0: gyvenimo besimėgojančio žmogaus laiką, kurį aš galėsiu irgi pabrėžti, bet kuris mums likęs ir iš tikrųjų nėra toks ilgas. Bet per terapiją sužinojau, kad man kaip pagalba buvo įsikalbėti, save suprasti, save išgirsti per kitą nešališką žmogų, man tada kažkiek tai duoda atsakas, duoda klausimus teisingus, duodavo ir man iki tam tikro momento reikėjo, paskui nebereikėjo, ir aš taip, žinai, padėkojau, mes laiką palaikėm ryšį, kažkada vėl sugrįžau, kaip kiti santykiai nepavyko, bet yra tokie, tokiam atkarpom gerai yra susidėlioti, bet aš nenoriu visą laiką laikyti tą, ar tai terapija būtų, ar kažkas kita kaip atrama, nu, kaip remontai, nes tu turi pats išmokti eiti. Taip pat po fizioterapijos irgi tu neįsi visą laiką su remontais, tu turi kažkada pasitikėti savo kojom. Tai tą irgi su laiku supranti ir tada, nu, lentynas jau daug maž susidėliojo, emocijas kažkiek jau sudėdė į tos taškus, racionaliau pradėjo galvoti ir tada gerai, šiuo metu užteks ir aš tada pats susiduriu, nes tu nori gyventi ir suprasti tą gyvenime, ne viską dėliotis į tą kiekvieną žodį apversti ten 10 kartų, nu, išprotėsi.
1: Tikrai taip, ir žinai, tas yra laikotarpių, kada mums reikalinga kažkokia tokia atrama iš šalies, ne, tokiais reabilitacijos laikotarpiais. Mm-hmm. Ir Lietuvoje mums yra sunku pripažinti, ne, kad va, dabar su kažkiais sunkumai susiduriu dar kažką. Ir kada galvojau, ką noriu pakviesti į šitą laidą, tai tu buvai vienam iš prioritetinių sąrašų iš tikrųjų.
0: Ne, kurgi tai?
1: Aš tave girdėjau krepšinio podcastuose, aišku. Mm-hmm. Ir, žinai, Lietuvos krepšinėje yra daug žmonių, kurie sako, kokia čia psichologija, kokia ką čia, tiesiog pats turi būti, ne pats varyti, ir tai yra pakankamai tokia populiari nuomonė. Bet jeigu taip pasižiūrėti, ne, ir tas toks, nu, sporto apšilimas yra atsiradęs. Mm-hmm. Prieš daug metų, tikiu, kad prieš kokių, nežinau, 50 metų tikrai buvo sportininkų, kurie nedarė jokio apšilimo ir jiems buvo viskas gerai, jokių traumų, jokių nieko, žinai, jie ten ko puikiausiai sportuodavo.
0: Neatsiliepia vėliau.
1: Ja. Kol neatsiliepia vėliau, nes ženkti trumpiau galėdavo sportuoti. Bet šiai dienai mes pakankamai daug žinome apie kaip paruošti kūną sportininko, ne, tą mokslą mes jau išmanome. Mhm. Ir iš tikrųjų daug žinių yra ir psichologinio apšilimo tokio, ne, jeigu galima taip pat ir sporto pereiti prie psichologinio apšilimo, tai yra kaip traumų prevencija, ne, ką padaryti, kad ne, mes neįgriūtume į tokias pozicijas. Mhm. Arba jeigu įgriūtume, tai ne taip giliai arba ne tokiam ilgam laikotarpiui. Mhm. Ne, tai vat, tu esi tas žmogus man, kuris kalba apie tokius dalykus, ne, kalba apie psichologinę sveikatą, apie poreikį psichoterapijos, apie poreikį vatą, ne, tai vat, kas tau tai yra?
0: Čia vienas įrankis. Mhm. Iš visų įrankių, kur tu turi turėti gyvenime, tiek sporte, tu turi visokių įrankių turėti, jeigu kalbam apie sporto psichologiją, tai tu turi turėti, jeigu esi aukščiausiam lygiai, tarkim, NBA, ten irgi turi savo virėjus, aš nesakau, kad čia kiekvienas turi turėti, bet ten aukščiausiam lygiai turi virėjus, turi ten savo kinezoterapeutą, turi savo fizioterapeutą, su kuriuo tada gali ten reabilitacijas daryti. Ir kai kurie turi savo psichologus. Ar kitai mental performance coach, kurie turi vėl kažkaip įsireiškimą kitokį turi, nes daugiau į performance orientuotas dalykas. Kai kurios komandos tai turi, jie kurie nuolat būna su komanda. Ir jie turi įvertinti tą visą bendrą vaizdą, negali šiaip ateiti psichologas pasakyti, nu, čia negerai, čia. Jie turi matyti tą visą dinamiką tarp žaidėjų, tarp komandos ir trenerio, tarp viso tų vienas su kitų žaidėjų, kuris gali, kuris negali. O individualiai tai čia yra tiesiog, irgi sakau, įrankis, manau, žinių pasisėmimas, save geriau suprasti, savo reakcijas geriau suprasti ir suvaldyti. Ir stiprėti, jeigu jie čia vis lašeliai susideda ir paskui gaunasi pilnas kibras viso to gero vandens, ar ten, ką tu pavadinsi, bet iš esmės žingsnis po žingsnio turi eisti ir siekti to savo kažkokio tobulėjimo visą laiką aukščiausiam lygį tie kampai ar tie procentai jau mažėja, kur tu gali jau tą patobulėti, partobulinti, kažką paturbinti, kažkur tai pagerinti, nes jau elite viskas yra sustiguota, kai kam yra duota DNR, kai kurie yra natūraliai, nu, stipresni ar greitesni, kai kurie ne, ir turi kitur tos pranašumus ieškoti ir kitaip sugalvoti, kur čia galiu dar pagerinti savo miegą, kalbėjom apie miegą, ne. Taip. Tai va tokie irgi dalykai prisideda prie viso to vaizdo ir čia kaip Norvegijos Haalandas irgi kalbėjo apie tai. Čia tik tai yra vienas dalykas, kur tu turi ilgą laiką daryti, pastovumas.

0: yra. Pastovumas yra svarbu, kad tu čia padarysi ten mėnesį, tai nepakeis, bet tu turi pastovėti tą rutiną gauti ir tada save sudrausmę įpareigoti ir visą laiką laikytis tom. Baigiau gerti alkoholį prieš 2 metus, beveik dabar 1,5 metų. Tas irgi kažkiek tai padėjo mano emocijas daugiau ten, kad nebūtų tokios šokinėjančios. Tas dobis gilesnis būna, manau, nes tos emocijos tokios nevaldomos tampa. Kavos, dabar tik geriu be kofino ir šiaip mažai geriu kavos arbatos, tiesiog ten vandenį, kad tik tais tą emociją, hormonus, hormonų kaita yra pas kiekvieną amžių, pas moteris, pas vyrus, vis tiek kažkaip tai tu su amžiumi keičiasi tavo biologija, mikrobiota, tai tu turi irgi prisitaikyti prie savo būsenos ir suprasti, kas tau kenkia, kas tau padeda tavo sveikatai. Tas pats su aplinka, kas tau kenkia, kas yra toksiška, kas tau padeda mėgautis gyvenimą.
1: Iš tikrųjų, žinai, tu tokį dabar gražų dalyką kalbi, mano viena pažįstama, tai vadina savo meilę savo. Sako, aš nesuprantu, kaip mylintis save žmogus gali vartoti alkoholį, ypatingai ten, ne dideliais kiekiais. Juk čia nuvėliau blogai ir organizmų ir taip toliau, ne, ir jeigu tu myli save, tai tu taip nedarysi su savo kūnu. Ne, ir dažnai mes... Nes dalį žmonių sakys, ką aš apie kokį gyvenimą jis kalba, jeigu jis visko atsisako, tai ką tau duoda atsisakymas, ne? Kad tu pilnesnį gyvenimą gyveni, ar kaip suprasti?
0: Jo, aš tą pajutau, kaip aš ten vieną savaigalį, bet ten nedaugam buvo, gal porą koktėlių išgėriau, kitą rytą reikėjo eiti į darbą, ten sėdi salė ir taip, nu, įsimiegojasi, esi normaliai, ten nebuvo ten vėlyvas vakaras kažkos ypatingo, tiesiog su draugais pasibūnė. Ir aš jaučiu, kad man, nu, energijos trūkumas, galvos toks šiek tiek skaudėjimas, toks gaunasi blemba. Aš normaliai, ten viskas ir kojas savo darbą dirbu, bet negaliu mėgotis darbu. Negaliu mėgotis, kaip bendrauju su žmonėm, kaip energija tokia kritusi, kad viskas, ne tai, kad pilka, bet taip monotoniškai. Ir aš tiesiog supratau, kad man gaila dienos, man gaila laiko. Nes viską noriu pasisemti pilnavertiškai, tiek bendravimą su žmonėm, tiek darbą, tiek meilę, tiek visus tos dalykus. Jeigu eini, tai aš ir galiu puikiai pasibūti su draugais dabar be alkoholio ir tiesiog valgyti, ką aš noriu valgyti, gerti vandenį ar kažką kitką, kombučią be cukraus ar kažką tokio, kur tiesiog, nu, biški suprotu tada darais ir man, aš tiek pat mėgojusi. Nes man, aš supratau, kaip sako, tą gyvenimo linija yra tokia, kad aš trumpai išdėliosiu savo tą požiūrį, kaip yra, kaip man susidėlioja viskas. Yra kaip daug, aš kažkur tai esu jau kalbės apie tai. Nes man gal 80 metų gyvenu mane, daug maž. Tai tarkim, nežinai, kaip ten bus iš tikrųjų kaip tas galas atrodys, tam bus gerai ar negerai, tai tarkim galim tos paskutinis 10 metų gal atmesti, atminusuoti, nes ten gal bus vienišas, gal bus ten be sveikatos, ten nežinai, tarkim plus minus 10 metų gal toks bus kitoks gyvenimas. Pirmi 20 metų, tai iš tikrųjų esi priklausomas daug nuo tėvų, nuo aplinkos, ten finansavimas eina gal daugiau iš tėvų, ten gal vieną kitą ten studentišką darbą gal turi ir esi saugioj aplinkoj, tarkim, tai, nu, jeigu viskas tvarkoja. Tada tos 20 metų ir gali kažkiek tai atsekti ten kažkam kitam, tikrai ne tam kokybiškam gyvenimui. Paskui eina tas periodas 20-40, toksai orientacijos periodas, kur aš tada vadinu orientacijos.
1: Taip,
0: kur tu galvoji, kad tu supranti daugiau, tu studijuoji, tu žinių pasisėmė, tu ten jau išprusęs, paskui supranti kažkada, gal aš buvau neteisus, bet tau neleidžia tas nesaugumas pripažinti, tada tu eini toliau, giliau į tas blogumus, keiti darbą, keiti studijas, keiti darbą, keiti draugus ir tu tada praeini pro kažkokį gal tą vienišumą. Chapterį, nežinau, lietuviškai tą
1: dalį.
0: Ir per tos 20 iki 30 periodų, idealiausiai kartais pas kai kurios užtrunka ilgiau, tas orientacijos periodas irgi toksai nurašymas orientacijai. Tai aš tos irgi tada 10 atskaičiuoju. Ir tada priklauso nuo aplinkybių, kuriam tu etapė savo karjeros, esi tu gal jau atsirinkai savo tą kelią. Ir tada priklauso nuo aplinkybių, kuriam tu etapė savo karjeros, esi tu gal jau atsirinkai savo tą kelią, savo tą būklę, kur tu nori eiti, kaip tu kokias žinias pasisėmė ir tada tvirtai eini. Ir tarp 30 ir 70 iš tikrųjų yra 40 metų. Tai tu negyveni 80 metų, tu gyveni 40 metų ir tikėkimės, kad jie bus kokybiški. Ir tos 40 metų tada bandai taip išgyventi, kad jie būtų sveiki, saugus, faini, su patirtiems, su kelionėms, su draugais.

0: nes bendruomenė daug ką duoda. Tai va tie dalykai, manau, žmonės po biškį, po truputį susidėlioja, kai kurie nedabręsta kito. Man pasisekė su žiniom, su kelionėm, su žmonėms, su kuriais susitikau, nes aš labai platų spektrų žmonių susipažįstu,
1: taip.
0: Matai skirtingus požiūrius. Mhm. Ir tada susidėlioja to toksai vaizdas, kaip kas ir supranti, ar žmogus iš tikrųjų, kaip tu kalbi, ar supranta, ar nesupranta, apie ką tu kalbi.
2: Jo, tu taip įvardinai, ne, apie svarbą akimirkų, apie tą vat tokį atsirinkimą ir nužinojimą, kad dabartinis gyvenimas yra svarbus ir kad jis nėra begalinis.
0: Taip. Ir kalbant apie psichoterapiją, irgi žmonės, kas tas požiūris, kaip sakai, kad daug kas sportininkų atmetė, ar taip Lietuvoje gal nelabai nori, nes čia mes turim parodyti, kad čia mes galim be ir tą pramušti. Tai čia iš esmės yra toksai nesaugumo jausmas arba nežinojimas, to patirties nenori pripažinti, kad kažkur kažkas gal negerai ir ten. Aš suprantu, kai kurios dalykus to nebūtinai reikia kiekvieną kartą bėgti pas terapeutą.
2: Tikrai taip.
0: Čia yra dalykai, kur tu ir čia yra mano problema gal. Kitoj pusėje.
2: Kitas kraštutinumas
0: šiuo metu, kur daug kas per skysti yra ir tada ieško tų kažkur tai galūnių, aš ko čia man negerai ir ten reikia dabar kalbėti su kažkomu, vietoj to, kad pačiam auginti savo, lavinti savo charakterį ir tada žiūrėti kažkurio metu, gal tada jau esi įstrigęs kažkur tai kažkokio kilpo ir nepralendi ir tau reikia tavo pagalbos. Ir ta pagalba tada tau tiesiog padeda kažkaip tai pro tą kilpą pralysti ir tada gali toliau važiuoti. Tai čia iš esmės požiūrį, kultūrinis požiūris, nes vakaruose tas yra jau plačiau, nu, daugiau praplitę. Man irgi buvau, Rusijoje dirbau CSKA prieš 14
2: daug metų.
0: Ja. Mhm. Ir tai irgi buvo toks, kad ten sako, ne, čia jokiais būdais, nes mes esam stipri ir mes esam tokie ir mes negalim čia žiūri kaip į silpnumą. Japonija irgi tas pats, kad čia negalim parodyti to tokio silpnumo ir nesaugumo. Tai daug kas tada viduj lieka. Kaip ir neįsigalbi, bijaip kalbėtis, ar ten su psichologu, ar su antra pusė, ar su draugais, daug kas viduj ten laša ir kaupiasi ir tada eksploduoja, kažkur eksploduos. Arba tu tiesiog užsimarinuosi taip ir taip negyvensi to pilnavertiško gyvenimo, nes tu viską viduj laikai. Dėl to, kad tu viduj laikai, tu kaip sportuoji, ir aš tada prieinu prie to, kaip man tada sportas asociuojasi su psichologinė sveikata, tu įsikrauni. Mes esam iš prigimties, iš DNR ir iš mūsų
2: protėvių
0: gyvenom mūsų
2: bendruomenėse,
0: traibuose, gentiese. Vieni buvo atsakingi už ten uogas, tada kiti už žvejybą, už medžioklės, vaikų priežiūrą, bet buvo visą laiką aktyvumas. Aktyvumas išeiti, ieškoti ten keletą dienų ir tada tu valgai, tada ten mėgaujasi bendruomenę, bet tu vienas būtas išgyvenimo procesas ir tu privalėjai kažkiek, tu automatiškai deginai kalorijas, deginai sunkumus praėjai, o paskui atsipalaidavai. Bet tą šiam gyvenime sukurti, surasti, labai mažai kas tą suranda, bet dabar atsiranda, jau seną laiką propagavau, tai buvo biškį mažiau, bet Wim Hofa, mano pusės yra labai to musijama, Igna Degutytė, jeigu žinot, jinai turi savo grupę ir Wim Hofa užsima, yra daugelis, kur, tai šaltas vonės, kvepavimas, šaltas vonės, challenge'ina save su visokiais sportiniais iššūkiais, kad taip natūraliais, bet nenatūraliais būdais save išprovokuoti ir savo limitus patestuoti, bet kiek tai duoda hormoniškai ir kiek atsipalaiduoji po to, ar kiek tu jauti tą tokią laimę ir tai galvoji, ai, šaltas vanduo, kaip nereikia. Reikia. Reikia išbandyti ir save suvaldyti, sukontroliuoti savo mintis, nes jos laksto visur, nes tu fight or flight, tu bandai pabėgti. Ir tą paniką sukontroliuoti, tai tu tada eiliniai gyvenimo situacijoje jau būsi su to susidorojęs. Ir tas sunkumas jau nebe toks bus sunkus.
2: Mhm. Jo, tu labai fainus dalykus palieti dabar. Ir padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Tylus nuovargis.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis. Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie kokie yra psichologiniai įrankiai, ne tiek sporte, tiek gyvenime, kaip rūpinti savo savijautą. Ir mūsų studijos svečias yra šiandien žmogus, mėgaujantis gyvenimu. Jo, Benas Matkevičius. Žinai, tu ką pasakojai, iš tikrųjų, ne, ir sporte, ir kitose srityse. Aš pats 3 metus praleidau Ukrainoje, 4 metai beveik išėjo. Ir kada vedžiau seminarus, nu vis tiek reikalinga tam tikra būsena, reikalinga tam tikra koncentracija, tam tikra empatija, tam tikras resursas. Ir dažniausiai seminarai tokie aktualiausi, sudėtingiausi išpuola po apšaudimų, kada naktį tenka praleisti slėptuvėje ir po to tu išeini. Ne? Ir aš ilgai ieškojau tų įrankių, kurie man labiausiai padeda. Ir va tai, kad tu dabar vardinai, man tai buvo vaikščiojimas. Mhm. Aš žinau, kad jeigu pas mane už kelių valandų seminaras, tai aš galiu 20 minučių pasnausti, jeigu aš nemiegojau, ir tada 1-2 valandas ir kartais ir ilgiau tiesiog vaikščioti, ir jeigu tai yra parkas, o Lvyve yra nuostabus toks Trysky park, jis toks, nežinau, man labai labai su praeitimi, aš kartais vieną kartą jau ir supratau, kad šitie medžiai tiek visko matė, ir kad tu esi, žinai, tik va, dalelio viso šito proceso, dalelę gyvenimo ar netgi gyvenimų ir man kažkokia tokia, nežinau, labai stiprus resursas atėjo, ne? Tai vienas iš dalykų, čia du tokius dalykus įvardinau, ne? Tai vienas vaikščiojimas, ne? Gamta ir tokia prasmė per istorijos prizmę.
1: Labai gera kombinacija, nes ta gamta vaikščiojimas ar sportavimas ar bet ką darytum gamtoje yra visą laiką. Vėl grįžtų prie to natūraliau mums, mūsų DNR yra vis tiek gamtoje, augę mes esam miestas ir čia viskas yra nenatūralu. Tai išprovokoja kitokias emocijas mums neteigiamas arba nebūtinai teigiamas, bet nelabai natūralias. Bet iš esmės aš irgi daug vaikštų, man Vilnius, pavyzdžiui, yra idealus besivaikščiojimo miestas. Aš kiekvieną kartą kaip čia atvažiuoju ar būnu, ar jau pabūnu, tai man rytinis pasivaikščiojimas gal ne per tokį orą, bet šiaip rytinis pasivaikščiojimas, kad ar pusę miesto ar miega, aplink katedrą, Pilies gatvė, paskui Vokiečių gatvė, paskui Vilniaus gatvė, nusileidė Gedo prospektas, tada nusiprendė ar įgrįžti prie katedros, ar eini link Balto tilto, tas ratus tokius yra labai fotogeniškas miestas, tikrai patinka. Ir tas atitraukė nuo visko, nes tu gali kažkiek tai į kitus dalykus susikoncentruoti, nebūtinai apie tą galvoti, kas to dabar gal svarbu rūpi, bet tiesiog kažkiek nukreipti mintis. Aš tą darau irgi dažnai su podcastais ausiai, tiesiog vaikštau, klausausi, žinias semiuosi, kartais skambučius daryti ir gali sukombinuoti su darbu ir man yra aktualu, nes aktyvume, bedarant kažką, tu ir šiaip geriau įsisavini informaciją, nes tu ar aktyvuoji yra įrodyta irgi, jeigu ten atmintis lavinama, jeigu ten dviračių važiuojant dar kažką, nu, ne taip dviračių, bet sporto salį dviračių važiuojant, nes ten nevažinėsi ten be su telefonu, bet iš esmės prisimini ir tavo smegeninės kitaip dirba, kraujotaka sužadinta ir viskas ta informacija geriausiai sauga. Kiti mokslai irgi sako, kad geriausiai savina informacija, jeigu tu rašaisi ranka ir ypatingai jungintės raidės, kurios...
2: Jo, kai ranka mūsų per kūną mes išvedame, ne, tai žinojimą.
1: Ir man tas visą laiką yra tas gamtoj pasivaikščiojimas laukia, kažką darė istoriją žinias, aš kaip ir kitokias žinias gal pasisėmau, bet ta kombinacija ir tas balansas tarp fizinio krūvio kažkokio, kiek tu gali panešti tuo metu ar kiek tau reikia, ir su psichologiniu krūviu kažkokiu, kur tu gali įsisavinti ir tą laukę daryti, tai yra liuks. Man tas yra vis laika tas balansas jeng-jeng, nu, yra visur, visose pasaulio ir gyvenimo vietose.
2: Man yra labai dar smalsus vienas dalykas. Tu Vokietijoj, tu Amerikoj, dabar apie Japoniją dar minėjai, esi kažkada senais laikais dirbęs CSKA ir matėjai daug skirtingų kultūrų. Kurioj kultūroj yra tokia, žinai, palankiausia pasiekimams, o ne va tą palaikymo prasme? kur va, žmonės gauna palaikymą, va, tą psichologinį, nes aš nežinau, ar svarbu yra teisė daryti klaidą, ar kaip tik yra svarbu, tu manai, kad spausti, kad žmogus nenorėtų padaryti klaidos. Nu, va, kur, kokia aplinka tavo manimu, ne, yra geriausia atsiskleisti talentams?
1: Geras klausimas. Šiaip reiktų pagalvoti, nes yra ir besikeičianti kultūra, nes tos socmedijos daug ką gadina ir pakeičia ir tą įtaką daro desnį, negu jis turėtų daryti. Tada tėvai įsijungia, tada tos visas pašaliniai pašaliniai faktoriai tokie įsivėlė. Aš šiaip ir keliavau daug po Vietnamo praeitis metais, ten 3 savaitės, po Pietų Ameriką prieš 2 metus. Australijoje buvau ir ten su kultūra, aš visą laiką mėgstu bendrauti su kultūros, nu, su kultūrom ten kavinėse, kažką small talk, kažkiek tai užsivedė kalbas ir, ir, nu, supranti mąstyseną. Iš tikrųjų, sakyčiau, tas Amerika visą laiką buvo tas labai varžymasis labai didelis, nes ta konkurencija labai didelė ir jinai išprovokuoja geresnius sportininkus, nes yra didelė atranka, daug konkurencijos ir tie stipriausiai išgyvena. Kaip anksčiau buvo Sovietų Sąjungoje buvo didelė konkurencija ir tie sunkiausia buvo, kaip jeigu tie stipresni atkrenta, stipresni išlieka. O Amerikoje irgi panašiai, bet Amerikoje dabar labai daug įtakos yra ta, tos medijos, tie anksti ir per anksti gal mokantis dideli pinigai iškreipia kažkiek tai tą prioritetą. Tu net taip sėki, nes anksčiau siekdavai tą universitetą, stipendiją, tėvai norėdavo, kad vaikai gautų nemokamą mokslą, eidavai ir mokindavaisi, užbaigiai mokslus, ar tai eidavai MBA, arba eidavai dirbti, bet taip, Amerikoje buvo visą laiką tokia gal su kažkokiu tikslu ir su ta konkurencija, nes su ta konkurencija išprovokuoja tikrą tą tokį charakterį, tada jie prasimuša su to charakteriu, augina ir tada tą rodo tokį užsispirimą. Serbai tai vadina INAT. Tokia INAT yra biškis su politika surišta, nes yra toks irgi išgyvenimo procesas, kur tu nori parodyti, rodyti ir nugalėti.
2: Ką žaidikais yra pavadinęs, man atrodo, serbų treneris Čianakas, jau?
1: Kaip
2: žaidikais, ne? Hraje kažkaip
1: Jo, bet Lietuvoje gal toks sportinis pyktis yra tas reiškimas toksai. Iš esmės, jeigu tą tokį balansą imant viso to, tai aš gal sakyčiau, gal netgi Australijoje yra toksai geras balansas tarp sistemos, tarp sporto konkurencijos, pozityvumo, nes yra kažkiek tai to drausmės, bet yra daugiau ir to pozityvumo, to tokio tos tolerancijos,
2: skatinimo
1: ir sporto, besimėgončios sportų. Tai matosi ir olimpinė žaidimas, kur nėra tokia nedėlė šalis, bet labai gyventojai, kas gyvena aplink ten prie jūros, tai nėra tiek daug. Bet iš esmės jie visur irgi būna kaip olimpinėse žaidynėse būna daug, tai tik tais, kad tas būdas jų mentalitetas su to balansu yra kitoks, negu ten serbių pyktis, pripykti daug kas yra daroma, Lietuvoje pripykti daug kas yra daroma, Ispanijoje gal lengvesnis toksai požiūris yra, bet yra vis tiek tas toksai su emocija, su energija, prancūzai gal per savo fiziškumą tą daug išprovokuoja, bet aš sakyčiau, kad vat, Amerikoje buvo laika ir manau bus ta konkurencija didžiausia ir tie charakteriai yra tokie, kur tada iš to. Tik tai dabar sakau, dabar biški toksai periodas, kur daug kas ne tik Amerikoje, bet ir šiaip bendram sporto kontekste daug keičia tas dėmesys. Tai žmogus gali per tą suskystėti, nes gauna ankstyvą tą ankstyvus pinigus, labai daug tų pagonų ankstyvų užsideda tipo, kur dar labai ant projekcijos duoda, nes mato, kas gali būti, bet iš tikrųjų dar nėra toksai.
2: Aš tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje duodu žmonėms atlikti psichologinių testų rinkinį ir ten yra aibė parametrų nuo perdegimo, poilsių įpročių įvertinimo ir esu pastebėjęs tokį dalyką, ne, kad jeigu žmogus yra už viską atsakingas aš pats, kad aš viską pats, ne, kontroliuoju, nuo manęs priklauso rezultatas, tik nuo manęs priklauso rezultatas, tai įprastai jo pasiekimai yra prastesni ir produktyvumas krenta tam tikrų metu ir stipriai krenta. O buvau labai nustebęs su teisininkais, kai esu dirbęs, nes teisininkai jie turi didžiulius krūvius, ne, daug dirbo, jokaujama, kad jie ten iki 5 dirbo per atostogas. Jo, kaip tam anekdote, tai pas jos polsio įpročiai yra kaip tik labai aukšti. Ir balansas yra subalansuotas požiūris, kad ir už kažką aš esu atsakingas, už kažką aš esu ne. Ane, kaip tavo požiūriu, va, tas va, už viską esu atsakingas, nes nu, toks Robertas Sapolski mokslininkas, jis yra apskritai visą knygą parašęs savo tokį gyvenimo mokslininko karjerą, apibendrinantis pagrindinį išvadą, ką jisai padarė, kad mes apskritai neturim valios, laisvės neturime ir mes esame, kaip tu minėjai, hormonų, savo DNK ir visų kitų priežasčių rinkinys, ane, priklauso kiek cukraus ryte, kiek yra kitų hormonų, kiek dar kažko, ane, tai vat, ką tu esi atradęs, ką tu esi pastebėjęs šitoj srity?
1: Jo, čia irgi tokie įdomi, Sam Harris toksai yra irgi, nežinau, politologas, rašytojas, jisai irgi sako, kad tipo, mes neturim laisvos valios, mes iš tikrųjų esam priklausomi nuo mūsų
2: ritualų aplinkos.
1: Ir tos aplinkos, ir tada toksai kaip natūraliai taip duota ir mums tik tais gal nuo to auklėjimo jau taip mes galvojam, kad mes priėmam sprendimus, bet iš tikrųjų jau, už mus buvo priimti sprendimai, kaip mes buvom auginti ir tada mes taip priėmam sprendimus. Uh-huh. Tai čia epigenetika gal daugiau yra tada taip, ir taip. Tada jinai prisideda prie viso to, bet iš esmės man taip yra vienas geras pavyzdys dėl teisybės, aš visą laiką apie teisybę kalbu, nes teisybės nėra vienos universalios teisybės. Ir tas tenis pavyzdys yra, kur Džokovičius, Federis ir Nadalis apšilinėjo ir vienas žurnalistas Barots eidavo ir pažiūrėdavo ten prieš turnyrą, kaip jie apšilinėjo vieną po kito. Uh-huh. Elitiniai, visi elitiniai aukščiausio lygio tenisininkai. Ir Džokovičius buvo tas, kuris buvo daugiausia susikoncentravęs su jėga, bet su balansu, ten fokusas aukščiausio lygio. Nadalis viską per jėgą darė su visu greičiu, su visu ten prakaitavo emocijos, rodė, o Federis buvo atsipalaidavęs, atsiluošęs, ten tiesiog ping pirmin atgal, ten sumušinėjo, kažkaip tai pasijokė. Nu ir ką? Ir ką pasakysi apie tai, kad visi kitaip apšilinėja ir kitaip atranda save, jie yra atradę, kas jiems veikia, jie yra atradę savo būtent unikalų kodą, kuris jiems yra reikalingas, kad jie pasiektų aukščiausią lygį, ir taip tada eina. Tai yra komandos, kur per daug save, jeigu kalba apie komandinį sportą, gal per daug save įspaudžia į tos rėmus ir tada taip save suspaudžia, sufokusuoja, kad perdega, kaip sakai, ne? Mm-hmm. Ir tada eksploduoja ir tada panika ir viskas. O kiti yra biškį laisvesnio požiūrio, tik reikia mokėti tam tikro momentu susiimti, kada reikia susiimti, sukontroliuoti, bet neprarasti to savo aistros ir pasimėgojimo, ne? Mm-hmm. Tai yra vienas geriausias rankininkas pasaulyje Gicelis. Matijas Gicelis, jisai Berlyne žaidžia ir jisai Danas yra ir aš su juo treneriu kalbėjau savo podcast'e, mes, nežinau, ar galiu reklamuoti, ne, bet mes savo podcast'e mes kalbėjom, nes aš ten su treneriais, su sportininkais kalbu ir apie tos dalykus kalbėjom ir jisai, tas treneris jį dabar treniruoja ir jisai jį anksčiau treniravo vaikystėj, dar kaip jisai buvo besivystantis talentas ir jisai matė, kad tas Gicelis buvo kitoks, jisai žaidybinis toksai, pasimėgaujantis ir vis laiką, ir greitesnis, mažesnis, smulkesnis nebuvo dar, bet jisai buvo ant greičio, ant to tokio kūrybiškumo vaikiško, kur mes prarandam labai anksti, nes mūsų sistema, mokykla, darbai, jie mus įrėmus įstato ir mes negalim tą kūrybą neegzistuojantį, ne visur. O kiti atsiskleidžia per kūrybą ir tada atranda visą ką tai gali surasti ir sugalvoti. Ir tas treneris tą labai anksti suprato, nes kad jisai yra išskirtinis ir tam Gicelį davė įsireikšti. Tai jis vienur kitur, ne tai, kad rėmus uždėjo, bet jisai uždėjo kažkiek tai tas bėgius. Ten, čia gal, taip, čia, ne. Bet jisai jam leido būti savimi, nes tas talentas buvo labai unikalus. Ir jisai užaugo, jisai dabar jau dabar ar 3 kartus laimėjo geriausių rankininkų pasaulyje tą prizą ir jisai yra dabar subrenęs, jis mažesnis, bet jisai yra greitesnis, jisai yra kūrybiškesnis, judesiai yra nestandartiniai ir jisai pakeitė rankinį. Tai man buvo toks irgi pavyzdys, kaip nu, nėra vienos teisybės, bet kiekvienam taip, prie gero trenerio papuolė ir jisai atpažino ir jam leido būti. Prie kito trenerio gal jisai nebūtų taip įsivystęs, nes jisai būtų jį anksti uždaręs į vieną poziciją ir neleidęs taip vystytis ir tada nebūtų Gicelio. Tai toksai, tų teisybių, kiekvienas turi savo atrasti teisybę ir daug dieve bus teisinga aplinka, kad ta epigenetika taip įsivysytų, kad būtų tinkama tau. Jeigu taip galima sakyti.
2: Jo, tai toks paieškos aplinkos, kur labiausiai galiu atsiskleisti, kur manimi tiki, ne, ir kur aš pats
1: sudrausmina, kur reikia sudrausminti, sukontroliuoja, nes kiekvienas charakteris yra skirtingas irgi. Bet tau leidžia tam, kas Lietuvos, jeigu dabar einu Lietuvos krepšinio prizmę, mes turėjom tų talentų išskirtinių tokių, kur buvo unikalus Jasikevičius, Sabonis, čia kaip ir visiems aišku, Marčiulionis, Kleiza, kurie buvo, Šiškauskas buvo kitoks, buvo tokie individualios įgūdžių žaidėjai. Bet bendram kontekste, jeigu dabar taip išimtum, nu, mes esam sistematiški žaidėjai. Mhm. Visi sistemoje esam žaidė. Aš Vokietijoje augo, tai aš kitoj sistemoje augo. Bet ir krepšinį kitoj sistemoje augo. Ir Lietuvoje matosi, kad įrėma labai vis laikas stiprus buvo. Ir mes dėl to labai vis laiką tradiciškai gera komandiška komanda, komandiškai žaidžianti komanda, kaip aš buvau su komanda 13 metais, kai mes laimėjom sidabro, pralašėm auksą, nežinau, ką geriau pasakyti, bet iš esmės buvo tai, kad iki finalo, aš nepamenu dabar po finalo, kaip buvo, bet iki finalo buvo ne vieno žaidėjo, kuris nepelnė daugiau negu dviženklių nebuvo daugiau negu 9 taškų. 9,6 kažkas man tas, man atrodo, buvo, bet visi kiti buvo žemiau. Mhm. Tai buvo kiekvieno, visi iššoko, nežino, ir komandos nežinojo, kas kada iššoks, nes visi buvo geri, bet buvo pagal sistemą atpažinti, kas kada iššoks, buvo skirtingai, buvo sunku atpažinti. Tai tada, kaip šitie žaidėjai kažkur tai kitur išeina, jie įpratė yra rolės būti žaidėjais. Tai tas būna sunku tada išprovo, jeigu nesi įsivystęs kitaip, kitoje sistemoje, atsiskleidęs, tada tu bijosi tų klaidų daryti, nes tu visą laiką buvai įrėmus įstatytas ir tau reikėjo tai daryti ir ne kitaip. Mhm. Ir tau klaidų nebuvo galima daryti. Ir labai anksti, ten nuo 15-14 metų visi turi būti va tokie. O, pavyzdžiui, Grigonis yra kitoks pavyzdys. Grigonis išvažiavo anksti į Ispaniją. Ir jis mhm. Ispaniją žaidė. Ir Ispanija laisvesnis. Ir jis atrado savo įgūdžius ir matosi Grigonis tada ten žaidžia 2-2, 1-1 metimai, ten visokių skirtingų metimų turi, nes jisai turėjo tą tokią, jam buvo leidžiama, Ispanijoje leidžiama daryti klaidas. Per tas klaidas tu padažadi greitą žaidimą, greitį sprendimus priėmė, klaidų padarysi, bet iš jo mokinsis, kuo greičiau išmoksi, to greičiau į aukštesnį lygį išeisi. Tai va čia pavyzdys irgi yra, kaip iš sistemos išeina, ir jis gal Lietuvoje nebūtų taip įsivystęs, nes jam ir jis buvo frustracija mano vaikystė, aš jo netrenavau, bet kad jis turbūt nebuvo leidžiama jam atsiskleisti. Taip, aš įsivaizduoju, vyko. Tai tokie va dalykai va, parodo, kaip tu gali iš skirtingų kultūrų išeiti ir būti visai nu, vienoks ar kitoks.
2: O mūsų laida jau artėja prie pabaigos, mes turim vos porą minučių. Ir tylus nuovargis, ne, tokia idėja yra, kad pakviesti žmonės pratesti mūsų laidą pas save virtuvėje, automobilyje, su kolegom, su namiškiais, su artimaisiais, ne. Ir kokį tu klausimą pasiūlytum žmonėms padiskutuoti, pasikalbėti su vat, savo aplinkoj, kuris galėtų jiems padėti, ne, vat, truputuką išgirsti savo nuovargį ir geriau save suprasti. Kad geriau jaustume mes.
1: Kaip kurį klausimą žmogus tau turėtų užduoti savo aplinkoje?
2: Pasišnekėti, va, tu, va, ne, va, dabar, va, kad tavo draugai, ne, pasiklausydami šitą laidą, arba tavo artimėje, ne, va, kokį klausimą tu norėtum pasiūlyti jiems pagvildenti, pasišnekėti su draugais, ne, ne savo pačiam, ne, bet, va, virtuviai darant kavą, ar arbatą, ar dar kažką, ne?
1: Ar klausti klausimą geriau vis tai, kas savo ir išklausi, ar tu esi teisingas savo? Ar tu esi sąžiningas savo? Ar tu save išgirdi ir darai, ne tai, kad visą laiką darai, ką nori, bet iš esmės, ar tu su kaukė gyveni, ar be kaukės gyveni? Su kaukė Lietuvoje yra įprasta gyventi, nes visi bijo būti atstumti. Tai daugelis su kaukė užsideda ir tada gyvena, ir ne tik Lietuvoje turbūt daugelis šalių, nes bet Lietuvoje yra mažesnė tauta, ir didesnė baimė, kad būsi atstumtas, tada liksi be draugų, be aplinkos, nes jeigu kitaip galvosi tave iš karto, užstums ant tave, ar tave teis ir tave atstums. Juodas baltas bendravimas man tas nepatinka, nes labai, labai tave tada nėra tos pilkos zonos. Tai, bet aš vis tiek skatinčiau visus tą kaukę nusiimti, nes kaukė nejaučia tikros meilės. Kaukė niekados tikros meilės nejaus.
2: Tai žinai, tai gal tada tas klausimas ir galėtų skambėti taip, kad ne, kokią kaukę aš galiu nusiimti ir kažką parodyti tikro artimiesiems taip. Žmonėms, ne šiandien.
1: Ir nebijoti tikro parodyti savęs.
2: Jo, ar nusivylimą, ar džiaugsmą kaip tik, ne, ar susijaudinimą, ar galbūt viltį.
1: Taip.
2: Ne, vat ką, ką norėčiau parodyti, ką slepiu įprastai už kaukės.
1: Taip, nes kas, kaip tu augai, tau tas, tas tas, ta jaunystė, jaunatvė ir ta, tas augimas natūraliai sužaloja tave. Gyvenimas toks yra. Aš gal, man pasisekė, gal mažiau vaikystėje turėjau tų tokių vaikiškų traumų, nes labai su jo aplinkoje augau, bet man leidė įsivystyti, aš kaip gicelis augau, bet augau, kaip buvau, kaip ir mėgstu labai įsidirbinėti, aktoriauti, būti vaiku. Ta vaiką, ta vaiką neužmiršti viduj. Ir man pasisekė labai, kad tėvai tą vaiką išlaikė viduj. Ir aš tą galiu visą laiką atskleisti ir parodyti. Ir toks gal iki labai ilgo laiko buvau ir naivus, kas gyvenimą liečia. Bet man tai patinka. Man tai patiko. Aš supratau, aš gal vėliau tas traumas gavau, tas įbrėžimus. Bet jie tave augina ir tave kažkiek tai stiprina. Tai nebijoti tą pasireikšti, aš nesakau, kad čia dabar prie kiekvieno sunku dalykus apsiverkti ir ten pabėgti, bet pripažinti gal, kaip, nu, man nepatinka šitas ir tada nelabai ten su gal su tom žmogum tiek bendrauti, bet kažkur savo būti sąžiningesniu.
2: Benai, ačiū tau. Už tą tavo atvirumą ir pažeidžiamumą ne, ir vėjai vaikiškumą tokią, ne, tai, o klausytojams, klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su NBA čempionu.
1: Aš jau užmiršau.
2: Su skautu. Tarptautinis skautu Boston Celtics komandos, Benu Matkevičiumi, o laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašų galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Ačiū labai už kvietimą. Man patinka tokie pokalbiai.
3: Nuovargis. Žinių radijas. Ei.

0: Klausotės žinių radio. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Nuo šiandien laidoje Pažink miestą kalbėsime apie Klaipėdos juodąjį vaiduoklį. Senos rytprūsių legendos motyvais parengta vaiduoklišką personažą, neva kadaise matyta Klaipėdos pilies prieigose. Jį sukūrė skulptoriai Svajūnas Jurkus bei Sergejus Plotnikovas. Šis kūrinys internetinėme meno ir dizaino žurnale Bored Panda, surengus kūrybiškiausių pasaulio skulptūrų rinkimus, užėmė net 9-ąją vietą. Tad su Svajūnu Jurkumi plačiau ir pasikalbėkime apie šį unikalų statinį Klaipėdoje. Pone Jurkau, tai pirmiausia, skulptūra juodasis vaiduoklis įdomus tuo, kad tai yra ir technikos paminklas šalia visų kitų dalykų, kuriuos pokalbio metu aptarsime. Kaip, ką apskritai reiškia technikos paminklas, kaip tai reikėtų suprasti?
3: Inžinierinis daugiau ten, sakykime, yra paminklas. Taip pat, tai kai šalia stovi ten terminalė Pauliaus Lindenau gamyklos, toks didelis metalinis karkasas, jie yra turi, sakykime, paveldą šitam tilteliu jį daugiau negu 100 metų. Ir rankom sukantis, sukamas rankomis. Ir kadangi dirbam su Klaipėdos restauratoriais, Pamalių restauratoriais, tai tokį jie iškėlė idėją, kad atkurti tą juodąjį vaiduoklio legendą.
2: Tai nuo pat pirmos dienos, kaip sakant, tos akimirkos ir buvo su ta mintim daromas, kad tai ir bus technikos paminklas.
3: Nu, mes, sakykime, skulptūra nėra pririšta prie tos technikos paminklo. Celtelis jau seniai stovėjo, mums paprasčiausiai vieta patiko.
2: Kas apskritai iš to laikotarpio gal prisimena taip plačiau, nes vis tiek, aš suprantu, menininkui kiekviena skulptūra yra atskira istorija, ar ne? Ir vat, kai išgirstat šitą paminklą, ar ne, skulptūrą, juodasis vaiduoklis, kokia pirma mintis jums į galvą ateina?
3: Kad pavyko gyvendinti labai tokį puikų darbą, kuris nustambėjo netgi pasaulyje, sakykime, pagal Bored Panda duomenis 125 keiščiausių skulptūrų mes patekome į dešimtuką, užimėm 9 vietą. Ir netgi dainininkas Elis Kuperis labai gerai vertino šitą darbą.
2: Tarp keiščiausių skulptūrų būtent?
3: Jo, tarp keiščiausių pasaulyje, čia jau kitas keiščiausių skulptūrų, buvo atrinktas 125 visos, tam, sakykime, šalyse, ir mes 9 vietoj.
2: O menininkui, kai sako, kad jo skulptūra yra keista, čia yra komplimentas labiau, ar čia reikia kažkaip menininkui žvilgsnį praplėsti?
3: Čia komplimentas. Kaip aš visada sakau, tiesiai visi moka padaryti. Padarykim kažkada kreivai.
2: Ir turbūt Lietuva neturi daugiau jokios skulptūros, kuri būtų vat, patekusi į tokius keistų paminklų sąrašus, ar ne?
3: Nu, man neteko girdėti kol kas. Gal ten yra kamerinė skulptūra, mažiai. Bet viešoje erdvėje, tai sakykime, šitas vaiduoklis labai populiarus yra. Jie turistam, kadangi yra labai gerai lokaliniai vietoje iš laivų kruizinio terminalo ir kurisiautai visada praeina ir paveiksluojasi ten labai populiariai skulptūra.
2: Na, jūs ne vieną kartą apie tą vietą užsiminėt. Kaip vis dėlto buvo ta vieta pasirinkta, būtent šita, ir kiek ta vieta yra apskritai svarbi paminklui?
3: Kadangi yra svarbi labai vieta, kadangi yra judas vaizduotas, sakykime, Klaipėdos piliavietė, kai čia buvo Hansas, pagal legendą, ėjo naktį, matyt, nelabai blaivus, jam pasivaidano judas vaizduotas ir paklausė, turit malkų ir maisto. Pagal legendą, pas jūs išnyko tas vaiduotas, juodojo vaiduoto legenda yra tokia. Tai vat ir jis, ta vieta yra siejama su piliavietė. Ir vieta neatsitiktinai, kadangi aš, mano idėja buvo, kad jis būtų lipantis iš vandens, iš šviestų kelią tiem sakykime, jachtom laiveliam, kurie per tą kanalą išplaukė. Ir toks pasislėpęs, sakykime, gali būti, vizualiai, aišku, taip nėra, bet būtų pasislėpęs už tos krantinės, jau dabar ir lipantis iš tos krantinės, kaip eini, toli nematai, prieini, žiūri vaidenas tavo vaiduotojas. Tai dėja tokia buvo.
2: Na ir šitą skulptūrą, apie ką jūs ir kalbat, jinai neišvengiamai susijusi ir su Rytprūsiu, ar ne, legendos motyvais.
3: Taip.
2: Ką apskritai legenda šiuo laikiniam žmogui reiškia, ar apskritai dar žmonės tiki legendom dabar?
3: Kodėlgi ne, dabar imkim pavyzdį pagal legendą geležinio vilko, kiek dabar diskusijų ir dėl to ten italas pastatė brukosi uodegą vilką, o geležinis vilkas iš tikrųjų pagal legendą visai kitoks. Žmonės nori, kad to būtų įgyvendinamas, sakykime, jos turi materializuotis. Ir tada kažkaip, kad neprarasti tos istorinių dalykų. Mano, sakykime, iš legendų daug kas prasidėjo ir Gediminų pilį buvo pastatyta. Taip toliau.
2: Kaip manote, jeigu juodai vaiduoklį šiandien statytumėt būtent šiomis dienomis, ar jisai didelio visuomenės dėmesio susilauktų?
3: Nes manau, kad taip. Manau, kad taip, todėl, kad jeigu jo nebūtų, tai dabar pradėtume statyti, tai kaip tik tai priverėti, pilis baigia atgyt, ten bus, jaučiu, kad ten bus aprašyta tokie dalykai, ten apie vaiduoklį yra parašyti visą istoriją, vokiškai, lietuviškai.
2: Dar ieškant informacijos apie šitą projektą, man įstrigo tokia mintis, kurią radau, kad jis sėkmingai sujungė miesto istoriją, kultūrą ir modernų pramogų formatą. Kaip įmanoma visą tai sujungti į vieną?
3: Aš nežinau, to negaliu pakomentuoti, aš šitai parašiu, bet pramogos kas yra. Žinau, kad šitai suvaizduoklis gyvena. Žmonės eina, lenda į vidų, ten daužo galvas, uždegas, žvakės, tame žibinte. Jinai veikia. Mano toks ir pageidavimas, kad jis, aplamai, kokias kultūrinės pastatytumės, jinai turi veikti. Vienas žmonės eina, trina čiupinėja, ten apkabina, ten vis taip. O čia jinai turi veikti. Ir dar kas yra, kad jinai nėra ant piedestalų iškelta kažkur tai 2-4 metrų aukštį. Jinai yra ranka pasiekiama. Aš tokia norėjau padaryti, kad būtų kažkaip keturinį istoriją nesimat, kurie eini, randi. Tokia idėja ir buvo.
2: Tims kaip menininkui patinka, kai su skulptūra žmonės turi tą labai gyvą santykį, ar ne?
3: Taip. Tam yra keistumas, kad, sakykime, kaip daiktą padarai, jis nėra taip, kad paskui apauga krūmais kokiais ir palieka nepastebimas. Jis turi saugt su visuomenė ir, sakykime, su nauja karta, arba ten vaikai užauga su tom skulptūrom, pasiskauja, jų nebegadina, nelaužo. Tai yra buvo ne vienas atvejis, kai buvo nukentėjęs mano darbai.
2: Užsiminėt apie tas naujas kartas, ar ne, bet ar naujas kartos gali pažinti tuos kūrinius, kurie na, visai kitais laikmečiais buvo galbūt statyti? Ar jos išlaiko tą santykį?
3: Aš galvoju, jeigu dabar paimti atvirkštinį variantą, paimti nuimti tą vaiduoklį. Nu, taip sakykime, įsivaizduojam, kad mes jį nuėmėm. Tai čia būtų triukšmas, škandalas ir tada pasirodyt, kad kiek yra darbas svarbus visuomenei.
2: Jis jau susitapatinė su Klaipėda kažkuria prasme.
3: Manau, kad taip. Todėl, kad visur yra leidiniuosi dabar šiais metais, dabar šias savaitgalį bus džiazos festivalis, ten ant bukletų yra vaiduoklio nuotrauka, jis groja su lūpinė armonikėlė, sakykime. Džiazos festivalio emblema. Sakykime, jis pritaikytas yra tiek turistam, tiek visur reklamuojamas. Aš manau, kad tas yra tik pliusas.
2: Na ir šita skulptūra pasižymė ir tuo šiurpumo elementu, apie ką vat irgi užsiminėt. Ar tai irgi ką tam tikrą poreikį pasako, kodėl visuomeniai šitas paminklas ar ne šita skulptūra pritapo dėl to, kad žmonės irgi kažko norėjo iššaukinčio, ar ne? Tam tikra prasme gal net ir tos siaubo kultūros.
3: Aš galvoju, kad taip. Todėl, kad sakykime, kada mes įstatėm buvo meno taryba Klaipėdoje. Vienas kolega labai stipriai modelis jau buvo padarytas, iškritikavo. Ir pasakė, kas tu galvoja vaiduoklį daryti iš bronzos. Mes klausim tada, iš ko reikia daryti. Jis sako, iš garų. Vaiduoklį reikia daryti iš garų. Bet kaip tai vykdyti, tai kažkaip buvo. Čia ir galėtų mulkį, kad būtų sukurtas apie vaiduoklį, tada jis yra iš garų, kaip Kasparas vaiduoklis. Kalbama kitokim tą medžiagiškumą.
4: Šiandien su skulptoriumi Svajūnu Jurkumi kalbėjome apie vieną keiščiausių kūrinių ne tik tai Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Klaipėdos juodai vaiduoklį, kuris buvo netgi įtrauktas į kūrybiškiausių ir keiščiausių pasaulio skulptūrų sąrašą. Dėkui visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, joje kviečiame susipažinti su įvairiais kūriniais įsidėšiusiais didžiausiose šalies miestuose. Pažintį su jais pratęsime jau kitą kartą, o šį kartą visiems ačiū už dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas NPT išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu, beprotišku, jau yra peraugęs.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
3: Cenzūros nereikia mums.
2: Ne. Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei savo, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratilėti arba nuslėpti teisingą
3: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
2: Taip.
3: Mes.
2: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukit jūs namo.
3: Sveiki, čia Žinių radijos eteryje. Vyrai kalba prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
2: Labas, Raigardai. Toks tu normaliai užsivedęs,
3: matau. Tai, žinai, užveda gyvenimą.
2: Gyvenimas.
3: Pripila benzino ir užveda.
2: Kas tik svarbu, į baką, o ne šalia. Nes kai uždegs šalia, tai...
3: Svarbu, ne į gerklę, ko nors pripila ir uždega, žinai, o kur kitur, tai ten netaip svarbu.
2: Taip.
3: Tai va, nors apie benziną mes čia, žinai, stavim galim ir pradėti šnekėti, tiesą sakant.
2: Taip.
3: Benzinas yra baisus dalykas, kai jį įpili į automobilį, kurio nemoki vairuoti, ar ne?
2: Taip.
3: Čia ilgojo savaitgalio istorija. Avarija, du jauni žmonės paliko šį pasaulį ir ką tu čia dabar sakai apie tai, galvoju, su mautame Vilniaus gatvė eisme dar ir kileriai už vairą, už ką tokia bausmė, klausi tu.
2: Taip.
3: Nu, baisu tau Vilniaus gatvėmis važinėti.
2: Dvejopai, nes šita istorija, žinoma, truputį aš galvoju, nesisieja su pirma mūsų ta tema apie Vilniaus gatves, bet aš taip pat prie to prieisiu. Bet ta aktualija mane vis dėlto gražina daug metų atgal, kai Vilnius dar buvo kaimo miestas, taip sakant. Tai po nepriklausomybės pirmosios savivaldybės tarybos, ar ne? Ir dar žiguliukai važinėjo, štai, kur ten neišspausi didelio greičio. Bet aš atsimenu, buvo toks Vidūnas meras. Jisai jau tada per vieną posėdį kėlė klausimą, ką darysime, nu, nes tai buvo temos apie aplinkelius jau ten, kaip Vilnius, kaip besiplečiantis miestas. Tai greičio pažabojimas. Ir aišku, nieks tada gal nežinojo apie tos gulinčius policininkus, ar ne? Bet pamenu toj diskusijoje, aš tada buvau labai irgi sutrikęs ir nustebęs, bet kaip tada žmonės, kai kurie į tolį regėjo. Jau tada buvo kalbama apie tai, kad atvažiuoja visiškai kitokios mašinos į Lietuvą. Nu, lyginant iš tikrųjų su Moskvičiai žiguliukais, tai net Opelis arba ten koks Volkswagenas Golfas spaudė daug geriau. Ir visi suprato, kad čia nesuvaldysi visų. Tai jau tada buvo kalbama, žinai, apie labai įdomų tokį reguliavimą. Tai yra teisių brandumą, ar ne? Kiek tu metų turi teisę, kiek tu gali kokį transportą vairuoti ir tada galbūt nieks taip nedetalizavo, kaip dabar galima, nes tiesiog nebuvo praktikos. Bet aš galvoju, žinai, visuomenė, kuri mato, kas vyksta aplinkui, na, jinai turi reaguoti. Ir dabar aš sakyčiau, ta mergaitė, kuri vairavo, aš taip nenoriu į tą chorą, kuris čia jau aiškina ir komentuoja, kokie čia visi, žinai, kalti, blogi. Žinai, kaip yra? Kai yra galimybės, tai tu ir darai, ar ne? Tai ką čia dabar su tai jaunu krauju? Bet aš, žinai, šitoje visoje istorijoje pasigendu vienos dedamosios. Su kuo jie lenktyniavo ir kas ten, nu, vis dėlto, ar ją ten prispaudė, ar ten bandė užblokuoti, ar dar kaip nors. Aš nepateisinu nei vieno, nei kito, bet aš manau, kad mes turime grįžti Vilniuje prie diskusijos apie tai, kad ne tik Vilniuje, manau, Lietuvoje visoj, apie tai, kiek brandus vairuotojas gali sau leisti tam tikrą transporto priemonę. Ir galbūt netgi, Raigardai, aš nežinau dėl to greičio, žinai, reguliavimo. Čia tu nesureguliuosi, mes visi truputį spustelim, ar ne? Bet bent jau žinojimas, kad tu, tarkime, jeigu ten 2-3 metai nesipravairavęs, kad tu kažko tai negali daryti, drausmina. Dabar, žinai, kai tu tik gauni šviežiai teisės, tiesą sakant, aišku, čia aš nenoriu moralizuoti,

0: tai ir aš turbūt ne vieną kartą esu ir supylęs mašiną per durnumą, per tai, kad ir dvieją tuose pačiose vietuose, ten kur Žirmūnų lenkta gatvė.
1: Nu, nes ten trasos yra. Nu.
0: Ten trasos, ten naktį gali lėkti, taip. Ten supranti, yra išlenktas kelias slidus. Ir ten nu, stulpai tiesiog bėga per kelią. Tai,
2: stulpų daug.
0: Tai čia dėl šito moralizavimo, nes nu, čia dabar žinai, suvaldi, šita istorija yra daugialypė labai. Da, visų pirma, teisimo prasme, čia atskiras elementas, ar ne? Nes žmonės teisė dėl to, kad buvo tik tokas, dėl to, kad, reiškia, žmogus rodė prabangų savo gyvenimo būdą. Mm. Kas yra prabangus gyvenimo būdas ir prabangus automobilis? Čia kitas klausimas yra, nes tas BMW ten joks jis neprabangus, ten, nežinau, 15 metų senumo ir taip toliau. Bet tas reiškia, tas ne išvengiamai verčia mus mąstyti, o ką toliau galima daryti. Dėl to, kad lenktyniavimas, jisai, mes jau ten apie kokius motociklininkus, kurie lenktyniauja vasarą nesusvietnais greičiais, tai turbūt net jau čia nebešnekam, nes nu kaip yra, jie apsitai iš eismo yra ištraukti kažkokie, tai jie ten patys savo gyvena savo gyvenimus. O kad lenktyniauja ištisai dieną, naktį ir dabar ateina jau ten to elektromobilių banga, kur man tiesiog baisu pagalvoti, kurie labai galingi ir labai greit nuvertėjantis rinkoje. Jie, labai, jie ten, kiek BMW, reiškia, 20 metų senumo elektromobilis ten 5 metų senumo tiek kainuos. Greitai, reiškia, jisai nuvertėja žaibiškai ir 5 metų senumo elektromobilis su 600 arklių jėgų.
1: Jo, o suvaldyti yra dar sunkiau, kai jis tokį spustelį, ar ne, ir tau per 3 sekundės tu jau šauni. Tai nepatyrusim žmogui.
0: Nes šitoje istorijoje tas teisimas visas jis yra fonas, bereikalingas.
1: Bereikalingas
0: fonas dėl to, kad aš manau, kad čia kelių dievas pasijėmė savo aukas, bet kuris iš mūsų galėjo spustelti, galėjo pakliūti ant piklėdžio, galėjo nunešti, vat būtent, o kai jau mašina nevaldoma, šonu
1: nieko jai nepadarys.
0: Lenktyniavimas, jisai, ginau, mes laiką taip, jeigu nieko neįvyko, reiškia, nieko blogo ir nebuvo, taip, ar ne? Taip. O gal ir buvo, nu, apie promilės čia kalbėti turbūt neverta, čia apie jas net, nors vėlgi su tom promilėm dabar pradėsim čia mes žinai diskutuoti, kiek yra Vokietijoje promilių galima važiuoti, kiek yra Didžioji Britanija, tai kaip paaiškės, kad kai kur dar pas mus gal ir nebūtų siekusios tos promilės pagal kai kurių šalių standartus, bet jau čia kiti dalykai, mes nusistatę taip esam ir įstatymų reikia laikytis, o dabar spustelėjai kur, ką ir kaip.
1: Žinai, bet vat, dėl to aš ir galvoju, gerai, kad mes čia ir nepučiam tą moralizavimo dūdą, bet grįžtų vis dėlto prie ko mes norėjome pakalbėti. Mm. Tai yra, kad kai tik tai yra išlenda, kad ir per skaudžius įvykius, temos, kuriomis reikia miestiečiams susitarti, pakalbėti, o šiuo atveju aš manau, kad ne tik miestiečiams, visiems lietuviams, pasižiūrėk, ką daro tie žmonės, kurie galėtų šitą diskusiją kilstirti į kitą lygį. Tai yra į normas, ar ne? Normalizuoti tam tikrus dalykus, kurie suvaldytų, užkardytų tam tikrus dalykus. Jie pasiplauna. Ir dabar maždaug viskas bus visuomenės teismui, arba toj pati ta mergina sės į teismą, ją ten būtinai reikės suėsti su visais drabužiais. Vėlgi sakau, čia yra kita. Bet kur mūsų diskusija apie tai? O kokios mes priemonės siūlome, kad to neatsitiktų, ar ne? Ar tai ten, pavyzdžiui, drausti ten iki 5 metų teisės turintiems vienaip daryti, arba ten galingas transporto priemonės nevairuoti, arba dar kažkokius ten, nežinau, greičio blokadų.
0: Žinai, aš mašiau apie šitą temą ir galvoju, su manį siūlyti, mes
1: tų siūlymų
0: buvo labai daug ir kelių policija ypatingai, kuri mato situaciją, mes čia galim, žinai, kas nors sakys, o kur buvo policija, kodėl ten dar tos policijos tikrai užtenka, jos tikrai yra ir, nu, negali prie kiekvieno pastatyti po policininką. Ir aš, žinai, man susidaro įspūdis, kad nu, nieko padaryti negali. Žiūrėk, mes žiūrime dabar jauną žmogų 19 metų, gal mes dabar pakratykime, kiek čia tu per metus istorijų bus su suaugusiais, žinai, žmonėmis, su, čia viena tokia pseudo apžvalgininkė čia aiškina, kad nereikia kai kuriems vaikų turėti, dar kažko nereikia. Tai gul ta pseudo apžvalgininkė paaiškina, vat, visiems suaugusiems vyrams, kurie čia girti važiavo ir jų stulpus vartė ir taip toliau, kad, nu, vat reiškia, suaugę žmonės daro klaidas, važiuoja išgėrę. Kiek vien tik žvaigždžių mes galim suskaičiuoti, kurie čia išgėrė, važiavo per metus ir avarijas pakliuvo ir ką tik tai nori.

0: Tai aš taip suprantu, kad mes galim šnekėt, mes galim daryti priemonės. Man atrodo, kažkur Egipte kažkada galvas kirsdavo girtiems, kurie apie, ar ne Egipte, gal, ar Saudo Arabija, man atrodo, kirsdavo galvas už tai, kad tu girtas prie vairo. Ir tai nieko.
1: Žiūrėk, aš dabar grįžtu prie pirmos dalies mūsų temos. Apie ir taip sumautam Vilniaus eisme dar yra ir lenktynininkų. Tai žiūrėk, prie ko ir lenkiu šitą mūsų temą, kad visos, aš čia generalizuoju, gerai, dauguma vilniečiams, miestiečiams, bet šiuo atveju apie vilniečius pakalbėkime, rūpimų temų nepasiekia diskusijų stalo savivaldybėje. Tai yra tų žmonių, kurie normintų tam tikrą gyvenimo tvarką. Dabar žiūrėk, prie ko aš lenkiu, kad Vilniaus eismas yra absoliutus absurdas. Jau dėl siaurinimų mes kaip ir pripratom, ar ne? Nes sustojo pats procesas ir tas idiotizmas baigėsi. Dabar žiūrėk, artėja vėl savivaldybėje Vilniuje mero rinkimai. Tai štai dėl ko aš nebalsuosiu už Benkunską. Ar ne? Ir čia nėra nei politinė reklama, nes dar toli rinkimai. Bet tiesiog aš tau pasakysiu. Aš Vilniuje gyvenu. Aš Vilniuje gyvenu. Ir štai žiūrėk, po anų rinkimų, vienoj laidoj, mes su juo sėdėjome kartu. Ir aš sakiau, kaip gerai ateina žmogus, kuris gyvena irgi ne centre, ar ne? Ir pagaliau sutvarkys šviesoforų darbą. Nes dabar Vilnius sostinė yra kaip kaimų kaimas. Nors seniai mes viršijome ir transporto kiekiais, bet kokius ten didmiesčio parametrus. Ir dabar jis man toj laidoj pasakė, taip, mes perkam čia naują sistemą, to čia viską suvaldysime. O aš jam tik atkreipiau dėmesį į du dalykus. Pirma, reguliuoti žalio raudono šviesoforo laiką per paros metus, kai yra, pavyzdžiui, pikiniai, nepikiniai. Ir antra, panaikinti šitą beprotybę, kada 10 sekundžių žalias šviesoforas degdamas į tą pačią pusę, kur reikia suktis vairuotojam, yra ir pėstiesiems, o pėstiesiems pirmenybė. Tai reiškia, per 10-12 sekundžių dažniausiai praeina pėstieji, o dar iš abiejų pusių, ir pravažiuoja viena mašina. Ir diduma Vilniaus centre esančių gatvių yra užkimštos. Tai dabar, kas atsitiko per visus tos metus? Artėja rinkimai, aš tyčia šią savaitę, kadangi tema šitą ant liežuvio išėjo, pasivažinėjau. Radau vieną vietą, aš aišku, tikrai nežinau visų, gal yra ir daugiau, radau vieną vietą, kur žalias dega pėstiesiems, o tik tada vairuotojim. Ir ta vieta yra Konstitucijos prospekte prie savivaldybės. Tai kitaip tariant, Benkunskas įsivaizduoja, kad ta vieta ir yra sutvarkytas eismas, kai iš tikrųjų Gedimino prospektas, visi kiti ten senamiesčio gabalai arba naujamiesčio gabalai to neturi. Ir vairuotojai, tai dabar vasara, bet rudeniop aš atsimenu, kiek yra problemų, kai žmonėm reikia pasukti. Raigardai, ką noriu pasakyti? Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
0: Tai, tas tiesa, bet matai, kas yra. Aš suprantu tavo pasipiktinimą, žinai, kadangi, nu, tu bandai analizuoti, žinai, momentinę situaciją, arba, žinai, ten ilgesnio
1: laiko perspektyvą,
0: bet, žinai, aš tau pasakysiu, kadangi aš, žinai, nu, tikrai patikrinu tavo kalbėjimą kokiais nors būdais, perklausdamas tu, kas, va, tų pačių Benkunskų, kurie, reiškia, ateina pas mane vėdas ir visą kitą, žinai, tai aš bandau sužinoti, ir ne tik Benkunskų, aš irgi už Benkunską nebalsuosiu, nes aš aš Vilniaus rajone. Tai, tai, žinai, tai aš galiu visai šnekėti, ką noriu, bet, bet čia, žinai, šitoje vietoje gelbėtamas ne Benkunsko, apskritai mera kaip pareigybė, aš suprantu, kad jam, žinai, kiekvienu šviesoforu rūpintis greičiausiai nepavyks ir nepavyko niekada ir nepavyks. Ar tai būtų,
1: bet čia yra sistema.
0: Aš klausiu jų. Žinai, aš irgi piktinuosi, kai važiuoju ten Narbuto gatve, žinai, į apačią ir ten man atrodo, kad troleibusai turėtų turėti savo juostą ten ir, žinai, būtinai jie važiuoti nuo viso kalno iki pat pedagoginio ir jeigu galima ir per žiedą iki, nežinau, Turgaus ir Saulėtekio susirandė. Ir, ir aš ten sakau, kur nesąmonė, kodėl viduriai kelio, po jau jis vėl išvažiuoja. Ir, žinai, ir čia ne politikos klausimas, čia yra, yra labai kelių eismo specialistų klausimas. Aš galvoju, kad už tos klausimus, žinai, lygiai taip pat, kai atvažiuoja pas mane dujinį katilą remontuoti dujinių katilų meistras, aš ten, žinai, žiūriu, bet, bet aš jam neaiškinu, ką reikia daryti, nes arba gaučiau ten visrakčių įsnukį, žinai, arba dar kažkas būtų, nes ir lygiai taip pat aš taip suprantu, kad ne vienas meras man yra pasakęs, kad jeigu tau nutiesim dar vieną juostą troleibusui, nuo to eismas greičiau nepasidarys. Ir, žinai, man akivaizdu, kad jis turėtų greitesnis pasidaryti. O jie sako, nepasidarys. Ir paaiškino, kodėl dėl to, kad ten kaklelis vis tiek kur nors susidarys. Ir ta prasme, tie dirbtiniai, kad ir kokios ten kliūtis kur nors jos būna, jos tam tikrą prasme vis tiek tą eismą padaro kitokį. Nu, ta prasme, srautai susitvarko savaime. Ten kažkur greičiau pavažiuoja, paskui kažkur pastovi, kažkur kaklelis, kol tas kaklelis kiti pravažiuoja. Taip. Nėra sistemos, kur tu gali padaryti, žinai, jį, nu, gerai, mes sakykime, bet Los Andželo meras irgi neįsprendžia šitų klausimų, New Yorko meras irgi neįsprendžia. Tai yra transporto
1: nelyginkim Vilniaus su tokiais miestais.
0: Nesvarbu.
1: Bet... Aš tik tai, kodėl prieštarausiu dabar tau, nes ir toliau analizuoju.
0: Ne, tai ne man, aš suprantys, tau... specialistai
1: gerai,
0: sako.
1: Gerai, gerai, žiūrėk.
0: Meras nėra specialistas šių dalykų.
1: Aš dėl ko, aš irgi nesu naivus. Aš suprantu, kad kiekvienos šaibos, ar ne, ir, ir varžtelio meras nesukinėja. Bet dėl ko aš tau noriu paprieštarauti šiuo atveju ir tiems, kurie vat, ne va tai nesusitvarko. Šitas eismo klausimas jau seniai yra tapęs Vilniaus miesto politikos klausimu. Dėl to, kad eismo reguliavimas Vilniuje nebėra vien tik tai mudvėjo su tavim kaip vairuotojų reikalas. Man atrodo, kad vairuotojai, čia pameni, kažkada kalbėjome apie Olandijos vieno miesto eksperimentą, kada išjungia visus šviesoforus ir pasirodo vairuotojai vien su kitu labai greitai susitarė, kas ką ten turi praleisti. Bet ne, mes kalbame apie tai, kad Vilnius jau seniai dūsta nuo neišsprendžiamų dalykų. Ir man toks įspūdis, kad yra sprendžiama ne sistema, dėl ko, vat ir sakau, kad čia yra jau politikos ir aukščiausios politikos klausimas.
0: Ir blokai,
1: nes turi būti sistemiškai išspręsta. Dabar žiūrėk, ar tu manai, kad šviesoforai ir tas eismo reguliavimas, kuris jau yra seniai suvestas ir suprogramuotas, bent jau taip turėtų, į vieną daiktą, kad neįmanoma apskaičiuoti sekundės tikslumu kai kurių perkrovimų, pervažiavimų, jeigu reikia pridėti sekundžių daugiau vienu ir kitur, aš manau, kad tiesiog reikia, žinai ką padaryti, reikia pagyventi miestiečių ritmu. Jeigu politikai stapia žmonės staiga pasijunta išskirtiniai, nes jie turi, pavyzdžiui, visiškai kitokį ten režimą, kitokius gebėjimus, tai nereiškia, kad jie daro ką nors miestiečiams gerai. Tas pats yra su nacionaline politika. Jeigu politikai stapia žmonės, kurie dar vakar kalbėjo žmonių kalba, staiga pradeda kalbėti Exceliais arba ten biudžeto terminais, su šitokiu žmogum yra blogai. Mes sakome, taip, kad tie žmonės
0: bet,
1: neturi
0: ką,
1: empatijos.
0: Tai matai, tu visų šviesoforų nepažiūrės. Nu, aš irgi, vat, pavyzdžiui, matau, vienas šviesoforas yra, nežinau, jis Vilniaus miestui priklauso ar Vilniaus rajonui, dar tada tais laikais, kai važiuodavo naktim iš kur nors, jisai vakariniam aplinkelį yra, jisai atvažiuoja, jisai mašinų nėra, jis man raudona, dega ten 5 ar 10 minučių ir nors tu ką, kol iš užpakalio antra mašina netvažiuoja, man iš nugaros tol jis ten neįsijungia, ten stovi ir irgi keikiasi ir mašinų nėra ir galvoju, kodėl taip durnai sureguliuota, jeigu aš privažiuoju, turėtų koks tai ten būti daviklis, kuris mane mato, turėtų įjungti, jeigu kitų mašinų į kitas pusės. Mano logika aiškina taip, žinai, bet, bet aš, kai tu klausi, ar, ar aš manau, aš nei manau, nei nemanau, nes aš, arba man, žinai, aš nuomonę savo šito vietoj negaliu remtis, aš galiu tik tai žinot, jeigu jis taip suprogramuotas 5 minutės ir jeigu jisai spindulys pasikai antrą mašiną atvažiuoja, yra tai sureguliuotas į trečią ir ketvirtą, o ne pirmai, Nu tai, tai jis taip ir sureguliuotas, turbūt, nežinau, pakeisti arba kaitalioti kiekvieną dieną, kad jis pirmadienį, penktadienį dirbtų vienu režimu, šeštadienį, sekmadienį, kai Musnickas važiuoja ten, važiuodavo kitų režimų, turbūt nelabai gali. Reikia paklausti, aš nežinau, gal ir gali. Žinai, tai šitoj vietoj aš įsivaizduoju, kad specai dirba ant to ir jie, nu, tikrai jo labiau, kaip tu pats sakai, dabar jau tai pavirto politiniu klausimu. Nu, koks durnas meras, jeigu tai jau pavirto politiniu klausimu, nebandys šito klausimu įspręsti, žinodamas, kad kontrimas jau žinia nebebalsuos.
1: Žiūrėk, dėl to, kad tame nėra pinigų. Supranti, kaip yra? Jeigu tai būtų problema susijusi su pajamomis ir srautais, tai čia visi paknopstom iš karto išspręstų. Bet kadangi tai yra reikalas, kuris liečia pilką kasdienybę, dėl to ir nesprendžia. Jeigu čia būtų reikalas susijęs su milijoniniais investavimais, arba už kiekvieną šviesoforo prastovėjimą daugiau reikėtų savivaldybei susimokėti.
0: Taip. Kokį klausimą tam stelę keltumėt referendumą Vilniaus miesto? Pasakykite, klausimas, kaip būtų suformuluotas referendumui?
1: Apie šitą šviesoforo eismą.
0: Jo,
1: aš pirmiausiai norėčiau sužinoti vietas ir žmonės, kurie šitos klausimus sprendžia. Hmm. Ir vat su jais pakalbėti. Dabar neturiu tiesiog informacijos, bet kaip vairuotojas su stažu ir aš tikrai važinėju gatvėmis ir nebambu ant kiekvieno šviesoforo. Ne, aš tiesiog kaupiu informaciją. Ir aš dabar galiu pasakyti, kad Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo tirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku, jau yra peraugęs.
0: Vilniuje tiek gatvių remontuojama dabar ir visokių kitų dalykų, tiek kamščių dabar dieną, naktį yra, taip, kad jau nebesuprasi, ar šviesoforai iš viską nors reguliuoja.
1: Jo, čia iš tikrųjų yra klausimė. Taip, kai vat, taip, vat gali dabar, taip tu atsaki, kaip galimai atsakytų galbūt koks nors, nesakau, kad dabartinis meras, bet galbūt net ir jis, kad čia problema, kuri yra N metų, staiga pasakytų paaiškinimą, remdamasis duomenimis šios savaitės. Kad ir ten perkasim, ir ten perkasim, ten perkasim. Perkasti jūsų smegenis yra. Jeigu jūs nematote, kad miestiečiai, ypač rudenį, kai ateina, pavyzdžiui, vaikai, grįžta žmonės, ir neįmanoma, ką vairuotojai palauks tas 15 sekundžių.
0: Bet įspėjo tave Bentkunskas, kai sakė, kad 4 metus reikės kentėti dantys sukandus. Tai kai tą atsimenu. Aš pats kenčiu nuo savivaldybę dabar Vilniaus rajonos, sakykim, Zujūnuose vieną gatvę metus laiko remontuoja. Pagrindinė, kurią aš turiu išvažiuoti. Aš į darbą važiuoju valandą anksčiau ir keliuosi valandą anksčiau tik į darbą dėl to, kad remontuoja gatvę, kurią aš visą laiką važiuodavau į darbą. Ir dabar, nu, man reikia kitų kelių važiuoti ir jeigu aš kitų kelių važiuoju, aš užstrigsiu ten būtinai kamštį ir visą kitą. Bet jie remontuoja. Nu ką, aš dabar turiu piktintis, kad jie remontuoja Zujūnų gatvę. Jinai po metų laiko bus gražesnė ten, sudės su lygatvės visą kitą, bet, nu, vat metus laiko aš turiu sukandęs dantis, kai man pasakė praeitą rugpjūtį, kad dabar vaikinė, tu daryk, ką nori, nes kitos gatvės nebus ir taip, yra tik tai viena gatvė, kurią tu gali atvažiuoti darbą. Nu, teko su to susitaikyti ir vienintelis būdas mano yra keltis valandą anksčiau.
1: Okay.
0: Ir atvažiuoti, čia atvažiuoju ir sėdžiu.
1: Gerai,
0: kuksis,
1: žiūrėk, tai tu bent jau matai
0: bet
1: šviesą, tu matai šviesą, tu nėra gale, tau pasakė, metus kentėkite. Čiagi šitoj temoj nėra šviesos tunelio gale, nes yra pilna bla bla bla sprendimo jokio. Tiek šitoj temai.
0: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
1: Sutinku, bet jeigu mes metaforiškai kalbame apie kai kurių žmonių mąstymą, tai kai kurių žmonių mąstymas yra tunelis be išėjimo. Į čia įeina, ten ir atsiremia į kaušą. Viskas. Nėra proceso. Nėra proceso.
0: Sakai. Nu, gerai.
1: Taip, tokia
0: gerai,
1: svarstymų tema.
0: Aš nesu šio klausimo toks kategoriškas, nežiūrinti tai, kad mane lygiai tik pat vienodai greičiausiai nervina kamščiai kaip ir tave, supranti, bet aš, kadangi, matai, esu daugiau susidūręs su tais visais sprendimų priėmėjais, gerai pažįstu ir Artūrą Zuoką ir taip toliau. Aišku, politika jie sakys, kad galima išspręsti, čia viskas lengvai padaroma, bet dar ne vienas politikas kamščių problemos neišsprendė Vilniuje, nuo Vidūno, kuris ten buvo vienas iš pirmųjų, man atrodo, turbūt merų, Alis Vidūnas, ar kaip jau buvo vartas. Tai va, tai Tai todėl ir greičiausiai tunelio gale šviesos nėra dėl to, kad ir neįspręs kamščių problemos, jie visą laiką bus. Ir net jeigu išknės metro, ko aš nežinau, ar verta iš to užsiimti, vis tiek bus kur nors kokie nors kamščiai. Bet gerai, tiek to. Tai mes aptarėm šitą klausimą. Čia aš buvau įrašęs prie tos avarijos, tokia tema, žinai, prabangos demonstravimas didina neapykantą, galvau, kaip į tai, žinai, žiūrėti. Surinti, man vat kartais, žinai, į kokią mes valstybę einam, ir čia labai svarbus akcentas yra pakalbėti apie tai, kad, vat, žinai, tuose socialiniuose tinkluose labai daug prabangos. Ir šitas mes nepastebėjome greičiausiai, bet reikia pastebėti, kad visuomenė, vat šitiems visiems prabangos demonstravimuose snobizmui darosi nepakanti. Kam pasidarė visi vakarai nepakantus jau seniai? Uh-huh. Žinai, ten Švedija kokia nors, ten, žinai, Kampradas, tramvajus važiuoja, ten milijardieriai ir taip toliau, ten Šveicarijos prezidentas irgi tramvajų į darbą ar traukinukų, čiukučiukų, žinai. Mes šitą pastebėjau aš per avariją, supranti, kad tu taip pasakei ir pats nepajauti, kaip tu palti vieną labai svarbą dalyką. Svarbu, kad, žinai, teismai, žinai, jie gali į tą visuomenės poziciją sureaguoti, žinai, arba jaustis panašiai, žinai, mergelė, BMW, žinai, važiavo, rūkė, žinai, visas tas, vat, reiškia, supranti, kaip būtų situacija kitokia. Važiavo kukli mergaitė, žinai, taip, netyčia spūstelėjo, alkoholio nėra, žinai, iš biedno šeimos, žinai, su kokia ten Toyota paprasta mašina, žinai, ir tas pati istorija, žinai, nu, va, ten gal net nelenktyniavo, gal iš tikrųjų prispaudė, žinai, kažkaip tai. Ir vat, požiūris visuomenės būtų visai kitas, ar ne? Reiškia, ką mes matom? Prabangai, savęs demonstravimui, tavo, jeigu tu esi tikras, kad tu nepakliusi į durną situaciją, tai vat pagalvok labai gerai, ar tau verta, žinai, erzinti visuomenę, nes tu dabar gauni rezultatą, ne pati avarija, dabar žiūrėk, kaip tyrinėja, ar jinai ten gyveno kokioj šeimoj, kas buvo tėvai ten mama jau viena jos istorija, ten irgi kažkokia istorija su avarija buvo, ten tėvas, supranti, išnagrinėja visus dalykus, kurie iš principo neturėtų būti svarbios šitą istoriją. Žinai, kodėl pasakoti apie žmogaus visą gyvenimą, dėl klikbaitų, žinai, vien dėl to, kad, nu, vat, pakliuvo į tokią šiurpę istoriją. Supranti, žinai, kaip, ką. Ir čia, va šitas yra momentas ir labai svarbus. Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
1: Ir čia yra vienas labai svarbus irgi sakinys, kad kažkada tai Amerikoje buvo ne tik kad nuostata, toks tvyrojo žinojimas, kad dalykai kaip būstas, maistas, apranga, ar ne, turi, jeigu dirbantis žmogus, ar ne, turi nebekelti jokio rūpesčio. Tai yra, ir tuo tu neturi didžiuotis. Nes tai yra duotybė. Kitaip sakant, va, tam susikuria tos visuomenės, sukuria galimybės dirbti. Ir žinai, iš to komunistinio lagerio daug valstybių išspruko, bet daug kas liko tam mentalitete, kai ten, žinai, gauni vienas iš kiemo džinsus kažkokius, žinai, nupešiotus, bet vis tiek džinsai ir tu vaidini, kad jos turi. Tai aš manau, kad tas mūsų nepakantumas dabar tokiam demonstravimuisi, reikia stebėti, kokį jį gaus formatą, nes kol kas jisai gauna tokio pykčio, ar ne, bet ne tokio pastatymo į vietą.
0: Nu, ne tai, kad pykčio galbūt supranti tokio, kaip čia pasakyt, tu erzinai visuomenę, erzinai, ir dabar tu atsidūrei durnoj situacijai, ir visuomenė, žinai, nesistengia tave suprasti. Aha. Nesistengia suprasti, tiesiog, nu, vat kas, vat, žinai, neteisinti, ieškot antros, žinai, pozicijos, kaip galėjo būti, tengi variantų, žinai, tūkstantis gali būti, supranti. Ir taip toliau. Jinai iškart jau tave teisė vien dėl to, kad tu ją erzinai. Ir tu gavai rezultatą, natūralo, kokį tu galėjai gauti kitokį. Ir man tas vat prabangos demonstravimas, jisai, žinai, kai tu tik toką bandai žiūrėti, nežinau, kiek tu matai, bet aš ten kartais jį pasižiūriu, pervečiu. Tai suvinti, vat mes dar kutė vat prabanga ant ribos esam ir vat grinai ruskių mentalas vat yra toks, vat žinai, vat žinai, supratai, Dubajus, žinai, vat, aš Dubajui, žinai, visai, tai, vat, ir, žinai, ir taip norisi nuo to ruskio mentalo, žinai, nueiti, nuo tų dubajinių supratimų girtis, kad aš čia Dubajui, žinai, kad aš čia kažką, arba Monako, supranti, ten rodyti, žinai, irgi nuvažiavo ten, žinai, pusų bagiai nuvažiuoja, bet jis ten šampaną gėrė, o Monako, pas mus dar yra tokių influencijų, tai yra, žinai, ir tokių vat, visai žinomų.
1: Ir beje, ir daug žmonių dar turime, kuriems tai atrodo lygis.
0: Jo, nu, vat, atrodo lygis, ar ne, aš dabar, žinai, va, tipo, gerčiau šampaną, Monakį siūščiau tau, žinai, ir sičiulinai, pažiūrėk, kaip čia, nu, tu, nu, pažiūrėtum, galvotum, į ką, dabar kas, ar šampaną Monakį neišgert neįmanoma, nu, žinai, kas čia didelis, koks įvykis, suprantė, bet, žinai, bet, vat, pats tas dalykas, kad tu tai erodai kaip prabanga, žinai, kaip, ir visa kita, va, čia yra baisiausia, nes tu tai darai ne dėl to, kad tai yra tavo gyvenimo būdas, o dėl to, kad tu nori būtent kitus suerzinti, priversti juos pavydėti, priversti juos blogai jaustis.
1: Taip,
0: ir už tai, kad jie blogai jaučiasi kurį laiką.
1: Taip.
0: O tu gauni rezultatą. Pagalvok, ar neatsidursi šitoj situacijoje, kada nors, kai tau reikės visuomenės pagalbos, sakysiu, už ką, dėl ko?
1: Kad tu čia mai... Kas? Žinai, iš tikrųjų, tai dar ir kitą signalą siunčiu, kad mes vis tiek su tokiu nepakantumu, nu, didėjančiu nepakantumu, tai sukurtai, surežisuotai prabangai neretai, o kartais ir tikrai mes artėjame ir prie aiškiai, kad turtingos visuomenės požymį. Nes tas, va, tu paminėjai Švediją, ar ne? Aišku, dabar Švedija jau nebe ta, kuri buvo kažkada tai, bet vis tiek skandinavai, jie dar turi tą paprastą aišku kuklumą, kad, nu, tu turėk to turto, bet jie žino, kaip jį savo naudai arba ten savo šeimos geroviai panaudoti, bet tai nereiškia, kad tu turi iš to filmus.
0: Čia tai gal... ten jos vėl užkretė emigrantai.
1: Užkretė, bet manau, kad atkrista liga dėl to, kad, na, tai net nekuria jokio
0: turinio. Nes tai
1: turinio.
0: Rodo turtingos visuomenės būsena su ubago sindromu.
1: Visiškai, visiškai. Ir, žinai, momentinis dabar su dirbtiniu intelektu sukurtas filmukas apie tai, kad tau čia aplinka už nugaros kažkokios yra nuostabybės, visi jau tai supranta ir kur tada yra ta vertė. Žinai, pradedi galvoti visai kitaip, pasidairai aplinkui ir va, pamatai, kad dažnas tas, kuris demonstruojasi va šitaip trumpais siužetais, yra iš tikrųjų dvasios ubagas, žinai, arba mizernas žmogus. Ir ką dabar daryti? Tai gal va, iš čia atsiranda žmonių, kad nebekreipkime dėmesio. Aš matau, kaip ir mano soctinklų burbuluose vis daugiau žmonių, net ir į diskusijas, kur atrodo to kokį nors iškelį klausimą ir staiga matai, kad žmonės nebereaguoja emociškai vien tik. Yra ir tokių, kurie dar vis tęsia, bet daugėja žmonių, kurie staiga temą ima narstyti. Ir tada kitiems nebeišeina emociškai reaguoti. O vat visas tas prabangos demonstravimas, tai žinoma, kad yra...
0: Mes dar tokie iš rytų, žinai, žmonės, kurie, vat čia, kaip buvo tie filmai, nuotaka iš rytų, ar ne, kur ten anglas kažkoks apsiženė su nuotaka iš rytų. Aš galvoju, kiek dabar tokių serialų tikrų yra, ar ne, iš mūsų nutekėjusių, kurios priverčia tos vargšus lordus, žinai, kurie ten normaliai gyveno toje Anglijoje, dabar pasidaryti visokių rilsų herojais. Nu, kas ten, žinai, žinojo kokį Caldwellą, kol ten Žešniauskaitė ten neištikė, žinai, pas mus ne, ten vargšelį aprengė kažkokiais keistais rūbais ir jis ten, žinai, jis taiposi prieš tos rilsose, arba ten Valentaitė savo ten Manchester irgi, nu, važiuoja ten tos arklių lenktynės, ten toks jų gyvenimas matyti yra tų visų, žinai, grina kraujų anglų, o čia, žinai, parodykim, suknelę pademonstruokim, ma čia buvom, nei ten reikia, nei ten ką, bet žmogus nuotakos iš rytų yra įtraukiamas į vat, dalyvavimą, žinai, snobų balį. Tengi jie labai gerai žino, kas yra snobizmas. Turi savo Viljamą Tekirėjų, kuris visą snobų knygą yra parašęs, žinai, apie tai, kaip nesielgti. Ir tie, žinai, kilmingesni jie žino, bet nuotokos iš rytų su savo vizginimais visais ten jau tiek, aš tai įsivaizduoju, to įspjausi mus žiūrės kaip į kokius bepročius, žinai, dėl to.
1: Taip, aš irgi stebiuosi, kodėl tai yra užkrečiama. Ir tą užkratą pagauna žmogus, kuris tokia atrodo išaugęs kultūroje, kurioje tai nėra įprasta. Jie kaip tik klubai užsidarė, o čia staiga, vat, aš tai manau, kad jie tiesiog pataikauja truputį tai, na, jaunystėj, ar ne?
0: Savo žmonai, tai vienreikšmiškai, tai čia, žinai, jinai, taigi mūsų gėgė šitos, taigi kaip jos, kaip tankas eina, žinai, darysi tai, ką liepsiu, jeigu, žinai, mums tik atrodo, kad ten, žinai, ją vargšelę susirado. Nei ten, žinai, jau paskui įstriegusi tokius riektus yra, kad ten jis jau turi dalyvauti, nes čiagi jai reikia. Jam tai nereikia, ar jam reikia, kad į Lietuvą kas nors ten žinotų.
1: Ir kas tai yra durniausia, kad ta auditorija, kuriai transliuojama va šita žinutė, jinai yra labai maža. Čia prieš ką? Prieš lietuvius nori pasirodyti? Nu, taip,
0: bet žiniasklaida jas markiai padidina, perspausdindama.
1: Normalu.
0: Aš ten ir žinot, nežinočiau, žinai, bet taip. Kadangi paskui perspausdina didėjai portalai, nes ten yra, matyt, skyrius sekėjų Facebook'o visokio ir Instagram'o, tai aš nežinau, jie perspausdina, tada ir aš jau sužinau, ir man ten nujokinga, kaip lordas, reiškia, filmuojasi su erzacu ant galvos, žinai, nu, tokių vaizdelio sumatęs.
1: Bet žinai, žmogus vis dėlto vat niekur nesiskiria, juk taip, Britanijoje geltonoji spauda viena seniausių ir labiausiai.
0: Bet profesionaliausių viena.
1: Taip, ir temų visokių yra. Ja. Bet staiga, vat atrodo, toks vat atvažiuoja naujas veikėjas ir staiga ištempia į dieno šviesą dar nebuvusių herojų. Nu ir vėl
0: jis,
1: gerai.
0: Jis nežino taisyklių, jis nesupranta žaidimo taisyklių. Jei tokio žaidimo taisyklėse šitas neaprašyta. Niekaip yra, supranti, kad tave įtrauks kažkas. Tai jie visi aplink vietiniai žaidėjai, jie taisyklės žino. Ir jie, nu, nepasiūlis lordui, supranti, eik dabar, žinai, lipk ant arklio arba gulk po arkliu, mums čia reikia tave nufotkins. Nu, ten, žinai, kaip sakyt, kaip ten sakė Ilfas ir Petrovas, duočiu jūs nukį, bet Zaratustra neleidžia, ar ne? Nu, tai va, tai šitoj vietoj, bet kai ateina žmogus, kuris nežino žaidimų taisyklių, nu, žinai, nuotaka iš rytų, tai o tam jis jau nebesupranta, kaip tai pasakyti jam, jai, reiškia, tvarkingai, kad čia ir ne pagal žaidimo taisyklės, nu, gerai galvoja, vieną kartą nusifotginsiu, gal baigsis. Ne.
1: Ne. Bet čia, aišku, su tom dabar vakarą tu palėtėjai tradiciniam visuomenėm, ar sakykime, aš nežinau, ar mes ją tokią turime, nes man atrodo, kad mes taip ir nesugebame suformuoti tam tikrų fundamentinių visuomenės socialinių struktūrų, kurios iš tikrųjų laikytų pagrindus, ar ne? Mes turime kol kas išsivadavimo dvasę, mes turime konstituciją, mes turime valstybės atributus, bet žmonių, kurie šakniniai būtų tą valstybę funduojantis, mes turim jų labai nedaug. Ir žinai, ir aišku, mes turime didelius šansus juos sukurti. Bet vat, kada tai atsitiks, aš dar nežinau, čia nesvarstysiu, bet tos vat, senosios visuomenės, jos, kai šiandien susiduria su, ne tik šiandien, jau daug metų susiduria su ne tik nuotakomis iš rytų, bet ir visokiais kitais iš rytų. Ir tada žiūri, kiek užtrunka laiko, kad tos visuomenės atsikvošėtų, kad kažkas vyksta ne taip. Tarkime, kokioj...
0: Jos nebeatsikvošė.
1: Vat nebeatsikvošė.
0: Jos nebeatsikvošė, jos pasikeičia, jos subyra, imperijos subyra, lygiai taip pat, vat, kai pradeda eiti invazijos, kai būna didysis tautų persikraustimas, koks nors, aiškiai, jeigu jos, o imperijos nesugebėjo to suprasti. Dabar mes padam suprasti, dabar Europos Sąjungos imperija, pavadinkim taip, reiškia, kuri egzistuoja laisvų valstybių Europos Sąjungos imperija, jinai pradeda suprasti apie įtakas, kurios jau ateina, apie didį tautų persikraustimą, nes nu, Romos ir kitos imperijos jos tą matė, kad matė. Jie ateina su savo, reiškia, ir tie, kurie neturi tradicijos, bet turi daug jėgos ir daug masės susiburti į krūvelės, žinai, ten, nu, lordui nereikia krūvelės kažkokios, tai jisai gali savo vienas gerti, bet ateina tokia krūva, tai ir jie pradeda diktuoti sąlygas.
1: Masės
0: diktuoja, jie labai greitai susivienyje.
1: Ir jie telkiasi tose vietose, kur yra paprastai daug susikirtimo taškų gyvenimo.
0: Taip.
1: Tos valstybės. Juk žiūrėk...
0: Ir iki ko mes dasirytom, kad paskui sakom, ten net policija nevažiuoja.
1: Taip.
0: Įsivaizduoja,
1: taip.
0: Iki kokio lygio. Ten net policija nevažiuoja. Tai ką ten tada ką daryti, ten atominė bomba numestą?
1: Tave ir mane tai truputį vis dar šokiruoja, ar ne? Bet kai atsimenu, buvau Stokholme ir savo amžinatilsio draugo klausiau, sakau, va, ten girdėjau apie tokį ir tokį rajoną, žinai. Ne, nu, mes atvirai pasišnekėjome, bet jisai lygiai taip pat pasakė, sako, ne, nieks ten nevažiuoja, nei turistai, aš sakiau, noriu nuvažiuoti pasižiūrėti, sako, ten nėra į ką žiūrėti. Belgijoje, ar ne, Briuselis. Aš pamenu rajoną, kurį lankiau dar jaunas reporteris, kai vežė mus šiaip pasižiūrėti į Briuselį, kur galėjai vaikščioti kojomis, ar ne? Mm. Ir prabėgo ne tiek jau daug, kokį 15 metų, vėl aš ten atsirandu. Jau neleido vaikščioti, o įvežė truputį į tą rajoną, parodė, kaip viskas atrodo, ir mes dingome iš ten. Tai mus tai dar vis šokiruoja, bet aš galvoju, o ką daryti va, britam, ar ne, švedam, prancūzam, tiem patiem belgam, olandam, kurie jau atrodo, kad su tuo susitaikė ir jie net nebemato galimybių tai pakeisti. Aš sakyčiau, kad kvailumas yra tas tame, kad dalis tų žmonių, kurie yra šitos naujos migracijos, didžiulės migracijos, tyčinės, netyčinės, bet kai kada galbūt net netyčinės, nes nu, visi žmonės nori eiti ten, kur turto yra, bet jie tos migracijos nebegali suvokti, kas tai yra, ar tai yra laiko zeitgeist, taip sakant, ar tai yra jų pačių aplaidumas. Kad nebesugeba suvokti, kas ateina. Dėl to, kad dalis tų žmonių, kurie ateina, jie integruojasi, ar ne? Ir jie tampa normaliais piliečiais. Bet kiti, ir jų daug labai yra, jie net nerodo pastangos tokiais piliečiais tapti, ar ne? Ir va čia aš galvoju, kad mes turėsime...
0: Ir trečia tema mūsų yra, žinai kokia, apie filmą, apie kurį tu pažiūrėjai, kuri šitą temą labai liečia, kaip aš supratau.
1: Tikrai taip.
0: Ir kaip tu sakai, susitaiko,
1: taip,
0: susitaiko taip. Su šitą temą, nes nu, žinai, kaip kartais tu pradedi galvoti, kai išnuomoji kam nors būtą, kuris, nu, žinai, nelabai ten namuose gerai tvarkosi, bet ai, nu, vardant to, kad moka ir laiku
1: pinigus,
0: gerai,
1: jau,
0: žinai, nu, tik tos taiko. Paskui ten, žinai, kad tavo būtą suniokuo, ar kažkaip atrodys, nu, žinai, nu, vat buvo taip sutartis parašyta, žinai, kad gali daryti, ką nori, kol, žinai, o paskui tu išinimą, tai kad ne, nereikėjo ilgai laukti, nereikėjo žiūrėti. Ir va čia tos radikalios jėgos jos iškils greitai ant tokių, žinai, aš manau, kad jos tai padarys, bet kokia kaina tai bus padaryta.
1: Žinai, aš galvoju, mes neapsimeskime.
0: O vokiečiai iki ne, kaip tu sakai, reiškia, jie tiesiog cenzuruoja, jie tiesiog užsiema susitaikymu.
1: Taip, čia tu gerai priminė, aš iš tikrųjų aišku, kad norėjau pažiūrėti tą citizen vigilant arba vigilante, nes tai yra iš lotyniško. Tai kodėl jį vokiečiai uždraudė?
0: Aha. Žinai. Kas ten, kokia istorija trumpai linai?
1: Trumpa istorija yra ten tokia. Neiškioj valstybei, bet greičiausiai rytų Europai, ar ne, atsiranda pilietis, kuris nebeapsikenčia sistemos neveiksnumu prieš migrantų atnešta prievartą. Mhm. Ir konkrečiai ten istorija rutuliojasi apie tai, kaip išprievartauta mergina teisme nesulaukė ne tik užuojautos, bet buvo išteisinti prievartautojai.
0: Mhm.
1: Ir atsiranda tas pilietis, kuris vykdo teisingumą. Ir vykdo ne kaip nors, o iššaudydamas visus tuos, kurie prezidė.
0: Dažnas motyvas ir kinuose yra tas.
1: Šiaip tai būtent kaubojiški filmai visi taip. Ir ta prasme, kodėl uždrausti? Ir aišku, kai mes su tavim žinome, kad Vokietijoje yra keista labai visuomenė, dabar susiformavusi, tai yra ta pati visuomenė, kuri Merkel lūpomis atvėrė imigrantams žiotis ir kai nebesusivaldė ir kai didžiosiuose miestuose buvo prievartaujamos moteris ir nesutvarkė, o pradėjo teisinti, ar ne? Tai ir ta pati visuomenė, kuri turi dabar AFD, kurie kaip tik, kai tik tai kas šito temą pakalba, jie kaip ant mėlių auga, nes pati visuomenė atrodo, viduj savo gelmėj suvokia egzistencinę grėsmę.
0: A.
1: Ir užuot jie pradėjo kalbėti apie tai, kas su mumis atsitiko per tą 30 metų, pavyzdžiui, jie uždraudžia filmą, kuriame šiaip tai yra radikalus menas, ar ne? Bet kaip tu teisingai pastebėjai, pasižiūrėkime šimtus kaubojiškų filmų, kur atsiranda gelbėtojas, kuris miestelį gelbėja.
0: Ir aišku, yra čia ir Hollywoodas labai daug kur stato tokių ten, koks nors įstatymas paklusnus pilietis, beje labai puikus filmas yra, kur ten irgi nužudo iš prievartalis, paskui pats vykdo teisingumą, jis ten žudo ne tik tai tuos nusikaltelius, bet ir teisėjus, kurie
1: įteisė. Atsimeni, netgi Zoro toks buvo filmas, taigi kas tai yra, irgi. Tai va, žinai, aš tau noriu pasakyti, kad jeigu jau filmą draudžia, tai reiškia, kad jau per meninės priemonės ateina labai ryškus rėkimas, kad atbūskime ir jeigu jie draudžia, tai šitai tikrai mes turėsime problemų. Ir aš nenoriu dabar liesti temos, kuri yra labai plati ir įdomi, kas atsitiks su Vokietija po kitų rinkimų, ar ne? Bet faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa vat po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį greit.
0: Nu, mes, žinai, aš to pasakysiu taip, su mūsų vėlavimu, čia gerą žodį pasakė, aš tik ką pagalvojau, su mūsų vėlavimu, žinai, vat, buvo Mindaugo karūnavimo diena neseniai visai, ar ne? Taip. Mes šiaip jau tai ten per Mindaugo istoriją, taip. Mes pastebėm, žinai, savo visų dalykų vėlavimą dažniausiai. Nu, mes ten krikščionybę priėmėm, ten Mindaugas šiek tiek jos priėmė, taip. Atsimetė, paskui ten jau ten Vytautas, kažin kada, jau kai Lenkija 400 metų gal buvo krikščioniška, mes jis laiką vėluoja. Žinai, ta prasme, dėl to, kad labai atsargiai.
1: Nes užkampis esam dar ir todėl.
0: Ir užkampis, bet šiaip labai atsargiai įtartinai žiūrim, nors vakarų civilizacija mums yra labai svarbi ir jinai daug mums duoda gero.
1: Plius mes esam joje. Čia
0: mes esame jo, bet mes vis tiek atsargiai žiūrim, kas ten iš ten ateina ir paskui, tai vat, kai kurios dalykus, mūsų vėlavimas tas toksai, žinai, nu, baudžiauninkas išgelbsti nuo kai kurių procesų, nes mes galim stebėti, kas vyksta, va, žinai, aš kai dabar su kai kuriais Europos parlamentarais ten bendrauju, žinai, tai ten, kas vyksta Europoje, vat, apie Vokietiją, ten Švediją, kitus, kurios labai daug greitai įsileido migrantų, sako, gerai, kad mes vėlavom pakliūti į Europos Sąjungą, nes tam tikra prasme, mes kai kurios procesus tos bėjimo ir viso kito apėjome ir išvengėme savaime, mums nebereikia.
1: Raigardai, mes viską matome, aš tau pasakysiu, kad savaitgalį važiavau pro Raseinius ir čia aš kalbu su šypsena, jeigu kas dabar manęs nematote, bet šita šypsena vat yra. Ir Raseinius aš puikiai pažįstu, kaip miestą. Ir važiavau, nuo visą skersai pravažiavau. Tai aišku savaitgalis, mažai žmonių gatvėje. Ir mašinų netgi nedaug, bet noriu tau pasakyti, kad suskaičiavau vos netyčia taip gatvėje pralenktus žmonės, ar ne? Tai iš 20 buvo tik viena vietinė senutė, kurie visi kiti buvo emigrantai. Ar tai iš Azijos, ar tai iš, nežinau, iš kažkokio, gal iš Afrikos žemyno. Bet mane tai
0: nesuprantu,
1: klausyk, aš nesupratau, kame bairis, bet tiesiog pravažiavau su šypsena ir galvojau, čia mes ruošiamės kalbėti apie emigracijos iššūkius, o gal mes nematome, kas jau darosi?
0: Nu, gal Lietuvoj. Ir nematome, šiaip jau matome, bet žinai, matyt, mes tokie dar, žinai, iš vienos pusės svarstame, kaip čia teisingai pasielgti, o kaip jums reikia, ta mūsų politika yra tokia, žinai, tai, o kaip jums reikia, tai, žinai, o iš kitos pusės ruošiame, nes esame, žinai, nu, kurie galbūt pagalvos ir nuspręs, kad reikia taip, nesvarbu, ką masto apie mus ten kiti, žinai, padarysim taip, kaip mums naudingiausia. Tai čia, šitoj vietoj čia pokyčių dar greičiausiai bus, nu, bent iš to, ką aš jaučiu per politinį establishmentą, kai su jais bendrauja artimai ir nebūtinai eterį, tarp kitko eteris, tai yra čia vėlgi, nereikia imti už gryną pinigą, nes tai kaip aš neki prieš eterį su žmonėm, matai, kad jie turi laikos visiškai
1: kokia kitos
0: pozicijos, o kai prabyla į mikrofonus, ten dar kitaip būna, tai tikro vaizdo dažniausiai ne visą laiką ten yra galima pamatyti, bet ir paskui tai, ką jie prišnekėjo prieš laidą, prie mikrofono nepriversi net su šautų pakartoti. Žinau, ką masto didelis politinis establishmento dalis ir ten nesvarbu, kokie demokratai, liberalai būtų, turi ten tų visokių stabdžių. Tai, bet šitoje vietoje cenzūros nereikia mums.
1: Ne, nereikia. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzūruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
0: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
1: Taip.
0: Mes.
1: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukit jūs namo. ar ne?
0: Tai tiek tada šiandien mūsų laidoje tuo kart, kaip sakoma, Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba, iki kitų kartų.
1: Yeah.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Čia Žinių radijas.

0: Radio Lentina.
1: Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Karen Svon knygą Vidurnakčio paslaptis, kuri užbaigia 4 romanų seriją Laukinė sala. Tai emocingas, jaudinantis ir paslapčių kupinas pasakojimas, atskleidžiantis tragišką, bet kartu didingą Škotijos salos St. Kildos istoriją. Čia paskutiniai 36 jos gyventojai ruošėsi savanoriškai evakuacijai. Jane Ferguson gerai žino, kad kiekvienas medalis turi dvi pusės. Ji iš tekėjo už gražiausio vyro St. Kildoje, tačiau tik po vestuvių pamatė jo tikrą veidą. Iš motinos paveldėjusi gebėjimą matyti ateitį į regę artėjančią žmonių mirtis, bet niekaip negali jų sustabdyti. Salos gyventojai ruošiasi išsikraustyti, vildamiesi pabėgti nuo neištiesėtų pažadų ir dangstomų nusikaltimų, tačiau praeitis juos neišvengiamai pasivys, kad ir kur jie būtų. Vidurnakčio paslaptis ne tik sagos pabaiga, bet ir gili žmogiškosios prigimties bei istorijos pamoka. Tai knyga apie žmogaus stiprybę, meilę, kuri išlieka net sunkiausiomis sąlygomis, ir apie paslaptis, kurios anksčiau ir vėliau iškyla į paviršių. Romanas įkvepia iš naujo apmastyti universalias temas – pasirinkimus, ištikimybę, ryšį su kitais žmonėmis ir su vieta, kurioje gimstame bei gyvename. Romanų serija sudaro 4 dalys – paskutinę vasarą, pavogtos valandos, prarastas mylimasis ir vidurnakčio paslaptis. Svon atskleidžia, kad ciklą įkvepia atsitiktinai perskaityta laikraščio žinutė apie St. Kildo žmonės priverstus palikti savo gimtąją salą. Ši istorija ją sukrėtė ir paskatino išsamiau pasidomėti bendruomenės likimu, kuris ir tapo neįtikėtinos bei jaudinančios literatūrinės sagos ašimi. Romanų serijos centre autentiška St. Kildo sala, esanti Atlanto vandenyne už 67 km nuo žemyninės Škotijos pakrantės. Daugiau nei 2000 metų čia įsikūrusi nedidelė bendruomenė buvo priversta gyventi itin atšiauriomis sąlygomis. Žvejyba buvo beveik neįmanoma dėl galingų vandenyno srovių, dažnų audrų ir iki 16 metrų aukščio kylančių bangų, tad gyventojai maitinosi aviena, avių pieno sūriais, skurdžiais augalais, o pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu tapo paukštininkystė. Salos vyrai lipdavo ant stačių vėjo gairinamų uolų, gaudydami jūrų paukščius, rinkdavo jų kiaušinius ir plunksnas, kuriuos mainydavo į būtiniausias prekes. Vis dėlto ilgalaikė izoliacija turėjo skaudžių pasekmių, bet koks kontaktas su išoriniu pasauliu į salą atnešdavo ligas, kurioms vietiniai neturėjo imuniteto. 20-ojo amžiaus pradžioje salos gyventojų skaičius drastiškai sumažėjo, jauni žmonės emigravo į žemyną, ieškodami geresnio gyvenimo ir darbo galimybių. Žiemos metu salą kamavo ligos ir maisto stygius, tad gyvenimas darėsi praktiškai neįmanomas galiausiai. 1930-ųjų rugpjūtį paskutiniai 36 gyventojai patys kreipėsi į Britanijos vyriausybę su prašymu juos evakuoti. Nuo tada St. Kilda liko negyvenama. 57-aisiais saloje pastatytas radaras, vykdyta mokslinė veikla, tačiau dauguma čia vykusių eksperimentų nėra paviešinti. 86-aisiais sala buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą kaip ypatingos gamtos ir kultūrinės reikšmės vieta. Iki šiol čia yra išlikusi gyvenvietė, bažnyčia prieš istorinių aptvarų liekanos. Vasarą salą lanko turistai ir gamtininkai. Ši tragiška ir kartu didinga istorija, kurioje persipina gamtos didybė ir žmonių likimas, tapo pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu Karen Svon romanų serijai Laukinė sala. Paskutinėje jos dalį knygą Vidurnakčio paslaptis iš anglų kalbos vertė Ligita Karsbo išleido Tyto Alba. Pristatysiu Andriaus Pulkauninko, Vilniaus universiteto kinetinio teatro įkūrėjo ir režisieriaus knygą Jautrumo gravitacija. Ir tai yra jau trečioji autofikcijos žanrų parašytos vilnietiškosios sagos dalis. Šiame kūrinėje susipina dvi istorijos. Vienoje jų draudimo kompanijos tyrėja bando išsiaiškinti 93-aisiais Vilniuje kilusio paslaptingo gaisro aplinkybės. Kitoje pasakojamos Andriaus pagrindinio veikėjo gyvenimo peripetijos ir laikinas jo pabėgimas į tarptautinę teatro mokyklą įsikūrusią Danijoje, nedidukėje vėjų košiamoje Miono saloje. Tyrėja bando sugauti nesugaunamą kaltininką, o Andrius pabėgti nuo savo paties likimo. Romane šios dvi istorijos nuolat persipina, tuo pat metu siurrealistiškai pinasi tyrėjos dabartis ir Andriaus ateitis. Pats autorius teigia, kad ši knyga tai platesnė laikmečio refleksija ir bandymas suvokti, kas iš tiesų nutiko Lietuvoje po nepriklausomybės dalies. Tad neatsitiktinai kūrinėje gausų itin tikslių 20-ojo amžiaus paskutiniojo dešimtmečio faktų, aktualių, netgi globalaus konteksto. Andrius Pulkauninkas sako, kad daugelis informacijos fragmentų atsirado tyrinėjant archyvus, kas leido atgaivinti priblėsusią atmintį bei sugrąžinti praeities detales į gyvą patyrimą.
2: Šaltiniai buvo kažkokie archyvai, aš vis dėlto pasikapščiau ten, kad atgaminti bent jau ten, sakysim, tą situaciją. Yra atspindimas, pavyzdžiui, tas Lietuvos ryto redakcijos sprogdinimas. Man reikėjo prisiminti, kas ten, kur, kodėl ir su kuo. Ten, va, ta Vilniaus brigada, ten taip toliau. Nu, tai tada jau teko ten šiek tiek įlysti į tuos visus archyvus, ten pasižiūrėti.
1: Įdomu tai, kad knyga radosi iš noro duoti savotišką atsaką Rimanto Kmitos romanui.
2: Tai pačioj pradžioj va šitą visą džiaugsmą inspiravo Kmitos knyga Pietinė kronikos ir aš ją savo knygą rašiau kaip atsakymą Kmitai. Nu, jis aišku, jis rašė apie Šiaulius, aš rašiau apie Vilnių, bet čia kaip toks, nu, vat, kaip kitas pasaulis. Iškiai, kad nu, jeigu skaitai Kmitą, tai ten visi maždaug plius minus stovi turguje, ten daužo snukius vieni kitiems ir jie patiria meilės istoriją gėzų pasaulyje. Ir man kilo toks noras parašyti, kad ne visi stovėjo turguje, ne visi domėjosi būtent priešingai, gyveno žmonės toj alternatyvoje, kūrė meną ir tas menas jisai buvo jų tam tikras pabėgimo būdas. Nu, menas visą laiką yra tam tikras pabėgimo būdas nuo tos aplinkos, kurioje esi. Teatro vienas iš pagrindinių minusų yra tai, kad tu gali užsidaryti toj juodoj dėžėj ir ten gyvent savo tokiam burbule ir nematyt, kas vyksta už. Tačiau šiuo atveju, na, atsitinka taip, kad nu, tų laikų nelabai išėjo ignoruoti, kas vyksta už teatro ribų.
1: Knygos autorius mano, kad kūrinį galbūt geriausiai supras tą laikmetį išgyvenusioji kartą. Tačiau neatmeta, kad romanas gali būti aktualus ir jaunesniam skaitytojų ratui.
2: Tai aišku, aktualiausia tai yra

Pagrindinis herojus - autoriaus alter ego Andrius, bet ir Vilniaus miestas, o labiausiai Antakalnio rajonas. Pirmoji ciklo knyga prasideda 1989-aisiais, šeštosios veiksmas baigėsi 2013-aisiais. Jautrumo gravitacija išleido leidykla Slinktis. Pristatysiu Keitės Atkinson, vienos žymiausių šio laikinių britų rašytojų, istorinių romanų ir detektyvų autorės knygą Užmirštos bylos. Romano veiksmas skaitytoja nukelia į Kembridžą, kur privatus detektyvas Jacksonas Brodis leidžia dienas užsimdamas nuobodžiais darbais. Seka neištikimybę įtariamą moterį ir ieško dingusių kačių. Bet staiga, vos per porą savaičių, lyg iš dangaus nukrinta trys sudėtingos, ilgai neišnarpliotos bylos. Pirmoji byla. Karštą vasaros naktį iš palapinės dingsta mergaitė. Po 34 metų jos seseris atranda lemtingą pėdsaką. Tik ar jau ne per vėlų. Antroji byla. Advokatų kontoroje žavi praktikantė tampa šiurpaus, nepaaiškinamo nusikaltimo auka, bet ar žudikas taikėsi į ją? Ir galiausiai trečioji byla. Jauna motina šalta kraujiškai nužudo savo vaiko tėvą. Žmonės vadina ją žudike su kirviu, tačiau kas tą dieną iš tikrųjų nutiko jos namuose. Detektyvas pasiryžęs rasti atsakymus visose trijose bylose. Tačiau ėmės tyrinėti nukentėjusiųjų šeimų istorijas, netrunka suprasti, kad kai kurie dalykai neveltui slepiami ištisus dešimtmečius. Tiesa yra labai pavojinga. Užmirštos bylos tai ne tik įtraukiantis detektyvas, bet ir daugia sluoksnė šeimos saga. Romane paliečiama smurto prieš moteris problema, išsakoma socialinė kritika. Tad anot pačios autorės, skaitytojai nepelnytai šią istoriją supaprastina iki detektyvo žanro. Beje, knygoje apstu ir ryškių, komiškų, intriguojančių veikėjų, nuolat besiriejančios seseris Lend, pulka kačių auginantis senutė Binkė, melancholiškas našlys Teo ir daug, daug kitų. O štai pagrindinis veikėjas Jacksonas Brodis visiškai netipinis detektyvas. Jis nuolat užmezga pernelyg familiarius santykius su klientu. Lengvai pasiduoda emocijoms, nusižengia savo principams. Rašytoja prisipažįsta, kad jai buvo labai įdomu kurti šį personažą, nes iki tol visų jos romanų pagrindinės veikėjos buvo moteris. Iš viso Keitė Atkinson yra parašiusi 15 knygų, o rašytojos karjera pradėjo ganėtinai vėlai, 43. Tačiau to ji nelaiko trūkumų greičiau atvirkščiai. Pradėjusi rašyti vyresniame amžiuje, ji sako turėjusi žymiai daugiau gyvenimiškos patirties, iš kurios galėjo semtis įkvėpimo. Atkinson net tris kartus pelnė metų knygos Kosta premiją už savo romanus Anapus fotografijų, Gyvenimas po gyvenimo ir Griuvėsių dievas. 2011-aisiais už nuopelnus literatūrai ji buvo apdovanota Britanijos imperijos ordinu. Užmirštos bylos yra garsiausias rašytojos detektyvinis romanas, išverstas į 25 kalbas ir netgi įkvėpęs BBC televizijos serialą. Keitės Atkinson knygą iš anglų kalbos svertė Augustė Burbaitė išleido Tyto Alba. Pristatysiu Marko Galioti knygą Iškilusi ant karo pamatų. Rusijos istorija nuo ištakų iki šių dienų. Putinas sugebėjo išsilaikyti valdžioje, nepaisant vos katastrofa nevirtusio įsiveržimo į Ukrainą. Kaip jam tai pavyko? Atsakymas į šį klausimą glūdi Rusijos istorijoje. Neturėdama nei natūralių gamtinių sienų, kurias būtų galima lengviau ginti, nei ekonomikos augimui palankių sąlygų, Rusija šimtmečiais kovojo su to meto galingiausiomis, dažnai technologiškai už ją pranašesnėmis karinėmis galybėmis. Kad atremtų šios iššūkius, ji turėjo smarkiai engti savo žmonės, įtvirtindama stiprią autoritarinę, neretai netgi totalitarinę valdžią. Todėl karas formavo jos raidą nuo despotiškų Maskvos valdovų, nuo Latinio imperijos plėtimo siekiančių carų iki sovietinių komisarų bei naujausių laikų Rusijos federacijos prezidentų. Pirmojo prezidento Boriso Jelcino faktiškai paskirtas įpėdinis Putinas su trumpa pertrauka vienašališkai valdo beveik ketvirtį amžiaus. Ir iš fasadinio demokrato prezidentavimo pradžioje jau spėjo pavirsti viena agresyviausių 21-ojo amžiaus asmenybių, atvirai besidėjusių
besididžiuojančią Petro I ir Jekaterinos II žiaurią užkariavimų politiką. Dabartinių Rusijos valdovų metodų reikia ieškoti gilioje istorijoje. Rusų tapatybė nuolat formavosi karo žaizdre, veikiamame išorinių grėsmių ir vidinio troškimo plėstis. Ar tai būtų

Viduramžių kova su skandinavų vikingais ir mongolų chanais ar savo pačios imperijos plėtimas, 19-ojo amžiaus susirėmimai Azijoje ar 20-ojo amžiaus karai, per kuriuos Rusija virto komunistinę Sovietų sąjungą ir kovojo prieš buvusią sąjungininkę nacių Vokietiją. Nuolatinė ekspansinė politika grįsta įvairiai. Tai postringavimais apie rusiškų žemių surinkimą, tai ypatinga imperinė misija, tai pasaulinė revoliucija. Keitėsi valdovai, vadovai, valdymo sistemos režimai, net pačios valstybės pavadinimai, tačiau esmė nepakito. Visi šie konfliktai ne tik gausiai aplaistė krauju pačios Rusijos žemę, bet ir atnešė daugybę kančių į kitus kraštus. Po šaltojo karo nusilpusi valstybė galų gale atsigrėžė į Putiną, o šis uždegė ją nauja, karinga, triumfališka beprotybė, atvedusi tiesiai prie karo Ukrainoje. Puslapis po puslapio autorius nušviečia daugelį karų, kuriuose dalyvavo Rusija. Ir kitaip nei tvirtina šio laikinę Kremliaus propagandą, toli gražu ne visuose karuose pergalė šventė tariamai nenugalimas rusų karys. Kai kurie konfliktai Rusijai baigėsi tiesiog katastrofiškai, kitur užsibrėžti tikslai nebuvo pasiekti. Dabartinis karas Ukrainoje turės pasibaigti greitu Kijevo užėmimu ir pergalės paradu virto ilgų sekinamuoju karu be greitų šlovingų pergalių, rimtai sujaukusių Putino imperinius planus. Šio laikiniais liudėjimais papildė ta knyga, iškilusi ant karo pamatų, pateikia itin išsamų Rusijos praeities bei dabarties vaizdą. Tekstą iliustruoja skirtingų laikotarpių žemėlapiai ir spalvotų nuotraukų įklijos. Veikalai iš anglų kalbos vertė Kęstutis Choromanskis, išleido leidykla Briedis. Pakalbėkime šiandien apie Nobelio literatūros premiją. Šiemet ji paskirta 71-erių vengrų autoriui, romanistui ir scenaristui Laslui Krasnahorkei už įtaigę ir vizionierišką kūrybą, kuri apokaliptinio teroro akivaizdoje dar kartą patvirtina meno galę. Laureatą paskelbęs Nobelio literatūros premijos komitetas pabrėžė, kad autorius yra puikus epikos kūrėjas, tęsiantis vidurio Europos tradiciją, prasidedančią Kafką ir besitęsiančią iki Bernardo, pasižymintis absurdiškumu ir groteskišku dramatizmu. Tačiau jis turi ir kitų talentų, žvelgia į rytus, priimdamas labiau kontemplatyvų, subtiliai suderintą toną. Citatos pabaiga. Romanistas išgarsėjo 1985-aisiais debiutiniu romanu Šetono tango, piešiančiu niūrę, hipnotizuojančią ir byrančią kaimo bendruomenę. Tai kūrinys apie žmogaus vizijas ir sužlugusias svajones, kuriame dabartis nepalieka nemenkiausių vilčių, ateitis atrodo miglota. Vengrų literatūros kritikų teigimu šiame romane autorius, pasitelkęs tikslę socialinę realybę, atskleidė visuotinio žlugimo paveikslą ir sukūrė naują epikos formą. Antrasis romanas Priešinimosi melancholija pasakoja, kaip tyrlaukiuose pasimetusio miestelio idilę nutraukė triukšminga cirko trupė, atsitempusi didžiulę negyvo banginio iškamšą, sukeliančią absurdišką maištą. Tai dar pesimistiškesnis kūrinys, kuriame keliami klausimai apie tai, kas pažeidžia bendro gyvenimo harmoniją. Beje, šie du pirmieji rašytojo romanai yra išversti ir į lietuvių kalbą. Visi vėlesni jo kūriniai taip pat kuria neišvengiamos apokalipsės nuojautą. Dažnai apibūdinamas kaip postmodernistas, Krasnahorkei yra žinomas dėl savo itin sudėtingų romanų, kuriuose vyrauja distopinės ir melancholiškos temos. Jo sakiniai ilgi, keistai komplikuoti, su iracionalumo protrūkiais, primena sąmonės rautą. Dėl to vengras neretai statomas į vieną gretą su garsiais pasaulio rašytojais, tokiais kaip Melvilis, Saramago, Bolanio ir kitais. Įdomu tai, jog vengrų autorius jau kelerius metus buvo minimas ekspertų kaip galimas Nobelio literatūros premijos laureatas. Šiemet lažybų bendrovėse jis užėmė antrąją vietą, o pirmavo atsiskyrėlis rašytojas iš Australijos, Geraldas Murnanas. Kaip stipri konkurentė buvo minima Meksikos autorė Kristina Riviera Garsa, tarp pretendentų buvo ir nuolatinis kandidatas į premiją Harukis Murakami. Beje, tai ne pirmasis svarus Krasnahorkė apdovanojimas. 2015-aisiais jis tapo pirmuoju vengrų rašytoju, laimėjusiu Bukerio premiją. Nuo 1901-ųjų, kuomet buvo pradėta teikti Nobelio literatūros premiją, laureatais tapo 122 rašytojai, iš kurių tik 18 moterų. Daugiausia laureatų, net 16, išugdė Prancūziją. Jau
jauniausiam šios premijos laureatui buvo 41, vyriausiam 87. Vis dėlto, kai kurie didieji rašytojai, pavyzdžiui, Virginia Woolf, Jamesas Joyce'as niekada nebuvo apdovanoti šią premiją, o kiti, tarkim, Žanas Polas Sartras ar Borisas Pasternakas jos atsisakė arba buvo priversti atsisakyti. 1 milijono eurų piniginės premijos kartu su aukso medaliais ir diplomais bus įteiktos Osle ir Stokholme gruodžio 10 dieną, kai minimos Nobelio mirties metinės. 1896-aisiais miręs išradėjas šias premijas įsteigė savo testamentu. Šiandien tiek, žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu iki.

0: Radio Lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Pirkdami naują automobilį dažnai norime pasiderėti ir gauti kuo daugiau nuolaidų. Tačiau dažnai pamirštame pasidomėti apie galimą jo vertę po keleto eksploatacijos metų. Apie skirtingą automobilių nuvertėjimą kalbėsime su įmonės Car Vertical atstovu Matu Buzeliu. Labas, Matai.
1: Sveikas.
0: Klausyk, papasakok mum dabar apie tyrimą, ar kaip jį pavadint, nežinau, tyrimą turbūt, kurį atlikote ir nustatėte, kokie automobiliai nuvertėja labiausiai. Nes aš taip ir manau, kad žmonės nebūtinai atkreipė dėmesį į tam tikrus dalykus ir šiame turbūt automobilizmo pokyčių laikotarpį aš manau, kad gali būti, kad tai, apie ką mes kalbėjom prieš metus, gali būti pasikeitę, o po metų vėl gali pasikeisti tą, ką kalbėsime šiandien. Tai tiesiog, truputėlį apžvelkim.
1: Jo, tai mes, kadangi vis tiek, kiekvienais metais, kaip čia pasakyti, patikriname maždaug 5 milijonų automobilių sveikatą, pasižiūrime, kokiųgi istorinių ten faktų yra, ir tuo pačiu fiksuojame, kaip keitėsi jų vertė, kaina ir visa kita. Tai sugalvojom, kodėlgi nepasižiūrėjom, žiūrėjus, kokiegi modeliai labiausiai nuvertėja ir vat padarėm va tokį vat dešimtuką elementarų, žinai.
0: Ir tai matom, kad lyderis.
1: Jo, matom, kad lyderis šituo atveju Citroen C4 Space Tourer. Vat toks vat modelis pasirodo labai stipriai nuvertėjo. Bet mane nustebino antroje vietoje esantis Audi e-tron.
0: Aha.
1: Ir prašau, ir tai yra brangus premijų segmento elektromobilis. Pasirodo, kad vat, kažkas
0: kas nusipirko. Nustebino žodį, išgirdau, manęs tai visai nenustebino, nes man atrodo, kad brangus premium klasės elektromobiliai yra būtent ta klasė, kuri praranda daugiausiai.
1: Taip, yra tiesos, bet žinai, čia yra tokia vieta. Atrodo, gražus automobilis, premium segmentas, viską labai gerai daro. O pasirodo, kažkodėl tos vertės ir nebeišlaiko.
0: Gal neteisinga kaina pradžioje išsirašė, žinai, kaip būna, jeigu užsirašiai ne tokia, kokia reikia, tai paskui
1: taip,
0: būna.
1: Taip. Mm-hmm. Tai aš, žinai, tai va, pažiūrėjusi tuos automobilius, kad ta prasme, kad tame dešimtukė yra ir, matau, ir Ford Mustang, ir Jeep Grand Cherokee, ir Peugeot keletas, Ford Focus, penktos serijos BMW. Tai aš matau, kad šiaip spektras yra pakankamai įvairus, bet aišku, jeigu mes truputėlį giliau pasiknaisintum ir pasižiūrėtume pagal degalus, kokie automobiliai pirmauja, mes vis tiek matytumėm, kad elektromobiliai yra tarp labiausiai nuvertėjančių automobilių. Ir atrodo kartais, o, žinai, gal nu, čia tokia dviprasmiška žinutė. Iš vienos pusės atrodo, kad kadangi automobilis stipriai nuvertėjo, va dabar galim paimti kokį, pavyzdžiui, Mercedes EQE, ar ne? Mhm. Tai net ir, pavyzdžiui, 2 metų senumo toks Mercedesas, jis jau bus praradęs ten apie 50 turbūt procentų savo kainas. Ir tai atrodo, kad labai gera vertė už tuos pinigus, nes tas automobilis toli nuvažiuoja, visai nebloga dinamika, salonas geras, ten pakaba kažkokia, ten visus tuos premium segmento dalykus automobilis atliepia. Ir atrodo, gal verta tokį pirkti, nes jis jau nuvertėjo, bet tas nuvertėjimas ir toliau rytasi.
0: Nes mes atsiminim, mes kažkada kalbėjom, gal tiesiog labiau tarp durį negu eterija, kad visai geras pirkinys yra ten koks nors EQE, kainavęs apie 100 000 ir dabar staiga už 45 ir pravažiavęs tik 17 000. Ir mano supratimu, tai yra žiauri geras pirkinys. Ir toliau, aš taip manau, bet jeigu
1: ir toliau.
0: Ir toliau krenta.
1: Tęsiasi ta tendencija ir toliau, bet tai jau nebėra taip, kad na, tas pirkėjas vėl praras pusę sumos, žinai, pirkdamas tą automobilį. Tai ne, ten paskui vis tiek stabilizuojasi iki kažkokio lygio, jau kada turbūt poreikis jau toks didelis tokiems automobiliams yra, kad nu, žmonėms kaip ir nėra ką galvoti, ar čia pirkti dabar už ten kokį, žinai, 1 000 benzininį ar dizelinį, ar rinktis elektrinį, kuris viską darys geriau, net ir ilgoje distancijoje, ilgoje kelionėje. Nes tie automobiliai jau tikrai nemažai nuvažiuoja. Bet vėlgi, kalbant apie elektromobilius ir jų vertes, tai man įdomiausias dalykas, ir aišku, mes čia kol kas neturim atsakymų, yra tų nauneiminių, pavadinkim, elektromobilių vertė, kaip jie atrodo po, nežinau, kaip jie dabar atrodo, jau galim po truputį sužinoti, bet kas bus dar po 5 metų.
0: Tai čia turėjo mini labiau kinus, gal, ir kalbėjo apie mūsų rinką.
1: Taip.
0: Bet, žinai, nu, aišku, visada yra tas dalykas toks pirkimas, ane, pirkimo formatas. Tai vieni žmonės perka, tai jiem čia rizika turbūt ir ateina patiems susižiūrėti ir jiem reikia susižiūrėti, kas čia gali būti, arba bandyti paspėliot, kas čia gali būti po tiek metų, kiek jie žada važiuot. Na, kitas dalykas, tie žmonės, kurie ten finansuojasi kažkaip, tai dažnai naudojasi tą atpirkimo kainą, vadinkim, ją turbūt taip jinai vadinasi. Ir aš bent jau žiūrėjau, kad kai kurių elektromobilių ir netgi kinų gamybos, dabar nepasakysiu, ar elektromobilio, ar šiaip ten kažkokių hibridų, atpirkimai nėra tragiški. Tai vat klausimas, ar atpirkėjai rizikuoja šiandien, vat dabar, vat ką jie daro, norėdami parduoti ir turėti kažkokius skaičius, ar visgi tas tikėjimas yra pagrįstas kažkoks, kad viskas bus gerai.
1: Aš manau, kad rinka jau kažkiek vis tiek subrendo, jau supranta ir kas yra tie kiniški automobiliai. Pamatė žmonės, kad jie pakankamai šiaip gerai atliepia tuos visus lūkesčius ir net ir naudoto tokio automobilio pirkimas tikriausiai dažnu atveju visai pasiteisina. Žmonės tikisi, kad galės nuvažiuoti kažkur ten toliau truputėlį, kad ten ta garantija galbūt kažkokia veiks ir panašiai. Žinai, kas bus po 10, sakykime, metų, jau turbūt yra sunkiau truputėlį pasakyt, bet vertinant bendrai, jeigu aš sakyčiau, pats buvau labai skeptiškas prieš 5 metus, kalbėdamas apie kiniškus automobilius. Aš matau, kad jie čia atėjo nejokaudami, nusiteikę rimtai ir turbūt tie patys ir lizinguotojai ir draudikai ir visa kita jau susirinko tą visą vadinamą know-how arba tiesiog patirtį, kaip tuos automobilius įvertinti. Ir dabar galbūt jau nepatiria tokio didelio nuostolio, sakykime, juos lizinguodami ir parduodami. Nes aš labai gerai atsimenu tokią situaciją, neatsimenu tik tais kurios markės. Tai buvo elektromobilis, atėjo kiniški, kažkokie kompaktiški elektromobiliai. Visus pirkėjus labai viliojo savo patrauklę kainodarą. Ir ten buvo liktais pakankamai nemažai, galėjo ją nuvažiuoti, ten ta baterija visai didelė. Bet problema tokia, kad lizinguojantis tokį automobilį reikėtų ir kasko draudimo. Ir niekas iš draudikų negalėjo pasiūlyti kasko draudimų, išskyrus vieną kažkokį draudiką už kosminę kainą, vos ne 20% automobilio vertės. Tai vat gaunasi, kad tu ale perki kažkokį nebrangų automobilį, bet dabar už kasko turėsi sumokėti, tai padėk dieve kiek.
0: Nu tai ir čia paskui reikia turbūt žiūrėti ir šiandien aš taip spėjau, kad reikia žiūrėti, nes ir nebūtinai turi draudikai patirčių su naujai ateinančiais brandais.
1: Taip, jie nežino, kaip brangiai tie automobiliai genda, arba kaip brangiai remontuojasi ir panašiai. Ir tada kitas dalykas, tai yra tie leasingai su likutinėmis vertėmis, ar ne? Tai jeigu automobilis labai sparčiai nuvertėja, tai reiškia tik viena, kad mėnesinė įmoka bus kosminio dydžio. Kas buvo Didžiojoje Britanijoje su Porsche Taycanais ir Audi e-tron GT šitais sedanais, tai kad jie kas mėnesį prarasdavo ten, nemeluoju, po kelis tūkstančius svarų kas mėnesį. Vertė taip stipriai krito ir denosi nuo kalno. Ir gavosi taip, kad pirkti, sakykim, ar ten, žinai, kalbėsime netgi apie įkraunamus hibridus Range Rover tuos prabangius visureigius, jų vertė taip sparčiai krito, kad labiau klientams apsimokėjo pasirinkti tiesiog dyzelį arba tiesiog benzą. Suprantu, kad ten kažkokių subsidijų gal negausi, gal ten reikės kažkokį ten, nežinau, taršos mokestį sumokėti ar dar kažką panašaus, bet vien per nuvertėjimą automobilis taip stipriai išaugino mėnesinę įmoką, kad vartotojams tiesiog nebeapsimokėjo tokių
0: pirkti. Nu tai būtent šita finansavimo forma, jinai visada buvo, nu tokia, kur reikėjo išmanumo šiek tiek pasižiūrėti, nes kartais atrodo, kad va, automobilį imsiu pigų, nuomosios ar ten lizinguosios, ten, nežinau, ten 30 tūkstančių kainuojantis automobilis,
1: taip,
0: bet su pakankamai prastu atpirkimu. Taip. Ir kitas 40 kainuojantis, tai gali būti ženkliai ženkliai geresnis automobilis ir jisai turi gerą atpirkimą ir čia nieko ypatingo, gal įmoka panaši, bet tu važiuoji su geresniu automobiliu už tiek pat pinigų. Taip. Nu, logiškas sprendimas. Reikia susižiūrėti
1: visiems. Reikia susižiūrėti, aš žinai, šitoj vietoj visada man iškyla prieš akis ir tas toks turbūt neišsemamas klausimas, o tai nauja ar naudota pirkti automobilį? Tai vėlgi, žinai, naujas automobilis, ne visi nauji automobiliai irgi vienodai nuvertėja. Ta prasme, ir aš visai neseniai žiūrėjau viename tokiame įdomiame tyrime apie labiausiai mažiausiai nuvertėjančius automobilius Europoje. Ir žinok, mane taip nustebino, net truputį prajuokino, bet toks net džiugesys iškilo. Suzuki Jimny yra mažiausiai nuvertėjantis naujas automobilis.
0: Nu tai va.
1: Čia ten vertinant 5 ar 3 metų perspektyvą.
0: Kažkas dabar pasakė, kad jo nebeveža į Lietuvą dėl kažkokių tai ten...
1: Nu ten aplinkosauginių
0: dalykų. Man gaila. Man patinka tas automobilis.
1: Fantastiškas. Ir tiesą pasakius, jiegi, žinai, naujausios kartos tie džimniukai mažučiai, jie buvo parduodami ir kaip keleiviniai normalūs automobiliai, o paskui dėl tų visų aplinkosauginių ir reguliavimų ir žaliojo kurso Suzuki nebegalėjo tokių automobilių pardavinėt su M1 kategorija.
0: Tai M1 persikvalifikavo
1: į N1 ir gavosi visi jie dviviečiai, žinai. Tai tų keturviečių modelių, kuriuos spėjo parduoti vertė, nuo to tik padidėjo. Nes mašiniukas atrodo simpatiškai, važiuoja realiai ten, kur, žinai, kompasą nustatysi ten ir važiuos.
0: Siauras mažas,
1: siauras mažas,
0: tarp medžių važiuoja, taip.
1: Ir jo visi nori, ir jis, žinai, patapęs jau tokia vos ne ikona, toks mažas G-klasės kūdikis, žinai.
0: Jo, tai aš dar mačiau ir tokį, ne tik kad humoristinį, bet kas, kaip nebūtų keista, mačiau gyvą Saudo Arabijoje, lygiai padaryta iš Jimnio kopija G-klasės Mercedes.
1: Taip.
0: Toks, nu, ir gerai padaryta. Mes ten vaikščiam ir taip negalėjom suprasti, bet taip šalia atsistoji ir supranti, kad tas automobilis yra kaip žaislinis.
1: Iš jo kepa ir G-klasė, ir Defenderio galima komplektą užsisakyti, pasiverst mažutį Defenderiuką turėti. Bet čia, žinai.
0: Čia geras linksmas automobilis. Kartais man gaila, kad tie reguliavimai sugadina automobilizmą. Taip, gal būt mes turime eiti kažkokią aiškę vieną kryptimį, bet yra tikrai įdomių modelių, kurie arba nepatenka tiesiog toliau gaminami, bet nepatenka į mūsų rinką ir į Europos rinką, ir tai gali seilę pavarvinti kažkur tai ten kitur, matydamas, kad yra ar gyvai, ar internete, bet yra tikrai pakankamai daug pavyzdžių. Man pakankamai keistai atrodo, nu ne keistai, bet taip yra, kad Toyota turi visai gerus, turbūt geras likutinės vertės, nes aš nežinau, ar dėl to, kad šiaip geras automobilis, ar dėl to, kad nu, labai didelis noras yra antrinės rinkos. Visi jų nori.
1: Milžiniškas. Aš, žinai, mėgstu sakyti, reikia, norint sužinoti, kokie automobiliai yra geri, reikia pasižiūrėti į pavežėjus arba taksi vairuotojus, ar ne? Tai mes pamatysim senesnius E-klasės, kokius modelius dar kažkur naudoja, žinai, ar net 124 Mercedes'us.
0: Nu, čia
1: kažkur,
0: retai.
1: Nu, čia jau retai, bet taip pat iki kraštutinumų. Bet šiaip visos tos hibridinės Toyotas, nu, jos tiesiog veikia. Ir žmonėms yra taip užsifiksavę pasąmonėj tas, ale, Toyotinis patikimumas. Ir aš manau, kad būtent dėl šitos priežasties tų automobilių ir geidžiamumas toks yra išlikęs stiprus ir jų visi nori ir dėl to, na, ta turbūt išliekamoji vertė.
0: Yra taip, jeigu tu išniekuitė, kad greitai parduosi, taip. Dar tu vadovauji paradui kaip pardavėjas, taip. O ne pirkėjas reguliuoja eismą, nu taigi geriau, geresnė kaina visada.
1: Vienareikšmiškai. Mhm. Čia, žinai, čia nuvertėjimas kartais, bent jau ką aš matau iš tos tokios, žiūrėdamas per tokio, na, nežinau, entuziastišką perspektyvą, tai aš matau, kad kai kuriais atvejais elementarus parametras, kaip pavyzdžiui pavarų dėžė, irgi gali nulemti labai stipriai automobilio nuvertėjimą, nes jeigu mes pasižiūrėsime tokias brangenybės kaip įvairiausi Ferrari arba Lamborghini, ir mes paimsim, nu, vat, kaip elementarus pavyzdys, paimsim Lamborghini paprastą Murcielago V12, automatinį arba mechaninį, kuris yra paskutinis mechaninis Lamborghinis su V12 varikliu, tai jų kaina skirsis kone dvigubai. Reiškia, vien už tai, kad tai yra V12 ir mechaninė pavarų dėžė, reikės primokėti bent kelis šimtus tūkstančius
0: eurų. Aš manau, kad dėl to, kad tai yra reta. Taip. Nu, kaip ir viskas, kas yra reta. Tas.
1: Taip.
0: Bet gerai, matai, aš dabar pabandysiu paoponuot, nu, ne taip kaip nors piktai, bet neinant į kosmosėlį, neinant link Lambo ar Ferrari, einam prie kasdienio automobilių. Ir kasdieniai automobiliai su mechaninė greičių dėžė, nu taip, nyksta, vadinkim turbūt.
1: Sėkmingai.
0: Tiesiog sėkmingai nyksta, nors ten nuomai kokioj nors ten tikrai yra. Ir aš, kai nuomojasi kažkur tai užsienį, tai dažnai gaunu dar tą pasiūlymą ir rimu. Beje, taip. Dabar ir iš Škotiją važiuosim, tai su mechaninė pasiėmiau, nors reikia ranką makaluot kairę, ten, nu, nes vairas netaip
1: pasibėti. Įdomumas
0: kažkoks. Jo, daug įdomiau vairuo. Tai aš pasiėmiau, sakau, net neduokit man tos automatinės. Bet šiaip mieste važinėt, nu, turbūt automatas darosi, nu, peina populiarin, tai matosi ir iš gamintojų, ir iš žmonių, turbūt ir iš tų, net regitra gali ten kažką pasakyti apie tos žmonės, kurie tik tai vairuotojai pažymėjimą pasirenka gauti tik tai automatui. Tai va čia irgi klausimas, ar taip. Po kažkiek tai laiko tu ta su ta mechaninė dar kas nors norės pirkti, jeigu kalbam apie paprastą ten Ford Fiesta ar kažką.
1: Vienareikšmiškai, tai aš tai matau, kad gamose jau dabar tiesiog mechaninių pavarų dėžių nebėra. Net ir tokių elementarių automobilių, kaip, nu, dabar nesugalvosiu paprasčiausią pavyzdžio, bet, na, tarkim, koks pirmos serijos ar trečios serijos BMW, aš jau nežinau, ten turbūt tik tais baziniai modeliai su silpniausiais varikliais buvo su mechaniniam pavarų dėžėm. Nes automatas už vairuotoją viską daro geriau. Pavaras perjungia greičiau, pavarų yra daugiau, reiškia degalų ekonomija geresnė, gali ir, žinai, mieste parinkti tinkamesnę pavarą negu žmogus, ir užmiestyje tu gali mažesnėm apsukom kruizinti, pavadinkime. Tai aš manau, kad, na, čia tas technologinis progresas tiesiog diktuoja visas sąlygas, ir jeigu dar pasižiūrėsim dar toliau, tai hibridinių ar elektrinių automobilių su mechanine transmisija, na, jų tiesiog nėra.
0: Ten yra, gali būti.
1: Honda CRZ, man atrodo, jo, buvo mechaninis hibridas, įdomus dalykas, bet vertinant bendrai, nu, elektrai ne iš vis, nu, pavarų dėžė nelabai reikalinga.
0: Nu, tai kaip ir yra dabar Mercedes'as, turi tos dubėgius, bet jo, nu, tai iš tikrųjų, bet aš vėl dabar grįšiu nuo to, ko mes pradėjom laidą kalbėdami, kaip čia nuvertėja tie elektromobiliai.
1: Taip.
0: Ir kaip ten ypatingai prabangesnė ar dar kažką. Beje, man atrodo, kad tas nuvertėjimas prabangesnių modelių, net ir paėmus ten 10 ar 20 visada buvo didesnis. Prabangaus modelio ne jeigu ten paprasto kibiriuko, kaip sakyt, tai jis visą laiką ten mažiau nukrenta. Net procentaliai, nekalbant jau apie piniginę išraišką.
1: Taip.
0: Bet dabar laikai keičiasi, ne? Mhm. Vis tiek keičiasi ir tu paminėjai ten prieš tai, kad 10 metų, nežinau, kas bus po 10 metų.
1: Mhm.
0: Nu ir įsivaizduokim, kas čia bus po tų 10 metų, kada galbūt elektromobilis jau bus tas automobilis, su kuriuo čia nori visi važiuoti ir važiuoja, o va tas kažkoks kitoks, kur dabar nuvertėja mažiau, gali būt, kad bus, nu, nelabai kam reikalingas. Ne, nu, okei, Afrikoje bus dar reikalingas, bet mesgi nežinom, kokie čia bus įstatymai.
1: Kaip Briuselis mums kokias taisyklės
0: sugalvos. Tai klausimas, ką vat manai, ar negali apsiversti aukštinkojom?
1: Vienareikšmiškai gali, bet aš manau, kad, na, tie sprendimų prieimėjai mažiausiai ko nori, tai sukurti žymiai blogesnės, pabloginti sąlygas tiems, kurie naudoja ne pirmos jaunystės automobilius. Ir turiu meni, kad jie gali diktuoti, kokius automobilius reikia gaminti ir reikia registruoti ir taip toliau, bet nesudarydami sąlygų tokius automobilius įsigyti, jie negali drausti tų automobilių, kokius, žinai, žmonės turi vairuoti. Nu, ta prasme, jeigu dabar staiga pasakys, kad, na va, nuo rytojaus mes nebegalėsim vairuoti dyzelių ar benzų, galėsit naudoti tik tais hibridus, žinai, ir tik įkraunamus, tai kokią žalą tų automobilių vertė į toks įstatymas tokia tvarka padarytų. Aš manau, kad na, niekas nesiryš tokiam drastiškam žingsniui manevrui.
0: Tai čia jau socialinis turbūt taip, net labiau dalykas negu automobilis.
1: Bet bendra trajektorija, link kur eina visa ta industrija ir naudotų automobilių rinka, ir matosi, kad elektromobilių rinkos dalis vis auga sėkmingai, dyzeliai, žinai, traukiasi.
0: Iš gamintojų net taip, matosi.
1: Taip.
0: Bet žinai, man net keista, kad kai kurie gamintojai taip grįžta, gal nesakyčiau, kad grįžta, bet nenutraukia, ne, ypač kai kurių modelių vis tiek laikosi.
1: Aš manau, kad nenutrauks taip paprastai, ir manau, kad čia dar bus ne vienas rodeo tarp gamintojų ir tų sprendimų priėmėjų, ir bus daug ir to lobizmo vadinamo, kad tik Europos automobilių gamintojams būtų palikta galimybė gaminti ir automobilį su vidaus degimo varikliu. Nes tai yra europiečių vizitinė kortelė, tai yra vienintelis, manau, kad pranašumas prieš Kinijos gamintojus, ir jeigu, na, užteks, nežinau, meilės savo pačių brandams Europos komisijoje, žinai, tiems visiems sprendimų priėmėjams, tai manau, kad jie tikrai pabandys išlaikyti bent kažkiek tų darbo vietų, o ne perleisti visko kinams. Nes kinai ateina tikrai nusiteikę karingai, agresyviai, paimti kuo didesnį rinkos dalį čia ir dabar, ir realiai konkuruoti prieš juos yra sunku, dėl to, kad jų produktai yra tikrai pigesni, bet nebūtinai stipriai blogesni. Ir taip ir gaunasi, kad, žinai, mums perkantiems galbūt ne pirmos jaunystės automobilius, mes vis dar prisimenam tą kokį 10 metų atgal, kaip viskas buvo, kaip mes žiūrėjome tuos kiniškus automobilius ir koks geras buvo ten, nežinau, 5 serijos BMW ar Passatas. Dabargi, žiūrėk, jau yra pilna konkurencijos, ir to paties Passato ar 5 serijos BMW vertei, tai nori, nenori, daro kažkokią žalą, žinai. Ir taip ir gaunasi, kad... Bet čia toks paradoksas, nes automobilis nuvertėja, bet tuo pačiu metu jis pasidaro įperkamesnis. Ir tam žmogui, kuris ieško, na, tikrai gero automobilio, pavyzdžiui, už 10 000, žiūrėk, gal kažkoks jau ten Golfas 7 jau visai pasirodo geras variantas, kuris kuo toliau, tuo lėčiau ir lėčiau nuvertės, aš manau. Nes vis tiek yra, aš esu šventai įstikinęs, kad yra tas, na, kaip čia pasakyti, peak car, tas toks pats geriausias momentas automobilizme. Tai mano nuomonė, pavyzdžiui, 7 kartos Golfas, jis buvo fantastiškas. Jis viską turėjo, ir visokius karplėjus, ko reikia šių dienų, žinai, vairuotojams, puikias automatinės pavarų dėžės ir visa kita, bet tuo tarpu tą automobilį vairuodamas tu tiesiog vairuoji, tau nereik ten tapšnoklių jokių, žinai.
0: Tai sutinku.
1: Tai yra tokių automobilių, kurie, manau, kad savo vertę dar pakankamai gerai užrakins, ir tuo pačiu galės atliepti beveik visus poreikius.
0: Nu tai super. Matai, aš tai turbūt ir labai linkiu ir norėčiau, kad tikrai išliktų Europos gamintojai, mes juos pripratėmės, juos mylim, gerbiam ir norim, kad jie būtų.
1: Mes apie juos svajojam.
0: Kad jie būtų geri, nes tai mes savo vaikystėj, paauglystėj nematėm jokių kinų, dėl to mums jų gali būt, kad mentaliai ir nebereikia.
1: Ant lovų neklijuodavom su kiniškais automobiliais.
0: Tai, va, tai ačiū, Matai, už fainą pasakojimą.
1: Ačiū.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Car Vertical atstovas Matas Buzelis. Laidą vedžiojo žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
3: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
2: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temas ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
3: sakinio
2: būti.
3: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Vėl antradienis, vasariškas antradienis, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandieną prieš mane laidoje čia studijoje sėdi elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos vadovė Veronika Masalienė. Sveiki. Veronika, ne pirmą kartą kalbėjom prieš metus. Taip. Bet iš tikrųjų problemos tikriausiai niekur nedingo susijusios su elektronika. Ar kažkas pasikeitė per tuos metus?
2: Iš esmės gaila pasakyti, bet taip, problemos vis dar lieka labai panašios, kokios ir buvo. Vis dar susidurėme su tam tikrais iššūkiais tiek tvarkant elektroniką, tiek baterijas.
1: Mhm. Ir čia mes prieš laidą kalbėjom, kad nesvarbu, kokia ta elektronika tikriausiai be būtų, ar didelė, taip, kur yra didelės baterijos, ar mažos, vis tiek dar kyla tos pačios problemos dėl rūšiavimo ir perdirbimo.
2: Taip, iš esmės tiek dėl rūšiavimo, tiek dėl surinkimo lygio kyla tos pačios problemos, kadangi jeigu kalbėtume apie gyventojų sąmoningumą, na, tai sudaro tikrai labai didžiulę įtaką tinkamam atliekų tvarkymui, ar ne, tai gyventojų sąmoningumas jis auga, vis daugiau gyventojų sužino apie būtent tinkamą elektronikos ir baterijų rūšiavimą, tačiau vis dar susidurime su situacijomis, kada, na, būtent stambi elektronika pakliūva pas nelegalius atliekų tvarkytojus arba smulki elektronika išmetama į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Tai, na, tai kartojasi, nuo to turbūt iki galo mes ir nelabai pabėgsime, tačiau ta sistema pati surinkimo, ji yra vystoma visoje Lietuvoje, yra gana šiuo metu gana patogi. Na ir turbūt svarbiausia, kad tas, na, gyventojas sužinotų apie tas talpas, kurios yra prekybos centruose, apie būtent tą nemokamo surinkimo galimybę išsikviečiant Man rūpi rytojus komandą. Na ir kad yra tikrai tų alternatyvų ir galimybių, kaip būtent atsikratyti tinkamai elektroniką.
1: Minėjote nelegalius perdirbėjus, surinkėjus perdirbėjus, kaip čia pavadinti reikėtų, bet esmė, kad nelegaliai tai darančius žmonės ar įmonės verslus. Kur čia yra blogybė? Tai žmogus tarsi paima ir tikriausiai, na, neišmeta pamiškėjai. Taip, tai kur yra blogybė, kad tai yra daroma nelegaliai?
2: Na, pagrindinė turbūt blogybė ir yra, kad tai iš esmės yra nelegalu, nėra gauti jokie leidimai būtent elektronikos atliekų tvarkymui ir jeigu paima žmonės tam tikrą elektroniką tam, kad gauti tik tai vertingas medžiagas, tai jau yra blogai, kadangi elektronikoje yra įvairių medžiagų, tiek neigiamą rinkos vertę turinčių medžiagų, tiek teigiamą. Tai jeigu tiesiog yra išardoma stambi elektronika, gaunami įvairūs vertingi metalai, o visa kita tiesiog keliauja į savartyną geriausių atvejų, dažnai pakliuva ir į pamiškės ir kitur, tai tokiu atveju, na, tai yra didžiulė žala gamtai ir tiek mūsų gyventojų sveikatai.
1: Mhm. O yra būdų užkardyti tuos, vat, na, nelegalus, pavadinkit, taip nelegaliai veikiančius, nes, na, faktas, kad jūs žinot, kad jie yra ir tikriausiai ir kitos institucijos žino, kad tokia veikla nelegali yra vykdoma. Bet ar įmanoma ir kokie būtų būdai tai pažaboti?
2: Turbūt, kad visada galime rasti būdų, kaip būtent nelegalius tvarkytojus ar kitą nelegalią veiklą vykdančius asmenis, na, legalizuoti, ar ne. Tiesiog reikia į šitas problemas žiūrėti kompleksiškai, reikia į teisės aktų žiūrėti kompleksiškai, daryti sprendimus, kurie būtent padėtų. Ne tik kalbant apie atliekų tvarkytojus, kurie nelegaliai vykdo tą veiklą, ar ne, jeigu juos galima būtų taip pavadinti, bet ir apie apskritai gamintojus ir importuotojus, kad būtent visi gamintojai ir importuotojai, kurie importuoja į Lietuvos vidaus rinką elektroniką, ar tai būtų baterijos ar elektronika, jie lygiai taip pat turi tam tikras pareigas ir jie yra atsakingi už būsimų atliekų susidarymą ir jų sutvarkymą. Tai kad būtent sistema veiktų ir veiktų tinkamai, turėtume žiūrėti į visą grandinę ir į visą procesą, tai yra nuo gamintojo ir importuotojo naujo gaminio tiekimo į rinką iki pat atliekos perdirbimo ir žaliavų atgavimo. Tai čia turėtų įsitraukti tiek institucijos, tiek na, aplinkos apsaugos departamentas, mes žinome, na, turi tokių pajėgumų, kad galėtų suvaldyti visą ar ne rinkos būtent legalizavimą ar būtent visiems, tarkim, išrašyti baudas ar panašiai. Tačiau tam tikri būdai, jie yra kompleksiškai žiūrinti problemas, galime rasti sprendimus.
1: Ar galima sakyti, kad na, yra kas dabar neša atsakomybę už tai, vat, už tas atliekas, kurios yra blogai, neten išmetamos, blogai išrušiuojamos, ar kad na, kur neveikia sistema, į ką būtų galima dabar tą fokusą kreipti?
2: Turbūt pagrindinis fokusas būtų į tai, kad legalūs gamintojai ir importuotojai, tie, kurie vykdo pareigas, kurie importuoja į Lietuvos vidaus rinką elektroniką, jie tai daro na, už visus Lietuvos importuotojus. Jeigu yra dalis nevykdančių ar kažkaip dalinai vykdančių ar slepiančių savo veiklą importuotojų, tai tokiu atveju tiesiog ta visa jų našta nugula ant pareigas vykdančių importuotojų nugarų, ar ne? Tai būtent tada išsikreipia rinka, kadangi verslininkams yra sudėtinga konkuruoti tarpusavyje. Kada vieni vykdo ir finansuoja tą visą sistemą, o kiti gali to nedaryti ir, tarkim, pardavinėti savo gaminius pigiau ir būtent čia išsikreipia jau pirminė rinka. Taip pat, na, ir visa grandinė, jeigu nefinansuojama sistema, tai lygiai taip pat nesurenkamos atliekos, nesurenkami kiekiai, kokie jie turėtų būti, nes tai yra problema visos Lietuvos mastu. Pastarieji 3 metai parodė, kad nors ir elektronikos išleidimas į rinką jisai didėja, bet elektronikos surinkimas būtent atliekų, kad ir nėra žymiai, bet jis vis tiek mažėja, kas iš tikrųjų šiek tiek šokiruoja, kadangi elektronikos atliekų srautas yra vienas sparčiausiai augančių atliekų rūšis, ar ne?
1: Čia visame pasaulyje, tikriausiai net ne Lietuvoje.
2: Tai iš tiesų šiek tiek na, stebina skaičiai, kad mažėja tas atliekų surinkimas ir jis mažėja, nes netgi yra taip, kad importuotojai, kuriems yra jau sudėtinga konkuruoti su nelegaliais ar pareigų nevykdančiais, jie irgi turbūt šiek tiek atsitraukia, ar ne? Tai iš tiesų mūsų atliekų tvarkymo sistemoje šiuo metu atliekų surinkimas jis paraleliai auga, tačiau visos Lietuvos mastu mes matome tendenciją, kad turime tikrai problemą.
1: Ir tos problemos šaknis, tai kur tos atliekos nugula?

0: O visa kita irgi galima tik spėlioti, kur galėtų dar atsidurti.
1: O Veronika, ką daryt, kalbėjom apie tas vienkartinės elektroninės cigaretės ir kaip sakėt, va, tiesiog žmogų, nežinau, ten sugedo ar ten pasibaigė, ne kažkur, vakare, mieste, kur nu, nėra kur išrušiuoti tikriausiai, tai arba kišeniai tu turi nešiuotis, arba išmesti tą tiesiog mieste stovinti šiukšlių dėžę. Kokia ta sistema turėtų būti, kad žmogui vat, būtų patogu atsikratyti ir tom smulkiom atliekom?
0: Su elektroninėmis cigaretėmis matome tokią problemą, kad būtent jos neturi atskiros kategorijos. Lygiai taip pat kaip fotovoltinės plokštės. Tikrai susidaro šių kategorijų, kad na, jos ir labai skirtingos, bet susidaro labai daug atliekų, ar ne? Ir būtent šios kategorijos neturi atskiro surinkimo, kadangi jos įkrenta, pavyzdžiui, fotovoltinės plokštės į stambę įrangą ir na, mes galime rinkti, nežinau, šaldytuvus ar neskalbimo mašinas ir panašiai. Kita kategorija, pavyzdžiui, elektroninių cigarečių įkrenta į smulkę elektronikos kategoriją ir galima rinkti ten, nežinau, lygintuvai, pelytės ir panašiai. Tai jeigu šios kategorijos turėtų, jeigu jos būtų atskirtos ir joms būtų numatyta konkreti užduotis surinkimo ir perdirbimo, tai tokiu atveju importuotojai tiesiog privalėtų sukurti sistemą, kuri būtų skirta būtent šiai kategorijai. Tai jeigu atsirastų tokia kategorija elektroninės cigaretės ir joms būtų užduotis, tai importuotojai būtų suinteresuoti būtent išvystyti surinkimo sistemą, kad ji būtų patogi gyventojams atiduoti tokią elektroniką. Kadangi šiuo metu to neturime, tai na, matome tokią situaciją, kokia jinai yra dabar, tikrai nemažai elektroninių cigarečių, dauguma turbūt įkrenta į būtent tuos buitinius konteinerius.
1: Ar yra perspektyva, kad tai pasikeis ateityje?
0: Iš tiesų, rudenį jau kalbama apie tai, kad na, ateis elektronikos reglamentas.
1: Laukite,
0: tai jūs taip. Direktyva. Taip, iš tiesų, laukiame, kokie čia nauji iššūkiai mūsų laukia. Tai ten tikriausiai jau bus numatyta daugiau tiek reikalavimų ir kas yra būtent dėl elektroninių cigarečių ir fotovoltinių plokščių. Tačiau galime šiuo metu tik tai spėlioti, nesame nežinome, kas mūsų laukia iki galo. Tai galbūt tos naujienos ateis jau tarkim rudenį. Tada jau matysime tendenciją, bet akivaizdu, kad tikriausiai tie reikalavimai tik tai auks.
1: Mhm. Ir Veronika kartu auga ir tikriausiai tų su elektroniniu prietaisu pasiūla, tuomet cigaretės dabar irgi elektroninės yra taip, dronus, minėjęs podos pranešime, kur irgi kiekis auga ir nežinau, ką per 5 metus dar sugalvosim paversti elektroniniais dalykais ar atitikmenis. Ar tai reiškia, kad kiekvienam iš tų reiktų kurti kažką sistemą, kad tai veiktų?
0: Na ne, nebūtina kurti atskiros sistemos, yra tik tai, tarkim, kažkokie specifiniai, ar ne, specifiniai gaminiai, kuriems tikrai reikalinga, na, tarkim, šiuo metu yra perdirbimo sistema, na, baterijoms, perdirbimo sistema jau Lietuvoje yra ir fotovoltinėms plokštėms, na, kur yra specifiškai perdirbamos, specifinis jų surinkimas, kadangi fotovoltinės plokštės yra namų stogų arba saulės parkai, tai tokioms būtų aišku geriausia kurti kažkokią tai atskirą po kategoriją, kad jos būtų surenkamos atskirai, finansuojama, žinoma, už ką finansuojama ir kuriama sistema. Na, o visos kitos atliekos, ypač jeigu tai yra smulki elektronika, tai joms tikrai šiuo metu jau yra išvystyta tikrai patogi sistema. Jau dabar prekybos centruose, kur pardavinėja tokią elektroniką arba šiek tiek didesniuose parduotuvėse, tai tikrai galima rasti talpas. Ir į tas talpas mesti būtent smulkę elektroniką ir baterijas. Tai nežinau, ar tai galima pavadinti nepatogu, kada tu tiesiog eidamas nusipirkti maisto vakare, gali nusinešti tą maišiuką su tom pačiom elektroninėm cigaretėm baterijom ar ten kita smulkė įranga ir išmesti būtent tam skirtą talpą. Na, o jei randame stambios elektronikos namuose ir norime atiduoti ją, tai galime išsikviesti į namus nemokamai.
1: Ir nesvarbu, kur gyveni, net jeigu kaime.
0: Ar vienkiemis, ar kaimas, ar miestas.

0: tas ar devinaukštis, ar nesvarbu. Gali įsikviesti man rūpi rytojus komandą, ar telefono numeriuku, ar internetiniai svetainiai. Ir tiesiog atvažiuoja vyrukai nemokamai išveža visą tai. Tai iš tikrųjų sistema yra išvystyta, tiesiog tas žmonių sumoningumas, mes turime tą šviesti, kuo daugiau, kad sužinotų apie tai, na ir tikėtis, kad na, tie atliekų kiekiai jie tik tai augs.
1: Kokia blogybė va, tos cigaretės išmetimo mišrių atliekų konteinerių? Mažas daiktas tarsi taip, kiek ten kažko naudingo galėtų būti, gal tai nieko nėra naudingo. Kaip žmonėms suprasti?
0: Pagrindinė blogybė tai turbūt ir yra, kada išmetama į ne ten, kur reikia. Nes kada elektroninė cigaretė, kad ir kaip sunkiai jį būtų perdirbama, nes labai daug smulkių detalių ir visa kita, bet kada jį išmetama į elektronikos atliekų surinkimo talpas, tai ji yra perdirbima, išrūšiuojama ir tinkamai sutvarkoma. Kada jinai pakliūva į būtent mišių atliekų konteinerius, tokiu atveju ji atsiduria ten, kur ji neturi būti. Tai yra tam tikri presai, ar ne, kada atliekos presuojamos, ji gali būti pažeidžiama, o kada jose esanti baterija yra pažeista, tada gali kilti sprogimo arba užsidegimo pavojus. Tada kyla gaisrai ir kenčia atliekų tvarkytojai, kenčia pati visuomenė, nes na, kiekvienas gaisras jis vis tiek atneša didžiulius nuostolius. Tai tiek jau ką kalbėti apie pavojų žmogaus gyvybei ir panašiai. Tai tiesiog tikrai priminsiu ir kalbant ne tik apie elektroninės cigaretės, bet apskritai apie visą elektroniką, kurioje yra ličio jonų baterijos, ar tai būtų mobilieji telefonai, netgi žaislai, tai reikia tikrai saugiai išnešti į elektronikos surinkimo talpas, ar į man rūpi rytojus namukus galima irgi, jeigu yra šalia seninijoje. Tai vien tam, kad tikrai apsisaugotume tiek save, nekaupti namuose, o nešti ten, kur reikia, kad jos būtų perdirbtos ir perdirbtos saugiai ir atgaunamos naujo žaliavo.
1: Ir čia tikriausiai, Veronika, galima sakyti, kad jeigu tam pakuotė sumaišė, tam papirinė, plastikinė, nebus tiek žalos, kiek pat išmetus mišrių atliekų konteinerį kažką, kas turi bateriją arba na, elektroninį prietaisą.
0: Iš tiesų nenorėčiau lyginti dviejų blogybių, bet baterijos tikrai yra pavojingos, mes tą tikrai jau žinome šiais ir praeitais. Tais metais tikrai buvo ne vienas gaisras, kuris arba išsiplėskė, arba buvo lokalizuotas vietiniai. Tai iš tiesų tiesiog reikėtų tą žinoti, kad baterijos gali tai sukelti. Netgi pažeista baterija ir bet kieno namuose, neseniai girdėjau ir pas vieną iš žurnalistų buvo atvejis, kada tiesiog spintoje užsidegė powerbankas vadinamas. Tai tiesiog būkime atsargus, nepalikime krovimui per naktį arba neišvažiuokime iš namų, jeigu kraunam kažkokius elektronikos prietaisus. O jeigu jau matote, kad na, kaista ir panašiai, tai tiesiog laiku atsikratyti netinkamais gaminiais.
1: Kokios pasaulio tendencijos? Yra kažkokių šalių pirmūnių, kurios na, tikrai yra pažengusios ir iš kurių galime pasimokyti. Ir visos susiturės tom pačiom problemom ir lygiai taip pat sėkmingai dega tikriausiai, kaip čia juokauja.
0: Iš tiesų dega ir tikrai susiduria su tomis pačiomis problemomis. Jeigu reikėtų kažkurias šalimi pasididžiuoti, tai aš tikrai pasididžiuočiau Lietuvą, bent jau surinkimo, būtent elektronikos surinkimo ir baterijų surinkimo vystymo ir talpų, būtent vietų išdėstymo atveju, tai tikrai yra patogi, gana plati infrastruktūra, tik tai reikia pasidomėti. Būtų turbūt paranku pasakyti, kad yra svetainė atliekos.lt ir ten galima rasti visą išsamę informaciją, kur prie jūsų namų artimiausias taškas, kur jūs galite atiduoti tiek elektronikos, tiek baterijų atliekas, ką jūs galite išsikviesti būtent stambiai elektronikai surinkti. Ir tai ne tik apie elektroniką, atliekos.lt puslapyje galima rasti apskritai apie visas atliekas, informaciją, kokie tvarkytojai, kur galima būtent atiduoti tam tikras atliekas. Tai tiesiog nepatingėkime, pasižiūrėkime ir nepatingėkime būtent nunešti tas smulkios elektronikos maišiuką ar baterijų maišiuką iki tam tikros vietos, kur būtent būtų sutvarkomos tos atlikos.
1: Ar pastebite tarp kartų skirtumus? Na, sako, kad kartais mūsų vaikai moko tėvus ir senelius rušiuoti. Kaip yra su elektronika?
0: Taip, jeigu kalbėtume apie mažesnius vaikus, ar ne, mes turime tokį projektą ir mokyklose, vykdome švietimą būtent pradinėms klasėms ir darželinukams, tai tikrai pastebime tendenciją, kad būtent vaikai moko tėvus ir senelius jau kaip rušiuoti, kadangi renkame ir iš mokyklų elektronikos atliekas, už tai jie gauna taškus ir prizus, tai skatina netgi tėvelius atiduoti jau seną elektroniką ten, kur reikia. Tai iš tiesų tai yra gražu, na, o kita karta, turbūt vyresnioji karta, yra labiau linkusi kaupti, galvoti, kad daikto dar prireiks, nors jo dažniausiai jau nebeprireikia. Tai čia ir mes turbūt, jeigu pažiūrėtume kiekvienas savo namuose esančius stalčiukus, tikrai rastume, na, jeigu jau telefonais ten, tarkim, sugebėjome atsikratyti, tai vis tiek kažką, tai ar baterijas išeikvotas, ar kažką vis tiek rastume. Tai aš linkiu tuos stalčiukus susitvarkyti ir būtent tas atliekas atiduoti į tinkamas rankas.
1: O gal gali būti, kad tų atliekų mažėja dėl to, kad žmonės remonto galimybę renkasi, ar remontas ir tas irgi pasenęs dalykas, nors grįžtantis tarsi madą, taip vis dažniau kalbame apie tai, kad na, daiktą reiktų remontuoti, atnaujinti ir prikelti antram gyvenimui.
0: Ne, iš tiesų remontas irgi, jis šiuo metu jis yra skatinamas, irgi išėjo direktyva Right to Repair ir būtent dėl skatinimo remonto būtent daiktų. Bet čia labai tada kyla klausimas mūsų pačių sąmoningumo. Kiek mes esame pasirengę daiktą taisyti.
1: Investuoti tiksliau, taip į tai.
0: Taisyti, o ne pirkti naujo. Nes dažniausiai, kai daiktas sugenda, ar tai būtų mobilusis telefonas, ar tai būtų televizorius ir panašiai, jeigu jau praėjo keletas metų, žmonės yra linkę pirkti naują. Tai čia labai priklausys nuo mūsų, kokie mes būsime atvarus ir sąmoningi šiuo klausimu. Jeigu kalbėtume apie pakartotinį naudojimą, na jis jau vyksta, ar ne? Tarp mūsų pačių mes dovanojame, keičiamės, parduodame ir taip skatiname būtent tos elektronikos dalinimasi tarpusavyje. Bet būtent dėl remonto, tai kol kas, na, sunku prognozuoti, kaip bus ateityje. Tačiau jeigu bus sudarytos sąlygos, kad apsimokės labiau taisyti, tai turbūt tikrai dažnas rinksis taisyti, bet tai priklausys nuo jau paties pirkėjo, nuo gyventojo, ką jis pasirinks tuo klausimu.
1: Viskas, Veronika, laida priartėjo prie pabaigos, gal dar paskutinį palinkėjimą vasarai. Nežinau, ar jūsų darbe sezonai skiriasi, pavyzdžiui, surinkimų atliekų ar panašiai, bet vis tiek paskutinį palinkėjimą tą likusį į vasaros dalį.
0: Tai būti tikrai būtų palinkėjimas, kad tas lietus šiek tiek baigtųsi, nes visi pergyvena dėl savo atostogų, tai kad ta saulė šviestų dažniau, kai saulė švies dažniau, tai turėsime laiko, na ir dabar turime laiko, kada jau lyja lietus, šiek tiek pasižiūrėti į tuos stalčiukus ir susitvarkyti būtent tą seną elektroniką ir baterijas ir nunešti į ten, kur reikia.
1: Labai gražus palinkėjimas, ačiū Veronika, šiandien laidoje koks tavo čia du pėdsakai. Kas svečiausia elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos vadovė Veronika Masalienė ir tikrai ne pirmą kartą kalbėjomės apie elektronikos atlikas ir tą visą problematiką, kaip ir Veronika sakina, edukacija, švietimas yra labai svarbus elementas, kad kažkur ten mums vaikščiotų galvoje, kad na, reikia išnešti ten, kur reikia atiduoti tas elektronikos atlikas, ar tai būtų šaldytuvas, televizorius ar tikriausiai elektroninė cigaretė. Šiaip geriausia būtų šis nerūkyti tikriausiai, tai bet jeigu jau rūkome, tai atiduoti ten, kur reikia tas atliekas. Tai Veronika, dar kartelį ačiū Jums ir ačiū klausytojams, kurie buvo su mumis ir iki susiklausimo kitą antradienį. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Žinių radijas. Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia medijų remimo fondas.
4: Sveiki, čia Rokas Ivanavičius ir laida Pažink miestą. Ar kada pagalvojate, kokios veislės šuo galėtų reprezentuoti Lietuvą? Taip, Lietuva turi savo nacionalinę šuns veislę. Tai yra lietuviški skalikai. Juos daugiau nei prieš dešimtmetį 2015 metais Barboros Radvilaitės gatvėje. Juos įamžino skulptūros autoriai Rimantas Keturka ir Feliksas Volčiakas. Šie šunys buvo medžiotojų pagalbininkai dar 16 amžiuje, taigi ne vieną amžių džiugino žmonės savo draugiją ir pagalba. Skaliukų paskirtis buvusi surasti šviežių žvėrės pėdsakus ar patį žvėrį, pakelti iš guolio bei skalijant sekti jo pėdsakais. Šiandien jis vis labiau ir labiau populiarėja, o šiuo metu žengia ir paskutinius žingsnius, kad taptų pripažintų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Apie šią skulptūrą bei kuogi garsėja lietuviški skalikai pasikalbėsime su skalikų veisėju Mantu Milinavičiumi. Pati skulptūra jau Lietuvoje yra daugiau nei prieš dešimtmetį pastatyta. Kada jūs pats įsitraukėte į šitą procesą susijusiai su skalikų įamžinimu, nes jūs ne nuo pat pradžios ten dalyvavot, ar ne?
5: Mane susirado skulptorius Rimantas. Pradžiai paštu, po to telefonu pradėjome bendrauti ir jis tiesiog norėjo, kad aš atvykčiau pažiūrėti maketus. Tai pirmą kartą aš pasibau nuvykęs pažiūrėti maketus ten pieštinius, jų daromus. Po to jie patys pas mane atvyko į svečius, nes Rimantas norėjo gyvai pamatyti šunis ir nusifotografavo ir norėjo padaryti proporcijas tiesiog.
4: Kokiam kontekste viskas buvo pristatyta? Nors vis tiek sulaukėt skambučio ar ne, vat kažkas kažką nori įamžinti, vis tiek turbūt kyla ir daug klausimų, kodėl ir kaip, tai kaip jums tai buvo viskas pristatoma?
5: Kaip pasakyti, per Lietuvos kinologų draugiją, kadangi Rimantas irgi kreipėsi į kinologų draugiją, man tiesiog kinologų draugija persiuntė Rimanto laišką ir parašė, kad su tavim susitieks toks skulptorius, kuris kreipėsi klausimų dėl skulptūros. Padėkiam ir kadangi aš bendradarbiauju su kinologų draugija, tai aš tiesiog su manim susitikė ir aš jam padėjau. Vis tiek šitą įamžinti mūsų vienintelę nacionalinę veislę, tai yra puiku. Plus Gedimino kalno papėdį apie Gedimino pilies, vis tiek tai yra, kaip pasakyti, tai yra mūsų kultūros dalis, istorijos dalis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų tų dvarų kultūros.
4: To laikmečio kontekste primenu, kad šita skulptūra buvo pastatyta prieš daugiau nei 10 metų. Jums nepasirodė, keista, kad dabar, būtent 2015 kažkas, nei iš jo, nei iš to susigalvojo tą skaliką įamžinti. Ar tai buvo kažkokia sietina su kažkokia data? Buvo kažkoks tolimesnis motyvas?
5: Žinokit, jei atvirai, tai aš nežinau. Šitos vietos aš nežinau. Žinau, kad susisiekė, norėjau statyti, o mes skalikininkų tarpe kiekvieną tokią idėją palaikom ir platinam, tuo labiau, kad tada 15 metais aš kadangi su skalikais nuo 4 metų, bet aktyviai pradėjau dalyvauti visur 2012 metais. Ir būdavo taip, kad tu atvažiuoji į miestą, į parodą ar pačioj parodoj ir labai daug mūsų lietuvių tautiečių nežinojo, kas tai per veislė. Visi prieidavo ir klausdavo. Aš visą laiką važiuodavau su trim šunim, tai visą laiką būdavo klausimas, o kas čia pasis per veislė, Tai ta kiekviena idėja, tą mūsų lietuvių skaliką kažkur įamžinti ir parodyti ir kad mūsų tautiečiai žinotų, kad mes vis dėlto turim tą vienintelė išlikusią seną veislę yra sveikintinas ir jei žmonės prašo pagalbos, tu turi jiems padėti.
4: Na čia šiek tiek simboliškai jūs vat užsiminėt, ką tik atvažiuodavot su trimis šunimis ir toje skulptūroje kaip tik ir įamžinti trys kalikai, ar ne? Gerbiamas man, tai šiek tiek dabar jau apie tuos kalikus galime ir plačiau pasikalbėti, nes tikrai tikiu, kad ne visi žino apskritai, kad net skalikai yra ta nacionalinė veislė. Kaip čia taip gavosi, kad tai tapo nacionalinė veislė? Na, šiek tiek daugiau apie šios veislės būtent atsiradimą ir tą santykį su Lietuva.
5: Na, mes tiesiog tos tiksliai veislės atsiradimo datos nežinom. Mes tik tai žinom pirmą paminėjimo datą 1510 metai Gardino girininko byloje apie išvestą pavogtą staliką iš kiemo. Tai mes tiesiog žinom toks faktas, kad mini staliką, kuris buvo kildinamas iš Lietuvos. O to minimumą 15-16 amžio pradžiai mūsų statutuose, kad buvo tokios veislės, daug visokių, aišku, rusų žurnalų, kadangi, nu, vis tiek mes buvom kaip ir susijęs su Rusija, tai daug yra prašymų mūsų skalikų jų žurnaluose, minimos trys veislės, mes turėjom tris skalikų porušius, šiai dienai turim vieną, kuris atkurtas iš visų trijų, ir tiesiog ta veislė, mūsų veislė yra toks mišinys, kur susilieja tiek vakarų skalikai, tiek rytų skalikai. Tai tiesiog čia buvo mūsų vietiniai mūsų tie bajorai, dvarininkai, dovanodavo Prancūzijos vakarų bajorams šunis, jie dovanodavo lietuviams, nu ir taip tas mūsų veislė vystėsi ir atsirado tokia. Bet šiaip datuojama 16 amžius jos pradžia.
4: Kuo ši veislė apskritai pasižymi?
5: Gerom medžioklinėm savybėm, puikiu charakteriu, puikiu kompanijonu, puikiai sutaria su vaikais. Aš manau, kad jinai neturi kažko pasižymėti, užtenka to, kad jinai yra mūsų nacionalinė veislė, kuri atitinka mūsų tautinį mentalitetą, kuri neša mūsų senųjų dvarų kultūrą ir yra neatsiejama to dalis, kodėl mūsų nacionalinė veislė turėtų būti prastesnė už kitų tautų. Mes vis tiek turim puoselėti savo tokį tautinį paveldą, kad mes turėjom tą didžią savo kunigaikštystę ir mes turėjome tuos šunis ir medžiojome su šunimis, taip pat kaip ir visi tie garsieji aprašymai medžioklų, kai vykdavo Prancūzijoje, Anglijoje, tas vyko ir pas mus, tiesiog pas mus išliko mažiau rašytinių šaltinių.
4: Jūs vis susiminit apie tą tautinį identitetą, bet vis dėlto, na, žvelgiant ir į gatves, na, skalikas anaip tol turbūt nėra tas populiarus šuo, ar ne, kurį daugelis šeimų turėtų. Visų pirma, kiek jūsų nuomonė patys žmonės žino apie būtent skaliką kaip tą tautinį šunį? Ir antra, kodėl, na, retas vienas kitas turbūt Lietuvoje jį augina?
5: Na, dabar nesakyčiau, kad reta, kad vienas kitas augina, dabar augina jau... Daug kas augina kaip kompanioną, kaip šeimos bičiulį. Šiai dienai aš nesakyčiau kaip retas. Jei prisiminus tas dienas, kaip statė skulptūrą darė Rimantas, tai aš sakau, į parodas atvažiuodavau, per miestą eidavau, tai visi klausdavo, kas per veislį. Šiai dienai jau pamato žmonės iš toli ir pribėgo, čia mūsų lietuvius kalikas, čia mūsų tautinė veislė, ta. Čia, žinot, jau atpažįsta, nėra to, kad prie tavęs prieina ir klausia, kas čia per veislė. Šiai dienai jau žmonės atpažįsta, prieina, pakalba, pabendrauja, paglosto ir tai yra sveikintina, kad mes jau žinome, kad mes turime. Aišku, tu kiekvienam žmogui neįteiksi jo auginti. Jam auginti jis vis tiek yra energinga šuva ir reikia ir pastangų, ir sveikatos, ir iškrauti jį reikia. Jis nėra tas šuniukas, kuris ten gulėtų ant lovos ir tiesiog tai išvesti valandį, pusvalandžiui pasivaikščioti ir jam to užteks.
4: Tai jis tokio labai lietuviško charakterio, užsispyręs ir reikalinga jam veikla būtų.
5: Taip, jam reikia veiklos, jam reikia. Kitaip, žinot, gali pakoreguoti namų interjerą.
4: Grįžtant į tuos 2015 metus ir tai, kas vyko po to, kai šita skulptūra buvo atidengta, nežinau, galbūt prisimenat ir kinologų tarpę, kad buvo kažkoks, na, suintensyvėjimas arba šiaip žmonės dėka šitos skulptūros, na, vat, norėjo kažko daugiau pasiklausų, žinot apie skalikus, o gal net ir įsigyt, ar buvo tokio atveju?
5: Veistėmis laikai yra tas, kaip mes sakom, bangavimas. būna, prasideda ta banga, kada visi nori, tai aišku, skulptūros atsiradimas labai tą paskatino ir buvo tas bangos, kaip pasakyti, pikas, kada visi norėjo tą šniuką daugiau norėjo įsigyti ir pirko. Po to, aišku, būna atostogis, tada vėl kažkoks straipsnis parašomas, kažkas nufilmuoja, parodo per televiziją, dar kiti veiksniai, vėl būna tas toks bangos šuolis ir taip būna tas bangavimas ir taip, kiekvienas toks parodymas kaliko, ar tik per žinias, ar laidoje, ar pastatoma skulptūra, ar parašomas straipsnis, ar ta pati knyga parašyta, jinai vis tiek duoda tą veislės populiarumo šuolį, kada daugiau žmonių nori tą šuniuką įsigyti, daugiau sužino, daugiau atkreipia dėmesį į tą pačią veislę, gal taip reiktų sakyti.
4: Dažniausiai šioje laidoje patys skulptoriai retrospektyviai po kažkiek metų prisimena savo skulptūras ir jas vertina vienai par kitaip, na, dalyjasi tam tikrais prisiminimais. Šį kartą jums ištarytum kitos barikadų pusės, na, kaip skalikų veisėjų, žvelgiant į šią skulptūrą, ar ne, prisiminant tuos tris skalikus. Na, ką jūs joje toj skulptūroje matot? Jinai jums patinka? Gerai tie skalikai perteikti?
5: Jie yra gerai perteikti. Aš manau, kad autoriai tikrai pasistengė, jie norėjo parodyti juos natūraliai. Jie parodė natūraliai, jie pasirinko puikiai, kaip man Rimantas pasakojo, kad turėjo būti vienas skalikas, po to jie patys pasidomėjo istoriją, nusprendė, kad skalikas yra gaujo šuva. Jie padarė gaują, pastatė tris šunis. Tai yra sveikintina, kad... Iš viso yra sveikintina, kad žmonės neidealizavo ir nedarė vien tos kultūros pagal aprašymą, tarkim, ar įsivaizdavimą, o vis dėlto važiavo, žiūrėjo, domėjosi, matavo. Tai tas yra sveikintina, kad jie tiesiog natūraliai padarė tą skaliką, o dar yra sveikintiniau, kad jie pastatė prie tos pačios mūsų pilies, susėdami tą tokį senovinį ryšį, kuris buvo kadaise.
4: Na ir Lietuvoje lietuvių skalikai yra be abejo pripažinta veislė, ar ne, suprantama, dabar jau kaip ir iš jūsų klausantis panašu, kad jau vis labiau ir pažįstama, žmonės net ir apsisprendžia juos auginti, bet tam europiniam ir pasauliniam kontekste vis dar turbūt laukia nauji žygiai, ar ne, šiuo klausimu?
5: Mes šiai dienai žygius atlikome, mes esame vis dar nepripažinti FCI, tai yra Tarptautinė kinologų federacija, didžiausia kinologų federacija pasaulyje, kuri vienyje praktiškai visą šalis. Ir mes vis dėlto dar esame ten nepripažinti, tačiau šiai dienai mes jau kaip ir žengėme paskutinius žingsnius ir norėčiau visus lietuvių skalikų augintojus, turėtojus, šeimininkus pakviesti Rūpjūčio 9 dieną registruotis į Druskininkus į tarptautinę parodą ir atvažiuoti su savo šuniukais. Šitame renginyje bus žengiamas paskutinis žingsnis į pripažinimą, bus apžiūrimi lietuvių skalikai. Ir mums reikėtų surinkti kuo didesnį kiekį mūsų šunelių, kad mokslų komisijos ir standartų komisijos atstovai atvažiavę šiai galėtų juos gyvai pamatyti, pačiupinėti, pažiūrėti ir įvertinti. Tai kviečiu visus juodų su ruduoju šeimininkus registruotis į šią parodą.
4: Aš dėkau už pokalbį lietuvių skalikų veisėjui Mantui Milinavičiui, su juo pasikalbėjome ir apie pačius skalikus, bei prisiminėme prieš daugiau nei dešimtmetį, 2015 metais, Barboros Radvilaitės gatvėje atidengtą skulptūrą, skirtą lietuvių skalikams. Šiandien laidoje Pažink miestą, tai ir viskas, dėkau už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
3: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Dirbtinis intelektas, kiek tampame produktyvesni, o kiek labiau priklausomi. Dirbtinis intelektas tampa kasdieninio darbo dalimi. Nuo tekstų rašymo iki strateginių sprendimų priėmimo, viena vertus šie įrankiai leidžia dirbti greičiau bei pasiekti geresnių rezultatų, kita vertus kyla klausimas, ar augantis produktyvumas nereiškia didėjančios priklausomybės nuo technologijų bei iššūkių susijusių su stresu, kuris auga kartu su užduočių skaičiumi. Šiandien svarbu ne tik įvertinti dirbtinio intelekto įrankio potencialą produktyvumo didinimui, bet ir kritiškai analizuoti jų poveikį mūsų sprendimų kokybei, įgūdžiams ir, aišku, bendram jausmui viso šito vajaus sukūryje. Pradėkime nuo generatyvinių įrankių ir jų poveikio mūsų emociniai būklei. Patraukliausia istorija apie darbą su generatyviniais įrankiais nėra ta, kad dirbtinis intelektas atims mūsų darbą. Tai istorija apie tai, jog dirbtinis intelektas nuo jo išgelbės. Būtent šią versiją technologijų industrija pastaruosius kelis metus perdavinėjo milijonams nerimaujančių žmonių. Taip, dalis darbo vietų išnyks, tačiau daugumos profesijų atveju teigiama, kad dirbtinis intelektas yra darbo jėgos daugiklis. Tai yra tampame produktyvesni ar net nepakeičiami, pavyzdžiui, teisininkai, konsultantai, rašytojai, programuotojai, finansų analitikai ir taip toliau. Įrankiai dirba jums, jūs dirbate mažiau, visi laimi. Tačiau naujas tyrimas publikuotas Harvard Business Review šią prielaidą nuveda iki realios išvados. Tai, kas ten randama, nėra produktyvumo revoliucija. Tyrimas rodo, kad didelė dalis žmonių rizikuoja tapti perdegimo mašinomis. Berkeley mokslininkai 8 mėnesius stebėjo 200 darbuotojų technologijų įmonę ir analizavo, kas nutinka, kai darbuotojai iš tiesų priima dirbtinį intelektą. Daugiau nei 40 išsamių interviu parodė, kad šioje įmonėje niekas nebuvo spaudžiamas. Niekam nebuvo keliami nauji tikslai, žmonės tiesiog pradėjo daryti daugiau, nes įrankiai leido jaustis, kad daugiau yra įmanoma. Tačiau dėl to darbas pradėjo skverbtis į pietų pertraukas, vėlyvus vakarus, darbuotojų užduočių sąrašai didėjo, užpildydami kiekvieną dirbtinio intelekto atlaisvintą, kabutėse, valandą, o kartais ir dar daugiau. Kaip vienas inžinierius šiame tyrime sakė, jei manai, kad su dirbtiniu intelektu tampi produktyvesnis, sutaupai daugiau laiko ir gali dirbti mažiau, realybėje taip nėra. Tu tiesiog dirbi tiek pat arba net daugiau, aišku, ir padarydamas daugiau. Dar vienas momentas, nuo tada, kai mūsų komanda perėjo prie darbo su dirbtiniu intelektu, lūkesčiai patrigubėjo, stresas patrigubėjo, o realus produktyvumas pakilo gal tik apie 10%. Atrodo, kad vadovybė daro milžinišką spaudimą visiems, norėdami įrodyti, kad investicijos į dirbtinį intelektą atsiperka, o mes visi jaučiame spaudimą tai parodyti, nors tam tenka dirbti daugiau. Jei kalbėtume apie priklausomybę generatyviniams įrankiams, aišku, pirmiausia reikėtų apsibrėžti, ką mes apskritai laikome tą priklausomybę. Dažniausiai pasireiškia, kai žmonės dalį užduočių iškart perdoda dirbtiniam intelektui, kuris, pavyzdžiui, kuria pirmuosius juodraščius ar siūlo sprendinius. Vartotojai linkia pasitikėti dirbtinio intelekto atsakymais, net esant neapibrėžtumui. Ką taip pat galime pastebėti - klaidas, kurios nefiltruojamos per asmeninę kompetenciją. Žinoma, priklausomybė nebūtinai reiškia žalą, tai elgsenos pokytis ir šiuo atveju, kai pirmas mūsų žingsnis sprendžiant vieną ar kitą klausimą, pirmiausiai keliauja per generatyvinį įrankį. Priklausomybę reikėtų pastebėti, na, ji yra ne vienoda. Didžiausia nauda matoma tekstų generavime ir pasikartojančių užduočių automatizavime. Tačiau priklausomybė generatyvinėms yra, na, mažesnės rytise, kuriuose reikalingas nuolatinis faktinis tikrinimas, gilus ar nišinis temos išmanimas bei didesnės rizikos sprendimų priėmimas. Taigi per didelis pasitikėjimas egzistuoja, kaip ir tam tikros priklausomybės, bet tai nėra universalu. Vartotojai kartais priima klaidingus dirbtinio intelekto atsakymus už tiesą, tačiau tai stipriai priklauso ir nuo jų pačių kompetencijų. O kaip šalutinis poveikis, įgūdžių silpnėjimas yra dažnai keliama hipotezė, ypač švietimo kontekste, tačiau tai dar nėra joks faktas. Diskutuojama, kad ilgalaikis užduočių perdavimas be jokio pirminio apmąstymo gali mažinti bazinius gebėjimus, tačiau ilgalaikių tyrimų kol kas tikrai trūksta. Dabartiniai duomenys labiau patvirtina trumpalaikį efektyvumą, o ilgalaikiam kognityviniam nuosmukiui dar turime tikrai skirti laiko. Taigi, pabaigai, dirbtinis intelektas gali padidinti mūsų produktyvumą, tačiau, kaip ir atsiradus kompiuteriams, lūkesčiai susimažinti savo darbo krūvį yra analogiški. Nauji tyrimai rodo, kad sutaupytas laikas, jei apskritai tai pavyksta padaryti, ne visada virsta mažesnių darbo kiekių, labai dažnai šis laikas užpildomas naujomis užduotimis ir dar didesniu spaudimu padaryti daugiau. O priklausomybė nuo generatyvinių įrankių atsiranda tada, kai sprendimus pradedame deleguoti be kritinio vertinimo. Kol kas aišku viena. Na, svarbiausia ne tik naudoti dirbtinį intelektą, bet ir auginti savo kompetencijas, ypač kritinį mąstymą. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnio, su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
4: Technologijų žingsnio. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien kartu pakeliauti pasikviečiau Domantą Razauską ir mes su juo nei kažkokią tokią labai konkrečią vietą, o tiesiog prie ežeriuko
2: kaimuke. Pasibastysim.
1: Aha. Pagalvojau, o gal yra tokia vieta, kur jūs nuolat važiuojat prie to ežeriuko sodybą, kažkokia tai turi?
2: Taip, yra tokia vieta ir nesulaukiu už kelių dienų ten jau ir pradingti šalia Salako prie Luodžio ežero.
1: Kur yra Salakas? Kas tai per...
2: Salakas yra šiaurės Lietuvoje, link Zarasų, važiuojant tokia įdomioje vietoje kryžkelė tarp Utenos, Zarasų ir Visagino. Vieno keiščiausių Lietuvos miestų Visagino, kurį būtinai vis laik važiuojam, nes reikia vietinę humaną nusiaupti ten. Keistų dalykų žmonės nenuperka, jie lieka, laukia mūsų vasaros, o šiaip tai yra ežerų kraštas, Zarasų kraštas praktiškai.
1: Aš dar prie tos humanos noriu sugrįžti. Aš pati neperku tuose vadinamuose labdarinuose todėl, kad man yra vaikystės trauma.
2: Mhm.
1: Aš visą vaikystę buvau rengiama iš labdarinų, nes buvo tiesiog toks laikas Lietuvoje. Bet šiaip su susižavėjimu žiūriu žmonės, kurie sugeba ten kažką rasti, tik, nu, aš nemėgstu knistis, nemėgstu ieškot. Bet jūs sakot, kad Visagine humano yra geriau.
2: Jo, yra du skirtingi tų labdarinų stiliai, ta prasme, yra vilnietiški labdarinai, kurie iš esmės jau hipsterinais ten tokiais patapė. Tai juose aš irgi nesilankau, nes ten paprasčiausiai, nu, kaip prekybcentrė eilės ir daugybė daug žmonių, ten visi gaudo kažkokias akcijas ir ten paprastai viskas būna iššluota ir aš net nesivarginu. Aš apskritai tingiu labai po parduotuvės vaikščiot, aš užsakinėju krūvą drabužį ir paskui gražinu. Negerai taip daryti ir netvaru, bet aš taip darau. O mažose miesteliuose ten yra unikalu, kad ten žmonės kaip sykis išperka tą, na, to, ko tu tikėtumės, kad jie dėvės, nešios, o keiščiausi dalykai, jie tiesiog atinirė kabo. Tai mes ten, iš esmės, visa grupė esam nusipirkę tokius pasakiškai keistus, visokius japoniškus kimono, kažkokius keiščiausius halatus, tokius, nu, visiškas nesąmonės, tokias šizas, kur tu gali kaime nešiot, gali scenoj panaudot ir ten net nereikia kažko matuotis, ten ateini, pasižiūri, o 5 eurų įmu ir išeini. Tai tie tų mažų miestelių labdarinai jie visai kitokie, arba turgeliai, kokie aš labai mėgstu, kokį turgų pataikyti sekmadienį, sendaikčių kokį turgelį mažą miestelį, ten dedutės, tai dedukai ir pabutės, labai, labai visokių keistų dalykų atsineša ir gali rast kartais keistą drabužį, keistą daiktą, kur nu Vilniuje be šansų tokį būtų surasti.
1: Ką esi tokia įsimintina nusipirkęs?
2: Oi, aš tai, nu, vat, apart paskutiniai, kas ateina į galvą, tai tie drabužiai, visokie keisti japoniški stilizuoti halatai ir lininiai ten kai kurie, kurios labai, labai smagu vasarą įsisiaust prie ežero. O mano draugai, bičiuliai, šeima, tai daugybė visokiausių daikčiukų ir nuo ten visokių keistų muzikos instrumentėlių, arba kai kada netgi ir visai padorių instrumentų, kuriuos kažkas parduoda, tiesiog jūs reikia susitvarkyti, susiremontuoti iki ten, nežinau, skrybelių, senovinių kolekcinių daiktų visokių, mano vienas draugas pypkės kolekcionuoja, tai irgi ten yra radęs labai, labai kažkokių spūdingų artefaktų, kur sakė, čia yra brangu ir tokių nieks nebedaro. Tai ten va tokių dalykų gali visokių. Nėra, kad aš apsėdęs tais dalykais, tiesiog natūraliai tu važiuoji apsipirkti kažkur nuo ežero į kokį miestuką, į krautuvėlę arba į didesnį prekybcentrį ir pamatai, nu, šalia gatvės miestelio aikštėj vyksta. Labai cekava, kas ten vyksta, smalsu, nu, išlipi, eini žiūrėt. Ir žiūrėt ten, va, kažkokie dalykai guli, pasikalbė su vietiniais, iš kur čia, o čia, iš ten ir iš ten sužinai daikto kelią, tai visai būna smagu.
1: Ar yra dar kur pakeliui, arba pakeliui prie ežeriuko, arba iš ežeriuko kažkur netoliese, kur vykstate kažko, nežinau, kažkokia tai bobutė, kažkokia tai kavinė, kažkas tai, kažkoks tai kalnas, kas tai bebūtų, ar vis dėlto tas Visagino labdarinas yra vienintelė vieta.
2: Ne, tai nu, su mano tais vykimais apskritai nėra taip paprasta pasakyti, nes aš nuolat keliauju ir su koncertais turbūt esu išmaišęs visą Lietuvą nuo mažiausių miestukų iki visų miestų, nežinau, net labai retai pasitaiko, vat, ne, neseniai prieš kelias savaitės Dusetose grojau, tai nu, man buvo įspūdinga, nes nebuvau grojęs Dusetose, tai labai retai pasitaiko, kad kažkokiam miestelį nebūčiau jau buvęs. Tai aš keliauju nuolat, bet dažniausiai tai yra kažkokie koncertiniai tikslai, kur tu važiuoji su tikslu, važiuoji garso patikrą, susitvarkai garsą, pabūni, ten jeigu yra laiko peini kažkur aplink miestuką, išsmauda jeigu vasarą ir grįžti atgal naktį. Bet va, taip, kai važiuoja atostogau, tai mes nu, esam, pavyzdžiui, darę tokį turą aplink Lietuvą 8 dienų su bičiuliais, tik vyrukais, išsinomavom mikroautobusiuką ir važiavom aplink Lietuvą perimetru visų vengdami asfaltuotų kelių. Reiškia, vien tik tais žvyrkeliais, kad pamatytumėm tai, kas paprastai nu, praspoksoma važiuojant autostradomis ar asfaltuotais keliais.
1: Čia tikriausiai, kas Google Maps vadinama vaizdingas kelias.
2: Taip, ir vaizdingas, ir nu, ten visiškai, visiškai keistas, keista kita Lietuva, ir važiuoji su palapinėmis, su miegmaišiais, tokios pat 7 dienas pasidarai ir labai pamatai daugybę vietelių, vietų, kur tu paprastai nu, nenusuki, neturi laiko nusukti nuo kelio, arba nu, specialiai nevažiuoji kažkur ten link Skuodo, ar ten kur nors link Jurbarko į pakraštį, ten 4-5 valandas nesibaladoji dėl kažkokios ten, dėl kažkokios ryškaus va, ten vietoje vietinių žinomo kalnelio ar dvarelio likučių, ar kokios sinagogos. Nu, nedarai to, o tuo metu kaip tik vat, visa tai buvo labai smagiai aplankyta, pamatyta, bet visada, jeigu važiuojam į kažkokį vieną konkretų regioną ar atostogauti, ar tiesiog pas bičiulius draugus aplankyti jos į sodybą, ar net jeigu yra laiko ir tarp tų garso patikrų ir koncertų, tai stengiasi nu pasižiūrėti, kas čia yra aplinkui, kokių čia yra tų vietų, kur čia kas įsikūrė, nu tai va Dusetos, tai ten dailininkai Saukos, ten jau dailės galerijos, ten jau apskritai tiesą sakant, jau tokie kultūros centriukai, nedidukai Antalepte, Dusetos, Salakas, Sentikių didžiulė bendruomenė, didžiulė Sentikių bažnyčia, aišku, ežerai, nu, istorija įdomi ir taip toliau ir panašiai, tai man netgi kapinės įdomios visą laiką, ypač senosios žydų kapinės, aš visą laiką kažkaip stengiuosi, jeigu tik yra laiko apeiti, apžiūrėti, vat praeitą savaitgalį irgi buvom, apžiūrinėjom netoli Utenos, yra tokie katlieriai, ten apžiūrinėjom įvairias vietinės senas kapinaitės ir užtikom labai senas, visiškai netvarkytas, vienas labai senas kapinės, kur laidojimai nuo 19 amžiaus vidurio, ir praktiškai baigėsi 20 amžiaus vidury, tai jos nu, visiškai apleistos, ten gali perskaityti, gali tik sulupa kai kurios tos užrašus, net nesulupa, nu, ne, tiesiog ten turi turbūt archeologai jau su savo metodikom perskaityti, kas ten užrašyta tam akmenį, nes jau neperskaitoma, kitapus keliuko žių partizanų kapai vietos, tai tokių vietelių jos labai įdomios, tai su draugais stengiamės jas apeit, apžiūrėti, bet tai nereiškia, kad mes tai nu, darom kažkaip labai tikslingai ir sąmoningai, tai kažkaip netyčia nutinka, vat važiuoji į krautuvėlę ledų, arba, nežinau, kažką pasitikti ir prasuki, ir pravažiuoji.

0: Kitą dalyką, skaičiau, kad šiais laikais vyrai, būtent vyrai, yra kaip niekada vieniši ir kad daug vyrų neturi draugų tiesiog. Kad, tikriausiai, aš manau, kad nutinka labai panašiai ir vyram ir moterim, ypatingai, kaip čia, senėjant, senstant, amžėjant. Taip, kad tu tikriausiai įsisuki į darbus, įsisuki į šeimininį gyvenimą, taip, vaikų reikalai, norisi daugiau laiko gal ir ten su žmona arba vyru pabūti ir tada draugai jie kažkaip ištirpsta.
1: Dar būna su radikalėjai, nebesusišneki su pusė jaunystės draugų ten, susipykti dėl visokių politinių ten priežasčių ir taip toliau ir panašiai.
0: Dar kiek giminaičių reikia Facebook'e užblokuoti.
1: Oi, tai čia būtinai.
0: Tai va, bet jūs su vyriška draugų kompanija keliaujat, tai yra reikalinga jūsų manimu?
1: Man tai tikrai taip. Man tikrai taip, aš gyvenu su dviem moterim, su žmona ir dukra, ir aš augau su mama, be tėvo. Tai man tas yra labai svarbu, aš labai, labai mėgstu atsijungti su vyriška kompanija, mes turim tokį 1000 klubą, kur renkamės žaisti. Labai skirtingų profesijų, amžių žmonės, vyriausiam virš 60, aš ten turbūt jauniausias, ir muzikantai, ir mokslininkai, mes renkamės sodybose, kaimuose, gaminam maistą ir žaidžiam 1000 kortomis. Toks yra ne azartinis, nu, ne iš pinigų žaidimas, labai smagus. Ir blevizgojam absoliučiai, mes su vyrais renkamės tiesiog krepšinio aikštelėje susirinkti, nu, pajokauti viens kitą, paraustinti, nežinau, kaip koks lietuviškas atitikmuo šito žodžio su bičiuliais, tai man tai labai svarbu, arba, nežinau, išplaukti, pažvejot su draugu, nors aš tikrai nesu joks užkietėjęs žvejys, bet mano aplinkoj tokių yra, tai yra malonumas, man tai yra kažkoks džiaugsmas, malonumas ir kažkaip, ne dėl to, kad tu ten leidi apie kažką savo daugiau kalbėti ir ten kažkaip ten pradedi baisingai keiktis ar kažkokias, o šiaip jau valdaisi atseit savo tam įprastam gyvenime. Ne, bet matyti yra kažkoks poreikis, apie kurį gal aš net taip per daug sąmoningai niekad ir nemaščiau, o pabūt su draugu, kažkaip kartu. Visiškai jis nutolsta nuo savo buities, turbūt ką ir sakėt, nuo savo tos tų šeimų, tų savo kažkokių ten įsipareigojimų, paskolų, automobilių, darbų, nežinau, vadinamų karjerų, nutolsti, atsijungi, nežinau, išsverdi kavos ryte, pasišneki, pažvejoji.
0: Galėtų sakyti antrą pusę, bet kuriam galėtų sakyti, tai tu su manim pabūk, tai mes pasišnekėkim.
1: Tai kad atsipūnamės to antrom pusėm.
0: Bet kažkas yra apie tai vyrišką kompaniją, vyrui ir, nu, nežinau, aš tikriausiai apie moterišką moterį galėčiau pasakyti, bet...
1: Nu, turbūt yra, mano, turbūt, kad yra, ta prasme, turbūt statistiškai mes sunkiau rastumėm, yra tų žvejojančių moterų, aš pažįstu kelias labai mėgstančią žvejoti ir mano dukra, mano žmona, medžiotojo dukra irgi, tai yra tų tokių moterų, ko gero, irgi lygiai taip pat išeitum į mišką ir viskas panašiai būtų, bet vis tiek atsiranda kažkokių, nežinau, galbūt kažkokių įtampų, kažkokių temų, kuriomis tu kuklinėsi kalbėti, natūraliai šiek tiek kuklinėsi kalbėti moterų draugijoje, bendrijoje, net ir grupėje, tiesą sakant, vat mes kažkada bandėm muzikuodami pasikviesti, kaip čia, pritariančiųjų vokališčių į repeticijas, nes mums reikėjo vienai programai, nu susikausto vyrai, iš karto atsiranda kažkokie nutylėjimai, ten, kur išsikeikdavo visais aukštais, ten, kur kažkas nepavyksta, jau nebe, jau susivaldo, nutyli. Ten, kur, nu, kažkokie tokie, ypač jeigu draugai seni, su kuriais turi daug tų vidinių jokelių, daug visokiausių intertekstų, kontekstų, kurie jūs lydi daug metų, jau nereikia niekam aiškintų, ten iš pusės jau intonacijos tą juoką pagauni, supranti, tai man tai yra begalinis toks atpažįstamumo kažko seno patikrinto, neliečiamo tokio švento jausmas. Jis labai smagus yra. Ir jis yra kitoks negu būti su šeima. Su šeima žinoma, kad reikia leisti laiką ir eiti kartu, ir veikti kartu, ir valgyti, daryti kartu, ir eiti į koncertus, į kino teatrus, ir keliauti kartu, ir taip toliau ir panašiai. Bet galiausiai, nu, paskui tu vis tiek nori kažkokio restarto su tais vat

0: tais seniais savo draugais, kur turbūt ir žmonai nelabai įdomu su jais, nu, su mūsų kompanijoje būtų. Nu ką, jinai atsiverstų knygas, sakytų, nu durniai jūs, nusišnekat nuolat kaip maži vaikai, savo nesąmonės toliau blevizgojat, tai kam jas, ta prasme, kankinti, tai eini su vyrais išplauki arba išvažiuoji ir pabūni. Tai man tai tikrai svarbu, aš nežinau kaip kitiem, aš negaliu sakyti, man labai sunku kalbėti už visus vyrus. Ir kaip kokiam Jordanui Petersonui pradėjo dabar sakyti, kad čia vyrams trūksta čia kažko ir čia vyrai kažkokie nuvilti ir suminkštėja. Mano aplinkoje nesuminkštėja, nenuvilti, gal šiek tiek nusiminę daugiau, nes bręsta, sensta, amžėja, lygos kažkokios prasideda, tos kalbos prasideda apie kažkokias lygas. Tai gal tas šiek tiek, bet jis natūralus, turbūt ir tarp moterų lygiai tas pats yra, kurios patrūkui.
1: Aš neseniai supratau, kad aš sąnarius turiu, nes
0: va, mes visi pajutom, kad turim stuburus, išvaržas, kas yra skausmai ir neišsmiegojimai, nulatiniai nugaros ir taip toliau ir panašiai. Tai, nu, galų gale, tu su vyrais gali atsipalaiduoti ir kažkokias prisimint nuotykius, buvusias meilės, nu, ko tu nelabai turbūt su žmona ten kalbėsės, susėdęs toj kompanijoje, ar ne, ar tarp ten kažkokių mažiau pažįstamų žmonių, o su vyrukais, kurie seniai pažįsti, nu, tu žinai, tu prisimeni, tu pajokauji, atsidūsti, žinau. Yra žmonių mano rate, kurie turi labai įdomių pomėgių, kurie kažkaip irgi sujungia, nežinau, ar vieni ten yra domisi astronomija ir mes stebėm, žiūrim žvaigždės, kiti užkėtėja žvėjai, aš žiūriu, mokausi, man visiška ta jų meditacija artima, ten trečias dailininkas tapo gamtoje, paišo ir aš stebiu, kaip tai daroma ir man irgi labai įdomu tai žiūrėti, tai nežinau, tai ketvirtas mano draugas, vienas prancūzas čia gyvenantis, yra be galo geras šefas, labai gerai mėgsta gaminti, o koks nustebimas prancūzas ir mėgsta gaminti. Tai, bet prancūzas, kuris kaip ir aš nemėgsta svogūnų ir čia tas mus ir suvedė, tiesą sakant, gyvenime. Tai,
1: būčiau žinojęs, būčiau laidą nekvietus.
0: Nu va, čia tai, tiem dėl to migruoti teko, nes ten viskas su svogūnais, tai iš Prancūzijos. Tai aš irgi ten stebiu ir mokausi ir nu, tie kažkokie nedideli mažyčiai malonumai, hobiai, kažkokios stalo žaidimai, kuriuos mes labai mėgstam žaisti kartu, nuo paprasčiausių iki ten nešvankiausių kartais. Tai irgi, nu, kažkoks toks, kitas pasakytų, laiko leidimas vėjais, bet nu, o mūsų ten įimas į darbą nuo 9 iki 5, gal irgi laiko leidimas vėjais kito požiūrio, nu, irgi žaidimas kažkoks tai. Tai aš nesu kategoriškas šitais atžvilgiais ir nepuolu čia kritikuoti tų, kurie ten įlindę žiūri futbolą, važiuoja į žvejybą ir sakyt, oi, čia beprasmybė kažkokia. Ne, jeigu žmogus mato ten prasmę, tai tik tai patys tą prasmę galim kažkam ir kitam suteikti.
1: Aš priminsiu klausytojams, kad čia girdit Domantą Razauską.
0: Taip, pričinant, pamokslaujant.
1: Taip. Ir mane dar užkabino viena vieta. Jūs paminėjot, kad geriau, kai kaimuke prie žeriuko nėra tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, silpnas interneto ryšys arba jo geriau tegu šis nebūna. Man atrodo, net neatrodo, aš manau, kad gana drąsiai galima sakyti kaip faktą, kad šiais laikais žmonės gyvena geriausiai visoje žmonijos istorijoje, bent jau tam tikra prasme, bet man va taip atrodo, kad laimingesni ne visi tikrai bent jau yra, gal kažkas, bet bendras tas laimės rodiklis man neatrodo, kad būtinai yra labai geras ir man iš tikrųjų atrodo, kad žmonės yra pavargę. Ir nuovargis man ir atrodo, kad nuo tos informacijos gausos, bet nebūtinai kažkokios tai labai intelektualios informacijos, o tiesiog bet kokios gausos, bet taip, kokių taip. Impulsų į tave mėtam. Taip, srauta.
0: Yeah.
1: Ir man visą laiką atrodo, kad gal čia aš taip kažkaip gyvenu, nesugebu to telefono pasidėti, visą laiką vis kažkaip galva krypsta, ranka tiesiasi, bet aš kaip suprantu, visi, kaip visi, negalim sakyti visi, bet jums taip irgi yra?
0: Ja, yra ir man, ir vat mačiau, kaip kas yra baltoji karštinė 15 metų, į 15 metų, į mano dukrai, mes čia po Andalūziją automobiliu jau kelintą kartą bastėmės važinėjom ir jinai sudaužė telefoną ir liko savaitė be mobilaus. Tai tiesą sakant, nejuokingai baisu. Yra absoliučiai narkotinės priklausomybės, narkotinės karštinės. Ta prasme, yra nu, iki ten klikimo, spėgimo, kad nu, nebėra pasaulio viskas. Tu šita ta tikroji tikrovė mūsų, jie yra netikrovė. Ta tikrovė yra ta, kurie dabar tik atėmė iš jos, su visais jos ten TikTokais, Snapchatais ir visų kitų srautų ir visais tais draugais. Tai turbūt ne vienam iš mūsų tas ištiktų. Ir aš tai labai mėgau jos tom akimirkom, kai yra šužiuoji kaimą, nėra ryšio, niekas tau negali atsiūst kažkokių ten e-mailų, netina kažkokie pranešimai, nereikia niekam kažkokių siūst, ten kažko pavėluot, ne, tu, kam reikia tos perspėjai, kad tu būsi atsijungęs ir
1: bet
0: tiek.
1: Bet teoriškai galėtum ir kai yra tas ryšys to tiesiog nedaryti, bet...
0: Nu, sudėtinga, nes mano atveju tai vis tiek yra kažkoks nuolatinis, nenuolatinis darbas, nes yra ar radio laidų derinimas, ar yra koncertų derinimas ir tas elektroninis paštas, tu vis tik pasižiūri, pasitikrini, nes kažkas gali būti svarbaus, oi, kažką reikia atsiųsti kažkam ten raiderius, nuotraukas, kažkam atsakyti, o ten su tuo dar ateina ir to nereikalingo krūvas rauto, nes nu, neišvengiamai pamatai. Arba ten pažiūri, o kada čia gimtadienis mano to draugo, nu tai kas gimtadienis primena? Facebookas, niekasgi neatsimenam turbūt ten taip gerai kaip Facebookas. Atsidarai tą Facebook, nu ir viskas. Ir tada žiūri jau pats, nebematai, kaip, kad nebepagauni savęs, kad tu jau viskas, tu važiuoji, skrolini, kas čia dabar, kodėl, kur čia tos 5 minutės nuėjo, ką aš čia sužinojau, susinervinau 2 kartus, iškeikiau 1, 3, 4, pamačiau kažkokių rilsų, pamačiau reklamos kalną, ten turbūt dabar 70-80% yra reklamos kalnai, ar ne, tai uždarai ir supranti, kad nu taip, tas srautas, segmentuotas, galingas srautas, nu, jis yra labai galingas, jis yra labai didelis ir jeigu tu nesi pakankamai sąmoningas, tavęs nemoko niekas nuo vaikystės su tuo tvarkytis, o turbūt su tuo mes prieisim prie to, kad reikės pradėti mokinti tvarkytis, nuo vaikystės įtraukti tokius dalykus ir į ugdymo programas, nes, nu, neišvengiama. Tai yra telefonai problemos ir mokykloje turbūt kiekvienoje. Tai bus labai liūdna, nes dėmesys sutrikęs, informacijos priėmimas, raštingumas, nu, akivaizdžiai, čia net nereikia kažkokių tyrimų, tu akivaizdžiai matai, kad jis yra sutrikęs palyginus su mumis, žmonėmis, kurie augo be šito ir nu, nėra tai, kad čia būtų kažkoks pliuso ir minuso, mes čia geresni, kiti kažkokie blogesni. Tiesiog yra nu, tokia realybė. Mes mokėjome daryti kai kurios dalykus neišvengiamai, nes neturėjome kito pasirinkimo ir nebuvo kur kitur leisti to laiko.
1: Kita vertus, aš galvoju, kad mes tokia pavojinga riba vaikštom, nes tai. Vyresnioji ta karta, lyginant su, nežinau, jūsų dukros amžiaus žmonėmis, tiek ir močiutės jau yra, mes esam linkę pamokslauti jaunimui, bet aš gatvėje stebiu, kad tas pačias močiutės tie telefonai įtraukė taip, kad dieve padėk, jos eina serialų, žiūri ir pipsi ten tie telefonai.
0: Aš ir pats pagaunu, pavyzdžiui, ranka rašyti nebemoku. Aš nežinau, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Aš labai bijau to tokio pamokslautojo mygtuko dabar įjungti ir pradėti sakyti, kad čia, bet aš nu, tiesiog pastebiu ir matau, kad, nu, pavyzdžiui, gebėjimas sudėlioti rišlų sakinį kalbant, su visom šalutiniam sakinio dalim, jis yra nusutrikęs, jis yra pakrikęs. Ne vien dėl anglicizmų kažkokios srauto įtakos, bet tiesiog žmogus nebesugeba koncentruoti ramaus tolygaus dėmesio šiek tiek ilgesnį laiką nei kelios sekundės. Ir tai yra nepriklausomai turbūt nuo amžiaus. Turbūt visiškai teisė esat, kad tai nepriklausomai ar čia 15-metis, ar visiškai įnikus 60-metė į socialinius tinklus.
1: Čia skrolintoje realybė.
0: Tai, skrolintoje realybė, absoliučiai. Bijo skambinti, nėra toks keistas dalykas, skambučio baimė. Jisai buvo ir ta baimė egzistavo ir anksčiau, aš atsimenu, kai man teko žurnalistauti, tai ateidavo praktikantų jaunesnės kartos, kuris sako, aš bijau skambinti, bet tavo darbas skambinti, tu turi skambinti, aš bijau, nu, okei. Tai tas nu, yra tų problemų, turbūt yra rimtų mokslinių tyrimų, kurie tai tyrinėja ir ir įpročiai, įgūdžiai keičiasi. Tikrai, tikrai nenoriu į tai giliai nusileisti, nes neišmanau to moksliškai ir bijau kažkokias toli siekiančias išvadas čia pradėti daryti. Jis sakyti, kad visi vieni tokie, kiti tokie, bet aš matau, kaip pasikeičia tiek mano draugai, aš, mano dukra ir jos draugai patekė į tas erdves, pavyzdžiui, 2 savaites patekė į erdvę, kurioje praktiškai esi be interneto. Pradeda nardyt, pradeda gaudyt varles, sliekus, vaikščioti vakarais, žiūrėti, kaip leidžiasi saulė, leisti vakarus besišnekant dviese ant liepto. Nu, man tai gražu. Ta prasme, okei, aš senamadiškas, okei, aš ten... Man yra gražu šitie dalykai. Man atrodo, kad tai yra labai smagu ir aš labai norėčiau, kad taip kaip mes lakstėm po miškus ir nelabai kam rūpėjo, kad čia be mobilaus telefono štaiga pradingstam 5-6 valandas kažkur į kiemą ar į mišką. Man šitai atrodo dabar labai labai kažkaip ilgesingai, taip, aišku, sureikšmintai, dabar jau nostalgiškai, sentimentalokai žavu. Ir aš labai su dideliu žavesiu matau, kaip, nu, vat, kai atsijungia, kad tie patys dalykai sugrįžta. Užtenka atsijungti.
1: Domantai, aš pakviesiu padaryti trumpą pauzę ir mes iškart po to pratęsime. Lekiam į
2: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
4: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
3: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamas įdėra dėl temos ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
4: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Domantas Razauskas ir mes tarsi taip ir kažkur kaimuke prie ežero, bet iš tikrųjų tai sprendžiam tokias fundamentales problemas.
3: Pamokslaujam, dėja.
2: Aš tikiuos, kad žmonės įkvėps arba bent kokias emocijas sukels šitas pamokslas. Kai kviečiau į laidą, sakėt, kad yra tų jums artimų vietų ir toliau pasaulyje, ne tik ten kažkur Zarasų rajone, bet ir, sakėt, ir Škotija artima, ir Lisabona, ir Andalūzija. Ir aš pagalvojau, kad yra be galo skirtingos vietos. Nu, dar Andalūzija link Lisabonas bent jau į tą pačią pusę, bet Škotija tai visai kitoje pasaulio vietoje. Ir pagalvojau, kad ir žmonių charakteriai, ir tų vietų auros tam tikra prasme yra labai labai skirtingos. Kaip jūs manot, ar formuoja vieta žmogaus charakterį, elgesi, jo kažkokias nuotaikas?
3: Nu, man atrodo, kad mes visi matom, kad formuoja. Nu, tai jeigu tu turbūt pagalvotum apie Suomiją arba Norvegiją, įsivaizduotum stereotipiškai jau vienokius žmonės ir tikrai jie būtų kitokie, negu tu kokius siciliečius dabar arba graikus įsivaizduotum. Tai tos arba portugalus tos pačius. Tai tikrai formuoja ir žmonės prisitaiko prie tos gamtos ir tai aš esu toks, nu kaip pasakyti, aš nesu tipinis kažkoks keliautojas, kuris ten leidžias po keiščiausias pasaulio vietas, ten keliauja keiščiausiomis priemonėmis ir būtinai turi visus taškus žemėlapį susidėti, kur jis buvo. Daug kelionių gyvenime ten po Jungtinės valstijas ir Europos ir kitas šalis yra nutikę irgi susijusi su profesinė mano veikla buvo, nutikę dėl to, kad ten gausios lietuvių bendruomenės, važiuoji pakoncertuot, savaime suprantama kažką pamatai, aplankai, plus daug kur gyvena mūsų tų lietuvių bičiulių, draugų, kiekvienas turim jų turbūt daugybėse šalių. Tai bet yra šalių, yra kraštų, kurios man yra susijusios su literatūra, susijusios su mano tokia vidinė kažkokia mitologija, su mano meilė, nežinau, kokiam Conan Doyle'iui, Agatai Kristi, Žiedų valdovui, Tolkienui, nu kur aš tiesiog myliu tas šalis ir negaliu, man Škotija yra nu, vienas gražiausių pasaulio kampelių, nepaisant ten bjaurių orų. Nepaisant to, kad patys škotai yra tokie truputį žemaičiai ir man tiesą sakant yra labai žavus tas charakterio bruožas, aš labai nejaukiai jaučiuosi šalyse, kur prie tavęs lenda ir lenda nuolat ir gana įkyriai, tokios turgaus būdo šalyse.
2: Ten, kur jūs kreipiasi, hey boss, tai...
3: Jo, brother, hey boss. Čia vėl, nesinori, kad tai kažkaip ten rasistiškai nuskambėtų. Yra labai įdomių istorinių dalykų, kurias aš norėčiau tose šalyse patyrinėti. Konstantinopolis, Stambulas, ar ne, man labai įdomus istoriškai. Bet Škotija man yra artima vat, ir žmonių būdų. Tiesą sakant, ir Portugalija, kad ir pietus tai yra, bet pagal žmonių būdą jie yra tikrai ne italai, ne ispanai, yra šaltesni gerokai.
2: Jie net gana rūščiai atrodo.
3: Ir man tas labai patinka. Man labai patinka, aš tiesą sakant, mano meilė Škotijai, kai aš supratau, kad ten yra viskas tvarko ir labai gerai, buvo, kai aš pirmą kartą ten nuvažiavau, mes keliavom su bičiuliu, kuris gyveno Londone, išsinomavę automobilį. Ir, žinoma, apart to, kad ta pati kalba keičiasi, pravažiavus vienus kitus kalnus ir tu nebesupranti vieno dialekto, truputį supranti kitą ir nu, iki komiškų situacijų. Ir man tai labai žavinga ta kalba, tiesą sakant, yra. Tai aš buvau užsispyręs parsivežti kiltą į Lietuvą. Ir mes vienam mieste, man atrodo, Stirlingo mieste, užėjom į kiltų krautuvę ir mane iš ten išvarė, tiesą sakė. Ta prasme, nu kaip išvarė, pasakė, ko jūs norit? kas tu toks? Sako, o, aš čia vat, noriu labai kilto. Sako, nu tai va žiūrėk, ir tam tai tartarus tos rodo, ten daugiametrinės medžiagos, sako, tu susijuost mokijos. Aš taip pasimetu, žiūriu, kad čia nieks ant turisto nedirba. Liaudiškai tariant, ir nieks man to kilto nesistengia čia parduoti, o jie stengiasi, kad aš nepirkčiau jo. Sakau, nemoku, o tai kam jis tau? Nori škoto pavaidinti labai? Nu tai gal nevaidink čia to škoto, sako, važiuok ir vaidink. Saviškius, čia nereikia mums. Ir aš tada supratau, kad, o, aš atvažiavau kaip kompleksuotas kažkoks čia lietuvis. Mes dažnaigi nustengėmės labai greitai įtikti čia, o Jėzus Marija, vos ne mikrofono nenudaužiu ranką, įtikti ir čia atsiverti, o čia lietuvių vėliavėlėm visom pamojuoti, ten yra priešingai. Ten, nu, nevaidink, nu, tavs viskas tvarkoja, būk, keliauk, žiūrėk, nu, bet tu nevaidink, čia nereikia mums, kad tu škotišką akcentą čia vaidintum, kiltų iš susijuosias vaikščiotum ir čia, ta prasme, aiškintum visiems, kaip tu dūdmaišių muziką mėgsti. Nereikia šito viso, ramiai. Ir mane tas visiškai papirka, aš supratau, kad tai yra kažkoks paprastai, ne tai, kad šaltas, tai yra išdidus kelias. Ir to šiaurietiško išdidumo pavergtas aš kelis kartus keliavau po Škotiją ir išmaišėm tą šalį ir dar galėčiau grįžti ir grįžti ir grįžti. Tiesa, mes keliavom danais laikais, kai buvo mums labai brangu lietuviam ten keliauti. Dar vieną kartą tai jau dar buvo litai, vėliau tai jau buvo tas perinamas laikotarpis į eurą, bet vis tiek buvo Škotijoje gerokai brangiai. Dabar turbūt jau viskas supanašėja. Senokai ten teko būti. Nesakant, ne, prieš keletą metų Edinburgėje teko lankytis. Tai ten viskas nuo bičiulių, nuo draugų, kurie ten gyvena, nuo knyginėlių, nuo pilių, nuo tos gebėjimo savo istoriją kažkaip palikti gyvą, ją konservuojant tuo pačiu metu, kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, man patinka. Aš mėgstu tos griuvesėlius, tą gamtą, tą, nu, kažkokį tai tokį, iš pradžių tokį kreivą pažiūrėjimą, kas čia tu, iš kur čia ir ko tu nori. Bet jeigu viskas tvarkoji, tai mes galim kartu dviese visą naktį praleisti gerdami ir besišnekučiuodami. Ta prasme, viskas gerai. Tiesiog reikia tam tikrą barjerą tokį žemaitišką perlipti ir tada tas kontaktas išsivysto. Man tai yra artimiau negu tas, o, bičiulį draugė, mielasis ponė ir taip toliau ir taip toliau ir staiga tu man čia brolis ir žiūrėk apsuko kitoj, nu, ta prasme, po 15 minučių jau taip. Tai dėl to gal man Škotija, na, Airija, šiek tiek savo gamta, bet ten per daug lietuvių man keliaujant buvo. Tai Anglija visa, sakau, nes tai atėjo nuo literatūros, nuo mano pomėgių literatūrinių, muzikinių, yra labai artimas. Aš apskritai esu britofilas, tiesą sakant, literatūriškai, kinematografiškai, visaip kaip, tai man tai yra artimi kraštai, o Andaluziją atradau netyčia, nes mano draugai ten turi nusipirkę namuką ant jūros kranto, ir mes ten vieną kartą važiavom, antrą kartą, aš mėgstu labai vairuoti ir važiuoti automobiliu, žiūrėti, kas ten kažkur, kur ten toliau, kas ten per bažnytėlę, kur ten koks pasivaikščiojimo trekas, tai fantastiški kraštai, ta prasme, ten nedaug yra palyginus nenuturista, labai daug ploto, kuris yra nenuturistautas tų tokių atvažiuojančių į kažkokią Marbėją ir ten mirkstančių nuo ryto iki vakaro. Tai man tas labai patiko kažkaip ten tokių.
2: Šiaip labai geras dalykas, kad tie, kurie yra tie va turistautojai, su kuriais irgi yra viskas gerai.
3: Viskas gerai, tiesiog.
2: Svarbiausia, kad žmonėm būtų gera, bet labai gerai jie ten susirenka ir tada netrukdo kitiems keliauti ir plačiai.
3: Tikrai taip. Ir nežinau kaip anksčiau, bet dabar man, sakau, labai patiko, kad, nu, tu žinai, kad tame ir tame miestelėje bus daug turistų ir jau žinai, apsiklausinėjęs, kad ten dar ir išgirsi kalbos, kurios tu visiškai nenori girdėti. Visi žinom, apie kokią kalbą čia kalbame, išnekame ir ten nevažiuoji. Da vengi, bet aplinkui spinduliu kokių 500-600 kilometrų, nu, yra maurų palikimas, senasis visas tas kraštas buvo musulmonų kraštas, prasme, iki rekonkistos, ir ten labai, kiekviena bažnytėlė yra praktiškai buvusi mečetė, ten labai labai įdomus, va, tie architektūriniai kažkokie sąlyčio kultūrų, persijungimo kultūrų sąlyčio taškai ir man labai įdomios tos tokios vietos. Tiesą sakant, ir Skandinavija, ir Škotija, ir Anglija irgi to turi. Ten irgi yra labai daugybės kultūrų nuo romėnų palikimo iki tų pačių vikingų, daug tų sakiausių tų persimaišusių kultūrų ir tų kultūrų košė pagimdė kadaise kažkokias labai įdomias naujus kultūrinius darinius, naujus kontekstus ir naujas tautas, kurios va, tose dariniuose išmoko būti kažkaip ramiai, niekam neknisti proto ir mane tai žavi, man tai patinka. Man ir Amerika, tiesą sakant, patiko, nors ten gyventi šiukštų niekada nenorėčiau.
2: Mane užkabino ta vieta apie škotų charakterį.
3: Taip.
2: Ir kažkaip tiesiog susijungia, galvoja, kad o, tai čia labai panaši kaip lietuviai, nors lietuviai yra linkę prisitaikyti, jo. Tiesiog istoriškai
3: mes
2: gerai truputį prisitaikom, tačiau apie tą tokį išorinį šaltumą kažkokį, tai man pasirodė, kad mes juk irgi dažniausiai atrodom šiek tiek nedraugiški, nes ta tokia mūsų išraiška, likas po nosim smirdėtų, dažnai mums yra, nu, tikrai tokia natūrali ir atrodom piktokį, bet tikriausiai nebūtinai
3: esam. Gal turbūt didmesti taip jau nebe tai, gal Vilniuje, Kaune, aš to nebepajuntu, bet sakau, nu, važiuoji Žemaitiją, nu, ir ten nori pasiskolinti dalgį pas kaimyną, nu, tu susiduri su tokiu škotišku, kuri tave žiūri 3 minutes, nieko nesako, kai esi paklausę, tai moki šiandien, nu, moku, nuimk, nu, ačiū. Ir toks baigės, toks kažkoks jokių nesąmonių, ta prasme, jokių čip small talkų, jokių čia kaip čia, aha, čia kaip šeiminėlė. Nu, gerai, imk. Žinai, toks, ir man tas, vat, šiandien, kažko Škotijoje, vat, tokio panašaus, kur, nu, kad važiuoji kažkokį visiškai nuošalę vietelę, nuošalų kempingą, ir viena, vat, moteriškė, vat, atsimenu dabar, vat, puikus pavyzdys, pas kurią nakvojom, ten sako, ne, neįsileisiu jau vėlų, čia, sakau, pas jūs niekas nenakvoja, nėra nei vienos palapinės. Bet aš jų nenoriu, jūs čia man nejaukų, vienai su kažkokiais nepažįstamais žmonėm, aš kitimam namukį gyvenu, o ten pasaka, ten šiaurės jūra matosi, pievos, kažkokiais zuikiai laksto, visiškai pasakiškas vaizdas. Bet jin kažkaip paklausė, sako, o tai iš kur jūs, kaip čia ką, o tai sako, o tai ką studijavote? Aš taip, nu, kas klausia turisto, ką studijavai?
2: Čia labai gudru.
3: Aš sakau literatūrą. Ai, literatūra. Mano amžinatilsi vyras buvo literatūrologas, sako, irgi studijavo literatūrą. Tai užsukit, gerai, tinka. Reiškia, ir toks, nu, atrodo, tu kažkoks labai neturistinis susijėjimas ir mes jau praleidom vakarą besišnekučiuodami, ryte kiaušinienę vos neatnešė, ta prasme, ant kranto ir jis yra, vat, išdidus, man patinka išdidus žmonės, man patinka žmonės, kurie kažkaip nenusimenkina, nenusižemina dėl kito, nepradeda kažkokiu čia skiryčiotis, vat, keliat klupšiauti, išdidus, bet jaukus tas buvimas kartu, bet tas išdidumas niekur nedingsta, ta prasme, tai, kad ji neša kiaušinienę, jinai neneša jos kaip, kad neša kiaušinienę kažkoks pasamdytas kavinės patarnautojas, ne, ji neša kiaušinienę kaip ta moteris ten gyvenanti visą gyvenimą, radusi su mumis ryšį, bendrą kalbą, kurios vietą mes gerbiam, ten neprišiukšlinam, nieko nepadarom ir nu, nepasikiaulinam. Tai kitoj vietoj naktį mums atidarė pabą ir atkimšo kažkokio seno viskio statinę, nes tuo neseniai metu lietuviai buvo futbolė škotus nugalėję įveikę ir mažam Killin miestelį spūdingų pavadinimų. Jie niekaip nesuprato, kas čia tokie jūs esat. Iš viso, kaip jūs čia galėjo dabar, vat, mūsų škotus futbolė, pasmės, iš vis tą kamulį, žinot, ateikit pasišnekėsim. Nu ir visą naktį teko su vyrai šnekėtis, nes neturėjom kur nakvoti ir galiausiai mums rado ir kur nakvoti ir pabendravom. Ir buvo labai, nu, man tokie labai, labai patinka, kažkokie tokie priejimai per kažkokią keistą, netikėtą posūkį, temą ir atsiranda kontaktas, ryšys, kuris, sakant, ir būna ilgalaikis, jis dažnai užsimesga. Škotija mane sužavėjo vėl. Lietuva apsimeta labai dažnai dainų kraštų dainuojančią šalim, nemoka 95% lietuvių neturi klausos ir nemoka dainuoti viešose erdvėse būriu. tą aš noriu pasakyti, nesumenkindamas dainų švenčių palikimo, bet jeigu apsilankai krepšinio arba futbolo varžybose, tai pas mus yra baubiama ir bliaunama, o ne dainuojama. Ir aš tą supratau apsilankęs škotų futbolo varžybose, derbyje Edinburgė, kur žaidė mano bičiulis, pas kurį svečiavau, Vykintas Slivka, mūsų rinktinės saugas. Grupė ten tokia yra vietinė parašiusi jiems The Proclaimers, šiaip žinoma, škotijų grupė ir daug ten tokių hitų sukūrus And I Would Walk 5000 Miles, taip toliau, taip toliau. Jie parašius himną Sunshine on Leith, pakankamai sudėtinga atlikti ir aš matau, kaip pilnas 20 tūkstančių stadionas, senelių su lasdom, močiučių, su anūkais, ten, kurie ėjo turbūt nuo 19 amžiaus pabaigos į tas futbolus. Ir jie visi vienu tonu, absoliučiai į toną traukia tą dainą. Tobulai tonuodami, ta prasme. Aš apsiverkiau tam stadionį. Man tas įspūdis buvo visiškas, nu, kažkoks ekstatinis įspūdis. Ir po tų varžybų jie susirenka pabose. Kažkoks žemdirbys, kažkoks ten, nežinau, stalius kalvis. Vienas ištraukė skripką, kitas kažkokia ten gitarėlė, man jie visi groja. Tas namūdinis, buitinis muzikavimas ten irgi tose kultūrose yra pasilikęs, Skandinavijos kultūrose, va šiaurės šalių, Britų kultūrose, nu man tai yra pasakiškai gražu. Tai mes, kai sakom, kad lietuviai yra kažkai dainuojanti čia dainų tauta, nu tai ir užbliaunam prie stalo, paskui ten ant
2: kalno
3: mūrai. Bet
2: gal visi taip ir sako, aš nežinau.
3: Man tai kažkaip atrodo, kad mes esam kažkokia ta gysla, yra nupjauta, nukirsta, nutraukta ir yra part tų parodomųjų dainų švenčių, su kuriuom viskas gerai. Čia kita tema, aš nenoriu ją lyst, mano paties močiutėm, žatėlis dirigavo dainų šventėm. Bet ta namūdinio muzikavimo ir muzikinio bendro kažkokio išprusimo, nu, jinai yra ta gyja nuplyšus per sovietmetį. Man taip atrodo, aš mano patirtis taip sako. Ne tik sovietmetis, carinė okupacija be jokios abejonės. Ji nebuvo spėjusi įsitvirtinti ir užsimegsti, jai reikia šimtmečio, jai neužtenka 20-30 metų.
2: Šiaip man visą laiką suskausta širdį, nes visur, kur mes turim kažkokią tai žaizdą, kažkas nutrūkę, visur rodiklio rodo į vieną ir tą patį.
3: Ta pačia pusė nuo okupacija taip jau istoriškai susiklostė, mes 300-400 metų esam praradę.
2: Mūsų laidai pabaiga, bet man vis apie tą škotų charakterį kažkaip.
3: Taip.
2: Aš pagalvojau... Man irgi pakankamai jaukiai skamba ta žmonių tiesumas toks. Mm-hmm. Ir pagalvoju, ar tai nėra tik todėl, kad kai žmogus tam griežtas, bet teisingas, tai tu tiesiog esi labai saugus, nes tu žinai, ką tu gausi. Tai nieks tau už nugaros kažko kito nepadarys, o mes gyvenam tokiais laikais, kai mums visi labai daug ką žada. Tai yra toks marketinginis laikas, tau žada reklamos, kad būsi gražus, kad tau kažkas bus geras, kad tu kažkaip labai gerai jausias, bet ar mes visą laiką, arba bent jau dažnai tai gaunam, nu tai kitas klausimas, nes net ir, nežinau, prekiniai ženklai labai dažnai galvoja, kaip pateikti save, bet ne ką duoti.
3: Absoliučiai. 100% taip. 100% taip. Ten tu iš tikrųjų vėlgi labai nesinori nusileisti iki tautinių stereotipų ir pasakyti, kad visi tokie ar visi kažkokie kiti kitokie, bet egzistuoja tam tikri charakterio bendrumai, kaip besuksi egzistuoja ir iš tikrųjų šiaurės šalyse šito yra mažiau, aš matau keliaudamas mažiau negu pietų šalyse ir be abejo, kad prekės ženklai persisunkia ir tenykštė būti ir ten tos reklamos gausu ir ypač jeigu keliauji per didmiesčius, tai viskas yra supanašėję, bet jeigu išvažiuoji į kaimelius, miestelius ir važinėjai po tas bendruomenės ir bandai šnekėti su, nežinau, žemdirbėjais, ten mokytojais, kažkokiais tai muzikantais vietiniais, tai iš tikrųjų to yra mažiau, yra paprasčiau ir tiesiau viskas pasakoma, be jokių ten tų, nu va, tai čia, o jeigu tas, tai dar čia gali būti nuolaidėlė, bet tas, bet čia dar gali būti ir taip. Ne, bičiuli, jeigu tau tinka, netinka, nu atleisk, susirasi, kur tinka, prasme. Bet tas yra iš tikrųjų, nu, man tai tas yra žavingai kažkaip paprastai ir aišku, nu va, taip kažkaip paprastai ir aišku, nėra jokio kažkokio kognityvinio disonanso tarp lūkesčio ir rezultato, kuris mus nuolatos ištinka kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką perkant, pilantis degalus, už ten tik vat, su 12 centų išreklamuotą nuolaidą užsipyliau ir nieko aš ten nesutaupiau. O tai vat tas kažkoks kažkoks yra nuolatinis lūkesčio ir neišsipildymo mikronusivylimų virtinė kasdieninė, ne, perkant bet ką ir bet kur. Tai škotai gali padėti, žemaičiai gali padėti ir škotai gali padėti. Turbūt yra ir iš kito šiaurės šalis, aš mažiau esu keliavęs po Skandinaviją, Norvegiją yra tekę būti. Tai ten irgi viskas pakankamai konkretu ir paprasta. Gal kitaip negu Škotija. Škotija turi vis dėlto įspūdingai kitokią istoriją ir turi tos karų ir tų okupacijų ir tų nuolatinio didžiojo brolio istoriją, kompleksą, į kurį jie žiūri šiek tiek kitaip ir yra dalykų, apie kuriuos irgi geriau su jais nekalbėti, kurie gali susierzinti. Na, visos tautos turi savo skaudulių ir savime suprantama. Ir, bet man patinka ten, nu, kad ir kaip tai stereotipiškai beskambėtų, kai mes įsivaizduojam žiedų valdovo Gimli, nykštuką, ten yra škoto, daug yra škoto ir Tolkinas neveltui pagal škoto prototipą pats prisipažinęs yra tą Gimli rašė. Tai yra toks tiesus vyrukas su kirvuku, kuris jeigu reikės užvoš, bet jeigu tu taps jo draugu, jis už tave užvoš kitam. Nu, man tai artima.
2: Tai aš padėkosiu, kad atėjot. Gaila, tas laikas kažkaip tiesiog prapuolė ir mes nuo ežeriuko tiesiai skridom iš Škotiją ir aš to labai džiaugiuosi, esu dėkinga. Taip. O klausytojams sakau, kad pasimatysim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki.
4: Lekiam į reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir sveikinu jus prisijungus prie Mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie genų redagavimą ir ar tai gydymo proveržis, ar etinių ribų peržengimas. Studijoje svečiuojasi genų redagavimo įmonės Kazaim ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Giedrius Gasiūnas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Bei Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos etikos teisės ir istorijos centro asistentė daktarė Margarita Poškutė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Pirmiausia, pradėkime nuo to, man įdomu sužinoti, kiek mes esame šiuo metu pažengę genų redagavime, ką galima daryti ir ko dar negalime. Giedriau, gal jūs pradėkit.
3: Taip, čia gan ilgas ir sudėtingas klausimas.
2: Aha, tai jeigu įmanoma, taip trumpai.
3: Tai pirmiausia, turbūt aš visada pradedu pasakot nuo žmogaus genomo projekto. Turbūt visi esą girdėję apie tokį dalyką. Tai to projekto metu įvyko proveržis, kai žmonės išmoko skaityti genus ir nors pirmą kartą trūko nuskaityti žmogaus genomą, turbūt daugiau negu 10 metų kainavo dabar nebepamenu, kelis milijardus dolerių, bet galiausiai privedė prie to, kad dabar žmogaus genomą galima nuskaityti beveik už 100 dolerių su tam tikrom išlaidom. Tai galima beveik kiekvienam, sakykime, ir kaip diagnostikos metodą. Bet tada, kai žmonės išmoko skaityti genomą, bet kai gali perskaityti, bet negali pataisyti, tam tikrų lygų, genetinių lygų atveju, kai galima suprasti, kur yra mutacija, kas įvyksta tos mutacijos pasikoje, ilgą laiką nebuvo galima pataisyti. Vat prieš dabar jau beveik 15 metų įvyko kitas proveržis, kai buvo rasti tokie bakterijų baltymai, vadinami CRISPR-Cas, kuriuos galima lengvai perprogramuoti ir nusiųsti į norimą vietą genome, kad ten jie perkriptų genominę DNR ir ištaisytų. Tai per tą daugiau negu dešimtmetį šiuo metu yra patvirtinta jau viena terapija. Konkrečiai tai yra, taip vadinama, ex vivo terapija, kai paimamo paciento ląstelės, jos pakoreguojamos ir suleidžiamos atgal. Ir jeigu pagalvoji, tai dešimtmetis daug ar mažai, tai būtent toj farmacijoj, naujų vaistų atradime, tai yra labai labai trumpas laikotarpis, tai rodo, kokia svarbi technologija. Bet iš kitos pusės, tai dar, sakyt, galim pavienės ląsteles, galima irgi, galbūt, kai kuriuose organuose pakoreguoti, pavyzdžiui, kepenyse, galbūt vėliau irgi įsiplėsim apie tam tikrus pavyzdžius, bet kol kas, jeigu galvojant plačiau apie platesnį taikymą, tai dar viskas yra tyrimų eigoje ir dar vyksta.
2: Mhm. O kaip yra su įstatymais arba, nežinau, kažkokia medicinos teisė, Margarita, kiek mes dar galim sauliaisti dirbti su genų redagavimu ir kiek dar yra neapibrėžta?
4: Iš tikrųjų, aš labiau atstovaučiau tai etikų pusėj, bet kažkiek galiu pasakyti tada ir apie įstatymus. Tai čia kaip kolega minėjo, iš tikrųjų matom, kad genų redagavimo tos įrankiai labai daug žada klinikinėje praktikoje, kai kalbame apie ligų profilaktiką, diagnostiką arba gydymą. Tačiau čia turėtumėm vėl daryti tokią perskyrą, kur tą genomo redagavimo terapiją galėtumėm taikyti ar somatinėms ląstelėms, iš kurių yra sudarytas beveik visas mūsų kūnas, ar taip vadinamoms germinalinėms ląstelėms, tai yra lytinėms ląstelėms ir ankstyvo embriono ląstelėms. Tai šiuo metu tai, ką Giedrius minėjo, tai kalbame apie genomo redagavimo terapijas skirtas somatinėms ląstelėms, tai yra sergantiems individams. Ir kalbant apie somatinių ląstelių genomo redagavimą, tai šiuo metu iš tikrųjų yra taikomi visi etiniai reikalavimai, kurie taikytini ir bendrai atliekant sveikatos tyrimus, į kuriuos yra įtraukiami žmonės. Tačiau Jeigu kalbėtumėm apie germinalinių ląstelių genomo redagavimą, va šioje vietoje visos tarptautinės organizacijos yra pareiškusios, kad turi būti moratoriumas ir šiuo metu toks redagavimas nėra taikomas. Ir tai yra, na, dėl daug priežasčių. Iš tikrųjų, labai daug etinių priežasčių yra išvardyjama ir viena iš jų, kad visgi įrankis nors yra tikrai laikoma kriskas įrankis, kad jis yra efektyvus, saugus, tikslus ir pigus palyginus, tačiau visgi tos asociacijos mokslininkai sutarė, kad dar nėra visiškai ištirtas.
2: Kaip ir kiekviena inovacija, tikriausiai medicinoje, Giedriaus,
3: aš dar taip, jeigu galėčiau paantrinti, iš tiesų, kai tik pradėjo tas vystytis tas rytis, iš tikrųjų ir žmonės susidūrė su problema, kad labai sunku pristatyti įrankius norimas ląsteles, ypač jeigu kalbant apie mūsų kūno ląsteles, sakykime, jeigu galvojant, jeigu mutacija yra raumenyse, tai tada reikėtų visas raumenų ląsteles, kas veik neįmanoma. Tai tada pradėjo diskutuoti, kad iš tikrųjų, jeigu galėtumėm kaip dirbtinio apvaisinimo metu būtų galima išvirkšti embrioną tą įrankį ir tiesiog gauti reikiamą mutaciją. Iš tikrųjų prasidėjo diskusijos ten moksliniuose straipsniuose, nagrinėjama buvo, atsimenu, straipsnį, kaip įstatymiškai, kur leidžiama, kur į pilką zoną, ir staiga tada 2018 metais pasirodė publikacija, kad kinų mokslininkas tiesiog padarė tokį eksperimentą ir gimė dvi mergaitės vienukės. Tai tada buvo labai didelis iššūkis, nes kaip ir ruošėsi mokslininkai tam, bet staiga užklupo. Ir tada turbūt tas minimas, tas iššaukė tą minimą monitorimą.
2: Margarita, iš tikrųjų, kas turėtų nuspręsti, pati medikų bendruomenė, įtraukti teisininkus, įtraukti, nežinau, kitus sričių mokslininkus, to objektyvaus kažkokio žvilgsnio, ar reikia, ar visgi turėtų, na, medikai su teisininkai susėsti ir apibrėžti, na, ką mes galime daryti ir ko negalime daryti.
4: Iš tikrųjų, vėlgi, yra labai sutariama, kad nepakanka, jog būtų pakviesti į tą tyrimą vien ten, tarkim, mokslininkai, kurie vysto šį įrankį, tai čia ne vien medikai ir dažniausiai ne medikai yra, ar ne, taip pat medikai, kurie ten, tarkim, taikytų šitas terapijas pacientams, bet į diskusiją turėtų būti įtraukta ir plačioji visuomenė, tai tame tarpe ir ekspertai, bet to, ką jūs paminėjote, ten turėtų būti ir, tarkim, ir religijos atstovai, nes, nu, kalbame apie, čia jau apie pasaulyje žiūrinius dalykus, taip pat teisininkai, kiti ekspertai ir bendrai plačioji visuomenė, kadangi nors visuomenė dažnai neturi pakankamai tų žinių, bet visi tie rezultatai atsilieps būtent visuomeniai kiekvienam ten, nu, mūsų būsimoms kartoms. Tai tas dialogas turėtų būti labai platus.
2: Giedriau, jūs kaip įmonės vadovas, kiek verslas turėtų čia turėti balso teisės, garso, ir nes mes žinom, kad, na, verslas vis tiek remiasi į tai, kad gautų tas pajamas, gautų pelną, bet vis tiek dėl įmonės, dėl investicijų mes galime daryti tam tikrus medicininius ir eksperimentus ir panašiai. Kiek verslas turėtų čia turėti balso teisės?
3: Ja, manau, tai turėtų būti vienas iš balsų, kaip visada. Šitiek kaip mokslininkas, kaip verslo atstovas, visada noriu tas ribas galbūt pastumti toliau, bet aišku, suprantam, kad yra etiniai dalykai, yra tuo pačiu reputaciniai dalykai, turbūt, kurie riboja. Tai nebūtinai, kad kažką, jeigu darysi, kad bus tai, kas, nu, sakym, tie tyrimai, kurie atrodo atneves investicijas, gali sukelti reputacinę žalą. Taip pat yra. Tik bet ne.
2: Ar mes žinome ilgalaikės genų redagavimo pasekmes, ar visgi esame toj stadijai, kai dar tik tai bandome tą įrankį? Nežinau,
3: Giedriau,
2: gal jūs...
3: Tai čia, kadangi, kaip jau minėjo kolegė, kad jeigu galima redaguoti tiek somatinės ląsteles, tiek lytinės ląsteles, tai redaguojant somatinės ląsteles, pasekmės yra tik tai tam pačiam individui.

0: Bet iš kitos pusės ir ne visada žinoma, kaip sakim, ta terapija po 10, po 20 metų turės efektą. Tai ir tam pačiam individui. Tai čia dėl to, kaip sakau, reikia atsižvelgti tas visas rizikas, kurios yra.
1: Aš irgi, jeigu galima, noriu pridurti, iš tikrųjų, tai, ką Giedrius minėjo, tai kai kalbame apie tos somatinės ląsteles, tai tas, tie pokyčiai gali būna tik tai tam konkrečiam individui, kuriam ir yra tie pokyčiai atliekami. Tai čia dar tai, ką Giedrius minėjo anksčiau, tai 24 metais Europos Sąjunga patvirtino dvi tas genų redagavimo terapijas, tai yra pjautuvinė anemija ir belatalasemija. Bet dabar, jeigu kalbėtumėm apie lytinių lastelių ir ankstyvojo embriono genų redagavimą. Tai tokiu atveju, iš tikrųjų, kai yra kalbama, būtų paveiktas ne tik tas individas, kurio ten lytinės lastelės ar ten embrionas buvo paveiktas, bet ir jo palikuonis. Tai tie visi, tas poveikis gali persiduoti ir ateities kartoms. Ir tada vėlgi, kadangi kol kas nėra tinkamų metodų įvertinti, koks gali būti tas poveikis, tai nėra modelių sukurta, tai va šiuo atveju, na, dar labai sunku kalbėti ir tai yra pernelyg didelė rizika ir manoma, kad ta rizika yra gerokai didesnė negu laukiama nauda.
2: Kai kalbame apie genų redagavimą, tie, kurie gal labai nėra įsigilinę arba na, tiesiog patingi įsigilinti ar ne, ir taip mes galim sukramtyti taip trumpiau, yra iškeliama tokia idėja, mintis, kad sukursime dizainerių kūdikių erą, kad, žodžiu, viską galėsime ištobulinti taip, kad žmogus neturės nei vienos ligos, bus sveikas ir apskritai ten, nežinau, gal net išrasime gyvenimo amžinai kokią vieną kitą kartą žmonių. Kiek, na, jūs vis tiek mokslininkai, kiek mes iš tikrųjų galime sukurti, na, tą vadinamą tobulą žmogų? Ar mes esam arti to, ar visgi, na, tai skamba šiek tiek utopiškai, Giedriau? Kas vyksta toj laboratorijai?
0: Pirmiausia, klausimas, kas tai yra tobulas žmogus, sakykim, ir sakykim, dar, jeigu ir bus kada nors tokie tyrimai, tai manau, kad jie dar tikrai labai toli į ateitį, nes daugelį mūsų tų savybių, kuris įsivaizduojam tobulos, jos lemia ne vienas genas, o sąveikoje daugelis genų, tai net nėra suprantama, kaip sakykime, jos atsiranda visiškai kol kas. Tai sakyčiau, pirmiausia reikia suprasti, kaip tai yra tada galima padaryti čia iš teorinės pusės. Praktiškai, tai, sakykime, galvojant apie artimiausią pavyzdį, tai yra viena yra, sakykime, vienas genas, sakykime, kurį mutavus galima labai stipriai sumažinti cholesterolio kiekį kraujį. Tai vadinasi, nebereikėtų gert vaistų ir būtų galima, nu, tai visą gyvenimą ir išvengti, galbūt sumažinti riziką širdies smūgio. Tai čia irgi klausimas, ar tai gydimas, ar tai patobulinimas jau būtų, nes nu, kaip ir yra kitos priemonės galima pasiekti, bet to, ar tai, sakykime, bus efektyviai pasiekta, klausimas, ar žmonės rinksis. Tai klausimas, ar žinai, jeigu gali, sakykime, 99% kad pavyks, ar tu jaunas darysis tokią, sakykime, įsivesi tokią mutaciją, žinodamas apie tą 1% riziką, ar geriau lauksi rizikuosi. Tai čia irgi kitas klausimas apie žmonių elgesį.
2: Margarita, kur ta riba tarp tobulumo ir jau kažkokio tai veržimosi į gamtos antvarką, sakykime taip?
1: Čia, Jan, norėčiau aš paantrinti Giedriui, iš tikrųjų toks labai filosofinis klausimas, o kas yra tas normalumas tada, jau jei klausim, ką norim tobulinti, ir tada kokios būtų tas idealo siekis, koks tas idealas. Ir tas idealas, tai iš tikrųjų idealo siekis nėra naujas, čia 30 kažkelin metais Huxley parašė knygą Naujas drąsus pasaulius, kur kaip kiek ir buvo rašoma apie tai, kaip na, laboratorijose turėtų būti kuriami tobuli žmonės. Tai atrodo, na, po truputį link to judami, ar ne? Bet čia vėlgi aš norėčiau paantrinti, matyti dar tą ribą pakankamai, na, apie tą tobulą žmogų kalbėti yra sudėtinga, kadangi šiuo metu kalbame tik tai apie, tarkim, galimybę patobulinti, paredaguoti vieną geną, o kadangi, na, o už

0: tam tikras ligas yra atsakingi tikrai ne vienas genas ir be to vienas genas gali būti, na, koduoti daug įvairių savybių. Tai tas kišimasis į žmogaus geną yra, na, vėl kaip jau minėjau, pakankamai rizikingas. Ir tai, ką jūs paminėjote, tas dizaino beibis ar ne, tas, na, mes paprastai verčiam kaip sumodeliuotas kūdikis, tai iš tikrųjų čia va ta riba, kur yra tas gydimas, tai atrodo taip, nu, kur kalbam apie tam tikrų ligų išgydymą, taip, bet jau tada, kas būtų, jeigu, sakysim, intelektą mes mėgintumėm tobulinti, ar ne, ar tai jau kažkoks gydymas, ar tai tam tikrų savybių suteikimas, panašu, kad tam tikrų savybių suteikimas, bet tai yra rizikinga, kadangi mes po truputį einame į link eugenikos, tai, na, vėl eugenika, tai yra tam tikrų savybių atrinkimas žmonių su tam tikrom savybėm atrinkimas arba tam tikrų savybių panaikinimas. Tai, na, kur tokie užmojai veda, mes jau esam susidūrę su tuo praeityje, ar ne? Tai matyti irgi tai yra pavojinga. Tai dabar jūs kalbėjote apie kišimas į gamtą. Mhm. Tai kišimasis į gamtą, na, mes jau seniai kišamės į gamtą, tai aš šiuo klausimu būčiau mažumėlę atsargi ir gal tokio argumento nevartočiau. Galbūt net kalbėtumėm apie tai, kad kartais įrankis iš tikrųjų, jeigu jis veiktų tinkamai, tai jisai būtų labai tikslus. Tai tokiu atveju gal kaip tik tai atkartotų tą natūralų procesą. Bet, na, bet šioj stadijoje kol kas dar iš tiesų yra pakankamai sudėtinga šnekėti apie tai. Mhm.
1: Tai. Giedriu, jūs...
2: Jeigu galėčiau paantinti vieną dalyką, atsiminiau, tai iš tikrųjų, jeigu žiūrint apie tai, kodėl, kaip žmonija, ne kiekvienas individas, bet mes kaip žmonija, kaip populiacija esam, nu, taip sėkmingai, sakykime, sėkmingai išsivystėm, sakykim, tai, kad mes esam visgi skirtingi, nes galvojant labai, nu, kiekvienas kaip individas, ir tai yra, ir, sakykim, ir protiniai tam tikri gabumai, ir fiziniai gabumai, ir tas pats imunitetas, nes jeigu prisiminus buvo labai daug nelaimių, kur, sakykim, galėjo ir išnaikinti, jeigu būtumėm vienodi, sakykim, maras, tas pats gripas, spaniškas, covidas, tai kodėl jis vieni žmonės miršta, sunkiai serga miršta, kiti ne. Tai būtent dėl to, kad mūsų imunitetas skirtingas ir tas mūsų lytinės dauginimo sistema taip veikia, kad sukuria tą įvairovę. Tai jeigu mes pradėsim dizainint vienodus, tobulus žmonės, tai juos tada žymiai pažeidžiamesni būsim.
1: Tai yra ir rizika taip. Visai imunitetui.
2: Ne, ir čia, bet kam įsivaizduojant, jeigu įsivaizduojant, tai kažkas išgyveno, sakykim, atominius sprogimus Japonijai. Buvo žmonių, kurie gal pasisekė kitiem kažkodėl vat, nesusirgo. Tai yra kažkokie ten požymiai, kurie padeda išgyventi ir mūsų tai įvairovė, kad mes esam skirtingi, tai yra stiprybė.
1: Mes pokalbį pratesime, dabar trumpa pertraukėlė.
3: Mokslo dvikova.

0: Klausotės žinių radio. Mokslo dvikova. Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, kartu su daktarais Giedriumi ir Margarita mes kalbame apie genų redagavimą, apie tai, kas yra, apskritai, kas tai yra, šiek tiek pasiaiškinome, man atrodo, kas turėtų spręsti klausimus dėl to ir kur mes toliau galime pažengti. Mano dar kitas klausimas, ar mes dabar matome, turime užuomazgų, žinome, suprantame, kaip genų redagavimas gali paveikti žmonijos evoliuciją ilgalaikėje perspektyvoje. Giedriu, prieš pat pertrauką kalbėjote, kad, na, iš tikrųjų, jeigu kažką pakeiti, galbūt pakeiti net ir tą kažkokią atsparumą tam tikrom lygom, tam tikriam nelaimėm ir apskritai panaikina mūsų įvairovę, tai ar mes dar ir žinome, kaip na, ilgalaikį perspektyvai gali keistis žmonijos visa evoliucija, kaip mes galim pasikeisti, jeigu na, mes naudosime aktyviai tą įrankį visiems?
1: Taip, tai aš galbūt į tą labiau teigiamą pusę pakomentuočiau. Vis tiek, tai yra kaip ir dar vienas žingsnis medicinos tobulėjime. Tai tikiuosi irgi, kad ir būtent padės ir sumažinti ligų skaičius, padės sumažinti kančias pacientų. Taip pat ir galbūt bus sprendimas tom visom senatvinėm ligom, kaip vėžys ar kaip širdies lygos. Skaičiau, tuo atveju, galvojant apie senstančią visuomenę, jau dabar tai turbūt turės teigiamą efektą, nes matyt, pagerins kokybišką gyvenimo trukmę. To galėčiau tikėtis.
2: Aš jį galima gal truputėlį su abejočiau, kadangi iš tikrųjų yra na, pakankamai sudėtinga šnekėti apie tai, ar tikrai pagerins gyvenimo kokybę. Nes, na, jeigu pasižiūrėtumėm, čia Giedrius paminėjo vėžius, tai ten įvairūs onkologiniai susirgimai, tai ne visus juos lemia vien tik tai vienas genas, bet dažnai lemia ir bendrai apie genetiką ir gyvenimo būdas, tai čia jau kaip tai turėtų, nu, kaip tai sąveikautų. Antra vertus, irgi jeigu pasižiūrėtumėm apie tai, na, apie gyvenimo trukmės pailgėjimą, tai dabar matom, kad gyvenimo trukmė, jei palygintumėm su tuo, kas buvo prieš 100 metų, iš tikrųjų pailgėjo, bet išlindo kitos ligos, tai ten tarkim įvairios demencijos ir kiti dalykai, tai ta ilgesnė gyvenimo trukmė, tada turėtumėm žiūrėti, kaip tą trukmę turėtumėm pagerinti. Bet čia truputėlį dar pritarčiau Giedriui tuo, kad, na, kai kurie bioetikai, ten tarkim toks labai garsus bioetikas Julianas Savulescu kalba apie tai, kad iš tikrųjų va šitas genų terapija gali būti ne tik žalinga, bet ir kaip tam tikras įsipareigojimas ateities kartoms, panašiai kaip mes va anksčiau su skiepais, kad tam tikrais skiepais mes išnaikinom kai kurias ligas arba bent jau sumažinom susirgimus. Bet dar kitas, bet gali būti, tarkim, kaip tai gali paveikti mūsų požiūrį į neįgalių žmonės, nes neįgalių žmonių yra ir tas genų redagavimas tarsi parodo, kad gal mes, na, tokiems žmonėms iš tikrųjų nėra vietos šioje visuomenėje, tai, na, siekiama juos išnaikinti. Ir dar kitas teisingumo klausimas, ar iš tiesų tas įrankis bus prieinamas visiems, jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie mūsų visuomenę, nes tas įrankis gali būti taikomas tik tai su pagalbiniu apvaisinimu. Pagalbinis apvaisinimas iš tikrųjų yra labai brangi procedūra. Tai ar tikrai, tarkim, valstybė finansuotų visiems šitas procedūras? Tai čia, jeigu kalbėtumėm apie vieną visuomenę ir tada, jeigu kalbėtumėm apie skirtingas tautas, apie skirtingas šalis, tai čia ta socialinė atskirtis gali didėti ne tik vienoje šalyje, bet ir tarp skirtingų šalių. Tai čia, na, tų daugiau klausimų
0: yra. Yra daugiau tų aspektų, ar ne?
1: Gerai. Ir gal truputį replikuočiau dėl pačios, sakykime, tos Taip, turbūt žmonėje kiekvieną kartą kažką įveikia ir vėl susiduria su tam tikrom ligom, sakėjim, kitą žingsnį, tai aš vis dėlto tikėčiau, kad tos terapijos, ta genų redagavimas gali padėti papildomą žingsnį, sakėjim, žengt, nes tuos pačius dabar kuriami įrankiai, kurie galėtų galbūt epigenomą perrašyti, taip pat ląsteles užprogramuoti taip, kad, sakėjim, naikintų vėžinės ląsteles, tai šitas bus... Tikiuosi, kad bus įmanoma, bet kalbant apie kitus klausimus, tai aš pilnai pritariu, kad labiau, kad žiūrint į teisingumą, tai vis tiek taip ir dabar pasaulis nėra lygus, tai tas gali dar labiau visos technologijos ir dirbtinis intelektas ir genų redagavimas ir kitos matyt gali vėl stumti dar labiau į tą pusę.
0: Taip, aš irgi prisiminiau, ką norėjau dar prieš tai paklausti, nes mes šiek tiek užsiminėm apie tam tikras kai kurias ligas arba tam tikrus ar ne ten padidėjusio cholesterolį, Giedriu minėjote ir vėžys, ten dar kažkas ir man kilo klausimas, o kaip yra su na tom retom ligom. Retos ar ten labai retos ligos, jos pataisykite, jeigu aš klystu, bet man atrodo dažnai susijusi su tam tikrais genų pakitimais, tai ar mes galėtumėm bent jau šitą kategoriją ligų sumažinti su genų terapija?
1: Taip, čia yra, sakym, atsakymas nėra paprastas. Taip, teoriškai galėtumėm. Praktiškai yra problema, kad, sakym, pagal dabartinę visą vaistų kūrimo schemą, tai reikalingos didžiulės investicijos. Ir jeigu yra pacientų labai mažai, tada jos bent jau farmacijos kompanijom nėra atsiperkančios ir niekas nenori tokių technologijų vystyti. Tai su tuo ir dabar jau susiduria su tokia liga, nes yra mutacijos, sakim, kurios ten vienam žmogui iš kelių šimtų milijonų būna. Ir iš tikrųjų dabar kaip tik tos diskusijos keliamos JAV ir dabar lyg ir bando pakeisti reguliaciją, kad būtų lengviau ir pritaikyto, nu, kad būtų pigiau. Ir aišku, buvo vienas va, toks labai sėkmingas atvejis pernai, kai kūdikis gimė JAV turintis genų mutaciją, kuri pažeidžia kepenis. Faktiškai jo tada reikėtų ten labai greitai kepenų persodinimo kūdikiui vienu metu, kas beveik neįmanoma. Tai mokslininkai sugebėjo per pusę susivienė per pusę metų sugebėjo sukurti tokį genų redagavimo įrankį, kuris būtent tą konkrečią mutaciją pataisė ir tam kūdikiui padėjo. Bet čia labiau toks kaip sėkmės pavyzdys, kol kas tik diskusijų lygi vyksta.
0: Margarita, ar galėtume mes kažkaip sureguliuoti taip, kad atitektų būtent tiem ta terapija ir ar ten kompensuojama būtų ar panašiai, labiau prieinama būtent tiem, kurie serga retomis, labai retomis ligomis, kur tikrai reikia to genų terapijos.
2: Čia iš tikrųjų yra va, tas sveikatos politikos klausimas, sveikatos resursai, tas sveikatos biudžetas paprastai yra toks, koks yra ir paprastai na, visose šalyse, net ir tose turtingose šalyse, jis irgi yra ribotas ir dėja tikrai ne visoms lygoms užtenka, tai čia matyti yra toksai, na, ar politinis sutarimas, nes kaip Giedrius ir pasakė, iš tikrųjų tai kainuoja didelius pinigus, tai čia daugiau tas politikų klausimas, aišku, jeigu taip žiūrėtumėm iš na, tam tikro deontologinio taško, tai kad visi valstybės piliečiai turėtų būti vienodai verti, na, ne tai, kad vertinami, bet visiems turėtų būti suteikta vienoda prieiga prie viso gydymo, tai tas tai, bet tiesiog, na, praktika yra tokia, kokia yra, o šita, kaip jau Giedrius pasako, iš tikrųjų, nu, tos terapijos yra taikomos labai mažam žmonių skaičiui, tai, na, tai yra sudėtinga. Tai va čia, tarkim, pernai metais ne genų redagavimas, genų terapija buvo pritaikyta vienam berniukui Lietuvoje sergančiam spinalinę raumenų atrofiją ir manoma, kad na, tai galėjo kainuoti biudžetui apie 2 milijonus eurų. Tai, na, tiesiog tokie skaičiai.
1: Taip, bet jeigu, vėl, kitaip skaičiuojant, taip. Jeigu paskaičiavus, kiek reikės skirti, vaistams, priežiūrai, sakykime, tai, kad tėvai negalės dirbti, į tai atsižvelgiant, tai ta suma būtų mažesnė. Klausimas, aišku, ar artėtų prie nulio, bet
2: Čia pritariu. Tai,
0: tai pabaigai tada dar toks klausimas, kiek valstybė turėtų padėti genų redagavimo, genoterapijos srityje, ar turėtų daugiau investuoti, daugiau atsižvelgti, ar vis tik na, tai palikti tam tikram kaip verslo veikimui? Giedriau, jūs vis tiek matot ir tą pusę galbūt.
1: Taip, tai manau, kad kadangi tyrimai brangus, kaip, kaip minėjom, tos dauguma netgi lygūks, kurias galima pasiūlyti, kurias galėtų būti, galima būtų išgydyti, yra retos ir, ir iš tikrųjų tai gali būti tos terapijos neatsiperkančios. Dėl to manau, kad čia jau valstybė visos vyriausybės turėtų kaip investuoti ir skatinti. Ir tai gali būti ne tik, sakykime, pinigais, bet keičiant reguliaciją, lengvinant, suprantat, kad yra, nu, tai, kur yra ten lygai, kur serga, sakykime, 100 žmonių pasaulyje, negali taikyti tokių pačių taisyklių, kur yra, sakykime, 5 milijonai sergančių. Tai.
0: Margarita, jūsų nuomonė.
2: Tai čia, matyt, reikėtų va, tą skirtumą, kaip jau kalbėjau, daryti tarp tų somatinių ir germinalinių ląstelių. Tai na, jau ten yra tas moratoriumas dėl germinalinių ląstelių, lytinių arba embrionų, bet bendrai paėmus iš to mokslo taško, tai aš manau, kad žinoma, kad valstybė turėtų remti mokslą tiek, kiek na, bendrai Lietuvos mokslą turėtų remti. Tai tik tai taikant ten griežtas etinės ir bendras tas normas.
0: Ačiū labai jums, kad atvykote į žinių radijos studiją ir padiskutavote šitą, kaip mes sakėm, sudėtingą visai temą, kuri turi daug sluoksnių, turi daug niuansų. Tai studijoje svečiavosi genų redagavimo įmonės vadovas, Kezaim vadovas ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro daktaras Giedrius Gasiūnas ir taip pat Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos etikos teisės ir istorijos centro asistentė daktarė Margarita Poškutė. Tai čia buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos kartu su Žinių radiju. Mokslo dvikova. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo ir su mumis šiandien iš Airijos rašytoja Egidija Vaitkienė, slapyvardžiu Junda Vaitkė. Sveiki, rašytoja.
3: Sveiki, Aurimai.
2: Na ir esat, prieš eterį man prisipažinot, kad jau ketvirtą romaną esat parašius, nors ne visi dar yra išleisti, bet jau subrandinti keturi yra. Ir apie ką rašote, jeigu taip trumpai?
3: Taigi vakar kaip tik pabaigiau savo ketvirtąjį romaną, tai aišku užtruks labai daug laiko, kol dar ir suredaguosiu pati, kaip aš suprantu, paskui be abejo reikės pasiūlyti leidyklai, kokiai nors. Mane labiausiai, Aurimai, domina socialinės temos. Ir emigrantų, ir pabėgėlių. Šitame ketvirtame romane rašau apie žmonės gyvenančius socialiniuose rajonuose. Kodėl jie ten atsiduria, kodėl jie ten patenka, toli gražu tikrai ne visi, kurie yra asocialūs ir kokie nors kenksmingi visuomeniai, čia patenka įvairiausių žmonių. Tai man labai labai yra tie įdomus tokie, sakykime, mūsų gyvenimo paribėjai. Aš bandau įsijausti į tai, bandau psichologiškai pajausti jų būseną.
2: Jūs kaip rašiusi, kaip mačiusi, kaip dėstanti tiem žmonėm, jūs labiau teigiamai vertinate į tą, na, tą poveikį migracijos šalims, ar labiau neigiamai jį žiūrit?
3: Pabūsiu, Aurimai, visiškai atvira ir atsakysiu vis dėlto neigiamai. Atsakysiu neigiamai, žvelgiu vis dėlto. Pirmiausia, paaiškinsiu, kodėl. Kai prieš daugelį metų atvykau į Airiją, tuo metu aš dar visai, žino, dar tokie pirmi metai, viskas buvo šviežia, aš nelabai galėjau suprasti airių vietinių žmonių piktinimas. Mes čia Monaką, nes šitame mieste turime šiek tiek už miesto vadinamą tą provision centrą, kur yra visi prieglobščio prašantys apgyvendinti. Jis yra didelis, dabar labai stipriai išsiplėtęs, tų centrų per Airiją yra labai daug. Bet mes čia turim jį pašonėje. Tie žmonės atvykę čia, jie negauna leidimo dirbti. Jie kai kurie labai nori dirbti. Labai nori dirbti. Jie to leidimo negauna. Aš prisimenu tada, tai tas buvo prieš daugybę metų, sako, kodėl, tai jiem galėtų duoti nors nu, kažkokį naudingą darbą. Ir kad jie jaustusi, ar ne? Valgyti jiems duoda kambarėlį, duoda patalynę, jiems pakeičia. Aš apie tai, tarp kitko, labai daug pasakoju savo šitam antrajam romane, jų dievai nesusitarė. Ir tai yra viskas autentiška, tai yra viskas nesumeluota. Ir suprantat, paskui tie žmonės ateina į tuos mano kursus. Taip aš visokių matau žmonių. Vieni džiugus dėl tokios situacijos, bet ten yra daug ir sveikų jaunų vyrų, kurie nori dirbti. Leidimas dirbti ateis tik tada, kada jie gaus pabėgėlio statusą. Supranta, prieglobščio prašantysis neturi jokio statuso. Jis negali niekur keliauti, jis yra sekamas. Sakykim tai, kad jis išvažiuoja du vakarus iš to centro, jo jau ieško. Jis negali lengvai, laisvai, jis net savanoriško darbo negali gauti, nes turi būti policijos vadinamas vetavimas. Kaip jį gali duoti, jo identitetas dar yra nepatikrintas, jis įleistas į šitą šalį. Ir tas dalykas gali užtrukti, tas teisinis dalykas, aš pažįstu žmonių, pavyzdžiui, 8 metus, ar jūs galite įsivaizduoti?
2: 8 metus žmogus pakabintas tarp dangaus ir žemės, jis negali dirbti, jis taip, kažkaip turi
3: prisistatyti
2: tam centre nuolat būt, bet tokia Airijos politika, tokia Airijos, sakykim, pozicija.
3: Taip, ir be abejo taip, yra ir kitokių situacijų, bet šito yra labai labai daug. Šito yra labai daug. Ir suprantate, tie pinigai yra duodami tų žmonių išlaikymu. Visi pyksta ant jų, ar ne? Pyksta. Automatiškai sako, tu viską turi, tau va ir autobusą pastatė, tu medicininę kortelę turi, pas mus yra toksai dalykas. Ne visi jas turi, sakykime, aš kaip dirbantis žmogus neturiu tokio dalyko. Man medicina kainuoja Airijoje, aš negaunu nieko už dyką. Štai jie atvyko, jie gavo ir taip toliau. Bet Tai duoti,
2: kodėl jų neleidžia dirbti jiems, Egidija, kodėl?
3: Dėl to, kad, suprantat kaip, atvyko žmogus. Kas jis toks yra, niekas nežino, jis atvažiavo dažniausiai ir be paso, ir be nieko, jis tą savo pasą, kaip man jie patys dažnai ir pasakoja, išmeta iš šiukšlių dėžę. Tas pasas buvo pirktas ten ir ten, tada ir tada. Niekas nežino, aš savo kursuose, kai ateina žmonės iš tų kraštų, kaip mes sakėm, vat ką tik tų trečių pasaulio šalių, aš niekada nežinau, ar ten yra iš tikrųjų Mohamedas, ar ten Mustafa, ar ten Ibrahimas koksai. Ten niekas gi to nežino. Nėra jokių įrodymų, kol įvyks patikrinimas, praeis ir metai, ir du, ir keturi tikrai. Tai žinokit, tokių atvykėlių.
2: Supratau, bet jūs čia kalbat labiau apie tą formalę reikalo pusę, kur, sakykime, aišku, na, toks neapibrėžtumas didelis, bet iš esmės, vat, kodėl jūs sakot, kad tų žmonių apskritai įsiliejimas migrantų yra labiau neigiamas nei teigiamas?
3: Matot, kaip yra, kadangi dabar vat, ir pasakoju apie tokius gana sudėtingus reikalus, tuos teisinius, ar ne? Iš tų žmonių tuomet yra vis dėlto, suprantat, tu atvyksti į kraštą, tu lyg ir norėtum dirbti, dirbti negali. Tas gimdo neapykantą. Aš tą pati matau, aš tą pati jaučiu, kaip žmonės, va tiesiog, suprantat, papuola ir į visokiausias ligoninės, vyrai, stambūs, aukšti, darbingi, nebeatlaiko tos įtampos. Jie turi siūsti pinigus, sakykime, musulmonai, jie turi siūsti į savo gimtąjį kraštą pinigus. Aš vat būtent apie tai rašau savo irgi knygoje. Tai yra tiesa, jie didelį spaudimą patiria ten iš to krašto, įsivaizduokit, jis atvyko. Na, taip, yra ir kitokių atvykimų scenarijų. Yra, kai atvyko, sakykime, prieš gerus 10 metų siriečiai, jau su pabėgėlio statusais. Taip. Dabar, na, nenoriu absoliutinti, bus negražu, bet tie žmonės, kurie atvyko, per 10 metų taip ir nepradėjo dirbti. Jie ir nedirbs. Tiesiai išvyks.
2: Jeigu žmogus jau ilgai iškrenta iš tos darbo rinkos ir iš jo, sakot, jau paskui nebus naudos, niekaip tu jo ten neperkvalifikuosi, neintegruosi į darbą.
3: Jie ėjo į tos kursus, jie kažkiek kažką mokinosi. Jiems buvo pasiūlyto visokiausių darbo ten scenarijų, kokių nori. Dažnai aš sutinku to savo tarp kitko daugumą vyrų. Ir ne, jiems nėra tokios darbo
2: bet
3: vietos.
2: Žiūrėkit, Egidija, jūs aišku kalbat apie tą prieglobščio visą elementą, bet yra čia turbūt kelios skirtingos problemos. Viena yra prieglobščio karo pabėgėliai, bet visas tas migracijos neteisėtos, nelegalios, nors man kartai žinot, kaip pasako, nelegalus migrantas, nu, žmogus vis tiek nelegalus negali būti, procesas pats nelegalus, kaip jis atvyko, gali būti, bet jis vis tiek yra gyvas legalus žmogus. Bet antra problema yra darbo migrantai, kurie atvažiuoja, vat minėjot, gal ir ukrainiečiai, kurie atvažiuoja su aiškia motyvacija, su pasai, su viskuo, leiski dirbti ir dalis turbūt šalių ir airija tame tarpe juos visai sveikai žiūri ir įsileidžia, ar ne?
3: Truputuką, žinokit, pasikeitė požiūris. Iš pradžių buvo labai, labai, labai teigiamas, savaime suprantama. Be abejo, buvo organizuojama didelė pagalba. Ir tikrai labai daug pati mokiau, pati buvau tose vietose, kur jie buvo apgyvendinti, kur jie buvo patalpinami ir atrodė, kad... Bet paskui airiai suprato tokį labai negražų vieną dalyką, kad vis dėlto karas, o žmonės pirmin atgal skraido atostogauti. Nekalbu apie visus, bet labai daug. Ir žinokit, tas viskas truputėlį pasikeitė. Dabar jau mūsų ir pinigėliai kiti yra. Iš pradžių pinigai buvo labai dideli mokami ir namai suteikiami ir visas kitas. Tai suprantat... Gal tų keliaujančių nebuvo tiek daug pirmyn ir atgal, bet jų buvo. Ir šitą airiai užfiksavo, suprantat, ir tas noras pagelbėti apmažėjo.
2: Tai aš suprantu, kad pagrindinis nervas, Egidija, yra ir galbūt jūs apie jį prisipažinsiu, aš ir prieš eterį sakiau, aš nesu perskaitęs jūsų knygos, bet tikrai tą padarysiu šiek tiek vėliau, be namų darbų darau šitą laidą, bet kadangi jūs esat autorė, tai vis tiek jūs viską pasakysit, bet kiek man jaučiasi iš to, ką jūs dabar sakot, tas jūsų skepsis yra iš to, kad gimsta socialinė įtampa. gimsta socialinė įtampa tarp esančių čia gyvenančių ir atvykstančių. Ir ta socialinė įtampa kažkaip nesiišsiventiliuoja neteisingai, gal pasakiau lietuviškai, bet jinai tas vat, rūkas nesisklaido, bet kaupiasi. Ir tada vat, mes jau nežinom, kaip jisai gali sprogti vienais ar kitais, žinot, gal

0: Suprantat, ir aš žinau, iš ko tas kyla. To nebuvo prieš daugybę metų. Mes visi tie, kurie buvom, tie vadinkim, ekonominiai emigrantai, kurie atvykome, dirbu aš, dirba mano vyras, dirba mano draugai. Šitie žmonės atvykę, niekas per daug nebesigilina, kodėl tu nedirbi. Nes kartais tiesiog realiai teisiškai jis negali dirbti. Taip, jis uždarbiauja kur nors. Be abejo, jis apgaudinėja tada šalį, jam mokama mažiau. Suprantat, bet kyla įtampa. Kodėl aš dirbu, ariu, kodėl aš moku tokius didelius mokesčius, o štai čia gyvena Mohamedas su 5 vaikais ir nieko nedirba. Ar ne? Tarkim, tarkim. Ir daug to yra. Ir daug
1: ir
0: to yra.
1: Ir tas virsta tokių gana kietų nacionalizmų, ką jūs sakėt, tie užrašai, jie didėjų, stiprėjo.
0: Šalis be abejo, nes ir vėlgi, žinau, kad čia dabar šitos laidos klausysis daug žmonių ir žmonės turi skirtingas patirtis. Aš jokių būdų nenoriu neigiamai pakalbėti apie Airiją, aš čia gyvenu daug metų, aš sutikau įvairiausių žmonių, bet kaip dirbanti galų gale ir šitą darbą, ir rašant, ir besidominti, ir stebėdama tą integracinį kaip sakyti,
1: procesą visą integraciją.
0: Procesą. Nežinau net kaip dabar pasakyti. Nėra jisai labai sklandus. Nėra jisai labai sklandus. Be abejo, kad tie atvykėliai laikosi savo tradicijų, kad jie laikosi savo religijos, kad jie laikosi savo papročių, tai yra gerai. Nes aš visada pagalvoju apie tai, kad mes labai labai pasidžiaugiame lietuviu, ar ne, kuris svetimam krašte išlaiko savo identitetą, savo kalbą, tradicijas, kad aš verdu cepelinus ir kad mano vaikai kalba lietuviškai, tai čia yra labai valio, ar ne? Bet kai tą patį daro Mohamedas už sienos, jau tampa nebegerai, suprantat? Aš
1: tai
0: daug...
1: yra labai įdomus dalykas, kaip pas mus mes norim asimiliuoti, bet saviškiai, kad tik tai jie išlaikytų, kaip jūs sako, savo cepelinus ir visas kūčias valgytų ir viską norim.
0: Taip. Bet žinokit, vis dėlto, aš pastebiu ir gražių dalykų, ir gerų dalykų, sakykim, musulmonai, man daug tenka jų mokyti ir tai vyksta taip labai palengviukais. Pirmiausia, į tuos kursus, sakykim, kad ir tos pačios anglų kalbos ateina vyrai. Sakykim, taip kaip tarsi protestuoti. Be kalbos puikiai suvokiam, kad nieko nebus. Ar tu nori atsidaryti, kad ir kokį mažą kebabų bizniuką, tau vis tiek reikia kalbėti, tau reikia pildyti formas. Bet žinokit, jau dabar daugiau ir drąsiau, kai jie ištiria, kaip aš sakau, aplinką, atveda ir tas savo moteris. Ar žmonas, ar seseris, ar dukras, ar giminaitės. Man labai daug teko mokyti, sakykime, tų pačių afganistaniečių, iš Bangladešo atvykusių moterų. Ir tai yra paskui tokia kaip ratas, kaip tinklas, kad jie būtent pasitikrina matyti, pas kokį mokytoją gali ateiti, jie visada taip labai gražiai man pabrėžia, vat jūs esate nerasistė. Žodžiu, na, su jumis galima kažkaip taip. Aš nežinau, kaip jie būna kitose pamokose ar kokios jų patirtys, bet aš galiu suvokti ir galiu įtarti, kad tos patirtys, jeigu jau aš sulaukiu visokių komentarų, tai kokių sulaukia jie. Suprantat?
1: Aišku, jūs esat kalbos mokytoja, Gidija, ir aišku, Lietuvoj tas dabar tikima tuo, kad jeigu mes juos išmokysim bent kalbos, jau tas integracinis laiptelis, jau tos susišildys, tas santykis labiau. Ir beje, ir Lietuvoje girdėtgi kyla tie reikalavimai kalbos mokėjimo, ypač aptarnavimo sektorių. Ir, nežinau, jūs turbūt teigiamai vertinat, kad tai taip normalu, kad šalyje, į kurią tu atvažiuoji, bazinę dalykus kalba turi mokėti ir čia ne tik, sakykime, kažkokios pagarbos, bet na, normalu, taip turi būti ir taip turėtų. Bet ar tai padeda švelninti tą vat, galutinį rezultatą, aš nežinau.
0: Aš vis tiek galvoju, kad šiek tiek padeda, Aurimai, padeda. Dėl Lietuvos tai 100%, dėl to, kad pirmiausia, tai mes esam nedidelė tautelė. Kalba mūsų sena, sunki, unikali. Pati girdžiu, ką kalba jaunimas, pati atvažiavus į Lietuvą, tai gražiai nusišypsau, kiek daug girdžiu pasiusto anglikonizmo. Ir atrodo, aš suprantu, kad mano vaikai taip kalba, bet

0: vėl gyvenantis Lietuvoje, taip labai jau nori būti tais airiukais, angliukais, amerikoniukais. Ne, kalba yra privaloma, be jokių diskusijų. Be jokių, tikrai. Ir man atrodo visai nesvarbu, apie kokią šalį dabar bekalbėtumėm. Vis dėlto, dėl tų religinių dalykų. Tai vakar kažkaip irgi užmačiau straipsnį apie mečečių statymą Vilniuje, ar ne?
1: Tai jau truputį. Nuolatinė tema.
0: Kai pradėjau dirbti 2008 metais, be abejo, tai buvo daugiausiai iš rytų Europos atvykę žmonės. Tai viskas aišku, suprantama, religija ta pati, daugmaž suprantamas kultūrinis visas paveikslas. Ir štai pradėjo atvažiuoti žmonės tie kiti, tie, kurie ateina į tuos pačius bendrus anglų kalbos kursus. Ir tu matai labai aišku nusistatymą. Sakykime, tų pačių mano žemiečių, kad ne, aš tai šalia teroristo nesėdėsiu, tiesiai šviesiai tau pasako. Ir tu kažkaip, tu turi tą grupę mokyti, tu turi paruošti ją egzaminams, tai yra limituotas laikas, labai normuotas, tau skiriama tiek ir tiek valandų ir tie žmonės turi progresuoti. Žodžiu, bet tu praktiškai 2-3 pamokas, taigi lygini visus, kažkaip glostinėji, kad jie kažkaip šnairai vienas į kitą nežiūrėtų. Dabar to jau taip nėra, bet teko matyti daug visko ir girdėti, o kadangi suprantu ne vieną kalbą, tai ir replikų girdėjau visokių.
1: O jūs netikit tą kultūrinę integraciją skirtingų kultūrų sąlyčių ir gebėjimų sugyventi skirtingom vertybinėm sistemom vienam suneštiniam baliui?
0: Žinokit, netikiu vis dėlto. Netikiu. Aš ir pati esu emigrantas, ir man tuo skaudžiau, bet, Aurimai, aš gyvenu Airijoje 21 metus. Šita kalba kalbu laisvai. Dirbu, na, pakankamai normalų darbą. Vaikiukai mano, mergaitės mano čia baigia mokyklą, kalba jau su airišku akcentu. Gražiai tvarkingai mokame mokesčius, ar aš esu čia sava, ne aš čia sava nesu. Ar aš daug turiu airių draugų? Vieną. Per 21 metus. Ir aš esu ta žmogus, kuris tikrai visur eina, dalyvauja, lanko teatrus ir parodas ir domisi, be galo domisi airių istorija ir kultūra ir literatūra. Ir ne, aš nesu čia sava. Tai aš galiu suprasti ir suvokti, kad jeigu aš, lyg ir išsilavinęs žmogus, lyg ir kalbantis, jau visiškai komunikuojantis, tai kaip įsilies tada tas kitas? Nelabai žinau.
1: O per ką jūs jaučiatės nesava vis dėlto? Kur yra ta pojūčio tokia deficitas toks savumo, kokiame jūs tą pastebit?
0: Tarp kitko, žinokite, labai paprastai, aš manau, kad netgi kiekviename darbe, galbūt viešai mes apie tai garsiai nekalbame, išdidumas neleidžia. Mes truputėlį daugiau darome negu airis, mums truputėlį būna kitos taisyklės. Taip yra. Taip ryškiai to nesijautė dar prieš 4 metus, prasidėjus vis dėlto Ukrainos karui. Sugužėjus labai dideliam kiekiui ukrainiečių, nes tai buvo dideli skaičiai. Tokių didelių skaičių vis dėlto nebuvo nei siriečių, turbūt nei to Kongo. Sutvyrojo įtampa ir aš jums paaiškinsiu labai paprastai dar vieną dalyką. Pati esu studentės mama, sakykime, duktė mano mokosi Atlanto universitete, tai yra Svaigo miestas prie pat Atlanto. Studentiškas miestelis. Neįmanoma gauti bendrabučių. Taip jis yra mokamas. Čia ne apie pinigus eina kalba, bet tiesiog, kad būtų saugu, kad mano vaikas štai yra normalioje vietoje, bendrabutyje, aš sumoku pinigėlius. Mes negavome bendrabučių nei vienus metus. Ir žinote dėl ko? Dėl to, kad jie buvo visi atiduoti pabėgėliams. Kaip mano duktė sako, mama, tu neįsivaizduoji, kokie vyksta dideli protestai. Vienoje gatvės pusėje. Airiai renkasi patys. Kodėl mes, mokėdami tokius mokesčius, savo vaikam turim kažkur ieškoti tą lovą rasti? Tikrai, žinokit, tikra ta žodžio prasme, tiesiog lovos ieškojau ir aš ieškojau taip pat. Na, kad kur nors tą mano studentą padėti, nes keliauti iš namų yra 5 valandų kelias. Ir vat ir iš to kyla tas pyktis. Ir žmonės, kaip ir vėl sakau, nebeskirsto, ar tu atvykęs prieš 21 metus ir visą laiką dirbęs ir tikrai jau ten mokėjęs mokesčius, ar tu tik dabar atvykęs, jūs visi nesavi ir viskas. Tas jaučiasi, žinokit, ir mokyklose, tarp kitko, ir mokyklose šiek tiek to pasijuto. To tokio dalyko. Tas labai, man labai labai sunku tą sakyti, nes aš pati čia atvežiau savo vaikus. Ir vis dėlto, labai nuo dušės, Aurimai, jums pasakysiu, lietuviukai draugauja su lietuviukais, lenkiukai su lenkiukais. Ir vis dėlto, airių, atrodo, jau tai yra kita karta, teisingai mano, bet sakykim, jaunesnis vaikas čia yra gimęs, jis vis dėlto ne airių ratelėje sukasi. Labai aiškiai tą matau. Sakau tiesiog, na taip atvirai, kaip ir kokią išpažinti čia jums dabar.
1: Ačiū už pokalbį. Dėkui, ačiū, kad skiriat savo laiko. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Priminsiu, tai yra laida Kultūros sunkiasvoriai iš Airijos, rašytoja Egidija Vaitkienė. Junda Vaitkė, taip jis slapyvardžiu save pavadinusi ir 4 romanų autorė. Ačiū Jums, kad klausot, likit ir toliau su mūsų žinių radiju. Iki kitų pasimatymų.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
4: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
3: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
4: sakinio
3: būti.
4: Sakinio pabaiga, vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Radijas. Smaližiams radio razina.
6: ...2025 metais įvyko ilgiausias pasaulyje skrydis iš Šanchajaus į Buenos Aires. Jis truko ne 29 valandas, o skrydžio atstumas siekė beveik 20 tūkstančių kilometrų. Nors maršrutas nėra visiškai tiesioginis, jame numatytas 2 valandų sustojimas Oklende, Naujojoje Zelandijoje, visgi tai rodo, kad itin ilgi skrydžiai, trunkantys 16 valandų ir daugiau be sustojimų, tampa vis dažnesni. Įdomu tai, kad ilgiausio pasaulyje skrydžio bilietų kainos ekonominė klasė sviruoja nuo 1000 iki 2000, o verslo klasės bilietų kainos perkopė ir 4000 eurų ribą.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina rūpintis Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimu Italijoje, kad Lietuva ir Italija siejanti istorinė asmenybė būtų plačiau žinoma šioje Europos šalyje. Iš įtakingos Italijos hercogų Sforcų giminės kilusi Bona Sforca, Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdovo ir Lenkijos karaliaus Žygimanto senojo žmona ir įpėdinio Žygimanto Augusto motina itin žinoma dėl valakų reformos įgyvendinimo, europinės renesanso kultūros Lietuvoje propagavimo. Ji laikoma šiuolaikinės Lenkijos ir Lietuvos virtuvės motina. Taigi, apie Boną Sforcą ar pakankamai vertiname jos nuopelnus šiandien ir kalbėsimės. Ir su mumis istorikė Lietuvos Respublikos prezidentojo vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė. Sveiki, Jolanta.
3: Labadiena.
2: Nu, jūs esate specialistė Bonos Sforcos, apskritai viduramžių moterų gyvenimų ir likimų esate tyrinėtoje, bet kalbant apie Boną Sforcą, ar lietuviai pakankamai žino apie ją?
3: Tai visų pirma, labai dėkoju už galimybę apie tai pakalbėti ir pristatyti ir prezidento iniciatyvą, kuri manau, kad tikrai turi labai gražią perspektyvą. Ir mano toks klausimas, arba tiksliau sakant atsakymas, būtų šiek tiek provokuojantis. Lietuviai iš tikrųjų pakankamai daug žino apie Boną Sforcą, nes seniai važiavau į oro uostą, tai man taksistas išsijuosęs aiškino, kaip lietuviai skrenda į Barį pasižiūrėti, kur palaidota moteris, kuri atvežė šakutę į Lietuvą. Ir tai yra labai gerai. Bet iš tikrųjų noriu pasakyti, kad visų pirma, Boną Sforcą labai mažai žinoma Italijoje. Nes Italija yra labai turtinga, žinoma, savo istorinėmis asmenybėmis, kurios beje sieja Lietuvą ir Italiją taip pat. Bet jos reikšmė, Bonos Sforcos reikšmė, Lietuvos modernizacijai, tikrai ta žodžio prasme, apie tai kalbu, tai, ką jinai padarė, veikdama kaip Lietuvos didžioji kunigaikštienė, visų pirma, taip pat kaip ir Lenkijos karalienė valstybėje, kuri tuo metu buvo didesnė, užėmė didesnę vidurio rytų Europos dalį, tie jos nuopelnai įtaka ir reikšmė tikrai yra per menkai žinomi. Tai Lietuvoje mes jau pradedam konstruoti tą bendresnį vaizdį ir apie tai galėsim pasikalbėti, bet Italijoje iš tiesų apie tai yra mažai žinoma. Ir mūsų tikslas yra pasiekti, kad 2027 metais, kada Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, panaudojant ir šitą kontekstą, Bona Sforca išgyventų renesansą Italijoje. Ir kai prezidentas spalio pradžioje vyko vizito į Italiją, taip pat lankėsi ir Baryje, apsilankė bazilikoje, kur yra palaidota Bona Sforca, susitiko su Apulijos regiono ir Bario muziejų, archyvų, savivaldybės atstovais. Tai jie to sutikimo metu, žinoma, labai vertino Lietuvos valstybės vadovo dėmesį Bonai Sforcai ir, žinoma, pietų Italijai ir Lietuvos Italijos tarpvalstybiniams ryšiams, bet visuomet kartoja tą frazę, kuri yra pakankamai įprasta. Tai yra, sako, Lenkijos karalienė, Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir, aišku, kalba bendromis frazėmis. Kada pradedi kalbėti ir pristatinėti, kokią veiklą Bona Sforca visų pirma plėtojo kaip Lietuvos didžioji kunigaikštienė, tai tada atsiveria Lietuvos didžiosios kunigaikštystės perspektyva, jos dydis, reikšmė, visų pirma, jos savarankiškas valstybingumas ir tai, ką Bona Sforca įvairiose srityse, jūs paminėjot valakų reformą, virtuvė, tai yra tik tai vienas iš keli iš elementų, iš tikrųjų jos veiklos, ta apimtis yra, na, drąsiai vadintina Lietuvos modernizavimo ir tampresnio įtraukimo į vakarų Europos civilizacinę erdvę programą. Tai visų pirma, mes patys turime tą suvokti. Kita vertus, pasinaudoti gerąją prasme Bonos Sforcos asmenybės gilumu, pločiu, žavesiu pagaliau ir tomis intrigomis, kuriomis kupina jos
2: čia
3: istorija.
2: Čia visą laiką būna intrigų.
3: Taip, ir tai yra pažinimo.
2: O kaip jinai atsirado Lietuvoje, Jolanta?
3: Taip. Tai Bonos Sforcos atsiradimas Lietuvoje ir Lenkijoje yra didžiulė jos motinos diplomatinė sėkmė. Nes Bonos Sforcos motina, Izabelė Aragonietė, buvo Aragono valdovo, taip pat Sicilijos karaliaus dukra, Neapolio karaliaus dukra. Jinai turėjo tokių valdoviškų ambicijų, pati buvo labai ryški, labai išsilavinusi asmenybė. O buvo ištekinta už Milano kunigaikščio Sforcos, kuris buvo pakankamai silpnas, patekęs į jo tėvo dėdės Liudviko Sforcos įtaką ir praktiškai jis nelabai turėjo galimybės realizuoti ir neturėjo net ir noro realizuoti savęs kaip Milano kunigaikštis arba, kaip jūs sakot, Milano hercogas.
2: Ir jinai masto, dukra, tai aš jau išleisiu už didelės valstybės karaliaus.
3: Jie sugyveno 4 vaikus. Bona Sforca buvo 3 vaikas. 4 dukra iš viso mirė, tai yra jos tėvas net nepamatė, Bonai Sforca irgi turbūt 8 mėnesiai, kaip mirė jos tėvas. Aš tik tai noriu pasakyti, iš kokios aplinkos Bona Sforca atvyko. Jinai gimė Vidžiovano pilyje, kur yra visai netoli Milano. Ta pilį valdė Sforcos, ypatingai ją puošė tuo metu, jau mano minėtas Bona Sforcos tėvo dėdė, Liudvika Sforca, kuriam tarnavo Leonardas da Vinčius. Ir beje, Bona Sforca gimė tuo metu Vidžiovano pilyje, kuomet ten kaip tik ir dirbo Leonardas da Vinčius. Jis beje buvo Bona Sforcos tėvų vestuvių, taip jeigu neužpyks Petruškevičius, bet aranžuotojas, dekoruotojas. Ir aš, kai lankiausi šią vasarą Vidžiovano pilyje, tiesiog asmeninės kelionės metu, tai pagaliau radau aprašymus, kokio furoro buvo tos vestuvės, kaip buvo tas pristatyti ar ir panašiai, vienu ištenka Leonardo da Vinčio vardą paminėti. Tai vat būtent tokioje aplinkoje gimusi labai ambicingos motinos ir labai silpno tėvo šeimoje. Ir motina liko našle labai anksti su 3 vaikais. Paskui taip susiklostė, kad dar viena dukra ir sūnus buvo tiesiog neiškiom aplinkybėm žuvo, tiesiog Liudvikas Sforca bijojo, kad nebūtų konkurento dėl valdžios. Ir motina liko viena su savo Bona Sforca. Ir jinai, jos tas Liudvikas Sforca pasirūpino, kad jinai būtų priversta išvykti iš Milano. Bet tai buvo labai protinga, labai platų išsilavinimą turėjusi moteris. Jinai pasiekė teisės keliu, kad jai būtų pripažinta Bario ir Rosano kunigaikštystės, kurios yra pietų Italijoje. Tai iš tikrųjų nykštukinės kunigaikštystės, bet jinai buvo pilnavertė jos valdovė ir dėl to Bona Sforca yra laikoma Milano ir taip pat Bario ir Rosano kunigaikštyste. Ir va čia jinai Bona Sforca augo brendo Bario pilyje, o motina kūrė ypatingą aplinką. Visų pirma, jinai buvo ideali renesansinė valdovė. Savo valdose, nors ir nedidelėse, net valstiečiam įvedė privalomą pradinį ugdymą. Galima įsivaizduoti, tuo metu Lietuvoje tik dar vidurinis ugdymas pradėjo, reiškia, mekstis, nekalbant apie aukštą jį žinoma. Ir ji buvo puiki ekonomistė, puikiai tvarkė valdas, apskaitą vedė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas žinias ekonominės, finansų, žmogiškų išteklių vadybos žinias Bona Sforca kaupė iš savo motinos, jau labiau, kad jinai buvo labai panašaus charakterio, kaip ir jos motina, labai kieta, aštraus proto, veikti pratusi moteris ir tos savybės labai prisidėjo prie to, padėjo tam, kad negalėtų savo ambicijas, kaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tiene įgyvendinti pilnu mastu. Ir kas yra labai svarbu, tai yra kultūriniai ryšiai, nes Bona senelis buvo įsteigęs Neapolyje 1 humanistinę akademiją, tai yra humanistai, išsilavinę žmonės rinkdavosi, diskutuodavo, demonstruodavo savo antikos ir kitas žinias. Bona Sforca nuolat palaikė ryšius ir dėl to jinai turėjo tą bendrą kultūrinį horizontą ir plus gavo labai gerą išsilavinimą, nes motina samdė geriausius mokytojus ir jinai, pavyzdžiui, net mintinai citavo Virgilijų, Ciceroną ir kitus, žodžiu, jos mokytojus, Krizostomas Kolona, toks graikas, tiesiog žavėjosi tą merginą ir sakė, kad jinai yra gimusi valdyti. Ir va dabar žiūrėkite, tokia maža nykštukinė valstybė ir Bona Sforcos motina Izabelė Aragonietė sugeba, naudodamasi diplomatinėmis, finansinėmis ir kitais svertais, pasiekti to, kad Lietuvos ir Lenkijos valdovas, didesnis vidurio rytų Europos teritoriją valdančios dinastijos valdovas, Žygimantas Jogailaitis, jam tuo metu buvo 51 metai, jis tuo metu jau buvo našlys, pasirinktų ne ką kitą, nors buvo net keli variantai, bet pasirinktų Boną Sforcą.
2: O Sforcai kiek tuo metu?
3: Bonai Sforcai, jinai buvo senmergi. Atsiprašau, kad taip sakau, jį buvo 24 metai.
2: Ai,
3: tai ką motina padarė, tuo metu buvo dekinama nuo 13 pagal bažnytinę teisę. Ką motina padarė, sumažino metų skaičių ir pradėjo veikti per Habsburgus. Maksimilijonas Habsburgas buvo Šventosios Romos imperijos arba Vokietijos imperatorius, kuris, va čia irgi žiūrėkim geopolitinius kontekstus, buvo suinteresuotas turėti glaudesnius ryšius su jo gailaičiais tam, kad galėtų pradėti stabdyti Maskvos agresiją, nes tuo metu jau Maskvos didžioji kunigai tiksliau sakant, jau Rusija, galima sakyti, iš esmės kėlė savo didelės ambicijas skverbtis į rytus. Ir tada, o tai irgi giminystės ryšiai, nes Bonos Sforcos teta buvo Maksimilijono pirmojo žmona, žodžiu, pasiekė tai, kad jis pavedė savo diplomatui Zigmantui Herberšteinui vykti į Vilnių, tartis dėl tų vedybų. Tai pirma, motina, reiškia, Bonos Sforcos motina stambę pinigų sumą pasirūpino, kad jis patektų diplomatų į rankas. Į delegaciją įtraukė Bonos Sforcos mokytojo Krizostomą Koloną ir atvežė tuo metu pirmą kartą renesansinį portretą, kaip atrodė to meto renesansinė moteris ir žinoma, Bonos Sforcos portretą. Tai juokauja dailės istorikai, bet jie yra teisūs, sakydami, kad turbūt pirmą kartą Lietuvos ir Lenkijos vyrai pamatė moterį su dekolte, nes iki tol buvo gotikiniai drabužiai.
2: Ir kokia reakcija buvo?
3: Reakcija buvo ta, kad

0: Vat kokia, kaip Žygimantas, kaip senasis Žygimantas jisai elgėsi tuo metu?
1: Tai, žinot, mums dabartiniams žmonėms ir iš viso nesuvokiama. Iki moderniais laikais santuokos buvo diplomatinių tarpvalstybinių santykių sprendimo būdai. Ir visų pirma, politinis, geopolitinis interesas diktavo vieną ar kitą kryptį, su kuo susižadama, su kuo sutariama dėl vestuvių ir taip toliau. Bet aišku, turi tie elementai svarbus, graži, protinga, išmintinga, labai daug informacijos buvo pateikta, aš galėčiau cituoti, kaip jinai buvo apibūdinama, iš tikrųjų, jinai buvo labai išskirtinė asmenybė, bet taip pat ir labai graži.
0: Graži.
1: Ir kas yra labai svarbu, kalbant apie
0: dinastijos
1: išlikimą, jinai galės gimdyti vaikus, nes Žygimantas senasis reiškia, ir čia vat aš norėčiau dar tokį įdomų dalyką paminėti, nes labai dažnai mes įsivaizduojam, kad Bonos Sforcos ir ją dažnai matom Lietuvoje per tą stereotipą su Barbara Radvilaite. Tai Bonos Sforca tikrai neturėjo jokio prieštaravimo, kad Žygimantas Augustas turėtų santykius su Barbara Radvilaite. Jis galėjo turėti kaip vieną iš daugybės moterų, kurias mylėjo, bet kai jisai padarė, jis užsispyrė ir jie vedė. Sulaužydamas taisyklės. Tai noriu priminti, kad Žygimantas Jogailaitis, vėliau pradėtas vadinti senuoju, iki pirmosios santokos su Vengrijos karaliaus dukra, nes jam čia buvo antroji santoka, jis 51 metų našlys, o vedė irgi labai solidaus amžiaus. Jis 14 metų gyveno su tokia bajorė, Barbora Telničenka, kuriai buvo nupirkęs ir valdas ir Krokuvoje, namą ir Vilniuje. Turėjo tris vaikus, ir visi apie tai žinojo, jis net pasirūpino jų.
0: Sugolovizmas nebuvo kažkokia nuodėmė, ar ne?
1: Nebuvo nuodėmė. Ir netgi, kaip atrodytų paradoksalu, jo toje santukoje sugyventa dukra, Beata Košelecka, paskui augo Bonos Sforcos dvare, ir tai Bonos Sforcai niekiek netrukdė mylėti savo vyro. Bet niuansas yra tas, kad Žygimantas Augustas, vesdamas Barborą Radvilaitę, iš esmės eliminavo galimybę didelės dinastijos, didelės valstybės, tarptautinės, geopolitinės ambicijas plėtoti tarpvalstybiniais lygmens vedybomis. Čia buvo priežastis, kodėl atsirado tas konfliktas ir buvo Sforcos.
0: Kokia didžia tas konfliktas? Mes bandom, žinot, daug neteisingų mitų yra apie tą konfliktą, iki to, kad ten Bonos Sforca nužudė Barborą Radvilaitę, kas yra turbūt netiesa ir dabar įrodyta kitaip, bet iš principo kokio masto, nes nu, konfliktas tarp uošvienės ir marčios yra svarbus elementas. Jisai trukdė apskritai valstybės valdymui kaip nors ar kažkokiems, nežinau, procesams.
1: Tai visų pirma, Bonos Sforca buvo labai ryškia asmenybė ir kai Žygimantas Augustas vedė pirmą kartą Elžbietą Habsburgaitę, tai Bonos Sforca nebuvo patenkinta, kai ją pradėjo vadinti senąją karalienę. Aš jau juokauju, bet yra tam tikras aspektas, bet jos konfliktas su Barbora, tiksliau, konfliktas su sūnumi dėl Barboros, tai buvo konfliktas, kuris atskleidžia jos valstybininkės mastą. Jinai niekaip negalėjo sutikti su tą mintim, kad vienintelis berniukas iš 5 vaikų, o jinai turbūt galėjo daugybę tų vaikų gimdyti, bet laukdamas iš 6 vaiko nukrito nuo žirgo, medžiodama persileido ir negalėjo daugiau pasirūpinti dinastijos palikonių plėtra. Tai vienintelis berniukas, su kuriuo galima buvo daryti tą didžiąją matrimonialinę valstybinę politiką, jisai pasielgė kitaip, negu kad planavo motina. Tai čia ir yra konflikto esmė, nes aš manau, kad ją tai žeidė visų pirma kaip Lietuvos didžiąją kunigaikštienę ir Lenkijos karalienę, nes tai buvo tos valstybės ir tos dinastijos pilna apimtim, pilna ambicija neįgyvendintų tarp valstybinių santykių.
0: O jinai tapo patriote, sakykime, aš bandau suprasti, nu tu ištekė, sakykime, gerai, tu kažkokius procesus pradedi valdyti iš principo. Kartais netgi, kaip sakote, valstybininkė, aš kartais sakau, o gal čia godumas yra, o ne valstybiškumas, tiesiog daugiau žemių, daugiau įtakos, daugiau visko. Tai gali būti ne tai, ką mes laikome valstybiškumu.
1: O, labai gerai, ačiū už tą klausimą, dabar pabandysiu atremti jį. Labai gerai priėjom prie pagrindinių dalykų, tai yra prie to, kokią įtaką, kokią reikšmę Bonos Sforcos valdymas turėjo Lietuvai. Ir aš tikrai drąsiai kalbu, kad tai yra modernizavimo programa. Taip, žinoma, yra ir tam tikrai interesai, kurie susiję galbūt ir daugiau turto turėjimų ir taip toliau. Taip, jie paskui atvedė ir iki to, kad jinai buvo nunuodyta, bet jau atskira istorija. Bet aš manau, kad jinai turėdama tą įgimtą, įgytą ir labai sėkmingai susiklošius aplinkybėms palankę aplinką, jinai realizavo save kaip valdovė. Ir kas yra įdomu, kad jos įtaka Lietuvos didžiajai kunigaikštystei yra

0: gerokai didesnė negu kad Lenkijai. Ir kai mes kalbam apie ją kaip apie valstybininkę per excellence, reikia stebėtis jos nuovokumu. Jinai atvyko į šalį, apie kurią turbūt mažai žinojo, labai greit išmoko lenkų kalbą, kad viską suvoktų, kas vyksta, kaip vyksta. Jinai davė nurodymą visus dokumentus, kurie susiję su Žemėvalda ir taip toliau Lietuvos didžiojo kunigaikštystė ir buvo rašyti lotynų, bet taip pat ir rusėnų LDK kanceliarinė kalba, išversti į lotynų kalbą, kad jinai žinotų visą kontekstą. Nurodymų atsirado pirmojo Lietuvos statuto vertimas arba originali lotyniška versija ir ką noriu pabrėžti, visur jinai vaizdavo savo simbolį, tai yra žaltį arba gyvatę rijinti vaikas, forcų simbolį ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vytį. Toliau jinai pasiekė tai, ko Lietuvos ir Lenkijos politinėje kultūroje nėra buvę, tai yra mirus ankstesniam valdovui, Lenkai atskirai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės senatoriai ir Seimas atskirai išsirinkdavo paprastai tą patį asmenį iš valdančiosios Gediminaičio Jogailaičių dinastijos. Jinai pasiekė to, kai tapo aišku, kad vienintelis berniukas, daugiau jinai nebeturės vaikų, kad jam dar nemirus, reiškia, faktiniam valdovui, jis dar būdamas mažametis buvo pripažintas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, būdamas 9 metų pakeltas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir jinai užtikrino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės suverenumą ir tęstinumą. Kas yra dar labai svarbu, vat, pavyzdžiui, kas man nelabai imponuoja, kada jau įvyko tas jos konfliktas su Žygimantu Augustu ir jinai pastraukė iš Krokuvos su savo senmergėm, atsiprašau, dukterimis į Varšuvą ir ten gyveno 8 metus, tikėdamasi, kad konfliktas išsispręs, bet kai tapo aišku, kad ne, jis susiruošė vykti į Barį, jinai davė nurodymus iš Varšuvos, kad Baryje būtų papuošta jos pilis, kurioje jinai yra užaugo, iš kurios išvyko, ir ten fryze atsirado užrašas, kad jinai yra Lenkijos karalienė lotynų kalba, Magna Dux Lituanija ir Princeps Rosanė, reiškia Bari, tai yra Bari Rosano kunigaikštytė, Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštis netgi, galbūt taupant vietą, galbūt tai yra tam tikra ambicija ir tai iš tiesų rodė jos labai labai didelę įtaką. Ir dar vienas aspektas, jeigu galima, tikrai noriu pabrėžti apie jos įtaką teisiniai kultūrai, jos įtaką ekonomikos valdymui, muitų sistemos sukūrimą, miestų valdymą, savivaldos stiprinimą, žinoma, valakų reforma, miestelių urbanizacinė struktūra, netgi aš sakyčiau, žmogiškų išteklių vadyba, jinai įvedė tvarką, kad jos pareigūnai valdose, tiek jos, tiek valstybės valdose, kurias jinai administravo kaip Lietuvos didžioji kunigaikštienė, turėtų labai aiškę apskaitą, atsiskaitytų jai asmeniškai, prisiektų, kad nedaro jokios žalos, nepasisavina lėšų ir taip toliau. Tai žodžiu, tas skaidrus, efektyvus valstybės viešojo intereso valdymas yra taip pat Bonos Sforcos nuopelnas, nekalbant apie įvairius kultūrinius dalykus.
1: Todėl apibendrinant, mes turim žinoti ne tik apie šakutę, ar ne?
0: Šakutė yra svarbi, bet tai
1: yra nesvarbiausia. Gaila, kad laikas taip greit prabėgo ir aišku, čia matyt, mes dar galėjome šnekėti valandų valandas, bet laikas baigėsi, tai čia tik pradžia apie Bonos Sforcą. Mes su jumis susitiksime dar ir kituose formatuose ir pasišnekėsime apie tai. Jolanta Karpavičienė, istorikė, prezidento vyriausiai patarėja, šiandien buvo su mumis. Ačiū Jolantai, kad atvykote. Ačiū, ir iki kitų kartų.
2: Iki. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia žinių radijas.
3: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Ar kada pagalvojate, kokios veislės šuo galėtų reprezentuoti Lietuvą? Taip, Lietuva turi savo nacionalinę šuns veislę. Tai yra lietuviški skalikai. Juos daugiau nei prieš dešimtmetį 2015 metais Barboros Radvilaitės gatvėje. Juos įamžino skulptūros autoriai Rimantas Keturka ir Feliksas Volčiakas. Šie šunys buvo medžiotojų pagalbininkai dar 16 amžiuje, taigi ne vieną amžių džiugino žmonės savo draugiją ir pagalba. Skalikų paskirtis buvusi surasti šviežių žvėries pėdsakus ar patį žvėrį, pakelti iš guolio bei skalien sekti jo pėdsakais. Šiandien jis vis labiau ir labiau populiarėja, o šiuo metu žengia ir paskutinius žingsnius, kad taptų pripažinto ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Apie šią skulptūrą bei kuogi garsėja lietuviški skalikai pasikalbėsime su skalikų veisėju Mantu Milinavičiumi. Pati skulptūra jau Lietuvoje yra daugiau nei prieš dešimtmetį pastatyta. Kada jūs pats įsitraukėte į šitą procesą susijusį su skalikų įamžinimu, nes jūs ne nuo pat pradžios ten dalyvavot, ar ne?
5: Mane susirado skulptorius Rimantas. Pradžiai paštu po to telefonu pradėjome bendrauti ir jis tiesiog norėjo, kad aš atvykčiau pas jį pažiūrėti maketus. Tai pirmą kartą aš pas jį buvau nuvykęs pažiūrėti maketus ten pieštinius, jų daromus. Po to jie patys pas mane atvyko į svečius, nes Rimantas norėjo gyvai pamatyti šunis ir nusifotografavo ir norėjo padaryti proporcijas tiesiog.
4: Kokiam kontekste viskas buvo pristatyta? Na, vis tiek, sulaukėt skambučio ar ne, bet kažkas kažką nori įamžinti, vis tiek turbūt kyla daug klausimų, kodėl ir kaip, tai kaip jums tai buvo viskas pristatoma?
5: Kaip pasakyti, per Lietuvos kinologų draugiją, kadangi Rimantas irgi kreipėsi į kinologų draugiją, man tiesiog kinologų draugija persintė Rimanto laišką ir parašė, kad su tavim susitieks toks skulptorius, kuris kreipėsi klausimų dėl skulptūros. Padėkėm ir kadangi aš bendradarbiauju su kinologų draugija, tai aš tiesiog su manim susitikė ir aš jam padėjau vis tiek šitą įamžinti mūsų vienintelę nacionalinę veislę, tai yra puiku, plus Gedimino kalno papėdėj prie Gedimino pilies, vis tiek tai yra, kaip pasakyti, yra mūsų kultūros dalis, istorijos dalis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų tų dvarų kultūros.
4: To laikmečio kontekste primenu, kad šita skulptūra buvo pastatyta prieš daugiau nei 10 metų. Jums nepasirodė, na, keista, kad dabar, vat, būtent 2015-ais kažkas, vat, nei iš jo, nei iš to susigalvojo tą skaliką įamžinti. Ar tai buvo kažkokia sietina su kažkokia data? Buvo kažkoks tolimesnis motyvas?
5: Žinokit, jei atvirai, tai aš nežinau. Šitos vietos aš nežinau. Žinau, kad susisiekė, norėjau statyti, o mes skalikininkų tarpe kiekvieną tokią idėją palaikom ir platinam, tuo labiau, kad tada 15 metais aš, kadangi su skalikais nuo 4 metų, bet aktyviai pradėjau dalyvauti visur 2012 metais. Ir būdavo taip, kad atvažiuoji į miestą, į parodą ar pačioj parodoj ir labai daug mūsų lietuvių tautiečių nežinojo, kas tai per veislė. Visi prieidavo ir klausdavo. Aš visą laiką važiuodavau su trim šunim, tai visą laiką būdavo klausimas, o kas čia pas jis per veislė, o kas čia pas jis per veislė. Tai ta kiekviena idėja, tą mūsų lietuvių skalika kažkur įamžinti ir parodyti ir kad mūsų tautiečiai žinotų, kad mes vis dėlto turim tą vienintelė išlikusią seną veislę yra sveikintinas ir jei žmonės prašo pagalbos, tu turi jiems padėti.
4: Na, čia šiek tiek simboliškai jūs vat užsiminėt, ką tik atvažiuodavot su trimis šunimis ir toje skulptūroje kaip tik ir įamžinti trys kalikai, ar ne? Gerbiamas man, tai šiek tiek dabar jau apie tuos kalikus galim ir plačiau pasikalbėti, nes tikrai tikiu, kad ne visi žino apskritai, kad net skalikai yra ta nacionalinė veislė. Kaip čia taip gavosi, kad tai tapo nacionalinė veislė? Na, šiek tiek daugiau apie šios veislės būtent atsiradimą ir tą santykį su Lietuva.
5: Na, mes tiesiog tos tiksliai veislės atsiradimo datos nežinom. Mes tik tai žinom pirmą paminėjimo datą 1510 metai Gardino girininko byloje apie išvestą pavogtą staliką iš kiemo. Tai mes tiesiog žinom toks faktas, kad mini staliką, kuris buvo kildinamas iš Lietuvos. O to minimumą 15-16 amžio pradžioje mūsų statutuose, kad buvo tokios veislės, daug visokių, aišku, rusų žurnalų, kadangi vis tiek mes buvom kaip ir susijęs su Rusija, tai daug yra prašymų mūsų skalikų jų žurnaluose, minimos trys veislės, mes turėjom tris skalikų porušius, šiai dienai turim vieną, kuris atkurtas iš visų trijų, ir tiesiog ta veislė, mūsų veislė yra toks mišinys, kur susilieja tiek vakarų skalikai, tiek rytų skalikai. Tai tiesiog čia buvo mūsų vietiniai mūsų tie bajorai, dvarininkai, dovanodavo Prancūzijos vakarų bajoram šunis, jie dovanodavo lietuviams, ir taip tas mūsų veislė vystyti ir atsirado tokia. Bet šiaip datuojama 16 amžius jos pradžia.
4: Kuo ši veislė apskritai pasižymė?
5: Gerom medžioklinėm savybėm, puikiu charakteriu, puikiu kompanionu, puikiai sutaria su vaikais. Aš manau, kad jinai neturi kažko pasižymėti, užtenka to, kad jinai yra mūsų nacionalinė veislė, kuri atitinka mūsų tautinį mentalitetą, kuri neša mūsų senųjų dvarų kultūrą ir yra neatsiejama to dalis, kodėl mūsų nacionalinė veislė turėtų būti prastesnė už kitų tautų. Mes vis tiek turim puoselėti savo tokį tautinį paveldą, kad mes turėjom tą didžią savo kunigaikštystę ir mes turėjome tuos šunis ir medžiojome su šunimis, taip pat kaip ir visi tie garsieji aprašymai medžioklų, kai vykdavo Prancūzijoje, Anglijoje, tas vyko ir pas mus, tiesiog pas mus išliko mažiau rašytinių šaltinių.
4: Jūs vis susiminėt apie tą tautinį identitetą, bet vis dėlto, na, žvelgiant ir į gatves, na, skalikas anaip tol turbūt nėra tas populiarus šuo, ar ne, kurį daugelis šeimų turėtų. Visų pirma, kiek jūsų nuomonė patys žmonės žino apie būtent skaliką kaip tą tautinį šunį? Ir antra, kodėl, na, retas vienas kitas turbūt Lietuvoje jį augina?
5: Na, dabar nesakyčiau, kad reta, kad vienas kitas augina, dabar augina jau... daug kas augina kaip kompanioną, kaip šeimos bičiulį. Šiai dienai aš nesakyčiau kaip retas. Jei prisiminus tas dienas, kaip statė skulptūrą darė Rimantas, tai aš sakau, į parodas atvažiuodavau, per miestą eidavau, tai visi klausdavo, kas per veislį. Šiai dienai jau pamato žmonės iš toli ir pribėgo, čia mūsų lietuvių skalikas, čia mūsų tautinė veislė, Čia, žinot, jau atpažįsta, nėra to, kad prie tavęs prieina ir klausia, kas čia per veislė. Šiai dienai jau žmonės atpažįsta, prieina, pakalba, pabendrauja, paglosto ir tai yra sveikintina, kad mes jau žinome, kad mes turime. Aišku, tu kiekvienam žmogui neįteiksi jo auginti. Jam auginti jis vis tiek yra energinga šuva ir reikia ir pastangų, ir sveikatos, ir iškrauti jį reikia. Jis nėra tas šuniukas, kuris ten gulėtų ant lovos ir tiesiog tai išvesi valandį, pusvalandžiui pasivaikščioti ir jam to užteks.
4: Tai tokio labai lietuviško charakterio, užsispyręs ir reikalinga jam veikla nulat.
5: Taip, jam reikia veiklos, jam reikia. Kitaip, žinot, gali pakoreguoti namų interjerą.
4: Grįžtant į tuos 2015 metus ir tai, kas vyko po to, kai už šitą skulptūrą buvo atidengta, nežinau, galbūt prisimenat ir kinologų tarpę, kad buvo kažkoks, na, suintensyvėjimas arba šiaip žmonės dėka šitos skulptūros, na, vat, norėjo kažko daugiau pasiklaus, sužinot apie skalikus, o gal net ir įsigyt, ar buvo tokio atveju?
5: Veistelis laikai yra tas, kaip mes sakom, bangavimas. būna, prasideda ta banga, kada visi nori, tai aišku, skulptūros atsiradimas labai tą paskatino ir buvo tas bangos, kaip pasakyti, pikas, kada visi norėjo tą šuniuką, daugiau norėjo įsigyti ir pirko. Po to aišku, būna atostogis, tada vėl kažkoks straipsnis parašomas, kažkas nufilmuoja, parodo per televiziją, dar kiti veiksniai, vėl būna tas toks bango šuolis ir taip būna tas bangavimas ir taip, kiekvienas toks parodymas, ką liko, ar tik per žinias, ar laidoje, ar pastatoma skulptūra, ar prašomas straipsnis, ar ta pati knyga parašyta, jinai vis tiek duoda tą veislės populiarumo šuolį, kada daugiau žmonių nori tą šuniuką įsigyti, daugiau sužino, daugiau atkreipia dėmesį į tą pačią veislę, gal taip reiktų sakyti.
4: Dažniausiai šioje laidoje patys skulptoriai retrospektyviai po kažkiek metų prisimena savo skulptūras ir jas vertina vienai par kitaip, na, dalyjasi tam tikrais prisiminimais. Šį kartą jums ištarytum kitos barikadų pusės, na, kaip skalikų veisėjų, žvelgiant į šią skulptūrą, ar ne, prisiminant tuos tris skalikus. Na, ką jūs joje toj skulptūroje matot? Jinai jums patinka? Gerai tie skalikai perteikti?
5: Jie yra gerai perteikti. Aš manau, kad autoriai tikrai pasistengė, jie norėjo parodyti juos natūraliai. Jie parodė natūraliai, jie pasirinko puikiai, kaip man Rimantas pasakojo, kad turėjo būti vienas skalikas, po to jie patys pasidomėjo istoriją, nusprendė, kad skalikas yra gaujo šuo. Jie padarė gaują, pastatė tris šunis. Tai yra sveikintina, kad... Iš viso yra sveikintina, kad žmonės neidealizavo ir nedarė vien tos kultūros pagal aprašymą, tarkim, ar įsivaizdavimą, o vis dėlto važiavo, žiūrėjo, domėjosi, matavo. Tai tas yra sveikintina, kad jie tiesiog natūraliai padarė tą skaliką, o dar yra sveikintiniau, kad jie pastatė prie tos pačios mūsų pilies, susėdami tą tokį senovinį ryšį, kuris buvo kadaise.
4: Na ir Lietuvoje lietuvių skalikai yra be abejo pripažinta veislė, ar ne, suprantama, dabar jau kaip ir iš jūsų klausantis panašu, kad jau vis labiau ir pažįstama, žmonės net ir apsisprendžia juos auginti, bet tam europiniam ir pasauliniam kontekste vis dar turbūt laukia nauji žygiai, ar ne, šiuo klausimu?
5: Mes šiai dienai žygius atlikome, mes esame vis dar nepripažinti FCI, tai yra Tarptautinė kinologų federacija, didžiausia kinologų federacija pasaulyje, kuri vienyje praktiškai visą šalis. Ir mes vis dėlto dar esame ten nepripažinti, tačiau šiai dienai mes jau kaip ir žengėme paskutinius žingsnius ir norėčiau visus lietuvių skalikų augintojus, turėtojus, šeimininkus pakviesti rugpjūčio 9 dieną registruotis į Druskininkus į tarptautinę parodą ir atvažiuoti su savo šuniukais. Šitame renginyje bus žengiamas paskutinis žingsnis į pripažinimą, bus apžiūrimi lietuvių skalikai. Ir mums reikėtų surinkti kuo didesnį kiekį mūsų šunelių, kad mokslo komisijos ir standartų komisijos atstovai atvažiavę šiai galėtų juos gyvai pamatyti, pačiupinėti, pažiūrėti ir įvertinti. Tai kviečiu visus rudų su juoduoju šeimininkus registruotis į šią parodą.
4: Aš dėkau už pokalbį lietuvių skalikų veisėjui Mantui Milinavičiui, su juo pasikalbėjome ir apie pačius skalikus, bei prisiminėme prieš daugiau nei dešimtmetį, 2015 metais, Barboros Radvilaitės gatvėje atidengtą skulptūrą, skirtą lietuvių skalikams. Šiandien laidoje Pažink miestą, tai ir viskas, dėkau už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
3: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia Žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: Europoje meteorologai vis garsiau kalba apie kruviną į lietų. O tai reiškia, kad lietaus lašuose yra smulkių rausvų dulkių iš Saharos. Kruvinasis lietus ypač akivaizdžiai matomas, kai lyja ant šviesios spalvos metalinio paviršiaus, pavyzdžiui, ant balto automobilio. Kai vanduo išgaruoja, lieka plona rausva dulkių plėvelė. Jei kruvinasis lietus surenkamas į stiklinę, jis atrodo tik šiek tiek rausvas. Kruvinasis lietus šiaurės Europoje pasitaiko palyginti retai. Dulkės iš Saharos paprastai perneša pasatai, o jos perkeliamos per Atlanto vandenyną, kol galiausiai pasiekia Amazonę. Kadangi kruvinajame lietuje yra daug fosforo, jis atlieka svarbų vaidmenį drėgnuosiuose atogrąžų miškuose. Kitose pasaulio dalyse kruvinai lietų ne visada sukelia dulkės. Štai 2011 metais Indijos Keralos valstijoje buvo užfiksuotas kruvinasis lietus, kurį raudonai nudažė dumblių sporos.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo iš esmės keisti Lietuvos migracijos politiką. Pagal jo iniciatyvą, žemos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojai iš trečiųjų šalių Lietuvoje galėtų dirbti ne ilgiau kaip 2 metus, o vėliau bent pusmečiui privalėtų išvykti iš šalies. Taip pat siūloma ir griežtinti užsieniečių įdarbinimo tvarką ir aiškiau atskirti laikiną darbo migraciją nuo galimybės įsitvirtinti Lietuvoje. Prezidentūra teigia, kad taip siekiama apsaugoti valstybės saugumo interesus ir užkirsti kelią nekontroliuojamai migracijai ir panašu, kad daugelis ir politinių partijų dabar tokiam siūlymui pritarė, tačiau kritikai perspėjo, kad tokie pokyčiai gali apsunginti tiek verslo veiklą, mažinti Lietuvos patrauklumą užsienio darbuotojams ir kelti rimtų klausimų dėl žmogaus teisių bei migrantų integracijos. Kur turėtų būti ta riba tarp valstybės saugumo ir atviros darbo rinkos? Ar Lietuvai reikia griežtesnės migracijos politikos, ar svarbiau užtikrinti, kad čia atvykstantys žmonės galėtų visą verčiai integruotis į visuomenę ir ar siūlomi pokyčiai iš tiesų padėtų išspręsti šiandienos iššūkius. Apie visą tai mes šiandien laidoje diskutuosim. Kaip visada ir jūs kviečiami prisijungti prie šios diskusijos, rašykit mums tiesiai į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus ar klausimus. Juos būtinai adresuosiu laidos pašnekovams veikiausiai jau antroje laidos dalyje. Nu, šiandien kiek neįprasta, bet mūsų laidoje net 4 pašnekovai. Joje dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat kartu su mumis nuotoliu Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kartu su mumis ir Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas daktaras Skirmantas Bikelis. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Ir taip pat teisininkė, nevyriausybinės organizacijos Sienos grupės steigėja Emilija Švodbaitė.
5: Sveiki.
1: Labai aiškiai gal pradėkime apsibrieždami jūsų apskritai argumentus ir kaip jūs matot tą prezidento iniciatyvą. Gal nuo jūsų, pone Kasčiūnai, pradėkim. Jūs labai aiškiai stojot palaikyti prezidento iniciatyvą. Kodėl?
2: Na, aš manau, kad tai yra toks pirmas realus bandymas sudėlioti, kaip mūsų migracijos politika turėtų atrodyti, kad nepasiektume tam tikrų negrįžtamumo taškų, kai visuomenės sanglauda ima irti, formuojasi paralelinės visuomenės, bendruomenės, kurios nesintegruoja į valstybės gyvenimą, ir norint, kad to išvengti, mes turim kontroliuoti migraciją. Todėl aš esu už kontroliuojamą migraciją. Ir aš manau, pasiūlymas yra išmintingas, kuria prasme. Jisai tam tikra tasa jau mūsų priimtų sprendimų, nes mes 24 metų pabaigoje priėmėm kvotų sistemą. Galime vis laik ginčytis, ar ta kvota yra per didelė ar per maža, bet kvotų sistema yra šalių, kuriuose taiko. Ir dabar pagal dabartinę kvotą 25 tūkstančiai yra užsieniečių, gali įvažiuoti darbo leidimų pagrindų į Lietuvą kiekvienais metais. Natūralu, verslas vis laik nori daugiau, saugumo interesai gali reikalauti mažiau. Tas debatas vis laik vyksta kaip ir Estijoje, kuri nuo seno jau turi kvotą, kuri daug mažesnė šiaip yra negu Lietuvos numatyta kvota. Tai dabar tose kvotos rėmose prezidentas siūlo du takus sukurti. Vienas takas yra tas, kad tu atidirbi 2 metus ir išvažiuoji, ir tada turi bent pusę metų nebūti Lietuvoje, ir toks atšalimo tas savotiškas laikotarpis. Tai nesukuria kažkokių tai ilgalaikių lūkesčių. Valstybė įgyja tokius raktus nuo spinos ir durų ir žino, kada uždaryti duris, kada atidaryti. Tas yra labai labai svarbu, nes valstybė turi tą daryti. Mes turim jausti ir valdyti kultūrinės, socialinės saugumo rizikas, nes imigracijos reiškinys vakarų Europoje yra išsprogdinęs visas politinės sistemas ir matom, kaip jos yra pasikeitusios, polarizavo visuomenės, sukūrė naujas takoskyras, ir jeigu mes tokių takoskyrų nenorim, tos raktus nuo tų durų mes turim turėti patys savo rankos. Ir tas 2 metų trumpalaikis laikotarpis, jisai viena vertus nesukuria kažkokių perspektyvų, kad tie užsieniečiai taps mūsų nuolatiniais gyventojais, po to piliečiais. Už savotiškas saugiklis yra nuo manipuliacijos šeimų susijungimo teisę, nes mes čia turbūt diskutuosime apie tai, bet reikia labai aiškiai, jeigu pasakyti taip, jeigu valstybei reikia darbo jėgos, tai reikia trumpajam laikotarpiui tam tikram projektui gyvenin. Bet nereikia paralelinių bendruomenių, kurios nesintegruoja viso valstybės gyvenimus. Ir čia faktas, kad mes turėsim ideologinių mūšių, natūralu, jo visur yra, vakaruose iš kairės žiūrima vienaip, iš dešinės yra kitaip. Bet aš manau, kad prezidento pasiūlymas yra teisingas. Kitas takas lieka tas, kad ir jisai, kas svarbu, kad prezidentas savotiškai integruoja mūsų siūlymą, mano paties siūlymą ir Valdo Benkunsko mero siūlymą, kad jeigu tu jau čia gyveni, ir nori leidimą prasitęsti, turėti ir įgyti jau tam tikro lygio valstybinės kalbos žinias. Tai yra ir pagarba valstybei, integracijos momentas ir kiti labai labai svarbus dalykai. Tai kitaip tariant, tie du takai, aš manau, jie jau sukuria, na, tokią labiau koordinuotą, labiau kontroliuojamą migracijos politiką, ant kurios mes galim statyti, na, valstybės politiką ilgiems metams.
1: Opozicija ir šiuo atveju dešiniai labai aiškiai palaiko prezidento iniciatyvą. Jūs, ponė Sinkevičiau, irgi palaikot, ar visgi turit kitokią nuomonę kaip valantieji?
3: Ne, mes palaikome prezidento poziciją, nes aš manau, kad tai yra laiku reagavimas į besikeičiančią situaciją. Ir akivaizdu, ką Laurynas paminėjo, kvota, bet žinot, kvota tai yra tik tai bendrinis skaičius, jis neatspindi, kas sudaro tą kvotą, kas atvyksta ir tos tendencijos keičiasi. Kai prasidėjo karas, mes matėme, aišku, labai didelį judėjimą iš Ukrainos, bet atvykę žmonės iš Ukrainos jau 23-ais pasiekė piką ir dabar mes matome labai didelį pokytį, kur na, atvyksta vis daugiau žmonių iš Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano, Azerbaidžano ir aišku, kad tai yra papildomas iššūkis. Mes irgi turime labai realiai vertinti savo galimybes, kalbant apie integraciją. Ir artimesnės kultūros mums, be jokios abejonės, integruojasi lengviau, taip pat yra tame iššūkiu, neslėpkime, bet kuo kultūros tolimesnės, kuo tas, sakykime, taip pagrindas yra tolimesnis, tuo ta integracija tampa sudėtingesnė. Todėl aišku, kad prezidento iniciatyva skirti ir padaryti tuos du takus yra savalaikė, nes na, vienas iš taip pat, sakykime, taip žiūrint giliau, didžioji dauguma tų atvykusių yra vis dėlto vairuotojai, vilkikų vairuotojai, tai aišku, tas irgi yra labai svarbu, kad na, jie ir neturi, sakykime, to galbūt tikslo pasilikti ir čia manau, kad tas prezidento siūlymas, prezidentūros siūlymas labai aiškiai tą ir apibrėžia.
1: Du kritikos balsus turbūt irgi turime studijoje, ponia Švabaitė, įvertinkit gal iš pradžių tuos argumentus, kuriuos naudoja politikai. Aš kaip suprantu, nepritartumėt didžiai daliai jų.
4: Na, matot, kai mes kalbam apie migracijos politiką, aš tikrai ir diskusijose pasigendu Europos Sąjungos teisės ekspertų, nes vis dėlto mes pamirštame, kad mes esame laisvo judėjimo bendra erdvė ir daugelis taisyklių migracijos yra apibrėžta na, tam tikrose direktyvose. Sakykim, sezoninis darbas, laikinasis įdarbinimas, visa tai komandiruojamų darbuotojų teisės, visa tai ateina iš Europos Sąjungos teisės. Europos Sąjungos teisė yra labai svarbu vadovautis lojalaus bendradarbiavimo principu, ar ne? Tai reiškia, kad jeigu Europos Sąjungos valstybės narės susitarė dėl tam tikrų tikslų, tuos tikslus turi siekti įgyvendinti ir pačios valstybės, ir jų institucijos, ar ne? Tai Europos Sąjungoje galioja tokia direktyva, kuri yra vadinama ilgalaikio gyventojų Europos Sąjungoje direktyva, kuri iš esmės kalba apie tai, kad tam, kad Europos Sąjungoje turėtumėm tam tikrą ekonominė ir socialinė sanglauda, na, mes turime siekti sudaryti galimybės integruotis trečiųjų šalių piliečiams, kurie valstybėje narėje pragyvena daugiau negu 5 metus. Yra numatytos toje direktyvoje ir taip pat tam tikros išimtis, sakykime, kad studentų pragyvenimo laikotarpis gali būti skaičiuojamas per pus, dalinamas pusiau, ar ne, kokią išimtį taiko ir Lietuva šiuo metu. Bet vis dėlto būtent tos direktyvos tikslas yra sėkminga trečiųjų šalių piliečių integracija. Tai dabar visiškai neslėpdami šio projekto siūlomo prezidento na, autoriai ar ne, patarėjai taip pat, kurie pristatė šį projektą tiek viešoje erdvėje, tiek Seime, kalbėjo apie tai, kad tas 6 mėnesių išvykimo laikotarpis jisai yra, ir va tą patį paminėjo ir ponas Kasčiūnas šiandien laidoje, kad jis yra skirtas tam, kad iš esmės mes užkirstumėm kelias žmonėms, na, tapti ilgalaikiais gyventojais Europos Sąjungoje. Tai, na, iš esmės įsivaizduoju, kad praėjus, sakykim, na, 6 metams, kai asmuo gaus tokius leidimus 3 kartus, Potencialiai jis galėtų kreiptis dėl galimybės dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Be jokios abejonės migracijos departamentas Lietuvoje tokiu atveju, jei šis įstatymo projektas būtų priimtas, na, tokį prašymą atmestų ir ko gero advokatai darytų tai, ką daro kiekvieną dieną, tai pasiekus jau paskutinę instanciją, šiuo atveju Lietuvos vyriausią administracinį teismą, na, prašytų kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą išaiškinimo, ar būtent valstybės sukūriamas dirbtinis tas laikotarpis 6 mėnesių, na, neprieštarauja direktyvos tikslams. Tai prisiminkime, kai buvo valdoma migracijos krizė, humanitarinė krizė 2021 metais, taipogi buvo priimta įvairių siūlymų, kai kurie viešai buvo, na, skelbiama, kad nesikerta su Europos Sąjungos teise, tačiau turime Europos Sąjungos teisingumo teismo sprendimą 2022 metų, kuris sako kiek kitaip. Dar daugiau, jeigu mes gavę tokį išaiškinimą, na, nevykdytumėm šio sprendimo, tai be jokios abejonės, na, Lietuvai grėstų ir pažeidimo procedūra ir galimos sankcijos dėl finansavimo. Tai aš tikrai tiesiog šiose diskusijose kvieščiau atkreipti dėmesį į Europos Sąjungos teisę ir į tai galbūt kelti tokį klausimą, kodėl dar kitos Europos Sąjungos valstybės, ar ne, nenuėjo tokiu keliu. Nes, na, kartais mes tikrai atrodom tokie šiek tiek, na, kaip kaimo klaunai, ar ne, kur žmogus sako, aš vat žinau, kaip išspręsti problemą, žinau, kaip nuskristi mėnulį, tai reikia tik užlipti ant kalno, pasistatyti 2 kėdes ir žiūrėti ilgai į dangų ir mes nuskrisim. Tai tam tikri migracijos politikos sprendimo aspektai, kai mes bandom tai, na, spręsti nacionaliniu lygiu, yra šiek tiek panašu į tai.
1: Pone Sinkevičiau, prašom reaguokit.
3: Jo, aš gal norėčiau šiek tiek sureaguoti. Tai yra tiesos, ką pasakė ponia Šobaitė dėl nuokrypio nuo direktyvos, tai iš tiesų, kas liečia pririšimą prie darbdavio ir būtent tą apribojimą 2 metų, tai yra nuokrypis nuo direktyvos. Na, bet dabar vėlgi, šiuo atveju, su kuo aš visiškai nesutinku,

0: ir apie legalią migraciją, kuri yra iššūkis. Ir šiuo atveju viskas skamba labai gražiai, jeigu mes neignoruotume to, kad valstybės tiesiog nesugeba susitvarkyti su integracijos iššūkiais. Ir tai apkrauna ir socialinę sistemą, tai apkrauna ir sveikatos apsaugos sistemą, ir tai be jokios abejonės yra didžiulės išlaidos iš valstybių biudžeto. Ir tuomet jau tos ekonominės naudos sverti jas su tais integracijos kaštais yra tikrai didelis iššūkis. Tai šiuo atveju negalima ignoruoti ir realybės. Taip, teisybės yra. Prezidento siūlymas, du turbūt punktai nukrypsta nuo dabar galiojančios direktyvos, bet aš šiuo atveju manau, kad diskusijos, kas liečia migracijos politiką Europoje, jos šiandien dienai yra labai aktualios. Ir aš nematau problemos tuo, kad Lietuva, matydama kitų valstybių iššūkius, su kuriais jos nesustvarkė, jos turi daug, sakykime taip, didesnį potencialą, daug didesnį biudžetą, daug ilgesnę patirtį, kalbant apie migracijos politiką, tiesiog jos su tuo nesustvarkė, tą reikia pripažinti. Ir aš manau, kad tai yra savalaikis sprendimas, lygiai taip pat brėžiantis ir mūsų poziciją diskusijose Europos Sąjungos lygmeniu.
1: Pone Bikelė, užkirsti kelią įtampoms ir užkrautoms sistemoms. Logiškas argumentas, atrodytų, iš politikų pusės skamba, bet teisiškai jūs turbūt irgi turėsit kritiką.
2: Sakyčiau, kaip tik labai nelogiškas. Ir netgi prezidento patarėjas, pristatydamas Seime šį projektą, netgi paminėjo Alytaus pavyzdį, kur darbo migrantas buvo užpultas peiliu ir tai pateikė kaip priežastį apriboti darbo migrantų buvimą čia ir kūrimą savo gyvenimo. Tai žiūrėkite, jeigu kažkas agresyviai labai nusiteikia prieš migrantus, tai reikia spręsti tą problemą dirbant su tais, kurie agresyviai nusiteikia prieš migrantus, o nedaryti apribojimus migrantam. Ne? Ir aš norėčiau paklausti, kiek mūsų politikai nuveikė mažindami įtampą, o ne kurstydami įtampą visuomeniai. Tai ir tas pats galioja ir visai Europai. Ir kur čia mini, ką dešinėje Europoje tikrai pasiekė labai daug, nuteikdami žmonės prieš migrantus, tai tiesiog reikia veiklos prieš šitą veikimą, prieš tą propagandą. Ir dar plačiau turbūt dekomentuodamas apie patį pasiūlymą, tai žinot, čia pusiau galima pajuokauti, jeigu dabar galiotų ponios Ulbinaitės pasiūlymas dėl dezinformacijos, tai atsakomybė ko gero kiltų ir prezidentūrai, ir daugam iškalbančių politikų, nes kas labai nuvilia šitame projekte motyvai, kurie, pavyzdžiui, rašoma aiškinamajame rašte, dramatiškai didėja migrantų skaičius. Jisai nedidėja, jisai nuo 23 yra stabilus. Kitas dalykas, Lietuva nepajėgi integruoti migrantų, užsieniečių pavadinkim, prie 7,5% viso labo. O ką ekspertai dirbantys su integracija kalba, kad dabar kaip tik įsibėgėja tie procesai. Mes iš tiesų gal miegojom ilgokai nedirbdami su integracija, bet dabar pagaliau jau prasideda ne tik nevyriausybinės organizacijų lygmenių, bet jau ir savivaldybių, valstybės lygmenių. Ir, pavyzdžiui, Vilniaus meras Benkunskas, jis iškėlė problemą, kad kalbos nesigirdė lietuvių kalbos ir kartu minėjo dar pokalbį su jumis, kad jau savivaldybė imasi iniciatyvos ir rengiami kursai ir jie kaip perpildyti, puikiausiai žmonės nori išmokti tą kalbą, kad tik būtų galimybių. Tai va, tai nuvertinti Lietuvą, kad vieną mes nepajėgus integruoti kažkiek žmonių, kad tuoj subirės Lietuva dėl nedidelio skaičiaus migrantų, nes skaičiai iš tiesų nėra jie tokie jau dideli. Tai aš sakyčiau, toks truputį klaidinantis kalbėjimas ir jeigu jo nebūtų ir įtampų būtų kur kas mažiau.
1: Patys politikai sukelia įtampas, ponia Kašiūnė.
3: Aš gal su bendrom kontekstą truputėlį ir ne tik iš lietuviško, bet viso europietiško konteksto. 30 metų atgal buvo susiformavusi politkorektiškumo tabu sistema Europoje. Nekalbėti apie imigracijos problemas. Netgi policijos suvestinėse dar dabar yra gairės numatytos, kur, pavyzdžiui, nenurodoma dėl seksualinio nusikaltimo, kas padarė tą nusikaltimą. Ir galbūt tai buvo argumentuojama ne kurstimo įtampos, bet tai buvo klaidinga, nes tai maskavo problemą, o problema yra. Dabar kaip yra Europoje diskurse? Politinė kairė a

0: jie akcentuoja problemą taip. Imigrantai savaime nėra problema. Problema yra valstybių gebėjimas jų integruoti. Spręskit migrantų skurdą, spręskit migrantų apgyvendinimo problemas ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, problema Europoje ne imigrantas. Tokia yra politinės kairės logika, ta jie nuolat akcentuoja ir tas yra ir mokslininkuose, nes mokslininkų išvados, nes aš pats irgi socialinių mokslų daktaras ir aš žinau, kad darant išvados tu visiek vadovaujasi tom tikrom ideologiniam nuostatom. Tada dar užmeti kitą dalyką, tą kūrimą baimės faktorius, kuris yra kaip teorija iškilta, kad politikai manipuliuoja ir sukuria problemą. Keliaujant į dešinę, o mano požiūriu ne tik į dešinę, bet ir į sveiko proto pasaulį, reikia savęs paklausti labai paprasto dalyko. Ar gali Europą integruoti tuos, kurie patys nenori būti integruoti? Ar tos bendruomenės, kurios turi savo vertybinių sistemas? Ir aš nežinau, ar politinė kairė, kuri čia prie stalo yra, sutinka su to, kad bendruomenės iš kitų kultūrų, jos turi savo požiūrį į moterį, iš požiūrį į žmogaus teisės, požiūrį į bendruomenės veikimo principus ir visus kitus dalykus. Jeigu mes neignoruojam šito fakto, o tas čia yra faktas, nes kitaip mes neigiam realybę, tai tada reikia atsakyti klausimą, ar Europa gali integruoti tuos, kurie nenori būti integruoti, kurie iš principo ateina su savo vertybių pasaulyje žiūrinė sistema ir nori ją vadovautis mūsų gyvenimo būdo lauke. Ir yra daug bandymų Europoje integruoti. Buvo bandymas Švedijoje paremtas principu švęskime įvairovę. Ir sakė, švęskime įvairovę. Kas įvyksta Švedijoje šiandien. Turim labai daug įtampo visuomenį. Ir geriausias indikatorius viso Europoje, kad tai yra problema visuomenė. Ir tai ne politikų problema, nes politikas nesukurs problemos, jeigu nebus priežasties. Taip, kai kas gali žaisti su jausmais, sutinku su tuo iš dalies, bet jeigu nebus priežasties, nebus lūžio, nebus takoskyros susiformavusios visuomenė, tu nesukursi kapitalo politinio. Pažiūrėkit, kraštutinės dešinės augimas visose vakarų Europos šalyse pastarosius 20 metų. Visos politinės sistemos perbažytos. Švedijoje švedų demokratai, Suomijoje tikrieji Suomijai, Vokietijoje AFD, Nacionalinis frontas Prancūzija. Visur persibraižė politinės sistemos. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra nesukontroliuoti imigracijos procesai, negebėjimas integruoti, bet ne dėl to, kad negeba valstybė, kad nėra atsakymo, kaip toleruoti netolerantiškus. Filosofinis klausimas ir sociologinis klausimas. Kaip valstybei sukurti integracijos mechanizmus, kai ta bendruomenė pati nenori laikytis tų taisyklių? O čia yra esminis fundamentas. Ir čia politinė kairė neturi atsakymo. Jie gali kaltinti politikus, kad jie kursto neva įtampą, jie gali kaltinti socialinės priežastis. Man labai įdomus eksperimentas buvo, aš Švedijoje labai paletė plati politinių jėgų, nuo kraštinės kairės ir kraštinės dešinės. Ir aš turėjau galimybę su visais jais pašnekėti, reiškia, su šito klausimu, nes kaip tik tada prasidėjo Stokholmo priemiesčiuose gaujų karai. Nu, dėl to visi sutiko, kad gaujų karai. Bet aš klausdavau priežastį, tai kairė atsakydavo, nu tai socialinės priežastis, darbo nebuvimas, housingo problemos, kitaip tariant, vat, būtų ten kažkurie ne taip galbūt išdėstė visuomenė, nu, jų galimybės ten apsigyvendinti, tai ten susiformavo tam tikras gal. O toliau į sveiko proto dešinę aš jau tai pasakysiu. Ir tada jau atsiranda dalykai, kad yra ir kultūriniai dalykai, ir socialiniai dalykai. Kitaip tariant, nes atvažiuoja žmonės iš kitų kultūrų. Supraskit, nu neignoruokim faktoriaus tokio kaip kitos kultūros. Ir tai yra, jeigu mes tai ignoruojam, mes nesusišnekėsim. Ir čia ir vis gerai pasakė, kad valstybė turi turėti matymą tokį, kad migracijos politika turi būti dėliojama ir pagal tai, kas yra artimesnė kultūra mums, kas yra tolimesnė kultūra mums.
1: Pakalbėsim apie tai, nes po to kalbėsiu su valstybės saugumo departamento vadovais ir jie sako, kad kaip tik iš tolimesnių šalių galbūt mūsų nacionaliniam saugumui tai netgi geriau, nes kai Rusija ar Baltarusija. Ir kai tai, pavyzdžiui, yra kokie iraniečiai, tai turbūt Amerikos žvalgyba gali labiau pasidalinti apie tai, ką jie žino, apie kažkokius vienokius ar kitokius asmenis, bet čia jau saugumo grinai klausimas. Dabar mes trumpą pertrauką padarom, po jos iš karto bandysim atsakyti tą klausimą ir čia galbūt mums padės Skirmantas Bikelis ir Emilija Švabaitė, ką gi daryti su tais, kurie nenori integruotis ir išties ta problema yra tokia ryški. Trumpą pertrauką, naujausios žinios ir tuoj pradės.
2: Girdžiu tavo nuomonę.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą apie migraciją. Mes šiandien diskutuojam, ar reikia tos griežtesnės migracijos politikos. Atsispyrėmės nuo prezidento siūlymo. Kartu su mumis Laurynas Kasčiūnas, Virginijus Sinkevičius, Skirmantas Bikelis ir Emilija Švobaitė. Mes sustojom prie Lauryno minties, o kągi daryti su tais migrantais, kurie apskritai nenori integruotis. Ir kaip tu čia, nu, nepriversi turbūt žmonių prievartą integruotis, bet jeigu jie čia nori likti, įdomus, koks požiūris ir teisės klausimų ir apskritai žmogaus teisų klausimų.
2: Tai jūsų pirma klausimas, kiek jų yra užsieniečių, kurie nenori integruotis. Ir šiuo metu tokia organizacija Diversity Development Group Lietuvoje ir ekspertas Ivan Trunov kaip tik atlieka didžiulį tyrimą, ten apklausė 1000 ir kiek užsieniečių ir būtent gilinasi jų požiūris, integracija, visus dalykus. Tai rezultatai dar gal kitą metą, bet pagaliau bus objektyvus duomenis, koks jų yra požiūris. Čia radijo laidoje pristatė tokius tarpinius, jau jie pasižiūrėjo truputį ir visai didelė dalis mato užsieniečių save čia ir mato poreikį integruotis. Jau labiau, kaip minėjau, Benkunsko iniciatyva, ne, ir į kursus žmonės veržiasi, netelpa. Tai tokie teiginiai apie visus užsieniečius, kad jie nenori integruotis, na, jie nelabai atitinka tiesos ir vėl Albinaitės projektas čia suveikta, manau. Bet tas teiginys net ir prezidentūros pristatymė šito projekto buvo, tai vis dėlto žiūrėkim į žmonės, na, realiai paremtai kažkaip. Nes aš ką pastebiu, tai yra tokio požiūrio iš vis radikalaus, kur migrantus net su šunimis lygina, nužmogina. Tai, na, toks požiūris iš principo gal sutiksit ir jūs, kad, na, netinkamas, kuriantis tas įtampas bereikalingas, o jeigu pasižiūrim taip kaip žmogų, pripažįstant visas problemas, kurias reikia spręsti, ne, tada galim jau kitaip truputį žiūrėti. Ir jau labiau čia buvo minėta, na, šeimų susijungimą ar panašiai klausimai, kaip gali objektyviai kalbėti apie, nu, šeimą, žmogaus, kurio tu net nelaikai žmogumą, ne, arba nupieši kaip demoną. Tai mūsų diskusija, kad jinai būtų konstruktyvi, jo, tai visų pirma gal sutarkim, kad tai yra žmonės, antra, jie čia neteina užgrobti Europos ar pasaulio, o tiesiog turi savo interesų, na, susikurti gražų gyvenimą, įkyla iššūkių, juos turim spręsti, ir tada ieškam sprendimą, aišku, turėdami galvoj ir Europos Sąjungos reikalavimus, o negalvodami, kad mes esam paralelinė visata Europos Sąjunga sau, o mes štai jau čia susikursim kažką visiškai naują.
3: Aš tai norėčiau tikrai pasveikinti ir mūsų visus ir klausytojus tuo, kad Lietuva, na, iš esmės tapo sėkminga valstybė. Ir vienas iš bruožų tokios sėkmingos valstybės yra imigracija didėjanti iš tiesų ir mažėjantis gimstamumas. Tai suprantat, čia kaip slovėnų filosofas Slavojus Žižekas yra sakę, kad mes savo visuomenėse norim visų gerų dalykų, bet be jų blogųjų savybių, ne, kavos be kofeino, alaus be alkoholio, tai vat norim sėkmingos valstybės be migrantų su išaugusiu gimstamumu. Nu, tai yra tiesiog, Laurynas sako, dešinė yra sveikas protas, bet aš tai žiūriu kaip į svajoklius, romantikus iš tikrųjų, nes manau, kad
4: romantikai irgi reikia Lietuvai.
3: Labai romantikų tikrai reikia, aš dėl to nesiginčysiu su jumis, Laurynai, bet na, iš esmės, reikia suprasti, kad migracija yra visų pirma, ar ne, fenomenas. Tai turbūt teikti, kad kairė nemato jokių problemų ir kaltina visą laiką valstybės, aš nesu tikra, ar būtų taip galima sakyti, bet, na, reikia suprasti, kad 3% pasaulio žmonių migruoja visada, ar ne. Dauguma tos migracijos vyksta į kaimyninės valstybės. Žadėti politiniais siūlymais neišpildyti papildomus dalykus, na, yra tiesiog manipuliacija visų pirma ir apgaudinėjimas. Sakykime, tas pats sentimentas dėl rusų kalbos gatvės, ar ne? Aš sutinku, kad jį galima suprasti. Tikrai Lietuvos daug šeimų turi, na, siaubingą patirtį okupacinio laikotarpio ir ta baimė tvyranti dėl geopolitinės įtampos, na, jinai yra suprantama. Tiesiog taip jau yra, kad jausmai neturi būti racionalūs ir yra natūralu, kad žmonės, na, jaučia neigiamus jausmus mūsų valstybė, ar ne? Bet tada sakyti, kad mes apribosime migraciją arba išmokysime visus kalbos, na, tiesiog tai yra neįgyvendinami dalykai, net jeigu mes, sakykime, prašytumėm žmonių siekiant prasitęs leidimą gyvent mokėti kalbą, ar ne, tai nereiškia, kad mes kalbos girdėsime mažiau gatvėse. Jūs įsivaizduokite save, lietuvių šeimą, emigravusią kažkuriuo metu į, nežinau, Jungtinę karalystę, Norvegiją, išmokusią anglų ar norvegų kalbą, vis tiek savaitgalį turbūt einant su vaikais savo ledų, jūs kalbėsit tarpusavį gimtąją kalbą. Tai, nu, tiesiog reikia suvokti, kad mes gyvenam tokio šiek tiek, na, jau besikeičiančioj realybėj, kurią mums iš esmės ir atnešė sėkmingas Lietuvos augimas. Tai, na, realybė yra tokia, ją reikia priimti, su ją reikia dirbti ir aš tikrai sutinku, kad, na, viena vertus reikėtų dirbti ir su žmonių požiūriu, bet taip pat ir rinkti tam tikrus duomenis, ar ne, apie žmonės, kurie yra čia. Nes, na, sakykime, šiai dienai teiginys, kad žmonės nenori integruotis, na, jis yra visiškai nieko nepagristas, ar ne, mes neturim duomenų. Nu, kiek čia žmonių išmoko kalbą, neišmoko kalbos ir taip toliau. Šiaip, jeigu žiūrėtumėm į migracijos, na, tokius tyrimus, tai tendencija yra ta, kad antroji migrantų karta paprastai išmoksta kalbą, todėl kad, na, šeimos atvykusios arba susikūrusios čia natūraliai siekia savo vaikams geresnių galimybių ir yra tikrai akivaizdu, kad mokant vietos kalbą, na, tos galimybės tiek išsilavinimo, tiek darbo rinkoje tikrai, na, bus geresnės. Tai kažkokios katastrofos dėl to, kad migrantai Europoje nesimoko kalbų ar panašiai, tai, na, kol kas aš bent jau tokių duomenų nesu mačius ir atrodo, kad kai jų nėra, tai tikrai yra, na, pakankamai daug vietos manipuliacijoms. Čia taip pat norisi pagirti ir valstybės kontrolę, kuri iš esmės, na, darė auditą apie būtent trečiųjų šalių piliečių vaikų išsilavinimą ir mokymąsi lietuvių kalba, buvo nustatyta, kad, na, mažėja skaičius, ar ne, vaikų, kurie renkasi būtent lietuviškas mokyklas ir buvo pateiktos rekomendacijos. Tai aš manau, yra puikus žingsnis ir konstruktyvus žingsnis ir labai tikiuosi, kad tam tikros rekomendacijos ir bus įgyvendintos. Tai...
5: Pone Sinkevičiau, sureaguokit jūs į tą argumentą ir apie politinę manipuliaciją, kad galbūt kartais duomenų nėra, bet štai politikai piešia tokią labai stiprią grėsmę.
6: Na, taip, tai na, gerbiami ekspertai, jie taip nuvairavo tą diskusiją į tokį juodą baltą, nes, na, pasakymas, kad yra iššūkių su integracija, nereiškia, kad visi nenori integruotis, be jokios abejonės, aš tikiu, kad absoliuti dauguma nori integruotis, iššūkiai kyla netgi tiesą sakant vėliau ir kalba tų iššūkių neįsprendžia, jeigu mes pasižiūrėtume Europos Sąjungos šalis, tai tie iššūkiai ir atsirado su antra, trečia karta labai dažnai, su tuo, kad dauguma būtent migrantų gyvena, sakykime, taip vienoje lokacijoje ir sukuria savo tokią kaip po atskirą bendruomenę ir tuomet ta integracija tampa iššūkiu. Bet aš norėčiau grįžti prie gerbiamo pono Bikelio argumento, kad nedidėja imigracijos skaičiai. Taip, ta kvota jinai yra pakankamai stabili, bet vėlgi čia labai svarbu pasižiūrėti kilmės šalis. Ir kaip sakiau, per trejus metus mes turim labai didelį pokytį. Na tai, kaip pavyzdys, Uzbekistanas nuo 1800 iki 10,5 tūkstančio per trejus metus. Indija nuo 1,5 tūkstančio iki beveik 8 tūkstančių. Atrodytų tikrai nedideli tie skaičiai, bet jeigu taip pasižiūri procentalę išraišką, na tai yra virš 400% augimas per trejus metus. Ir vėlgi, čia aš visiškai sutinku su žmogaus teisų ekspertais. Kiekvienas žmogus yra individualus. Ir kiekvienas turi skirtingų poreikių. Kiekvienas ateina iš skirtingos kultūros su skirtingu noru integruotis, galimybėmis integruotis ir taip toliau. Ir kai, kaip sakiau, mes matome besikeičiančias kilmės šalis, jų tiesą sakant daugėja, tai nuo Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano, galų galiausiai Pakistano, Filipinų, tas iššūkis valstybei, jis taip pat didėja. Ir dar kartą sakiau, tas iššūkis yra kitoks, lyginant, kaip tai buvo, sakykime, taip daugiausiai, didžiausiai skaičiai jie ir išlieka, bet stabilizavusi mažėja Ukraina, Baltarusija, Rusija. Tai šiuo atveju, be jokios abejonės, saugumo dedamoji, nors aš ne visiškai sutinku, kad jeigu mes čia turėtume didelius skaičius Irano, kad mes čia gautume JAV žvalgybos duomenis, nes mes matėme, kad tie teroro aktai, kurie buvo organizuojami, tai labai dažnai būdavo pražiūrėti tie žmonės, nors ir kai kurie jų būdavo radikalų sąrašuose ir taip toliau. Tai čia šiuo atveju atskira, aišku, diskusija to klausimu, bet ką aš norėčiau paminėti, kad mes turime matyti ir kilmės šalis, ir be jokios abejonės. Dauguma jų tikrai nori žmonių integruotis, aš net nebejoju tuo, mes turime sudaryti tam galimybes, bet mes turime ir neatmesti to, kad iššūkiai kyla. Ir rezultatus tų iššūkių mes tikrai matome Europos visuomenėse, ir čia aš pilnai sutinku su Laurynu. Jeigu tai būtų visiškas feikas, ant kurio radikali dešinė, ir aš tikrai esu labai toli to spektro pusėje nuo radikalios dešinės, krautusi tuos politinius dividendus, tik tai, sakykime, prekyba baime, bet realybė būtų visai kitokia, nu nesusikrautų jie tų politinių dividendų. Tai čia neapgaudinėkime savęs, realybė yra ta, kad su tuo iššūkiu nėra susitvarkyta, kas liečia nelegalią migraciją, tai apskritai, sakykime taip, iššūkiai išlieka labai dideli ir taip ji nepaliečia Lietuvos, na tik tai aišku, mes matome tuos ir praeisų naktį vėl buvo fiksuota 28 nelegalus migrantai prie Lietuvos sienos, bet tai yra dažniausiai žmonės, kurie toliau važiuoja į vakarų Europą. Tai džiaugiamės savo progresu, bet realybė yra ta, kad Europai tai yra didelis spaudimas ir na, to neįmanoma ignoruoti ir juo lab pudruoti, o pasakyti, kad susitvarkysim, tai čia jūs patys savo prieštaraujat, nes jūs ką tik sakėte, kad neįmanoma visų išmokyti kalbos, bet dėl integracijos jūs jau kalbate lyg tais būtų ir įmanoma visus integruoti. Tai aš šiuo atveju manau, kad vis tiek nėra tai juoda-balta diskusija, mes turime matyti realybę, turime vertinti galimas grėsmes ir rizikas ir reaguoti prieš, o ne po to, kai galimai būna per vėlų, kad na, turėjom vienokių planų, o realybė parodė, kad yra visai kitokia.
5: Svečiai nori bent po vieną trumpą reakciją ir paprašysiu trumpai šį kartą kalbėti kiekvieną, nes dar turime ir klausytojų tam tikrų pastebėjimų. Pone Bikeli, pirmasis jūs kėlėt ranką, tai sakykite.
2: Gal trumpai sureaguosiu apie procentus, kurie dažnai pasitelkimi diskusijai. Kalbėti apie procentus nuo labai mažai iki mažai, kai padidėja skaičius koks nors. Na taip, kaip ir prezidentūros siūlyme, užsieniečių nuo 3,5% padidėjo iki 7, tai jau dvigubai, jau drama, bet iš tikrųjų tas skaičius nėra didelis ir jau labiau tas augimas, kurį minė prezidentūra iki 24 metų, apimė Ukrainos pabėgėlis, tai ta prasidėjusi plataus masto invazija. Tai vėl kalbėti apie Indijos ir Tadžikistano piliečių didelį augimą procentais nuo beveik nieko iki bet kokio skaičiaus, tai jau bus 100%. Kitas dalykas, kiek aš žinau, Indija, Tadžikistanas yra daugiau mažiau jau praeitis, nes institucijos nerekomenduoja darbdaviam kviesti iš šitų valstybių, jau siūlo kviesti iš kitų, tai yra labai didelė dinamika su tom valstybėm ir dabar, kaip žinom, susirenka tavo Lietuva labiau į tas tokias krikščioniškas valstybės, Pietų Amerika, Zimbabvė, Filipinai. Tai labai dinamiška ir čia negalim linksniuoti tam tikrų valstybių.
3: Tai vėl aš noriu priminti, kad tikrai Europos Sąjungoje problemos yra matomos, dedamos didžiulės pastangos ir iš tiesų, ką tik na, Europos Sąjungoje įvyko pakankamai didelė prieglobščio ir migracijos reforma, ar ne, birželio 12 dieną įsigaliojo dokumentų rinkinys, tai yra 10 dokumentų, vadinamų migracijos ir prieglobščio paktu, liūdna stebėti, kad Lietuva yra viena iš tų valstybių, kuri na, laiku neperkelia direktyvų, reglamentai taiko tiesiogiai, tačiau vis dar turime, yra registruotas projektas, bet teisės aktai yra, na, nepriimti. tai nėra vienintelė Lietuva, mes matom, kad kitos valstybės taip pat, na, šiek tiek pamina tą lojalaus bendradarbiavimo principą, ta prasme, kad mes, na, statom vežimą prieš arklį, ar ne, ir sakom, kad išspręsim nacionaliniu mastu. Net Europos parlamento narys, kaip be būtų keista, pripažino, kad pasiūlymas prieštarauja direktyvai, bet tai neva netrukdo priimti Lietuvai tokio pasiūlymo, nes, na, tai yra diskusijos dalis. Tai aš manau, kad vis dėlto pirmiausiai turėtumėm galvoti apie tai, kokia yra bendra Europos Sąjungos politika ir, na, čia vėlgi tam tikro stabilumo Europos parlamente mes matom, kad trūksta ir iš Lietuvos atstovų, sakykime, tas pats mūsų šios dienos pašnekovas yra žaliųjų frakcijos ar ne narys, tai jeigu pasižiūrėtumėm balsavimų susijusius su migracija, visa frakcija balsuoja visiškai kardinaliai kitaip, išskyrus Lietuvos atstovą ir Latvijos atstovą, tai vėlgi tada kyla klausimas, ar čia šio vietoj reikėtų, na, pasirinkti kitą frakciją, nes ta pozicija, sakykime, žaliųjų, jinai yra, na, vis dar gyva, tai tiesiog tikrai norėtųsi palinkėti ir į šias diskusijas įtraukti Europos Sąjungos teisės ekspertus ir nestatyti vežimo prieš arklio, o vis dėlto lojaliai kartu spręsti problemas, nes mes vieni nesame pajėgus to išspręsti bendroji laisvo judėjimo erdvė.
5: Pone Kasčiūnai, išleisite eilę trumpai ponui Sinkevičiui sureaguoti.
7: Nu, dėl žaliųjų ateities, taip.
6: Ne, tai viskas labai gerai. Aš tai manau, kad aš labai aiškiai argumentavau, gaila, kad frakcija pasirinko balsuoti kitaip. Aš manau, kad tas reguliavimas, kuris buvo priimtas, jisai nėra tobulas, be jokios abejonės, bet aš visuomet matau iššūkį, kai pasirinkama pakankamai radikali pozicija ir tuomet tu esi derybose tiesiog ignoruojamas ir jau nebeturi įtakos reglamentui. Tai aš visuomet skatinu frakciją ieškoti sutarimo, kad galima būtų turėti įtaką tam reglamentui, o ne prarasti visus svertus. Tai mano pozicija labai aiški, aš neignoruoju problemos, kuri yra susijusi su migracija. Labai panašiai masto ir tie patys Danijos žalieji, galų gale mes matome pokytį ir Vokietijoje. To tiesiog yra neįmanoma ignoruoti, nes dėja, prie labai gerų norų ir ketinimų realybė pasirodė visai kitokia ir tos realybės neįmanoma ignoruoti, be jokios abejonės, nepaminant žmogaus teisių, bet žmogaus teisės jos galioja visiems ir Europos Sąjungos piliečiams ir tie, kurie atvyksta į Europos Sąjungą.
5: Pone Kasčiūnai.
7: Tai geriausia būtų virgi iš tų išvengti dilemų grįžti į Lietuvą. Nu, bet gerai, šitą dalyką mes paliksim ateities diskusijom. Tai pirmiausia, mums reikia kalbėti apie tai, apie mūsų Lietuvą. Kokios mes norim Lietuvos? Tad aš manau, kad nepriklausomos, laisvos, saugios. Kai aš išgirstu, kad taip, mes esam sėkminga valstybė, tikrai nuostabus dalykas, bet kai išgirstu, kad sėkmingos valstybės rodiklis yra mažesnis gimstamumas ir daugiau imigracijos, atleiskit, aš nesidalinu šitą viziją, tai matyti yra politinės kairės vizija. Mes sakom labai aiškiai, mes
5: norim... Ekonomiškai sėkmingos šalies, turbūt,
7: Bet nėra mano sėkmė imigracija ir mažesnis gimstamumas. Tai atleiskit, bet aš nesidarinsiu šitą Lietuvos viziją, aš noriu stiprios, laisvos ir augančios Lietuvos. Dabar politikai, ką turi daryti? Politikai turi matyti tendencijas, procesus ir jeigu yra negatyvus, destruktyvus ir yra dar galimybė pasimokyti iš kitų šalių, užkirsti jiems kelią. Tai jeigu mes matom, kad kai kuriuose vakarų visuomenėse yra prasidėję negrįžtami procesai, mes turim sudėlioti saugiklių šiandien, kad tos procesus mes suvaldyti. Ir tai, ką siūlo dabar prezidentas, iš esmės integruodamas ir mūsų pasiūlymus tam tikrus, tai yra tai, nuo ko reikia pradėti. Pradėjo nuo kvotų įvedimo, dabar šitie saugikliai. Ir aš manau, jau pradedam kurti normalią migracijos valdymo sistemą, kurie jau leistų šiek tiek kontroliuoti procesus. Ir taip iš tiesų per porą metų, pastarėjai porą metų, nuo kvotos įvedimo leido šiek tiek stabilizuoti užsieniečių skaičių. Bet Virgis teisus, kadangi Baltarusių skaičius sumažėjo, padidėjo Vidurio Azija ir čia jau reikia mums valstybei kalibruotis. Kitas svarbus dalykas. Nors valstybinė kalba yra pagarbos veiksmas valstybei. Ir aš esu labai už valstybinės kalbos reikalavimo stiprinimą, nes tai yra ir integracijos rodiklis. Tačiau tai yra tik tai vienas laiptelis. Tai nereikš, kad išmokęs valstybinę kalbą jis ir užsienietis atvažiavęs būtinai taps mūsų integralia visuomenės dalimi. Mes matome vakarų Europai daug pavyzdžių, kad net ir puikiai prancūziškai kalbantis imigrantai, antros, trečios kartos imigrantai įsitraukia į vairius tinklus ir destruktyviai veikia prancūzijos visuomenę ir ją skaldo. Tai čia irgi reikia galvoti apie tam tikrus fundamentalius dalykus ir vėl grįžtam prie tam tikrų dalykų. Tai yra kultūriniai dalykai, tai yra socialiniai dalykai. Nežinau, ar politinė kairė turi savo matymę šitos aspektus, bet jie privalo būti. Marksizmo visko gyvenime nepaaiškins. Yra kultūra, yra civilizacija, yra kultūrų sugyvenimas arba sudėtingas sugyvenimas. Ir tada atsakymą į klausimą. Kaip Europa, ar saviplauka turi užsiminti Europą dėl to, kad imigrantai kelia problemų? Ar kaip tik kelti reikalavimus, riboti imigraciją, kad mes liktume Europą?
5: Ponia Švabaitė arba ponia Bikelė, vienu sakiniu.
2: Vienas sakinys toks, kad na, matom labai daug dramos, nors ką tik įsigalioja, ką tik priimti gegužės mėnesį užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai, kur visos institucijos vyriausybė identifikavo problemas ir pasiūlė jų sprendimus. Staiga praeina porą mėnesių, naujas projektas tarsi staiga iškilo kažkokias problemas, kurių nėra ir kurių aiškinamajame rašte mes nematom. Jo labiau pasiūlymas paremtas sezoninis darbas beveik ilgalaikiam darbuotojam, kas prieštarauja iš esmės esmei tokių darbo pobūdžių, darbo sutarčių. Tai dėl to šitas pasiūlymas, na, jis neturėtų būti priimtas kaip mažai argumentuotas ir prieštaraujantis darbo santykių esmei. Tai to ir palinkėčiau mūsų Seimą.
5: Daug yra klausytojų komentarų, labiau palaiko jie tą vadinamąją dešinėje pusę arba griežtesnės migracijos politikos pusę, bet yra įvairiausių komentarų. Štai, pavyzdžiui, Mindaugas siūlo, sako, klausimas, kodėl neremiami kokie keli YouTuberiai lietuvių kalbos mokytojai, kad padarytų pilnus atvirus kursus, laisvai prieinamus internete, populiarią formą, o jau gramatika ir visa kita tikslioji dalis, tai jau į tas rimtesnes mokyklas nukreipti, dar programėlės ir panašiai, tai klausytojai net prisijungia prie įvairiausių pasiūlymų, kaipgi galima būtų čia ir tuos migrantus labiau integruoti. Taip pat yra ir kitų pastebėjimų. Lukas sako, ar mes kvailesni negu Lenkija, nes Lenkija gali sauliaisti neįsivežti migrantų. Na ir dar vienas klausytojo komentaras, niekaip nesuprantu, kodėl visi taip nenori tų migrantų, juk esame tokia maža šalis, jei jie tik nori integruotis, tegu integruojasi. Tai štai tokie pastebėjimai pagrindiniai turbūt iš žinių radio programėlės. Atsiprašau, kad tik vos kelis juos galėjau perskaityti, nes visiškai nebeliko laiko. Laurynas Kasčiūnas, Virginijus Sinkevičius, Skirmantas Bikelis ir Emilija Švabaitė buvo kartu su mumis šią valandą. Ačiū žinių radio klausytams, kad klausėt. Iki kitų kartų.
8: Girdžiu tavo nuomonę. Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė. Šį kartą su jumis ir šiandien laidoje vieši buvusios premjerės Ingos Ruginienės, dabar socialinės apsaugos ir darbo ministras, atstovas spaudai, teisingai ar ne?
2: Teisingai.
1: Ignas Dobrovolskas. Labas, Ignai.
2: Labas, Jonė.
1: Aš iš karto žinių radijo klausytojams pasakysiu, kad kreipsios tave tu šioje laidoje, bet dėl to tik tai, kad ta žurnalistė, tu atstovas spaudai ir jau kažkaip tie formulumai kažkur pradingsta, kai jau kelintą interviu bandai susiderinti. Aš pasikvačiau tave, tikėdama, kad jau dabar nuslūgęs yra tas visas premjeravimo įkarštis ir jau kažką galėsi gal ir žinių radijo klausytojams atskleisti, kaipgi tas darbas premjerės komandai atrodo. Bet gal pradėkim nuo tavo pradžios. Kokia ji buvo? Tu atėjęs iš žurnalistikos į realiai politinio pasitikėjimo pareigybę. Visuomet buvai žurnalistikoje ar dar kažkur startavai anksčiau?
2: Aš į žurnalistiką absoliučiai netikėtai papuoliau ir tikrai to neplanavau. Taip, dar grįžtant į ten paauglystę, užsiminėjau sportu, negalvojau nieko apie politiką ir taip, sakykim, nu, kokiu 13-14 metų. Sekiau jau ir nuo vaikystės tos įvykius, bet taip prabeškom, sakykim. Ir tada pradėjau kažkaip domėtis politiką, ten iš rytų kovos menų perėjau į futbolą, bet jau pradėjau kažkaip mintis ne apie sportą formuotis, istorija labai patiko. Ir tada bandžiau identifikuoti, kokios yra mano pažiūros. Tuo metu, kaip absoliučiai daugumai ko gero jaunuolio, atrodė, kad esu liberalas. Taip, pradėjau domėtis tą liberalų istoriją, kaip čianais, kur įstoti, ką daryti, ir sužinojau apie tokį liberalų jaunimą. Dar šiek tiek laiko užtruko, iki 2016 metų įvyko su partija tas skandalas, bet kuo liberalus jaunimas išsiskyrė ir išsiskiria, kiek žinau, iki šiol, kad jie nepriklausomi nuo partijos, nu, kas Lietuvoje ir gan sudėtinga būtų, nes liberalių partijų tai turbūt dviženklis skaičius buvo per 36 metus. Tai tada atradau liberalų jaunimą, tenais pradėjau veikti nuo 2017, net ne 16 metų. Tuo metu Vilniaus skyriaus pirmininkė Deimantė Rimkutė buvo, kuri dabar jau porą kadencijų yra Vilniaus tarybos narė. Tai įsitraukiau, dar nežinau, ar tikrai ta kryptis, bet jau į gimnazijos pabaigą sugalvojau, kad na, politikos mokslai bus ir tas aukštasis mano išsilavinimas, ta siekimybė. Nežinau, kaip seksis su mokslais, nes mokiaus gerai tą, kas man patiko, kas nepatiko, tai rezultatus atsispindėjo.
1: Klasika.
2: Ir tada įstojau į TSPMI nuo pirmo kurso, aš ir bakalauro ir magistrą ten pasibaigiau. Ir kol dar prieš pirmą kursą aš pradėjau tiesiog barista dirbti Kaif kafe, nes nesinorėjo nuo tėvų kišenės priklausyti, savarankiškumą norėjosi. Ir tiesiog dar net negalvojau labai apie darbus, dar kažką. Tiesa, ketvirtam kurse TSPMI yra privaloma praktika. Aš išėjau iš baristos darbo, nes pagalvojau, kad noriu tai praktikai ne šiaip, kad parašiuką gautų pilnai atsiduot. Tai aš pas Raimundą Lopatą atlikinėjau praktiką, bet ten labiau su jo patarėja tuo metinė auksė. Sakykim, darėm reikalus ir tenais domėjausi, kaip viskas vyksta Seime. Bet liberaluose žinau, kad perspektyvos man kažkokį artimuoju laiku gauti darbą ar tenais partijoje ir kažkur nėra. Ir man jau antrą kartą per metus, dar pradžiai baristai būnant, pasiūlė darbą toks Leonardas Marcinkevičius, tai yra dabartinis Laisvos rinkos instituto ekspertas. Ir jisai sako, ateik, nu aš su žiniasklaida bendro daug neturėjęs, bet antrą kartą galvoju, kodėlgi ne, sutiksiu. Tai va 22 metų pradžioje pradėjau dirbti Eltoj, tai tenais jau įsiveiklinau, porą metų žurnalistų buvau, po to redaktorium, bet, kaip sakant, visiškai taip 100% širdim aš nebuvau žurnalistas, aš manau, kad neblogai atlikau savo darbą, bet puikiai žinau daug žurnalistų, kurie tiesiog, kaip sakant, pasirinko profesiją, jau visiškai, tai yra, jų iš ten neištrauksi. O aš turėjau pamąstymų ir vienas Vilniaus vicemeras, kaip pabuvo tikimybė, kad pas jį patarėjų būčiau, dar kvietė mane, po to vat, atsirado šis pasiūlymas ir aš galvojau, kad ko gero anksčiau ir vėliau bent pabandysiu, nes man tai įdomu buvo. Tik negalvojau, kad iš karto tai bus ministras atstovas.
1: O kaip tai atrodė? Tu kalbinai Ingą Ruginienę, nes tu buvai verslo žurnalistas.
2: Taip, taip.
1: Ir kalbindavai tu, turbūt ją ir tuo metu, kai tai buvo profsąjungų atstovė.
2: Taip.
1: Ir kažkuriuo metu kas įvyko? Jūs gerai susibendravot ir staiga laimė rinkimus socialdemokratai ir ką? Ateina Inga Ruginienė ir sako, Ignai, ar sutiktum būti mano atstovų spaudai?
2: Ir taip ir ne, taip pasakysiu. Jo, aš su jie bendravau nuo savo žiniasklaidoje pradžios, nes vienas pirmųjų dalykų didesnių, ką man reikėjo dengti, tai Achemos protestas, kuris buvo ten profsąjungų, na ir Inga Ruginienė labai ryškiai būdavo tokiose temose. Bet tas bendravimas buvo kaip ir su šimtu kitų žmonių, nieko neišskirtinis. O tada, kai rinkimai praėjo, nu, daug kas mes girdėjom, kokios tos pavardės gali būti ministrus. Ir aš, kaip redaktorius ten verslo skyriui, pasiskirčiau, kas ką kalbinam. Nu ir pats savo tenais Inga Ruginienė, man atrodo, Rimantą Šadžių buvau pasiskiręs, bet nespėjau jo pakalbinti tiesiog, nes pasikeitė mano profesija. Na, dar kažką iš ministro dabar konkrečiai neatsimenu. Ir vat, buvo pokalbis su jie, mes gal gyvai, nu, buvo matėsi, bet nebuvo tokio ilgesnio bendravimo, ten tas interviu gal 40 minučių. Ir tada jisai pasibaigė, ten praėjo kažkiek laiko ir sako, sveiki, noriu su jumis susitikti. Sakau, tvarkoju, ateisiu į Seimą. Sako, turiu jums pasiūlymą.
1: O žinojai, dėl ko jau įnėjau?
2: Ne, bet tokį... nujaučiau, kad neveltui politikai, tai prašo, na, jinai pradedančioji politikai. Tai tada jinai sako, kad, na, neveltui jis pakviečiau. Sakau, taip ir nujaučiau, kad neveltui. Na, ir pasakė, kad turiu tokį pasiūlymą. Aš ten pasižiūrėjau visas sąlygas, už ir prieš pasvėriau, su šeima pasitariau, na ir sutikau tiesiog su tuo pasiūlymu. Tai šitą aš pasiūlymą jau gruodį gavau, net jinai dar nebuvo paskirta ministrė, bet aš sausio 13 tik pradėjau dirbti, nes na, norėjau vėl tai viską palikti tvarkingai, bet va tokia va istorija, kaip aš atsidūriau jos komandoje.
1: Ir naujienų agentūros duris, aš kaip suprantu, pakankamai lengvai uždarei, nes na, neturėjai kažkokio didelio tikslo toj žiniasklaidoj likti ilgą laiką.
2: Ne, bent jau niekada apie tai negalvojau, na aišku, visaip galėjo susiklostyti aplinkybės, bet aš jau per 3 metus pasiekiau, kad aš esu skyriaus redaktorius, tai aukščiau nebent tenais jau į vyr redaktorius ir taip toliau taikyt, bet nu, čia daug daugiau patirties reikia ir visokių kitokių savybių, tai ne, nebuvo tokio kažkokio milžiniško prieraišumo, labiau gal prie žmonių, kolegų, nu kas yra natūralu kiekvienam darbe.
1: Dėl tų už ir prieš atstovo spaudai tapti ministrės, kokie buvo pagrindiniai prieš?
2: Kad mane saistis ne tik su jie kaip žmogum, bet ir su partija, kurią jie atstovavo. Aš nenoriu prie kažkurios partijos labai būti, nors va, nepaminėjau šiaip mano istorijoje, aš esu vieną mėnesį buvęs partijos nariu, aš esu Laisvės partijos steigėjas. Bet po mėnesio laiko išėjau ten dėl aplinkybių, kadangi kandidatavau į Vilniaus liberalaus jaunimo pirmininkus, o kaip minėjau, pradžiai čia yra nepriklausoma nuo partijos organizacija, tai tiesiog depolitizavau save.
1: Daug tų Laisvės partijos steigėjų po to į kitas partijas kažkaip patenka.
2: Čia naistai taip, ir nemanau Šroiva, ir yra vienas dabartinis Seimo narys. Taip. Tai jo, buvo va, tas prieš, kad labai su partija saistis, kad aš girdės ir kai kurių žurnalistų, kurie nenori atstovai spaudai būt, kad po to neva negalėsi atgal grįžti. Nors aš manau, kad čia yra ganėtinai mitas, jeigu tu profesionaliai savo darbą atlieki kaip atstovas spaudai ir tavęs nesugretina su ta politinė jėga. Gal sunkiau su tuo žmogum, su kuriuo dirbai, tada jį, man atrodo, kalbint sunkiau, bet esu matęs pavyzdžių, man toks geriausias pavyzdys yra Nemira Pumprickaitė, kuris 7 metus buvo atstovas spaudai premjerų 2, bet man tai yra labai profesionali žurnalistė ir man atrodo, pas ją eina visi politinių jėgų atstovai ir tame problemas nemato. Na, bent jau aš negirdėjau dabar.
1: Bet pats uždaręs esi duris atgal į žurnalistiką?
2: Ne, kažkaip pastaraisiais metais jau nustau uždarinėti duris bet kam, nes matau, kad bet kas gali įvykti.
1: Trumpą pertrauką mes padarom ir tuoj pratęsim.
3: Persona grata.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

ratą. Tęsiam laidą, šiandien kalbame su buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovu spaudai Ignu Dobrovolsku, gilinamės, kaipgi yra tampama atstovais spaudai, tiek ministrų, tiek ir ministrų pirmininkų. Sustojom mes prie tos visos istorijos, kaipgi tave atvedė prie Ingos Ruginienės, kaip pradėjo.

0: aš nematomas esu kaip socialdemokratų partijos dalis, nors kaip ko turbūt čia reiktų jau kitų paklausti.
1: Ar įdomus darbas socialinės apsaugos ir darbo ministras atstovų spaudai, visgi tai yra tokia matoma kaip mėgstamiausia politikams užimti ministeriją, nes tarsi atrodytų jau labai populiari. Daugelis žmonių mėgsta dažniausiai tuos ministrus, kurie yra socialinės apsaugos ir darbo ministrais. Įdomus tai darbas? Ar?
0: Įdomus. Ir šiaip dėl to populiarumo aš irgi šitą esu sakęs. Man buvęs vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sakė, kad iki Lino Kukuraičio nebuvo čionais populiariausia ministerija, bet vat, nuo to laiko kažkaip, bet taip atsimenam Kukuraitį, po to Monika Navickienė, kokia buvo populiari, ir Inga Ruginienė, neveltui po to premjerė tapo. Tai tikrai įdomus, ypač, kad man pradžia teko tenais tokie skandaliukai, susidabrinė linija ir panašiai, tai čia ir iš blogosios, tarkim, pusės, bet čia realybė kiekvienoje ministerijoje iššūkis, bet lygiai taip pat nepamirškim, nuo ko mes pradėjom, nuo antros pakopos reformos. Čionais vienas iš dviejų didžiausių dalykų, kurie ko gero šitoje kadencijoje pavyko įgyvendinti socialdemokratam ir visai valdančiai koalicijai, visom trim valdančiosiam koalicijom, tai mokesčių reforma ir antros pakopos reforma. Tai vien su jie, kiek reikalų užsiimti buvo, bet ir visi kiti dalykai, tai tikrai įdomi sfera. Iš vis beveik, gal net nebeveik, o visiškai kiekviena sfera, kiekviena ministerija turi savų ypatumų ir įdomumų, lygiai taip pat ir sadmas.
1: Su tais spaudos atstovais, kurie dirba ministerijai, turbūt daugiau mes to santykio žurnalistai turim, mažai kas mato šios žmonės, apskritai visuomenė mažai pastebi turbūt ir mažai tų veidų atpažįsta, bet kai jau tampi premjeras atstovų spaudai, turbūt to dėmesio yra kur kas daugiau. Tai iš esmės apšilai kojas, supratai, kaip yra dirbamas tas atstovo spaudai darbas pakankamai turbūt ministerijoje padirbėjęs, bet tai buvo pakankamai trumpas laikas ir tada turėjai sulaukti jau kito pasiūlymo. Ir premjerė turėjo pasikreipti tave, jau, dar net nepaskirta turbūt, dar tik tuo met, kai jinai galvojo apie tai, kad ji taps premjerė, turėjo paklausti, ar tu irgi sutiksi likti jos komandui. Kaip čia viskas atrodė, nes mes prisimenam tą vasarą, aš pati prisimenu, kaip Ingai Ruginienei skambinau, ir ji man sakė, kad aš esu pirmoji žurnalistė, kuri paskambino su šituo gandu, bet patvirtino, kad tikrai jau toks gandas yra. Tuomet Benas Brunovas berods, kad šitą informaciją išplatino ir tada jau prasidėjo toks didesnis žiūros taškas į Ingą Ruginienę. Kaip tu pats sužinojai, kad ministrą, kuriai tu atstovauji, štai dabar taps galbūt ministrą pirmininkį?
0: Iš Beno Brunovo, nes taip gavosi, kad tiek aš, tiek Inga Ruginienė tuo pat metu atostogų pasijėmę buvom. Ir jai pavyko pirmas porą savaičių gan neblogai atitrūkti, man pirmą savaitę irgi, aš dvi savaitės buvau pasijėmęs, bet nu, faktas, kad karts nuo karto atsidarai telefoną, nors nori atitrūkti nuo žiniasklaidos, ką jinai rašo, bet iki galo nepavyksta. Na ir matėsi po truputį, kad Gintautui Paluckui, kad didelė tikimybė, kad jam ko gero trauktis reikės iš premjero posto. Bet taip antrą savaitę ten atostogauju, dar nieko labai dėmesio nekreipi ir man paskambina Benas Brunovas. Ir sako, girdėjau, kad tavo ministrė gali būti kandidatė į premjeras, o aš jam ką tu čia nusišneki.
1: Nes nebuvo jos pavardės net viešai aptarinėjimo.
0: Nebuvo. Iki jos straipsnio tikrai nebuvo jokių aptarimų. Nu, bent jau aš nepastebėjau. Tada aš, Benas, man atrodo, gal jau žino šitą istoriją, jisai norėjo jai prisiskambinti. Aš paskambinau jai, sakau, nekelk ragelio, nes tavo atostogos ir tegul Benas su savo straipsniu išeina, bet dar pasikalbėsim, kaip čia nais išeiti šitos situacijos. Ir tada buvo kalbų visokių ir per tas atostogas, kad bus ten pirmas, antras, trečias premjerai, bet ne ji. Tada tą savaitę pasibaigė atostogos, jau pirmadienį grįžom į ministeriją, bet tai beprotiškų tempų šiaip viskas įvyko, kaip viskas keitėsi. Tada atrodė, kad nu, Mindaugas Sinkevičius tikrai bus premjeroje, jeigu neklystų, jisai tą dieną gal į prezidentūrą dar irgi pokalbio nuėjo. Tada jau kažkaip jisai gal kitos dienos ryte pranešė feisbuke, kad nebus to kandidato į premjerą, ten apie Juozą Oleką buvo kalbos. Tada jau tą lemiamą dieną vos ne ryte apie Eugenijos Sabučio pavardę sužinom, tai buvo aišku, kad niekas neaišku, nu labai įprasta būsena.
1: Ir taip. Tada staiga jau paaiškėjo, kad taip Inga Ruginienė.
0: Taip, aš tada trečiadienį ten buvo vyriausybės posėdis ir po jo prezidiumas, jeigu aš gerai atsimenu, tai aš tiesiog su Inga Ruginienė kartu vykau į patį prezidiumą, nors aš nesu ten partijos narys ar kažkas, vien dėl to, kad jeigu jinai laimėtų, kad suvaldyta žiniasklaidos būma norinčių pakalbinti. Tai taip ir nutiko. Bet kita diena buvo mano pokalbis su jie ir aš neturėjau eiti su jie į vyriausybę. Tiesiog taip gal.

0: Vasi, kad tenais, rūpiučio nepamenu, kokia diena čia buvo, bet pradžia tenais visi tie reikalai, rūpiutis ėjo, aš kaip jau be 5 minučių kitos socialinės apsaugos ministrės Jūratės Zailskienės atstovas spaudai, bet tada dar turėjau poros dienų atostogą Suomijoje rūpiučio gale ir rugsėjo, gal net pirma diena buvo, aš tenais ministerija kažką kalbuosiu su Inga Ruginienė ir sako, tu dar neskubėk įsitaisyti čia. Ir tada vat keletas dienų tenais pasišnekėjom ir tada jo jau tapo aišku, kad aš eisiu į vyriausybę ir man atrodo buvo interviu Sauliui Jakučioniui BNS ir tada jinai ir viešai pasakė, kad mane ims į atstovus spaudai. Tai vat tokia istorija, sakykim.
1: Bet čia jau priimti sprendimą, nes na, turbūt čia daugelis sutiks su tuo, kad priimti sprendimą būti atstovų spaudai ministro yra viena, bet ministro pirmininko čia turbūt iš karto gali kilti įvairiausių ir paties tavo analizių viešojoje erdvėje, kur dirbo, ką veikia, kiek patirties turi, kokie komunikacijos įgūdžiai ir panašiai. Dabar apskritai yra paplitęs netgi naratyvas, kad net ne žurnalistus turėtų politikai rinktis, o komunikacijos ekspertus, nes neva žurnalistai labiau paruošia kaip tik tai su žiniasklaida bendrauti, bet ne kaip komunikuoti apskritai. Tai čia tu turėjai turbūt irgi pasvarstymą, ar verta, ar visgi pakankamai greitai supratai, kad tikrai liekam kartu.
0: Vienas privalumas, kad aš pažinau žmogų, su kuriuo, nu, ir su juo jau dirbau beveik metus laiko, tai tas privalumas buvo faktas, kad visokių tenais klaustukų galvoje, ar aš tam pasiruošęs, ar aš tam kompetencijų turiu, tai čianais vienareišmiškai, bet kažkaip galop pagalvojau, nu, kad bent jau pabandysiu, jau kaip tenais gausis, taip gausis, tai ir toliau įsitvirtinau, aišku. Bet man atrodo, ten, kur tu sakai apie tai, kad buvo viešoje erdvėje dabar svarstymu dėl to, ar atstovas spaudai turėtų būti buvęs žurnalistas, čia aš Liutauro Ulevičiaus postą mačiau, tai aš su juo sutikčiau iš dalies. Dėl to, kad taip, nebūtinai turėtų būti buvęs žurnalistas, bet nebūtinai ir atstovas spaudai turi apimti viską, tiek strateginė komunikacija, tiek tenais atstovavimas spaudai, nes net pačioj savokoj yra užslėpta, kad tu esi spaudai atstovas. Taip. O tarkim, Inga Ruginienė, nu pradžioje aš vienas buvau, sakykim, komunikacijai, bet po to prisijungė Ramunė Pekinen iš ministerijos atėjo dar vėliau, na, tiesa, neilgai, bet Rosvaldas Gorbačiovas, jo grinai buvo strateginė komunikacija, tai pildė tą komandą. Tai aš manau, kad čianais, na, ir prisiminkim Sauliaus Skvernelio modelį, atstovas spaudai buvo Tomas Beržinskas, bet buvo Skirmantas Malinauskas, irgi viena iš jo funkcijų strateginė komunikacija. Tai aš manau, kad atstovas spaudai iš taip kiekvieną dieną turi darbų N. Tai čia tiesiog gal labiau papildomo žmogaus reikia, kad jis tą užsiminėtų specifiką.
1: Su daugiau kritikos, aišku, pati premjerė susidūrė, bet ir komandai tekdavo išgirsti kritikos žodžių. Pačiam, bent jau kiek aš prisimenu, buvo apie tavo baristos epizodą kalbama, kaip čia barista atėjo, aš tai dabar dirbti ministrės pirmininkės atstovų spaudai nebuvo. Kalbama apie tai, kad tu buvai žurnalistas, na bent jau taip dalis komunikavo. Kiti, aišku, šiek tiek švelniau, bet kalbėjo apie bendrai jau visą komandą, kad galbūt per mažai patyrę žmonės, per nelyg jauni, bent jau tie, kuriuos mes arčiau Ingos Ruginienės matom, čia ir Tadas Vinokuras vis būdavo paminimas irgi šalia Ingos Ruginienės ir tarsi tokia kritika skambėdavo. Kaip tu pats reagavai tą kritiką?
0: Natūraliai kažkiek tikėjaus to, tenais, kur peržengdavo ribas, na, emociškai tai kažkaip labai labai nepaveikdavo, čia mano tiesiog būdo savybė, kad tokie dalykai labai manęs nepaveikė, bet tu tą matai, kai kas juokinga, aš mačiau kai kuriuose grupėse tenais ir keliamas buvo klausimas, kas mano tėvai, kad aš atsidūriau, tėvai neturi nieko prie mano karjeros, bet kurio žingsnio. Taip pat buvo keliamas klausimas, ar Evelina Dobrovodska nėra mano giminaitė, jinai nėra mano giminaitė, tiesiog bendra pavardė. Mačiau aš tų sąmokslo teorijų ir tos kritikos, kai kurie buvo racionali ir aš turėjau tikrai ką pasisemti ir žiūrėti, o kai kurie buvo nu, su visa pagarba, bet idiotiška, nu, bet žmonės turi teisę kritikuoti, tai tegul ir kritikuoja, viskas su tuo gerai. O dėl jaunų žmonių patarėjų, man irgi taip įdomiai atrodydavo, aš sutinku dėl savęs, dėl Tado Vinokuro, kuris dar patenka tą jauno žmogaus savoką. Bet yra dar 11 patarėjų, yra dar biuras, tai tenais jau nebėra nei vieno tokio amžiaus žmogaus, tai galima kartais ir giliau pasižiūrėti, kad ne tik du žmonės patarinėja premjerui.
1: Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim laidą. Persona grata.

0: žinių radijas.
1: Persona grata. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Šiandien kalbam su buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovų spaudai Ignu Dobrovolsku. Mes čia sustojom prie kritikos, kurią gavai jau atėjęs būdamas atstovų spaudai premjerės Ingos Ruginienės. Ir iš esmės dar šiek tiek palenčiant šitą temą, gal nebūtų buvę tiek daug tos kritikos arba tiek daug dėmesio būtent tau, bet tu pasirinkai tą tokį galbūt kitokį kelią dėl to, kad tu pasirinkai ir viešai eiti komentuoti, spaudos konferencijose taip pat atsakyti į žiniasklaidos pateiktus klausimus, bet turbūt įdomiausias momentas tai buvo kai kurie tokie mūsų pramogų žiniasklaidos momentai, rankinuko istorija turbūt visi prisimena Mingos Ruginienės ir tu pasirinkdavai reaguoti. Man kažkas yra pasakęs, kad Ignas tam tikrą prasme bando tokiu jaunu Frederiku Jansonu tapti, nes ta tokia stipri retorika būdavo ir ironiški pasisakymai. Kodėl tu pasirinkai reaguoti? Nes turbūt dažniausiai pasirenka patarėjai, na, iš vis nereaguoti ir dar patarė premjerui tai neatsakinėti.
2: Taip, čionais dvi dalys tavo klausimo. Pirma, kodėl aš taip viešai apskritai išeidavau. Antra, apie aš ją vadinsiu geltonąją spaudą. Man atrodo, tai nėra įžeidu, tai yra tiesiog toks norminė sąvoka apie tai. Tai kodėl aš apskritai eidavau viešai komentuoti, tai tam, kad nuo premjero nuimti tą krūvį. Jis yra milžiniškas, didžiausias Lietuvoje pareigybės ir jis negali kiekvieną dieną tiesiog visą savo energiją skirti vien bendravimui su žiniasklaida. Jam yra dar tūkstantis reikalų, kuriuos sutvarkyti viduj, ministerijose, visur. Viskas, kas Lietuvoje nutinka, yra premjero problema. Tai šita vien tam, kad nuimti svorio, kad gali, nes aš su dauguma informacijos, nu praktiškai visa pasidalina premjerė, ko aš nežinau, esu susipažinęs, tai aš jaučiuosi, na sakykim, 100% komfortabiliai negali jaustis, nesupranti atsakomybę išeidamas viešai komentuoti bet ką, bet tikrai ganėtinai gerai tą darydamas. Tai aš tiesiog, kad nuimti svorį, kad ji galėtų daryti tuos darbus, kuriuos daro, tai tiesiog pats išeidavo komentuoti klausimus, į kuriuos aš žinau atsakymus. Na, o žinau praktiškai visus ir nujaučiau, ko klaus. Tai čia jo buvo ir vienas pradinių galvojų buvo ir viena po NSK posėdžio išėjimas buvo, kai Audrius Brokas iš viceministrų buvo pašalintas, kad man reikėjo išeiti. Buvo ir taktikos dalykai, tarkim, situacijai su Baltarusija, kai iš jų pusės komentavimas buvo patarėjo ar tenais, nežinau, ministro likmenį, iš mūsų pusės taktiškai būtų neteisinga išeiti premjerai, tai čia arba Vilmantas Vitkauskas kaip visada turėtų išeiti, arba aš, bet tarkim, šiek tiek politinio lygio, bet ne per aukšto, tai aš kaip tas atstovas geriausiai tikau. Tai va čia tas dalykas. Dėl geltonosios spaudos aspekto, jo, aš pats buvau pagalvos ir ko gero tai būtų teisingiausia, ne tai, kad nereaguoti, nes nu, įstatymiškai tu privalai atsakyti bet kokią užklausą, kas yra iš žiniasklaidos, bet reaguoti taip, kad vienu sakiniu, tokiu biurokratiniu, techniniu ir tiek. Bet kartais aš noriu parodyti iki kiek, nu, pati situacija yra kvaila. Ir savo sąžintais komentarais aš žinau, dalis labai nemėgo to, bet nemaža dalis ir labai ir tikrai daug palaikymo dėl to sulaukiau, kad na, yra kažkokios ribos nagrinėjimo. Suprantu, kad turi būti geltonoji spauda, bet nu, kai tai tampa vos ne tik geltonoji spauda, man atrodo per daug. Nes aš pasigendu čia, na, tokia yra pasaulietinė gal net problema šiais laikais, kad vis mažiau dėmesio skiriama realiom problemom, realiom detalėm ir vis mažiau matomi tie žurnalistai, kurie nagrinėja tokias sunkiausias temas, o vis labiau toks pigus popsas. Tai aš tiesiog tuo siekiau parodyti to kvailumą, sakykim taip.
1: Rankinuko istorija išties buvo įspūdinga, dar kalbant apie tuos sudėtingiausius momentus ir apskritai mitus, gal pradėkim netgi nuo mitų. Tu ateini iš žiniasklaidos į iš pradžių ministeriją, bet po to jau ir į premjerės komandą. Premjerės komandai atsidūrus, aš įsivaizduoju, kad mes kiekvienas turim dirbantį žiniasklaidoje kažkokius tai mitus, kuriuos mes įsivaizduojam, kaip tas darbas atrodė. Kokie tavo buvo pagrindiniai mitai, kurie labai greit pasineigė?
2: Mano mitai buvo gal apie patį čia vyriausybės kanceliariją ir čia ypatingai iš Sadmo atėjus, kad tenais na, pastatas iš tikrųjų niurus, mes pakalbėjom apie tai prieš laidą, tenais sienos kai kurios atrodo, kad slegė, bet ir apie pačius žmonės, nes tarkim socialinės apsaugos ministerijai tikrai labai daug šypsenų, tokio šiltumo, na tu jauti tą, nu, žmonės dažniausiai pasiryžę dirbti, jų pareiga yra socialinė gerovė Lietuvoje. vyriausybės kanceliarijai, girdėjau mitą, kad čianais niūrus visi, tenais tokie griežti biurokratai ir taip toliau. Bet va, šitas mitas tikrai pasineigė man. Ir iš skyrių įvairių, ir aš labai daug žodžių ir skiriu ir skirsiu vadovybės apsaugos tarnybai, kur fantastiški žmonės, profesionalai. O čia man buvo pagrindinis mitas sulaužytas, kad tenais yra ne žmonės, o pusiau robotai. Ten yra absoliučiai lygiai tokie patys žmonės ir netgi labai faini žmonės. Tai kas turės galimybę, aš tą ir gedui lygiai sakiau, kad jisai dar svarstė ar įsidarbinti, kad pabandyti verta. O jau kaip seksis, kaip nesiseks. Čia ir nuo paties žmogaus, ir nuo jo vadovo labai priklauso.
1: Apie tuos sudėtingiausius momentus tuomet pasikalbėkim. Buvo visko, Ingai Ruginienei turbūt daugiausiai teko atsakinėti dėl savo apskritai kompetencijos, nes žmogus visiškai naujai atrodytų atėjęs į politiką ir daugiausiai turbūt jai dėl šito dalyko kliuvo. Visgi turbūt kaip atstovas spaudai matė ir kažkokius kitus dalykus, kurie buvo sudėtingi arba sudėtingai sprendžiami, arba tiesiog galbūt komunikacija nebuvo tokia, kokia turėjo būti. Ką tu įvardintum tuos tokius sunkiausius momentus?
2: Sudėtingi sprendimai buvo nuo pat pirmos dienos, kai jinai tapo paskirtąją premjerę, nes reikėjo koaliciją sudėlioti. Tikrai buvo labai sudėtingas mėnuo, kol atėjom į rezultatą. Tada sudėliojom koaliciją, bet kultūros ministro Ignas Adomavičius paskirtas. Tai sudėtinga savaitė buvo ir su jo performansais, nors aš jį pažįstu kurį laiką, kai buvau žurnalistas. Aš Rokiškį vedžiau antro turo debatus, jis prieš tą Dabarauską buvo. Tai aš jau jį žinau daugiau mažiau
1: taip
2: ir galėjau.
1: Taip pat ir premjerai, kas taip ar asmenybė
2: gali žiūrėti. Aš sakiau, bet kaip aš labai įsimylėjau Mindaugo Sinkevičiaus pasakymą apie politinę konjunktūrą. Tai čia, man atrodo, buvo dar viena politinės konjunktūros pasiekmė. Ar klaida, ar ne, aš turiu tam tikrą atsakymą, bet čianais turbūt būtų adekvačiausia man apie tai kalbėti jau po kadencijos, kai aš nebūsiu taip susijęs su visa šita situacija. Tai jau pati pradžia tikrai buvo sudėtinga ir šiaip net pagalvojus tokio ramesnės savaitės ar dviejų, gal buvo toks šventinis periodas, tenais gal dar kažkoks, ypatingai kai Seimas grįžta, va tada tai jau prasideda visas ir ten ir cirko elementų tikrai yra Seime, aišku, ir darbinių klausimų. Tai sakyčiau, pati pradžia jau įsivažiavimui buvo sunki. Man asmeniškai dar buvo ganėtinai sunku, nes aš į vyriausybės kanceliariją penktadienį atėjau dirbti, šeštadienį aš pradėjau kariuomenį tarnauti. Tai man reikėjo dar šituos du dalykus suderinti ir deja, eigoj, man teko išeiti iš karinės tarnybos, nes tai tapo nebesuderinimas. Savaitgalių laisvų šitoj profesijai irgi nelabai yra, kai jau esi vyriausybės lygiu. Bet buvo ir LRT tas pats klausimas, kur premjerė ir išėjo su savo pasisakymu, tenais tokiu bandančiu numalšinti aistras, tai tikrai tai kaupėsi tas pasisakymas ir tie momentai, ir mes su ja turėjom tą pokalbį, kaip mes elgtumėmės, jeigu būtume aš dar žurnalistas, o jinai profesinių sąjungų dalis, tai
1: būtumėt kitaip elgis.
2: Aš neatskleisiu, ką mes, kaip mes priėjom kokių išvadų ir kaip būtume pasielgę, nes ten visko buvo iš abiejų stovyklų. Man labai patiko Saulius Jakučionio straipsnis šita tema. Aš manau, kad jisai daugiau mažiau atspindi tai, ką ir aš galvoju apie visą šitą situaciją. Tai buvo tie patys balionai, kur liberalai buvo netgi mano vieną citatą. Jie buvo tokia lenta citatų, tenais Ruginienės daugumo citatų, bet buvo ir mano, kad aš sakiau, kad nematom priešiškų jėgų poveikio ar kažkaip, bet tai buvo tiesiog tai, ką mes išsinešėm, ką mūsų tarnybos pasakė. Tai kaip gal kvailokai atrodo, bet mes nieko kito tą momentą ir negalėjom pasakyti. Tai jo, buvo daug tokių įdomių, sunkių momentų, šiaip sunkus yra ganėtinai visas laikotarpis dirbant ir nemažai ir buvusių premjerų, ką teko girdėti, nes ir atsistatydinimo raštus vos ne po tris kartus per kadenciją rašo, bet čia yra visiškai natūralu ir suprantama, nes psichologinė našta yra didžiulė ir čia netgi sakyčiau esminis faktorius šitoj susitvarkyti su psichologija ir emocijom.
1: Dėl Vatikano buvo kažkoks aptarimas prieš tą kelionę, kad gali kažkas panašaus įvykti.
2: Ne, tokio aptarimo nebuvo, nes kaip buvo pateikta kaip norma, kad tai yra diplomatinė praktika ir mes to laikomės ir toliau, na, kaip žinia, Inga Ruginienė į teismą padavė FTECO sprendimą ir dar žiūrėsim, kaip išaiškins teismas. Bent jau aš žinau, kad tokia kelionė bus. Aš pats nevykau į tą kelionę, ten buvo kitokia truputį sudėtis, bet net kažkokių kliuvinių iš anksto dėl to nebuvo apgalvota apskritai. Nes Inga Ruginienė kaip tik žmogus, kuris nori kuo mažiau šeimą rodyti ir čia nebuvo jos iniciatyva, kad būtinai ir šeima turi keliauti ir taip toliau. Tiesiog buvo informuota, kad kvietimas yra ir šeimai ir, kaip sakant, nebuvo lengva ir šeimą ją įtikinti, nes šeima irgi nenori labai viešai rodytis, bet va kas iš šitos istorijos išėjo.
1: Labai daug skirtingai turbūt premjerai ir premjerų atstovai spaudai pasakoja apie praėjusius laikus ir dalis bent jau savo, kad yra tokių buvę Lietuvos istorijai premjerų ir ne vienas, kurie visiškai nesiklauso, ką sako spaudos atstovas arba komunikacijos komandos nariai ir nesvarbu, ką be pasakysi, išeina visiškai su kitokia žinute arba ją sudėlioja būtent ne taip, kaip tu sakei, kad reikėtų sudėlioti. Kokia Inga šiuo atveju yra? Ji labiau kažkaip asmeniškai pati nori viską daryti ar visgi klauso patarimų?
2: Ne, aš irgi esu pasiklausinėjęs tenais ypač žmonių kanceliarijoje, kurie jau 30 ir daugiau metų dirba palyginti premjerus, nes ir pačiam įdomu. Inga Ruginienė išsiskiria tuo, kad jai labai svarbi komanda. Pirmas dalykas, ko jinai nekenčia, tai tų, kur atsiprašau išsireiškimą, bet lenda į užpakalį, o aukščiausios prabos politikai tai patiria kasdien, kaip ir kritikos labai daug, taip ir tų, kurie sako, jūs kaip nuostabi pasirodėt, kokie jūs puikiai ir taip toliau. Tai jinai labai nekenčia va šitų savybių, jai reikia patarėjų, kurie realiai patartų. Jai nepatinka, kad nepatiktų, jei žmogus komandai būtų tam, kad būtų. Jai realiai reikia kažkokios naudos, kažkokių pasisakymų, kažkokių patarimų, bet kuria tema, kurie yra. Lygiai taip pat ir su atstovus spaudai, jinai įsiklauso, jinai gali ne viskam pritarti faktas, mes galim ir diskusiją turėti tam tikrais klausimais, bet jinai tikrai yra įsiklausanti. Dėl tų viešų išėjimų, faktas, kad 100% taip, kaip surašyta ant lapo, ar ką tu kalbėjai tenais pusvalandis prieš, nepakalbėsi. Nes pats tą galėjau pajusti savo kailiu, kai tu stovi prieš kameras ir kažkaip tie žodžiai pradeda šiek tiek kitaip dėliotis. Psichologinis momentas, kuri čia jau galėtų psichologijos ekspertai paaiškinti, kaip ten iš tikrųjų veikia, nes atrodo, viską žinai, pasitiki savimi, bet atsistoji, ateina laikas kalbėti, ir tada jau ir širdis labiau dreba, ir balsas, ir rankos pilant vandenį premjerai.
1: Yra tokių pastebėjimų apie Ingą Ruginienę, kad jos iš esmės, na, tas vadinamasis vaibas ar nuotaika buvo daug kalbėti, emociškai kalbėti, taip labai atvirai kalbėti, bet iš esmės kartais ir nieko nepasakyti, kai labai konkretus kažkokie klausimai būdavo, mes matę ir vairių spaudos konferencijų. Ar tai būdavo dažniausiai apderinta strategija ir tiesiog toks žmogaus būdas? Ir
2: dėl to, ypač kalbant apie Remigijų Žemaitaitį, tai buvo taktikos dalis, tam, kad neteikti dar papildomų taškų, sakykim, jo pusėj, dėl to, kad labiau reikia kalbėti, norisi kalbėti apie tai, ką darom, kokios realios problemos yra, o ne apie tai, ką Remigijų Žemaitaitis eilinį kartą pasakė, nes čia yra kasavaitinis dalykas ir dabar, kiek matau, na, jisai dabar gal nebe taip matomas, jo lab, kad nebėra valdančiosios koalicijos narys, bet jo Facebook'e yra, ką pasižiūrėti ir toliau. Tai čia buvo ir taktikos dalykas, bet kalbant apie tą emocionalumą ir norą kalbėti daug, čia jau yra žmogaus būdo savybė ir žinoma, kalbėjom ir apie tai, buvo ir daugiau komunikacijos patarimų ir iš išorės ir iš vidaus, ir ko gero buvo pastebėtas ir tas pokytis su kiekvienu mėnesiu gal ir mažiau išeiti ir konkrečiau kalbėti, nes tarkim, koks Gintautas Paluckas, jis ko gero priešingybė absoliuti, jisai, aš mėgstu irgi tokias senas konferencijas vis pažiūrėti, toks jausmas, kad į kiekvieną klausimą iki 10 žodžių atsakymas yra ir tiek. Gal tai neretai ir naudingiau, bet tu žmogaus būdo negali pakeisti ir absoliučiai adaptuoti prie kažkokio, kaip premjerė mėgdavo sakyti, premjero tipo, na, irgi nėra turbūt iki galo sveika, nes už kažką tas žmogus jau tapo premjeru, tai jis visiškai neturėtų keistis.
1: Dabar jau žvelgdamas retrospektyviai, yra bent vienas toks komunikacinis patarimas, kurio šiandien arba neduotum, arba sakytum, kad reikėjo visiškai kitaip elgtis.
2: Bet aš nesu garantuotas dėl to atvirumo žiniasklaidai absoliutaus. Va, ką kalbėjau, kai premjeras turi šimtus darbų ir dar 100 kartų nueiti pasisakyti žiniasklaidai. Ko gero, ką mes pradėjom taikyti jau į kadencijos pabaigą tos, kai retesni išėjimai, bet sakykim, su konkrečiom temom, kartais ir su ribotu klausimu laiku, nes na, ir iš tikrųjų to laiko nebūdavo. Tai ko gero yra naudingiau, nes tu labiau išreiški savo žinę ir mažiau išsitaškai, liaudiškai tariant. Tai ko gero tai, kad tenais 3-4 ar net daugiau interviu turėdavai per savaitę, tai nežinau, ar tai geriausias būdas, aš dar neturiu atsakymo tikrai. Ar yra kažkuri geresnis dalykas, kažkuris blogesnis dalykas. Bet man atrodo, kad turi būti kažkoks vidurio taškas, kiek tu išeini žiniasklaidą, kai esi tokioj pozicijoje. Ministro pozicijoje jau vėl kažkiek keičiasi tas dalykas.
1: O apie klaidas kalbant, buvo kažkokių momentų, kai pats pagalvoja, kad jo, tai buvo, taip, tai buvo padaryta klaida ir galbūt ne taip reikėjo patarti, bet jau kaip išsitransliavo, taip išsitransliavo, ar kažkokių tokių rimtesnių sukretimų nebuvo?
2: Na, tai pagalvočiau, gal tam LRT kontekste kažkas buvo... Gal kažkada ir reaguojant į Žemaitaitį, kol dar premjerė ne nutilėdavo ar nusukdavo, sakykim, tą klausimą, sakydavo tenai savo nuomonę. Tai čia, sakyčiau, faktas, kad tokių detalių yra tokio labai ryškaus lepsuso, nepasakyčiau, nes dažniausiai, kas ten būdavo iškerpama tenais, koks ne taip žodis ištartas, ne taip sakinys sukonstruotas, tenais tu lepsusų būna bet kam, kaip ten buvo pasakyta, jos sukčiavimas yra kasdieninis mūsų darbas, kai ten akivaizdu, kad kontekstas buvo apie sukčiavimo prevenciją, bet, na, iškerpi ir yra kaip yra. Tai yra klaidos, bet tai, aš sakyčiau, nelabai išvengiamos ir absoliučiai kiekvienam žmogui, kuris prieš kamerą išeina, būdingos klaidos. Labiau pastebumas, mažiau, bet jos yra. Tai čia, man atrodo, vienintelis dalykas, kaip taisyti tas klaidas, tai yra darbas ir tiesiog kas savaitinis išėjimas komentuoti. Kai tu jau prie to pripranti ir labiau gal ir savo mintis gali susidėti ir daugiau galvoti apie tai, ką sakai, o ne tiesiog jau formuluoti sakinį ir jau po to pagalvojus, oi, gal ne taip išsireiškiau.
1: Kiek buvo reakcijos arba bandymų kažkaip tai keisti, nežinau, ar pačios ministrės pirmininkės nuogastavimo dėl kritikos akcentui ir po to lygiai taip pat nesekusio to kito turbūt lepsuso, kai ji vienoje laidoje pasakė, kad esu sovietinis vaikas ir tada kažkaip prasidėjo visos diskusijos apie tai, kiek čia su Rusija gali būti siejama Inga Ruginienė. Kiek jūs į tokius dalykus gilindavotės ar visgi bandydot užsimerkti prieš tokį?
2: Dėl akcento ir kirčiavimo, mes dar kalbėjom, kai jinai buvo ministrė tenais eigoje, na, jinai pati pripažįsta, kad kirčiavimas niekada ten nebuvo jos kažkokia stiprios rytis, nu, jos rytis gal tinkama žodis, ir tiesiog tam labai didelio akcento nei komanda, nei aš gal nedėdavom, nes tai yra truputį per natūralų žmogui dalykai ir akcentai išmuš. Aš žinau, kai kurie žmonės, net jeigu Lietuvoje dzūkišką akcentą išsimuša ir pradeda norminę lietuvių kalbą šnekėti, nors man netgi gal gražiau, kad dzūkiškai jisai išnekėtų. Bet čia tokie dalykai, kur ypač tiek socialinės apsaugos ministerija, tiek vyriausybė, kai yra tiek darbo ir tiek darbo su savim jau kitose detalėse, čia jau būtų kažkas, kas net nuimtų tam tikrą, atsiprašau už žargoną, bet fiškę. Tai irgi yra Ingos Ruginienės skiriamasis ženklas, ne tai, kad pats akcentas, bet kalbėjimo būdas. Ir nesakyčiau, kad tas akcentas yra beproto ryškus, girdisi, ir tai yra tam tikras Vilnijos krašto dalykas, nes tarkim, paklausius ir kitų politikų, ten tarkim, iš ministrų Vladislavas Kondratovičius, Robertas Duknevičius, jie irgi turi akcentą, bet man tai yra normalu, svarbu, kad būtų aiškus žodžiai ir aiškus sakiniai. Dar buvo kažkokia tavo detalė paminėta be akcento.
1: Apie sovietinį vaiką.
2: Taip, čianais jinai buvo paskirtoji premjerė, TV3, jeigu neklystu, tenais pasakė, ir mes kalbėjom apie tai, ir jinai iš karto ir pati tą suvokė, kaip normaliai skamba kartais tavo aplinkoj ir tavo galvoj tas pasakymas, ir kaip po to jisai nuskamba plačiau. Tai čia vienas iš tų dalykų, kas ir visos kadencijos metu buvo mokomasi ir dirbama su savim, ką jinai ir pati puikiai suprato, nu, kad tiesiog taip, tas pasakymas blogai skamba, nes tai labiau buvo referuotas pasakymas į tai, kad jinai buvo vaikas dar tarybiniais metais ir apie visas tas problemas to laikotarpio. Bet gavosi vos ne kaip nostalgiškas pasakymas, kai kuriuose burbuluose nuskambėjo. Tai toks nebuvo siekimybė, bet tai viena iš darbo dalių, su kuriuo susiduri.
1: Dėl anglų kalbos irgi kritikos galiausiai sulaukė, tai kaip dėl tos anglų kalbos išties?
2: Į šitą ir aš reagavau, atsimenu aštrokai. Jinai tikrai normaliai šneka angliškai. Vėlgi, čia yra akcento klausimas. Ir kai kurių žodžių ties klausimas, tai labai panašiai kaip ir su lietuvių kalba galima sakyti. Jinai normaliai kalba angliškai, jinai kitaip nebūtų dar praeityje, turbūt galėsi būti ir Europos profesinių sąjungų viceprezidentė. Ir susišneka, kaip sakant, visi galim wordingą savo pagerinti anglų kalbos, išskyrus tie, kurie jau ten C2 lygių ir Max Pro šneka, bet jinai tikrai neturi problemų ir jinai nei vienam pokalbį, kuris vyko anglų kalba, nėra naudojusis vertėjo paslaugomis ar panašiai. Tai aš manau, kad čia yra irgi kabinėjimasis prie akcento, kirčių. Algirdas Butkevičius čia geriausias to pavyzdys, ko gero buvo istorijoje. Aš esu kanceliarijos darbuotojų klausęs ir apie tai. Šitą, aš manau, kad ir jis moka anglų kalbą, bet vėlgi, gal, sakykime, ne puikiai, tenais nėra fantastiška tartis sudėliota. Ir ten man kiek pasako, jam po to netgi lapuose sužymėdavo, kaip tarti tam tikrus žodžius, kad jis jaustųsi komfortabiliau ir tai yra visiškai suprantama. Tai aš manau, kad čia tos detalės vėlgi, kurios nukreipia nuo esmės. Tai dėl to ir šituo klausimu aš gan aštriai atsakiau, nes man atrodo, tai buvo tema apie nieką.
1: Kiek atstovas spaudai bendrauja su prezidentūra? Kiek tai yra bendravimas būtent tarp patarėjų, tarp komandų, o kiek visgi iš esmės prezidento patarėjai skambina pačiai premjerai?
2: Čianais turbūt priklauso nuo kiekvieno kabineto, bet tarkim mūsų atveju gal Tadas Vinokuras kaip tarp institucinio bendradarbiavimo patarėjas daugiau bendraudo, ypač su kokiu ten Pauliu Baltoku, kur pagal sritis net atitinka. Aš su atstovais spaudai, nu tai komunikacija tiksliau atstovais, tiek Frederiko Jansonu, tiek Rido Jasilioniu kažkokio labai dažno nebūdavo, bet kai yra poreikis, mes faktas susirašydavom, ar tenais tiesiog toks valstybinis klausimas, kuris liečia ir prezidentūrą, ir premjero kabinetą, ar tie patys susitikimai ir dėl jų viešinimo klausimas, tai mes tą ryšį palaikydavom, jis nebuvo kažkoks ten maks didelis, bet, kaip sakau, tam yra ir Tadas Vinokuras, kad jisai palaikytų ryšius ir kiti patarėjai, kurie su savo srities patarėjais jau palaiko ryšius.
1: Sakytum, kad geras buvo ryšys tarp prezidentų ir premjeras.
2: Aš galvojau bus apie komunikacijos atstovas klausimas. Jisai buvo, manau, neblogas ir jie ypatingai iš kadencijos eigoje išsiaiškino, manau, ir kokie tie kriterijai, ką tenais galvoja vienas apie kitą, vienas apie kito sprendimus ir taip toliau. Tenais būdavo vis mėginama kelt klausimas dėl tos konkurencijos, dėl užsienio politikos. Man atrodo, kad vienas kitą suprato, savo veikimo metodų suprato, kažkokio viešo konflikto bent jau aš neatsimenu, kad jis skirtinga negu būdavo ankstesnėse kadencijose. Ir manau, kad tas santykis beveik visos kadencijos, net ne beveik visos kadencijos metu buvo ganėtinai neblogas.
1: Mes keliaujame į pabaigą ir keliaujame jau po truputėlį į pabaigą dėl paties Ingos Ruginienės premjeravimo, bet dar klausimas ir tau asmeniškai buvo kartas bent vienas, kaip pats svarstėjai atsistatydint?
2: Kad taip, čia dieną atsistatydino ar ten po savaitės, ne. Aš tiesiog dažnai keldavau su klausimą tas krūvis, kiek yra pakeliamas, ne fizinis, ne darbo prasme, o psichologinis. Na, aš tiesiog dažnai būnu užsispyręs žmogus ir kad ir kiek mane daužytų, aš vis tiek eisiu iki galo. Bet faktas, kad tokių klausimų kyla ir čia bet kuriam darbe, net neišskirčiau čia vyriausybės, net ir sadmen, nu nežinau, gal irgi koks vienas kartas buvo elto, irgi buvo tokių, net barista dirbant, tokių klausimų buvo. Tai čia man atrodo natūralų žmogiški dalykai, kad ar man tikrai čia nais reikia tęsti, ar taip toliau. Šiaip buvo gerai, kad kadencijos eigoj pasipildė dar už komunikaciją atsakingų žmonių, nes žinau, kad jeigu ką yra ramstis, na, visą laiką, aišku, komunikacijos skyrius vyriausybės kanceliarijų yra ramstis, bet tokio politiniam lygmenį, tai sakyčiau, pamąstymų kars nuo karto visokių buvo, bet kad prieita būtų prie to, kad jau tikrai atsistatydinsiu, tikrai ne, ir manau, kad čia net ne mano charakteriai tiesiog.
1: Da, ačiū labai, kad skiriai laiko. Štai taip pat pasigilinom mes, koksgi tas darbas, kai tu esi atstovus spaudai ir ne bet ko ministrės pirmininkės, tikiuosi, kad įdomiai susiklausė šitas pokalbis Žinių radijo klausytojams. Dar kartelį pasakau, kad Ignas Dobrovolskas buvo kartu su mumis. Aš Jonas Ligaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
2: Dėkui.
0: Persona grata. Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.lt.
0: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir labai džiaugiuosi, kad pas mane šiandien atvyko Dominykas Kubilius, režisierius, ant laužo įkūrėjas, karys, savanoris ir šaulys. Labai džiaugiuosi, nes reikėjo laukti 3 savaites suderinus, kad ištaikyti laiką. Tai tikrai noriu padėkoti Dominykai, kad atvykai.
2: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Gerai. Aš leidau savo nesitaręs užrašyti tokį anonsą, apie ką mes kalbėsime, nes kodėl pakviečiu. Tai yra, aš socialiniuose tinkluose pradėjau stebėti paties laidą, kuri vadinasi Ant laužo, ir užrašiau tokį anonsą. Ar reikia deginti ant laužo melagius. Bet kabutėsi degint, kad neskatinti žiaurumų, bet ta prasme...
2: Ne, čia žinokit, melagiai nesenai skleidė tokią melagieną, sakykim, lietuviškai, kad aš deginu žmonės. Mhm. Jie sakė, vagi, sausio mėnesį atrado ten sudegusi žmogų kažkur, tai čia tikrai Kubiliaus darbas. Nu, žodžiu, ne, mes žmonių tikrai nedeginam, aš gal sakyčiau, čia taip skamba ant laužo vis tiek, aš, kadangi televizijoje dirbu daug metų, žinau, kaip reikia pritraukti dėmesio žmonių. Mm. Tai ir tas pavadinimas jis neveltui taip gimė su intencija atkreipti dėmesį. Tai žmonių tikrai nieks nedegina. Mes daugiau sakykime, kad mes deginam melą. Ne meluojančius žmonės, o melą iš principo įvairiausiom temom. Tai dabar turbūt, kadangi yra toksai... aštrus periodas mūsų politiniam gyvenime ir visam informaciniam gyvenime, tai turbūt labiausiai tai orientuojamas, bet dabar pradėjau plėsti žanrą, paliečiau vidotyrininkus, užlipsim ant astrologų ir visokių kitokių būrėjų. Mhm. Tada...
1: Jūs izoliuosite kur nors?
2: Ne, mes jų neizoliuosim, mes tiesiog norim parodyti žmonėm, kaip tai vyksta iš tiesų ir kad tai yra melas, tas pats melas, kad išvilioti pinigų. Tik tokiais psichologinių manipuliacijų būdais.
1: Patenkinti kažkino poreikį.
2: Taip.
1: Su tais melagiais, kuriuos aš mačiau, jie daugiau yra susiję su dezinformacija ir iš tikrųjų melus skleidimu, kuris veikia turbūt, nes kitaip tai neveiktų ko gero, jeigu ta prasme, jie neskleistų, jeigu neveiktų.
2: Be abejo, jie turi savo auditorijas. Aš tikrai nenoriu, niekada nesiekiu gąsdinti žmonių, kad tai yra kažkokia labai kritinė masė ir kad čia gali įvykti kažkokia tai revoliucija, tai gingdėve ne, bet ta auditorija jinai yra gan nemaža, palyginus, sakyčiau, gal kokie 10-12% nuo bendros auditorijos, tai ar jinai auga, greičiausiai ne, mum kartais atrodo socialiniuose tinkluose, kad jų labai daug. Toks susidaro įspūdis, bet tai yra tik tai įspūdis ir jis yra klaidingas įspūdis, todėl kad viena, tai jie yra žymiai aktyvesni negu jūs ir aš, nes mes turim kitų užsienimų gyvenime neįrašyti komentarus socialiniuose tinkluose, o ta auditorija dažniausiai neturi ką veikti. Tai jie už tai ir yra aktyvesni, jie yra piktesni žymiai.
1: Ar tai gali reikšti, kad jie yra vyresnio amžiaus ir tikėtinai su žemesniu išsilavinimu?
2: Tikėtina. Sakyčiau, nenoriu konstatuoti, bet tik pats kiek savo sienoje matau, o susilaukiu visokių komentarų ir grasinimų ir ko tik nori ir asmeninių žinučių. Tai yra tikrai tokia auditorija. Kitas yra labai svarbus aspektas, ką mes vis bandom nuo savęs nustumti ir nekreipti dėmesio, bet tai yra labai svarbu, tai yra botai. Mhm. Tai yra kompiuterinės programos, kurios yra užprogramuotos tam, kad komentuoti vieną ir kitą turinį. Botai ištobulėja tiek, kad jiems nebūtina, tiksliau, botų fermos šeimininkui nebūtina nukreipti į tiesioginį žmogų botų fermą. Mm-hmm. Užtenka įvesti raktinius žodžius. Pavyzdžiui, ten LRT, koks nors ten, ne, šalin rankas. Ir jie tą turinį seks, ir jie paskui tą turinį vaikščios patys.
1: Aš pastebėjau, kad jeigu, pavyzdžiui, koks nors straipsnis ar postas sulaukia virš 500 palaikinimų, atsiranda lavina būtent tų botų, kuriuos paspaudus ten matai ten moterys su gėlėmis.
2: Taip,
1: ten
2: arba be draugų, arba ir neturi originalaus turinio jokio, yra tik tai šierai kažkokie. Tai taip, taip, bet čia, kodėl aš sakau, kad į tą labai reikia stipriai kreipdėmėsi ir sekti, todėl kad botai su kiekviena diena, kaip ir kiekvienas kompiuterinis naujų technologijų daiktas, jis tobulėja kiekvieną mielą dieną. Jie jau yra išmokyti tarpusavį ginčytis. Jie tau sudarys įspūdį, kad jie tave palaiko vieną minutę. Ta prasme, tai yra šiaip tai kosmosas, kas vyksta. Ir kartais aš jau pats save pagaunu, kad aš atsakinėju kompiuteriniai programai. Nu, tiesiog per skubėjimą, per laiko stoką, neįsigilinimą ir ten taip toliau. Tai va šitie dalykai, jie yra labai gazdinantis. Todėl, kad aš nesakau, kad tai yra tik tai dezinformacijos įrankis. Taip, dezinformacijos įrankis, bet jo gali naudotis bet kas. Gali naudotis verslas, gali naudotis pavieniai žmonės, politikai, influenceriai, tie patys. Kas tik nori, šitom paslaugom gali naudotis.
1: Kaip elgti žmonėm? At, pavyzdžiui, nu, nori, nenori, bet socialiniuose tinkluose į sekėjus, į draugus įsiprašo net ne botai, bet tie melagiai turbūt, jos taip reikia vadinti. Taip. Kaip elgti žmogui? Šalinti, uždrausti, ar turėti jų kolekciją ir žinoti, kad tai yra būtent tai?
2: Aš savo, dabar tai aš šalinu, bet tik dėl to, kad jų yra per didelis kiekis. Nu, aš nenoriu užteršti savo asmeninių namų, aš taip vadinu. Bet anksčiau, kai aš šiaip domėjausi aplamai, kas vyksta socialiniuose tinkluose, kai pradėjau domėtis, tai aš priimdavau tam tikrą kiekį į savo namus. Tam, kad, kaip jūs ir sakote, kad jausti pulsą. Nes mes dažnai gyvendami savo burbuluose mes tą pulsą pametam ir kai, pavyzdžiui, vyksta rinkimai, mes visi nustempam, kaip čia taip galėjo nutikti, o taip pat ir nutiko, nes mes gyvenom savo burbule, arba ten įvyksta kažkokia tai apklausa, ne, ir mes stebimės, kaip ta apklausa tokia, va tokia, o ne va taip, kaip mum atrodo, o todėl, kad kiti burbulai gyvena visai kitaip. Už tai jausti tos burbulus, domėtis, kaip visuomenė kuo pulsuoja, tai aš manau, čia mums visiems reikia truputį, nes mes, nu, mes atitolstam taip vieni nuo kitų netgi. Kitas yra, pavyzdžiui, dalykas, nežinau, čia jau tie ultrapatriotai, kaip sakote, nuždrauskim TikToką, ne, nes čia velnio irštva. Aš sakau, ne, neuždrauskim. Aš sakau, jūs esat TikToke? Ne. Tai sakau, jūs įeikit ir pasakokit savo istoriją. Ką reiškia uždrauskit? Ne, jūs perimkit informacinę kontrolę į savo rankas ir tai galima padaryti, todėl kad algoritmas yra tas pats robotas, kurį galima palenkti į savo pusę.
1: Norėjau paklausti, ant laužo tinklalaidė, jinai yra tokia tikslo, kad perimti iniciatyvą?
2: Taip. Taip, jinai, aš sau esu pasakęs, kad aš nedekonstruoju ir nesiaiškinu, aš puolu. Ir tai veikia. Nes tai sukelia emociją be abejo, tai viena. Nėra turbūt žmonių, kurie pasižiūrėjo ant laužo epizodą, liktų kažkaip visai abejingi, ne, nei šilta, nei šalta. Arba supykdo į vieną pusę, arba atvirkščiai pakelia emociją, ne, kad kažkas čia kažką tokio daro. Tai kažkokį tokį, toks tikslas ir yra, ir tikslas yra per emociją, per sukeltą emociją, būtent ir išryškinti problematiką. Bet aš nenoriu ir niekada neusimsiu nei moralų, nei mokymų žmonių, kaip gyventi, ką rinktis, ką dažnai mes norime daryti, ne, nu, tarkim, ten mes suprantam tam tikrą sferą ir norisi paaiškinti žmogui, ten, vat, jūs ten klausykit, ten. Ne, žmogus yra visiškai laisva būtybė, bet jeigu mes, vat, parodom tą kitą pasaulį, kuris yra tikrai kartais labai baisus, kas vyksta socialiniuose tinkluose, tai, vat, aš galvoju, kad aš priverčiu šiek tiek susimastyti žmonės ir atkreipti dėmesį tam tikrus dalykus, nes socialiniai tinklai yra antras mūsų gyvenimas. Norim mes to ar nenori.
1: Gerai, šioje vietoje turime sustoti.
0: Reklama.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Dominykas Kubilius, režisierius, ant laužo įkūrėjas, karys, savanoris. Kalbamės apie dezinformaciją, apie melagius ir melagienas, kurias reikia išryškinti ir suprasti, kad po jumis nepapulti. Bet turim klausimą iš auditorijos. Klausytojas klausia, kaip sumažinti susiskaidimą, kur jau brolis su broliu nesusišneka. O ką darom, kaip tai telkiama?
2: Aš tai galvoju. Galvoju, kad tas susiskaldimas, sakyčiau, kabutėse, jis yra sutirštintas, nes jo tokio nėra. Jeigu mes gyvi gatvėje susitinkam ir gyvai kalbame, mes nesam susipriešinę. Jeigu aš nuvažiuoju prie jūros į Žemaitiją, tai aš tikrai nesipykstu su Žemaitaičio rinkėjais. Mes esame to viena tauta ir viena valstybė. Ir aš papasakosiu iš savo kelionių į Ukrainą ir ką aš ten sužinojęs apie tą pačią dezinformaciją ir visą kitą. Apie tai, kad buvo Kijevas atskira respublika, o antra Ukraina vargšų, tai jiem buvo kalama į galvą nuo 12 metų. Mhm. Ar mes tą patį girdim Lietuvoj? Nuolatos. Nuo ryto iki vakaro. Dvi Lietuvos, runkeliai elitas. Bet tai yra viskas viskas melas. Nėra dviejų Lietuvų, yra viena Lietuva. Nėra runkelių ir elito, yra vienos Lietuvos tautos žmonės. Ir kas nutinka su tokia dezinformacija, jeigu remiantis Ukrainos, pavyzdžiui, aš kai dariau dokumentinius filmus apie pagrobtus Ukrainos vaikus, tai vieną istoriją filmavau su mergina 16-17 metų, kuri gyveno netoli pasienio su Rusija, už Chersono šiek tiek. Ir jinai įtikėjusi tą istoriją, kad yra dvi Ukrainos, yra elitas, kuris ją niekada nepasirūpins gyvenime, o jinai pati neturi pinigų, jinai lipo į sunkvežimius savo norų ir buvo išvežta į karinį internatą Rusijos teritorijoje. Jau paskui, kai jinai ten atsirūpins,

0: Tie ir raktiniai žodžiai, kuriuo dezinformacija naudojasi. Į ką sureaguoja, na, visuomenė išjungia, ne visuomenė, bet dalį žmonių išjungia mąstymą ir jie pradeda pykti.
1: Vagis visada trigerina ir visais laikais trigerino ir lietuvius ypatingai mes mėgstam vieni kitų pinigų skaičiuoti, čia jau taip mes turim tokį nežinau, ar jėdai čia, ar atvirkščiai pliusas. Vagis visada trigerina politiką iš principo.
0: Landsbergis,
1: Šiferis, nu čia jau taip, konservatoriai, konservatnikas dabar yra naujas žodis, naujadaras, irgi puikiai informacinė operacija. Kaip sumenkinti žodį vatnikas, padary konservatnikas. Ir nieks nebesupras jo reikšmės. Tai aš sakyčiau, kad tų tokių trigerių jų yra visur, visada. Jeigu tau kelia, vat kaip sako analitikai, jeigu tau sukelia pykti postas arba ten reelsas, video trumpas ar kažką, reiškia po to jau kažkas slypi. Nu, reiktų giliau dar kartą, tris kartus peržiūrėti tą video ir pabandyti pagalvoti, kodėl jis taip yra padarytas.
0: Bet čia turime mintyje, kad pavyzdžiui, sukelia pyktį, tai sukelia pyktį dėl mūsų gyvenamos aplinkos. Arba jeigu, pavyzdžiui, mes, nu, tarkime, žiūrim kokį nors ten, nežinau, iš Ukrainos karo video, kur okupantas elgiasi, nu, nežmoniškai.
1: Taip. Bet čia irgi yra ta pati emocija, tik tai kaip tu ją panaudoji. Vienu atveju tu panaudoji, kad ne, tos video skleidžia ukrainiečiai, kodėl, kokiu tikslu. Kad juos remtų, ne? Kad irgi sukelti emociją, kad Ukraina būtų remiama. Kitu atveju, jeigu jie rodys, kaip kariai šiltai pietauja apkasuose, tai niekam tada nebebus įdomu. Tai visi pagal šitas pačias taisyklės žaidžia visi. Iš principo.
0: Gerai, mes prieš pertrauką šiek tiek užkabinom temą apie algoritmus ir tuos botus, kurie ateina. Visi kalba, kad galima nusipirkti paslaugą ir ten tie botai tave rems, už tave dirbs ir taip toliau. Tai iš tikrųjų galima nueiti ir meniu pasiėmus pasisakyti, kokie aktyvus, dar kažkokie būtų.
1: Taip, galima tą padaryti tikrai. Tai pats paprasčiausias būdas, sakau tai, ką pats girdėjau pas save podcast'e, buvo laidoje hakeris ir jisai pasakojus, baltasis hakeris, tai tas gerietis, pasakojo maždaug virtuvę, kaip vyksta šitie tai dalykai. Tai vienu atveju mes galime nusipirkti followerius ir tikrus, ir netikrus, tiesiog per Google paiešką, paprastuoju būdu.
0: Ta prasme, įvedu
1: by followers, taip, ir pamatysit, kas ten vyksta. Jūs gausit kokius 5-6 top pasiūlymus ir tada jau kokius žemesnius. Tai jeigu rinksitės brangesnius top pasiūlymus, tai jūs net nusipirksite tokius followerius, kurių Facebook'o ar Instagram'o algoritmas neatseks, kad jie netikri. Tas yra labai svarbu, nes kartais socialinių tinklų robotai užsiema valymu. Retai, bet kartais užsiema. Arba, pavyzdžiui, kas vyko su Karolio Žukausko akauntu, labai įdomus pavyzdys, aš to niekada nesu matęs, jį užpuolė sekti botai. Tai reiškia, jie užprogramuoti jį sekti tam, kad perlaužtų procentinę dalį tikrų sekėjų ir Facebook algoritmui atrodytų, kad Karolio Žukausko paskyra yra netikra.
0: O geras. Taip. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir

0: laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Pirmadienį pietus.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Dominykas Kubilius, režisierius, atlaužo įkūrėjas, karys, šaulys. Kai ir kalbamės apie dezinformaciją, informaciją, apie melagius ir panašiai, baigiame ties algoritmais kalbėti prieš pertrauką. Dar vienas, jeigu nori sukurti gerą tinklalaidį, kaip tą algoritmą apžaisti, kad jisai tave keltų į viršų?
2: Čia toks vat yra niuansas. Aš kažkaip, kai pradėjau tą tinklalaidę, aš galvojau, taigi čia rock'n'rollas. Ką nori, tą darai. Aš pripratęs televizijoje dirbti, kai yra kažkokie grafikai, kažkokie labai aiškios taisyklės, kada anonsas, kada eteris, viskas sekundžių tikslumu. Dar yra vadovybė, kuri visada nepatenkinta reitingais ar ten atvirkščiai. Nu, retai kada būna patenkinta. Nu, žodžiu, yra full time stress. Čia aš galvojau, aš darau, ką noriu. Čia mano kanalas, aš dedu ten tada, nededu, ir žodžiu, ne, pasirodo viskas beveik taip pat kaip televizijai. Turi dirbti darbą. Turi, tai ne, jeigu nori rezultatų, tai negali būti hobis. Nes kitu atveju tai liks hobizmas, bet jeigu vat, bandai kažkaip ir tau rūpi, kad ta auditorija būtų didelė, tai tada reikia dirbti daug darbo ne tik su turiniu, nes vis tiek, galutiniam taške yra turinys karalius, ane? Algoritmą tu gali palenkti su savo pusė, gali ne mažiau palenkti, bet jeigu turinys šūdinas, nu nieks vis tiek nežiūrės, nepadės ir algoritmas. Tai šitoj vietoj čia va toks dvigubas žaidimas, tai viena ir turinys turi būti geras, tinkantis masiniai auditorijai, ne nišiniai auditorijai. Antras dalykas, ir tada atsiranda grafikas. Dedi tą dieną, o ne kitą, tada kitą savaitę dedi lygiai. Taip pat nedarai ilgų pauzių, non-stop pušinį, reklamuoji. Nu, žodžiu, daug reikalų, labai daug. Aš kažkaip nusivyliau šitoje vietoje.
1: Gerai, grįžkime prie tų melagių. Nes čia buvo man įdomiausia dalis, kuri beje ir patraukė dėmesį labai stipriai. Kaip, jūs jau išsiaiškinot, kaip tais melagiais tampama? Nes kiek aš žiūrėjau tinklalaidžių, yra, ta prasme, atrodo prieš tai buvęs žurnalistas, visuomenės veikėjas ar kažką ir kažkur persijungia.
2: Jo, tai čia yra neatsakytas klausimas, galime tik tai spėliot, nu, arba klausti jų pačių, kaip čia taip nutiko su jų gyvenimais. Bet aš ką matau, dažnu atveju tai yra dažniausiai buvę sėkmingi žmonės. Nesami sėkmingi žmonės, o buvę sėkmingi žmonės. Tą reikia labai pabrėžti. Tai reiškia, jie buvę sėkmingi komikai, buvę sėkmingi sportininkai, buvę sėkmingi kažkokie tai verslininkai ar ten da, politikai irgi, ne, buvę sėkmingi. Tai kai jiems nebepasiseka ir jie nebesusirenka savo tos auditorijos, su kuria jie dirbo daug metų, tai aš galvoju, kad jie bando ją susigražinti visais įmanomais būdais. Ir tada jie patenka į va šitą konfliktų pinkles, nes konfliktas skatina dėmesį į tavo pusę, ne? Tu dirbtinai jį sukeldamas susikuri savo tą sėkėjų kažkokią armiją. Tai, o paskui ilgainiui turbūt jie ir įtiki tuo, ką jie kalba. Ir čia ta viena dalis, tada antra dalis pseudo influenceriai, kurie lygiai taip pat siekdami sėkėjų, nu, vat, pavyzdžiui, Laurynas Maybach, visiemgi žinomas, beprotis, ne? Jis karts nuo karto pasako istoriją, kokia Rusija yra nuostabi. Kodėl? Aš nemanau, kad jisai to tiki. Aš manau, kad jisai renka konfliktą savo sienoje. Jis daro fightą tarp savo komentatorių. Ir iš to, ir nuo to fighto tarp komentatorių, jo turinys kyla į viršų. Ir mes jį matome. Aš čia mano nuomonė, visiškai. Tada dar ten yra visokių tokių panašių veikėjų, tik tokie ypatingai. Ir tu matai, kad jie pasakojo savo gyvenimo istoriją, pasakojo, nu tokie, nu, ką jie visi daro, ne, nu ten, kaip iš ryto atsibudo, kaip vaikas, kaip ten ką, ir tada po savaitės šunk tokį užmetą. Tai reiškia, savaitę jie matė, kad jų žiūrimumas krenta, ir tada reikia kažką su tuo daryti, ir tada kalo kokią nors va tokią nesąmonę, ne, prieš vakciną savo laiku, tada prieš poligoną, tada dar ten kokią, aš manau, kad to yra labai daug.
1: Tai, ką girdžiu, norite pasakyti, kad vis tik tai yra labiau asmeninės problemos, negu, pavyzdžiui, įtakoti iš kažko tai iš užsienio blogų vyrukų ar moterų.
2: Taip, tai čia yra, pavadinkim taip, yra naudingi idiotai, tai čia yra naudingi idiotai, aš juos taip ir vadinu, nes jie nesupranta, ką daro, ir jie nesupranta, kam meškos paslaugą daro, plačiaja prasme ir ta globaliaja prasme, ne, valstybinė, valstybingumo prasme, bet yra ir protingesni už juos, kurie šitą melodiją užsako ir duoda pirmą impulsą va tokiai informacijai sklisti. Tai jie yra žymiai protingesni ir jie galiu duoti 70%, kad taip jie yra išlaikomi mūsų kabutėse draugiškų valstybių šalia esančių. Jie duoda pirmus degiklius, aš tą atsieku labai paprastai, kas pirmas pasako, kas perima tą informaciją ir kaip tai nuvilnyja. Atrodo kartais kaip užprogramuotas toks, kaip užprogramuotas sniego gniūžtė, bet tai vyksta labai paprastoju būdu, jie vieni kitus seka, jie mato, pavyzdžiui, žiūrėk, pas celofaną šitas dabar paėjo. Gerai, važiuojam. Ir visi iš paskos važiuoja. Tai to yra labai, labai daug. Ir tada dar yra trečioji grupė, kurie tiesiog serga nostalgiją Tarybų sąjungai, plombyrui, gazirovkiai, gyrai ir visom kitom šitom šlikščiom nesąmonėm, kuriai aš nostalgijos jokios nejaučiu ir net nenoriu prisiminti. Tai va, tie žmonės jaučia tą nostalgiją ir jiems vis tik atrodo, kad gauti 100 rublių per mėnesį yra kur kas geriau, negu įdėti daugiau darbo ir uždirbti dar daugiau.
1: Teko tokių žmonių sutikti?
2: Jo, nemažai.
1: Gerai. Tendencijos. Jeigu analizuojat melagius ir melagienas, daugėja jų, mažėja, situacija gerėja, ar žmonės sugeba atsirinkti, kas yra kas?
2: Ne, žmonės vis sunkiau atsirenka, kas yra kas, tikrai. Ir tai yra natūralu, nes informacijos, aš nenoriu kaltinti ten žmonių, ne, ir ten kažkaip, čia kaip mes įpratę sakyti, tas kritinis mąstymas, nieks jo neturi, tai neįmanoma jo turėti to kritinio mąstymo. Tikrai, jeigu tu nesi specialistas, nesi analitikas ir nesidomi šitą temą, aš noriu žmonių pusė, todėl kad jūs paklauskit savo mamos, ką jinai vakar žiūrėjo per televizorių, jinai neatsakys jums šitą klausimą, nes yra toks amplūdis viso ko. Ane, telefonas non-stop, nuo notificationų įvairiausių dega. Tai aš sakyčiau, kad čia tikrai ne žmogus kaltas, o čia mes kažkada diskutavom, su Justinu Jankevičium dar nėra šito epizodo, bet bus. Ir su Algiu greitai tuo pačiu. Vis tiek mes priėjom išvadą, kad mes išgyvenom daug marų, karų, visoko. Tai socialiniai tinklai yra šių dienų maras, tam tikraja prasme. Yra daug gėrio tame, bet yra daug, daug labai blogio. Ne? Ir mum dabar susitvarkyti yra labai sunku. Mes va šitam etape, kai mes esam pasimetime, mes nebežinom. Dar su dirbtinio intelekto ateimu yra iš vis pasimetimas, ane? Tai aš galvoju, kad žmogus vis tiek yra protinga būtybė ir atras priešnodžius, ane, ką mes kalbėjom reklamos pauzės metu, kad atsiras kažkokios programėlės, kur tau nurodys, kad tai yra feikinis turinys netikras, kur tau nurodys, kad čia yra botai. Ane, nu, atsiras kažkokių priešnodžių, nes žmogus kitaip, jis jau dabar mato, kad situacija yra nevaldoma, tai čia tik tai reikia luktelt, o aš naudodamas sprogą, jau dabar tą kartoju kaip maldą, noriu kreiptis į visus startuolių kūrėjus ir IT technologijų kūrėjus. Įjunkit pavarą, čia galima labai gerai uždirbti. Tikrai, čia ne labdara. Aš neskatinu labdaros, bet čia galima ir uždirbti šitoje vietoje.
1: Gerai. Pas manęs Skirmantas Maldauskas taip pat buvo laidoje ir kalbėjom apie jo teismus. Paties turinys yra aštrus.
2: Taip.
1: Ar jau yra eilė tų skundų ir kurias reikia atsakyti?
2: Kad mane skundžia, tai aš žinau iš policijos tikrai, jie ten ir vienas ir kitas, policija paskambina su šypsena veide, mes pasišnekam. aišku, nieks neįvyko realiai, todėl kad nėra nusikaltimo sudėties, tai jos ir negali būti. Aš šiaip kalbėdamas savo kanale ar socialiniuose tinkluose, aš pasveriu savo kiekvieną žodį, aš žinau, ką aš kalbu ir kaip kalbu, kadangi esu šitam darbe daug metų, tai netaip lengva mane paimti, jeigu norėtų kaip nors. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš pats esu kelis parašęs, bet dar nesulaukęs rezultatų. Bet iš esmės, jeigu tai negresia ir aš nematau realaus pavojo, o tik tai žodžių kažkokia tai nesąmonė, tai aš nesiveliu, aš nenoriu suteikti jiems dėmesio ir eterio. Kaip ir aš neatsakinėju į jų, jie ten apie mane kūrė visokius filmukus, ten rašo, ta prasme, man siunčia žmonės, aš tai matau, tikrai aš tai matau, nes mano sėkėjai man siunčia, aš turiu savo kariuomenę, kuri man priduoda juos. Bet aš linkęs, aš galiu tik tai iš jų pasijuokti, pasišaipyti, tai mane, man patinka, aš tą darau, bet tikrai aš nesiruošiu nei su jais aiškintis, nei eiti į jokį dialogą, nei to labiau teisiniam priemonėm aiškintis, jeigu tai neliečia mano vaikų, mano artimųjų ir kitų žmonių, kurie man rūpi, tai taip, visko čia yra, bet aš labai žiūriu, taip tikrai, aš atsipalaidavęs, aš labai ramus šito vietoje, visiškai nekreipiu dėmesio.
1: Gerai, rėkime į kitą pusę. Daug pareigų, režisierius, įkūrėjas, karys, savanoris. Tikrai daug klausytojų yra girdėję žodžius režisierius ir prodiuseris.
2: Taip.
1: Bet kuo skiriasi, didelė dalis turbūt nežino. Paaiškinkite.
2: Yra labai paprasta. Prodiuseris suranda pinigus. Ir finansavimo šaltinė tam produktui, kurį kūrė režisierius. Tai režisierius yra kūrėjas, prodiuseris yra verslininkas, jeigu taip žmonių kalba.
1: Tai režisierius yra direktorius.
2: Jo, Holivude tai yra direktor, taip.
1: Ir tada dar yra scenaristai.
2: Jo, scenaristai dažniausiai yra du keliai, arba režisierius kaip pagrindinė persona video formate, nu taip sakykime, ne, jisai arba ieško scenarijaus, kurį galėtų perduoti vaizdu,
1: ekranizuoti,
2: arba samdo scenaristą, kuris jo idėją parašo, aprašo. Mm-hmm. Yra mažų išimčių, kai režisierius yra ir scenaristas. Yra tokių, broliai Koinai yra daug. Ir Lietuvoje Vėlyvis tas pats yra, ir pats režisierius, ir pats scenarijaus autorius. Tai čia yra, bet tai yra labai sudėtinga.
1: O
2: bet
1: kuris pirmas užrašomas? Kuris šitas superžvaigždė yra?
2: Šiaip superžvaigždė, jeigu jau žiūrėti taip, nu, jau istoriškai, tai yra režisierius. Be jo, kad ir tu surasi kaip prodiuseris pinigus, be režisieriaus jie nueis į šiukšlių dėžę. Tai nebent vat, mano atveju aš ir pats prodiusuoju, ir pats režisuoju, ne? O kartais net ir scenarijų parašau. Bet čia yra dėl to, dėl Lietuvos rinkos mažumo ir kitų dalykų aš kartais, man atrodo, kad aš žinau geriau negu kiti. Čia įda yra. Čia negerai. Taip neturi. Galbūt ir save dažnai mušu už tai, bet man kartai, nu aš, man sunku perlipti per tai.
1: Gerai. Kiek žinau, bent tris filmus, serialus pagrobti. Holokaustas ir transplantacijos.
2: Taip.
1: Iš vaikų sunku išsirinkti, kuris yra tas, kuris yra pas geriausias, bet vis tiek turiu paklausti.
2: Man šiaip Holokaustas, tai čia buvo istorija apie pasaulio teisuolius, apie lietuvius, kurie gelbėjo žydų tautybės žmonės, 20 filmų. Tai šitas buvo pirmas dokumentikos srityje aplamai darbas, tai jis man svarbus, kaip pirmas šuolis į dokumentikos pasaulį, nes prieš tai aš dariau šou visokius ir ką tik nori. O tada turbūt, nu vis tiek aktualiausia yra tie pagrobti Ukrainos vaikai, nes 21 amžiuje 2026 metais girdėti istorijos, kaip vaikai yra grobiami ir vežami į kitą šalį per prievartą ir ten laikomi ir jiem keičiami yra pasai, asmens kodai ir visa kita, kad jų niekas netrastų. Tai tai kartais tiesiog sunku protu suvokti, kad tai gali vykti ne viduramžiais, ne ten dar kažkada, tai ar ten antro pasaulinio karo metais, ne? No, tai vyksta dabar šią minutę. Tai tikrai tas kažkaip ir mane sukrėtė, nors aš esu pakankamai ciniškas savo, atsiprašau, herojų atžvilgiu, todėl kad tikrai per daugiau nei 20 metų aš esu labai daug visko nufilmavęs ir matęs ir girdėjęs, tai mane nustebinti yra labai sudėtinga. Tai šitoj vietoje aš tikrai buvau sukrėstas. Tikrai, man buvo baisu.
1: Kokiu tikslu rusai grobė vaikus? Nu, tai prasme, turi būti tikslas. Nu...
2: Jo, yra jų reiškia tie pilkieji kardinolai, kurie perrašinėjo istoriją ir jie perteikinėjo per politikų lūpas vėliau, ten taip kaip Duginas, ten ir visi kiti, jų reiškia jau tie nu, pseudo istorikai, pavadinkim. Tai čia jų yra sugalvotas dalykas, kad viena, tai kaip paveikti psichologiškai priešininką, tai reikia, čia jie patys tą pasakė, tai reikia atimti tai, kas jiem yra svarbiausia ir brangiausia. Tai vaikai kiekvienai tautai yra svarbiausias dalykas. Mes dėl vaikų gyvenam ir mes įsivaizduojam, kad vaikai mūsų valstybė toliau, reiškia, statys ir toliau mūsų valstybė gyvos vaikų pagalba, nes mes išeisim. Ta. Ne? Tai čia vienas toks psichologinis aspektas. Kitas aspektas tai liūdna Rusijos demografinė padėtis. Jinai yra trigubai liūdnesnė negu Lietuvos. Tai, kai tavo atveža autobusą mergaičių, tai tu viską labai gerai susidėlioji, jos dar rusiškai kalba, tai jos slavės, tai jos būsimos mamos. Tas yra momentas. Ir o pats svarbiausias, tai aš sakyčiau, jiems jie norėjo, kadangi yra įrodymai ir Hagos teisme, tai yra įrodyta, kad stovyklos skirtos vaikam buvo paruoštos prieš 2022 vasario 24. Reiškia, planas tai buvo sudarytas iš anksto, jis buvo tyčinis, tai yra irgi įrodyta. Už tai yra Putinas patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir jam yra skirtas tarptautinis areštas, būtent dėl vaikų pagrobtų. Tai ką tai rodo? Kad jie planavo masinę deportaciją vaikų, o paskui ir suaugusių. Taip kaip 40-ais metais, 44-ais metais.
1: Toli nenukeliavo, kaip sakė.
2: Visiškai nenukeliavo. Istorija sukasi ratu, kaip tai baisiai beskambėtų, bet jinai taip tai yra. Tai yra ta tokia kasdienybė šito baisaus karo ir šitų žmogiškumą praradusių okupantų. Turbūt tai labiausiai ir glumina. Bet jeigu aš sakyčiau, kad jo atėjo ten kažkoks batalionas ir bataliono vadas prisigėręs degtinės, susigalvojo va tokią va operaciją, tai būtų viena istorija. Bet kai tai, pavyzdžiui, iš Chersono buvo išvežti visi vaikų namai, kokie tik tai buvo, jie atvažiuodavo, kiek yra vaikų namuose vaikų, ten 40-50 susodina į sunkvežimį, į autobusus ir išgabena. Tai ir stovyklose jau yra įrodyta, reiškia, buvo jau laukia mokytojai, laukia rusiški vadovėliai, laukia rūbai visų metų laikų.
1: Supratau. Dar vienas, tarp pareigų, savanoris ir šaulys. Paverbuokime. Nuo ko reikėtų pradėti?
2: Tai vienareikšmiškai pradėti reiktų, jeigu jum rūpė šalies gynyba, aš gal taip sakyčiau, čia nėra kalba apie tai, kad ten bėgioti su šautuvu ar nebėgioti. Čia yra penktas koks klausimas. Pirmas klausimas yra, rūpi šalies gynyba iš principo ar ne. Jeigu rūpi, pirmas kelias tai yra Šaulių sąjunga, be abejo, jeigu jūs turite savo darbus ir savo įsipareigojimus gyvenime, tai Šaulių sąjunga yra lengviausias kelias sužinoti kažką daugiau apie gynybą ir kaip jūs galite kiekvienas asmeniškai prisidėti prie šalies gynybos. Bet, sakau, aš dar kartą noriu pabrėžti, aš noriu pakeisti truputį žmonių mąstymą, kad tai nėra vien šaudimai, gaudimai ir apkasai.
1: Taip, yra komunikacija,
2: yra maisto gamyba, logistika. Medicina, logistika, IT, informacinės operacijos tos pačios atsirado Šaulių sąjungoje galų gale. Ne? Darbas su dezinformacija, su propaganda. Ko tik tai nori. Pilna veiklų, kur galima prisidėti, nes karas, ką aš sužinojęs Ukrainoje, galiu irgi perduoti, karas yra ne vien kulkos. Karas yra žymiai plačiau. Ir jeigu mes kalbėsim, kas Ukrainoje nutiko, beje, 22 metų, reiškia, vasario mėnesį, visi puolė, reiškia, imti automatus. Ne? Nu, čia, taip, instinktas. Ne? Ginti savo namus, savo žmoną, savo vaikus, savo vyrą, senelį, nesvarbu. Influenceris ten su tokiais nagais ilgiausiais, reiškia, čiupo tas kalašnikovus ir ėjo kariau. Ir kas tada įvyko? Tada profesionalai, ką jie darė? Jie saugojo tas influenceris, kad jos nežūtų. Mm. Ir tada vat, buvo kokius 3-4 mėnesius visiška nesąmonė. Nu, su karu tai nieko bendro neturi. Tai aš tai galvoju, kad mes kiekvienas pagalvokime, ką mes galime, kuo mes galime prisidėti prieš savo šalies gynybą ir tai būtų geriausia, kad tai būtų tai, ką jūs išmanote savo gyvenime geriausio. Jeigu jūs mokote virt, tai ir virkit. Jeigu jūs mokote statyt sienas, lipdyt, tai ir statysit barikadas. Jeigu jūs mokote daryti radio laidas, jūs jas ir darysite. Galvokime taip, tik tai su Šaulių sąjungos pagalba mes galime išmokti šiek tiek daugiau, nes priešas vis tiek šaudo, o mes apsiginti turime kartais mokėti ir fiziškai.
1: Paskutinis nesusijęs klausimas, tradicinis mano laidoje.
2: Taip.
1: Ką ponas laužo kūrėjas melagiams vairuoja?
2: Vairuoja kurią prasme?
1: Automobilį.
2: Aš nevairuoju automobilį iš vis.
1: Tai čia atsakymas yra. Gerai, mūsų laikas baigėsi. Laida Ekonominiai Pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim nuotaikingai, bet, sakyčiau, aštriai kalbėjo Dominykas Kubilius, režisierius ant laužo įkūrėjas, karys savanoris bei šaulys. Ačiū Dominykai, kad atvyko.
2: Ačiū labai.
0: Ekonominiai Pietus. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
4: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biški vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
3: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymą negali būti.
4: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė, Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra jauno žmogaus ir mados priešprieša. Ir pas mus svečiuose yra Rokas Rutkus. Labas, Rokai.
2: Sveiki.
1: Ir Rokas yra matematikos mokytojas Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, korepetitorių platformos edup.lt kūrėjas ir medaus somelie.
2: Patikslinsiu, dar būsimas.
1: Būsimas, taip, nes sakai, kad turi...
2: Ir šis yra trys lygiai, tai šiuo metu turiu antrą lygį. Tai dar liko išlaikyti tą jau galutinį egzaminą, kad būčiau įregistruotas į tą registrą.
1: Kada planuose yra jau trečias lygis?
2: Šitas egzaminas vyksta tik metuose kartą, tai turiu laukti iki žiemą bus.
3: O koks pirmas lygis?
2: Pirmas lygis buvo 5 dienų mokymai ir per tas 5 dienas mes išklausėm teoriją ir labai labai daug ragavom medaus.
1: Cukraus, kaip ten overdose.
2: Ne, su vanduo visai padeda. Tai. Bet būdavo labai varginantis, nes tu turi jungti ir uoslę, ir skonį, ir mąstyti viską, ten užsirašyti, pasižymėti, tai nesitikėjau, kad tokie bus varginantis tie mokymai.
1: Kadangi tu tiek daug darai, ką aš čia dabar išvardinau, tai man atrodo ir mums, ir mūsų klausytojams, ir žiūrovams labai įdomu, kaip atrodo tavo įprasta darbo diena, nuo ko jinai prasideda ir ką tu veiki šio kėdieniais.
2: Ja, labai daug matematikas įprastai būna.
1: Matematika.
2: Jeigu einu į mokyklą, tai atsikeliu ganėtų anksti, mėgstu prieš pamokas dar ateit, pasiruošti, pasižiūrėti temas, prisiminti, ką buvau pasiruošęs ir panašiai. Ir tada pravedu pamokas mokykloje. Tada turiu poros valandų pertrauką ir tada turiu privačias pamokas, kurie mokiniai ateina mokiniai papildomai pasmokyti. Ir tada baigiu darbą 8, 9, 10 valandą vakaro. Tai visai ilga diena gaunasi, bet ne kiekvieną dieną tai būna.
1: Tai dažniausiai taip ir atrodo, ne? Pirmiausia mokykla, o tada jau privačios pamokos.
2: Taip.
1: O medų kažkur įterpi. Ar...
2: Čia mano hobis, mano pramoga, tai čia jau kai lieka laiką, tada...
3: Aš dar labai noriu paklausti irgi, ar per ilgasis pertraukėlės geriu kavukas mokytojais? Ar vis dar yra ta mada?
2: Šiaip kavos nelabai geriu, bet dabar pradėjau naiti vien dėl to, kad pabendrauti su tais mokytojais. Tai būna jo. Bet aš manau, kad yra šiek tiek tokia draugiškesnė aplinka, negu žmonės įsivaizduoja. Tas mokytojų kambarys toks apsuptas legendom. Tai ten visai fainai, tiesiog žmonės pasidalina, ką nuveikė per savaitgalį ir dar kažką. Nu, toks paprasta atmosfera.
3: Kaip ofisiukas, realiai?
2: Panašėjo.
1: O... Mokytojų amžius, ar stipriai skiriasi nuo tavo paties amžiaus, ar ne?
2: Yra jau daugėjo tų jaunų mokytojų, sugalvoja jie prisijungti kaip mokytojai, bet taip nežinau, nesijaučiu, kad būčiau kažkur labai netoje amžiaus grupėje, tai aišku yra ir vyresnių mokytojų, bet yra ir tokių nebendramžių, bet jaunesnio, iki 30 tikrai yra tų mokytojų.
3: Okay. Kalant apie mokytojavimą, aš jau per daug įsivaizdavau iš tiesų tą mokytojų kambarėlį. Aš jau, žinokit, geriu kavukas tais mokytojais iš tiesų. Tai kas paskatino tave pasirinkti vat, tokią specialybę, nes nepaslapti, tiesiog šiais laikais jaunų mokytojų yra stygius.
2: Aš manau smalsumas. Ir dar šiaip pradėjęs dirbti mokykloje prisiminiau save dar būnant mokyklos suole ir kažkaip prigavau save, kad aš pamastydavau apie tai. Ir kad, o, koks aš būčiau mokytojas, o, ten, nežinau, turėjau labai gerą ryšį su matematikos, su fizikos mokytojais, ir, o, jie daro taip, kaip aš elgčiaus, kaip aš, nežinau, kokį kontrolinį daryčiau, kaip bendraučiau su mokiniais, ir apie visą tai pagalvodavau, bet niekada neplanavau būti mokytoju. Ir tada, kai praėjo daug laiko ir tapau to mokytoju, ir tagavau, vau, tos mintis iš tikrųjų kažkaip net keista, kaip
3: materializavus,
2: ja. Ir kas paskatino, tai toks smalsumas, visada norėjau pabandyti save toje vietoje. Dirbau korepetitorium, pakvietė, gavau labai gerą pasiūlymą, geroj mokykloje ir nusprendžiau prisijungti.
3: Nariau 4 metai esi ten, tai kaip suprantu ir nežadi trauktis iš tos ryties.
2: Mokykloje tik 1 metai, bet šiaip matematiką mokau apie 4 metus, tai kol kas ne, labai labai patinka, labai džiaugiuosi savo darbą, tai esu laimingas kol kas.
3: O gal galėtum irgi plačiau papasakot apie savo mokytojų korepetitorių mokyklą irgi, kaip gimė ta idėja?
2: Pradėjau dirbti privačiai, mokyt pažįstamus draugus ir tai plėtėsi tas žmonių ratas, kurie norėjo mokytis kartu. Ir tada nebeturėjau tiek daug laisvo laiko, kad galėčiau visus juos priimti ir pasikviečiau keletą pažįstamų. Daviau jiems pabandyti vesti, apmokiau visų pirma, ir jie vedė pamokas ir taip po truputį plėtis tas mūsų gretas. Tai kitais metais tikimės dar daugiau išsiplėsti.
3: Koks yra tikslas, kiek mokytojų norite pasiekti savo komandai?
2: Pasilaikysiu gal savo šitą skaičių.
3: Na gerai, reikia ir paslaptėlių palikti.
1: O man įdomu yra, ar yra kažkokie, kaip mokymai, dar kažkas, kur tu gali kelti savo kvalifikaciją, ar yra pas tave ateityje tokių dalykų, ar nelabai?
2: Tai šiuo metu įstojęs į Vilniaus universitetą pedagogikos studijas, jos trunka vienerius metus ir įgyja mokytojo kvalifikaciją. Bet susistabdžiau visą akademinės atostogose, nes tiesiog nebegaliau suderinti laikų. Tai turbūt sekant kitais metais pavyks suderinti viską ir grįšiu prie šitų mokslų. Tai sekantis žingsnis turbūt tą pedagogo kvalifikaciją gauti.
1: Man dar yra labai įdomu, kur aš irgi savo mokykloje prisimenu ir mes kiekvienas mokinys, man atrodo, skirstytavom. Šitas griežtas, šitas fainas, šitas ne, šitas daug išmoko, bet griežtas, šitas iš vis ten. Kaip tu galvoji, kaip vaikai apie tave atsiliepia, koks tu esi mokytis?
2: Aš manau, būna įvairių, kadangi mano pirmi metai mokykloje, tai aš sakyčiau, gal šiek tiek keitėsi tas įvaizdis. Pradžiui būdavo toks griežtesnis, laikydavo tokį didesnį atstumą, labai bijojau, kad jie man ten pradėtų diktuoti savo taisyklės. Bet po to susidraugavom, pajautėm vieni kitų ribas ir manau dabar sakyčiau tas toks atsipalaidavęs mokytojas, bet kur niekada nekalbu per pamoką apie kažkokius pašalinius dalykus, yra matematikos pamoka ir mes ten mokomės matematiką. Tai sakyčiau toks griežtas, bet jaučiu, kad mokiniai laisvai jaučiasi pamokos metu.
3: O koks esi korepetitorius? Gal ten truputėlį laisviau?
2: Ten šiek tiek kitaip, tada, kadangi yra privati pamoka, bendrauji su vienu žmogum dažniausiai ir būna, kad išklausai ir jų kažkokias problemas. Jie paklausia, kaip čia reiktų elgtis, arba kur stojate, arba dar kažkas. Tai kartais, ne visada, ne su visais mokiniais, bet kartais būna ir tokia mentoriaus rolė. Ar su kai kuriais labiau, su kai kuriais mažiau, bet kartais tenka kažkokių, nežinau, patarimų duoti, arba ten suvesti su kažkom, kas žino atsakymą į jų tą klausimą. Tai artimesnis tas ryšys ženkliai.
3: Aš jau įsivaizduoju, tie vaikučiai online vedi pamokas greičiausiai, ar ne?
2: Dažniausiai jo, turiu galimybę.
3: Internetu, taip, lietuviškai sakant.
2: Jo, turiu galimybę ir gyvai, bet patys mokiniai tingi, man atrodo, važinėtis tas gyvas pamokas, pripratę prie pamokų internetu, tai...
3: Tai vat aš įsivaizduoju, jie atsijungia nuo pamokos tavimi ir eina pasakot, nu, mama, šiandien su kokį įkvepiančių mokytojų sėdėjau, jis man tiek išminties davė, aš dabar supratau, kur aš noriu eiti.
2: Nežinau, nesijaučiu aš to tokio kažkokio, aš nebandau jau ten mokyti, kaip gyventi ar dar kažką, mano tikslas, kad jie gerai išmoktų matematiką, aš ties tom ir koncentruojas. O jeigu pavyksta kažką įkvėpti, tai smagu, bet nėra tai mano pagrindinis tikslas.
3: Profesionalus požiūris,
1: to laikai tokias pakankamai griežtas ribas.
2: Kad... Nesakyčiau, kad griežtas, bet kažkokia riba, aš manau, turėtų būti, nes jeigu per daug jau atsipalaiduoja mokinys, galbūt tai nėra irgi visai nauda, nes pagrindinis tiek tikslas, kad pagerinti pažymus, padėti stoti ant kur nori ir panašiai.
1: O grįžtant dar prie tų stereotipų. Šiais laikais tikrai labai trūksta mokytojų ir ką mes mokyklose matom, tai tikrai pakankamai jau senesnio amžiaus mokytojai. Ar pats jautiesi ne pagal standartą, ar ne, ar to visai nėra toje galva šovė?
2: Į tą klausimą šiek tiek vėliau atsakysiu apie mokytojų trūkumą, tai labai labai jaučias ir kas kiekvieną vasarą gaudau skambučių, gal nori prisijungti mokyklą, gal nori prisijungti mokyklą ir kartais būna net labai drastiški tokia, ateik rytoj susirinkimą, sutinkam su visom sąlygom, tik ateik, nes nu, labai labai labai trūksta, visą vasarą nėra ten mokytojo rugpjūčio mėnesį, skambina gal gali ateit, nu ir tada žiūri, ar ten įmanoma ar ne. O dėl to ir jaučiuos kaip toje vietoje, tai nežinau, aš jaučiuos darydamas tai, kas man patinka ir kažkaip, nežinau, nėra taip, kad gaučiau kažkokį spaudimą iš išorės, kad pasirinkau nestandartinę profesiją ar kiek kitokią profesiją. Dažniausiai žmonėms būna smalsu sužinoti, kaip tai atrodo, nes visi žino, kas yra mokytojo profesija. Jeigu aš pasakysiu, kad aš esu, nežinau, inžinierius, niekas nespranta, ką tas inžinierius daro, o apie mokytojos profesiją visi labai daug yra girdėję. Tai žmonės dažniausiai turi labai daug klausimų, bet kažkokio neigiamo, kad aš čia blogai pasirinkau, kad čia dažnai stereotipas, kad prastai apmokamas darbas ar dar kažkas, tokių komentarų dažniausiai net negauna. Tiesiog iš smalsumo žmonės klausia daug klausimų apie tai.
1: O kaip tavo šeima reagavo artimieji, tai kad aš būsiu mokytojas?
2: Taip, sakyčiau, dvejopai. Tėtis labai džiaugia, sako, o, fainai, pagaliau susiradai normalų darbą. Nes iš pradžio labai jums keista, kaip aš galiu sėdėti prie kompiuterio ir tai, kaip tai gali būti mano darbas. Tai tėtis labai džiaugias. Mama irgi sako, o, fainai, mokytojas. Bet čia nesnei turėjau pokalbį, sako, o kiek tu ten dar būsi toj mokykloje, gal kažką rimtesnė darai, gal dar kažkas.
1: Kaip liūdna, rimtesnė.
2: Tai, jo, nu tai toksai. Tai aš turėjau mamai paaiškinti, kad mokytojo profesija
1: yra prestižinė.
2: Prestižinė. Taip.
1: Pagerbkime mokytojus esančius šitoj studijoje. O aš norėčiau truputėlį pasukti dar prie medaus somelyje. Ar esi girdėjęs kažkokių keistų replikų, kad, Rokai, ką tu čia dabar darai? Ta prasme, kam tau to reikia?
2: Dažniausiai tokia reakcija būna, aš ir pats savęs klausiau to klausimą ir nuvažiavęs tos mokymus kitų dalyvių klausimą, ką jūs čia veikiat, kodėl jūs čia atvykat. Ir visi buvo, ai, faina, įdomu, pabandom, kodėlgi ne. Tai būna kartais paklausę, bet dažniausiai žmonės nėra apie tai nieko girdėję ir tiesiog nori sužinoti, kodėl aš tai pasirinkau, kaip man mano gyvenime tai atsirado ir panašiai.
1: O kaip tai tavo gyvenime atsirado?
3: Netikėtas klausimas.
2: Mano dėdė yra bitininkas ir aš mokinys dar būdamas padėdavau jam bitininkauti ir taip išmokau. Ir mes su juo labai daug keliaujam ir teko sudalyvauti bitininkystės šventėje Lietuvoje dar. Ir viena moteris dabartinė medaus somelyje padarė pranešimą, papasakojo apie visą tą dalyką, davė paragauti medaus ir man labai buvo įdomu apie visą tai. Bet kažkaip net tuo metu net nepagalvojau, kad o gal ir man reiktų pabandyti. Ir tam praėjo kokie metai ir tiesiog vaikščiodamas po parką pagalvojau, o geras, gal reiktų pabandyti. Bet aš iš pradžių galvojau, kad ten reikia kažkokių stebuklingų įgūdžių, kad ten tą skonį pajausti, atskirtą medų ir panašiai. Bet galvoju, nuvažiuoju į pirmą lygį, pažiūrėsiu, jeigu viskas gerai, įmanoma, tada važiuoju į antrą ir bandau išsilaikyti iki pat galo. Tai nuvažiavau, supratau, kad ten reikia tiesiog išmokti, suprasti, kaip veikia, bet nereikia kažkokių, kiekvienas žmogus man gali tą padaryti ir nėra mano skonio receptoriai kažkom ypatingi, tiesiog ten sujungus tam tikras taisyklės, teorinė informacija galima labai lengvai išmokti tos. Atskirtą medų ir suprasti jų savybės.
1: O kaip tai veikia? Kaip vyno somelyje atvyksti ir ragaujat?
2: Tiksliai nežinau, kaip vyksta vyno somelyje, bet aš įsivaizduoju labai labai panašiai. Tai mes turėjom apie 20 skirtingų medaus rūšių iš skirtingų augalų. Svarbiausia, kad jie būtų monofloriniai iš vieno augalo. Ir ragaujam. Mūsų tas mokytojas paaiškina, ką turėtumėm pajausti, ką žmonės įprastai pajaučia. Bet svarbiausia yra atrasti savo kažkokią sąsają, kaip galėtum pasirašyti. Tai vienam ten tai asociuoja su vienu dalyku, kitam su kitu dalyku ir ten pasirašai tas medus.
1: Savo tas koninės natas sukurti tokias.
2: Jo, ten vienam buvo, pavyzdžiui, vienas medus, sako, kaip pieštuko nukramtytas galas tokį ataskonį turėjo.
1: Kas valgo pieštuko nukramtytą galą?
2: Mokykloje, va. Mokykloje. Tas, bet ten labai jaugiai. Aš, pavyzdžiui, nepajaučiu šito dalyką. Kitas ten kokį vaisių paminė. Ten galvo, šitas labai panašus į kokosą. O, geras, pasirašau kokosas, nes aš pagalvojęs apie kokosą, iškart pajaučiau kokosą. Ir va tokie dalykai ten susijusi. Svarbu labai tiksliai apsirašyti tą dalyką, nes egzaminų metu tu turi savo užrašus ir tą gali pasižiūrėti ir bandyti atskirti tą medų.
1: O kaip tau sekėsi, va, irgi toj skonių pažinimo kelionėje, kaip tas egzaminas praėjo, ar buvo panašus tie tavo skoniai, sutapo su tais atsakymais, ar truputėlį lankas?
2: Ne, egzamino dar neturėjau, bet tose mokymuose, kur buvau, tai taip sakyčiau vidutiniškai. Kartais būdavo, kur gerai pasisekdavo. Pavyzdžiui, pagal skonį labai gerai sekasi, bet man sunku pagal kvapą. Tai kvapus dar reikia išmokti, kad vien pagal kvapą atpažintą medų. Tai sujungi kvapą, skonį ir galima, nu, visai nesunkiai atpažintą medų.
1: Eina savo nerealiai. O kur tu čia radai tos mokymus?
2: Tai visam pasaulyje, jeigu neklystu, vyksta vieno vietoje, tai Italijoje. Ir tada vyksta tik ten, turi vykti į Italiją. Ir tada, jeigu šlakia egzaminą, tave įrašo į Italijos medaus somelyje registrą. Ir tada esi oficialiai, kaip, nu, čia toks žargonas labai medaus somelyje, ten tas pavadinimas toks ilgesnis.
1: Taip. Nelietuviškai pasakysiu, skamba fancy. Fancy.
2: Nežinau. Bet jau, čia mano hobis, kiti nežinau, važiuoja patostego, bet kažkur aš sugalvoju, va, nuvažiuosiu į Italiją ir to pačiu ir pakeliausiu ir pabandysiu išlaikyti tos mokymus.
1: O labai skirtingo amžiaus žmonės susirenka.

0: netoli dėdės ir kartu paim dalį to bitininkystės ūkio, bet nusprendžiau, kad gal dar ne dabar, gal vėliau kažkada. Nežinau, man tai yra labai palaiduojantis darbas, labai įdomus visai tas bičių gyvenimas, bet dabar nesijaučiu, kad esu pasiruošęs tam dalykui, tai nusprendžiu šiek tiek kitų kelių ir pabandyti pažinti medų, o ne kiek tą bičių pasaulį.
1: Tokia asmeninį klausimą turiu. Daugumo žmonių yra apskritai alergiški tiek bitėms, tiek širšiams. Kaip tavo alergija?
0: Pradžioj buvo ir į akį kandį, ir dar kažkur, tai nieko ten nemačiau už per tą akį, bet
2: po kokių... nieko nemačiau.
0: Po kokių 15 įkandimų, gal po kelių darbo dienų įgauni imunitetą. Na, aišku, pradžioj aš ten labai apsisaugodavau, ten užsidėdavau
1: tos... Tuos apsiaustus visus.
0: Ir dabar užsidėdė tą visą kostiumą, bet ten, kad netruputį tarpo nepaliktum niekur ir ten užsidėdė viską, kad tik neįkasto. Vis tiek būna kažkur į vidus skridant dar kažkur įkasdavo. Tai būdavo, man labai ištindavo, bet, sako, labai greitai gavau imunitetą, tai dabar, jeigu įkastų, nieko nebūtų turbūt.
1: O čia mediciniškai įrodyta, kad tu įgauni realiai imunitetą nuo kelių tų įkandimų?
0: Nežinau, nesidomėjau, bet man tikrai
1: suveikė
0: šitas
1: dalykas. Dabar kaip uodas įkanda, ar ne? Net?
0: Toks būna skauda, bet, nu, taip kažkas reakcijas nebūna.
2: O, 10 įkandimų, nu ką,
1: koks 10, jau ten 110 spėjo.
0: Ne, nu nėra taip, nesukandžioja ten, bet jeigu nesisaugai arba ten labai piktas bitės ar dar kažkas, tai būna įkanda, bet nu, buvo per vilkas, buvau nuėjęs prie avilio, tai jokių įkandimų, nieko, tai viskas gerai.
2: O čia yra tiesa ar mitas, kad tikras bitininkas jis iš visais, be jokių, nei ant galvos, nei nieko, jokių apsiaustų neužsidėjęs, nes būtent vat, tiem tikriem bitininkam jiem negelia. Ar čia dėl to, kad jie tą imunitetą gauna, ar čia?
0: Svarbu saugoti turbūt veidą, turbūt nėra sveika, jeigu į veidą sritį kanda, bet aš nežinau, aš manau tą švarką ar ten kažkokią kepurį užsidėti reiktų. Bet nuotrauką pasidaryti ten, kur internete būna, tai aš irgi turiu nuotrauką, kur be kepurės ir nogom rankom laikai tą korį, bet ten nieko ypatingo, bet įprastai per darbą dieną tai užsididė ir tą kostiumą ir saugais nuo tų įkandimų.
2: O ar tai yra sunkus darbas?
0: Taip, iš tikrųjų, jo. Jeigu mes kalbam apie 5 avilius, tai gali būti hobis ir toks žaidimas, bet jeigu tu esi profesionalus bitininkas, tai tikrai sudėtingas darbas, nes tai yra ir ta gamyba, pavadinkim, ir tuo pačiu dar ir pardavimai. Turi kažkur ir parduoti tą medų, ne tik medų ir kitus bičių produktus. Tai, sakyčiau, visai sunkus darbas. Bet iš kitos pusės, tu būni visai gamtoj, toks labai atpalaiduojantis darbas ten. Po miškus vaikšta ir atrodo, jokių rūpešių nebūna tuo metu.
1: Tokia savotiška meditacija, realiai galima sakyti.
0: Taip, kai jau tampa darbo, tai jau galbūt dingsta ta meditacija, bet aš vakartais, kai grįžtu į gimtinę ir nainu prie to avelio, man tai labai faina.
1: Bet irgi kalbant apie tą bitininkystę, manau, kad vis dar gajus yra tas stereotipas, kad tik vyresnio amžiaus žmonės užsiima tuo. Tai kaip manai, kaip galėtum padrasinti va, tuos jaunesni žmonės, kad irgi... Visi galime tenais eiti ir stovėti prie tų koriukų ir panašiai ir su tom širšiam bitėm draugauti.
0: Jo, nežinau, draugai kartais sako, o važiuojam parodys, kaip ten viskas atrodo, tai va gal per tokias patirtis kažkaip parodyt, kad tai visai smagu, visai įdomu, kad tai nėra kažkoks senovinis dalykas ir tik seniems žmonėms skirtas. Nežinau, galbūt ne visiems patiks, bet pabandyt, manau, visiems reiktų. Bent jau pamatyt, kaip tas ten avilys atrodo ir koks jausmas, kaip na, aplink skraido labai labai daug bičių.
1: Aš asmeniškai labai bijau, bet jau iš tavo pasakojimo mane sudominai. Rugilė, manau, irgi. Rugilė irgi jau ten su bitute medituoja.
2: Čia žinot, kur yra, kiek aš žinau. Negaliu apsimest, kad aš žinau daug. Yra tie kambariukai specialūs, kur aplink bitutės dausgiai ir kaip ir ne meditacijos, bet tokie ramybės, kur tave nuramina, ar ne? Ar aš...
0: Yra tokių. Nesu labai susidūręs, nesu net bandęs, bet esu girdėjęs, kad ten tas bičių dūzgimas ramina žmonės ir žmonės teikia tokią kaip paslaugą.
1: O tave patį ar ramina?
0: Prie avilio būtent, na, aš nežinau, taip visas tas toks sąjunga tarp gamtos, bendravimo sudėdė, tarp kažko veikimo, viskas sudėjus, tai toks labai raminantis procesas.
1: Visi tie elementai tokie labai sentimentalūs, gražu, tai aš įsivaizduoju. Nu, tai kad jau tokį gražų vaizdinį, ką tik nusipešėm savo galvoje, su juo ir paliekame savo klausytojus, išbėgame trumpą pertraukėlę, o šiandieną su jumis kalbasi stereotipų laužytojos laidoje jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Greitai sugrįšim.
3: Stereotipo

0: Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Stereotipų laužytojas. Tai sveiki sugrįžę į laidą, Žinių radijo klausytojai, su jumis stereotipų laužytojos, Emilija Pauliukevičiūtė, Rugilė Ligaitytė, ir laida šiandiena yra jauno žmogaus ir mados priešpriešo. Ir laidoje turime Roką Rutkų. Ir šiandien jau minėjau šiek tiek Rokui, bet turėsime, kaip jau ne pirmą kartą, nedidelį žaidimą tau. O žaidimas yra toks, patikrinsim tavo žinias tiek su bitininkyste, sakykime, nežinau, kiek čia somelyje tikrinsiu, bet manau, ne tiek ir daug, ir matematinės žinias. Tai aš skaitysiu po tris teiginius ir du iš jų bus melas, o viena bus tiesa. Tikrai žinai ir tikrai, manau, esi žaidęs tokį žaidimą.
3: Dabar pabūsi mokinio.
2: Dabar pabūsi mokinio keliai. Dabar klausys tavo mokiniai ir sakys, aha. Na kągi, galim pradėti, ar ne?
4: Važiuojam.
2: Gerai, tai yra pirmas mūsų toks kaip rinkinukas, tai pirmas. Bitės gamina medų tam, kad galėtų jį naudoti kaip klijus avilyje. Antra, viena bitė per gyvenimą pagamina apie arbatinį šaukštelį medaus. Trečia, medus yra gaminamas iš žiedadulkių, kurias bitė surenka nuo augalų.
3: Antras teiginys yra teisingas.
5: O, be visiškai, be jokio mąstymo iš karto. Tiesiai į viduriuką.
2: Nieko nepridursiu.
5: Nieko nepridursiu. Esate teisus. Einam toliau. Tamsesnis medus visada būna saldesnis, nei šviesesnis. Čia toks tamsesnis, Kai kurie medaus tipai gali turėti natūralų antibiotikų poveikį. Visi medaus tipai skystėja esant šalčiai.
3: Antras teiginys yra teisingas jo.
5: Taip,
3: čia atmetimo būdu labiau.
5: Atmetimo? Na, bet vis tiek labai gerai išmastė. O ar esi kažką girdėjęs apie tą antibiotikų poveikį, ar pats galbūt taip naudoji?
3: Yra manuka medus ir jis yra laikomas kaip vienas brangiausių pasaulyje. Viena brangiausių rūšių medus pasaulyje ir jinai yra brangi vien dėl to, kad labai nedaug yra gaunama jos ir turi kažkokių ten antibiotinių savybių.
2: Antivirusinių.
3: Manuka medus. Naujojo Zelandijoje jis yra surenkamas.
2: O jis įrenkamas irgi nuo kažkokių specialių, nežinau.
3: Nuo manuka medžio, bet jis auga tik tai Naujojo Zelandijoje. Tai teko paragauti tą medų, tai skoninio prasme tikrai nieko ypatingo, toks karčio žalelės ir tiek, bet sakoma, kad yra labai sveika, dažnai duoda mažiems vaikams ir panašiai. Tai, jo.
2: O ar tiesa, kad medaus negalima per daug?
3: Šito nežinau, bet čia turbūt...
2: Nes man mamytė taip sakydavo. Taip
3: bet čia turbūt kaip cukrus, jeigu per daug, bet ko turbūt, per daug vandens išgėrus irgi turbūt nebūtų labai gerai, tai aš manau, kad, bet tik nežinau, kokia yra ta riba, kiek jo negalima. Mokymuose mes tikriausiai viršėjom tą ribą.
2: Supratau, keliaujam prie trečio. Lietuvoje bitės aktyvės visus metus. Medų galima laikyti neribotą laiką, jis negenda. Kuo daugiau medaus vartosi, tuo daugiau bičių skrenda prie tavęs.
3: Medų galima laikyti ilgai. Esu girdėjęs, kad rado ten labai senų, kažkur paslėptų medaus laukėlių turbūt, stiklainių, ir jie buvo vis dar naudojami ir nepagėda.
2: Čia jie nesikralizuojas, ne kaip ten pasakyti.
3: Kristalizuojas, jie. Tai jie įprastai, jeigu nėra kažkoks pažįstas medus, jis po kažkiek laiko susikristalizuoja. Yra tam pavyzdžiui, akacijų medus, jis turi labai ilgą tą laiko tarpą ir dažniausiai jis būna suvartotas iki to laiko ir net sunku jį paragauti. Ten, nežinau, jeigu keletą metų reiktų laukti, tai net sunku paragauti susikristalizavus medų, tai jisai būna skystas. Bet teoriškai jis gali susikristalizuoti po kažkiek laiko.
5: Na, šiaip įdomu. Ok, einam toliau. Pi skaičius turi tik 12 skaitmenų po kablelio. Antras teiginys. Matematinis ženklas lygu pirmą kartą pavartotas 20 amžiuje. Trečias teiginys. Nulis kaip skaičius buvo išrastas vėliau nei kiti skaitmenis.
3: Manau, kad paskutinis yra tiesa, kad buvo nulis vėliau. Lygu, kiek žinau, anksčiau buvo išrasta. Nes rašydavo žodį lygu ar equation, equal, ir tada nusprendė brūkšniukus naudoti.
5: Čia realiai ir istorinė žinias, netgi persipinęs matematiniam. Valio. Puikiai.
2: Teisingai.
5: Kol kas visi iš visų.
2: Penktas. Yeah. Egiptiečiai mokėjo atlikti kvadratinės šaknis dar prieš mūsų erą. Skaičius 7 yra laikomas nelaimingų daugelėje kultūrų. Matematikos egzaminai pirmą kartą pradėti laikyti tik po 1950 metų.
3: O iš to nežinau, spėsiu turbūt trečias gal tiesa?
2: Pirmas.
3: Pirmas?
2: Taip. Čia man irgi buvo labai didelis šokas, kad kvadratinės šaknis jau buvo senai, jau jie turėjo šitą žinias.
5: Čia kaip būna išgirsti ten kažkiek amžių prieš Kristų, tai vat man taip skamba tie egiptiečiai.
2: Prieš mūsų erą.
5: Realiai.
3: Sunku suvokti, kaip čia senai
2: taip, buvo. Taip.
5: Einam toliau. Matematikai nemėgsta žodžio įdomu, nes jis per daug subjektyvus. Yra daugiau natūralių skaičių, nei lyginių skaičių. Begalybė nėra skaičius, o matematinė sąvoka.
3: Antrą teiginį, koks galima dar pakartoti. Natūralių skaičių yra mažiau?
5: Yra daugiau nei lyginių skaičių.
3: Natūralių yra daugiau negu lyginių. Tai antras turbūt tiesa.
2: Na, mes bent jau.
5: Gal ir mes.
2: Ne,
5: labiau tikėtume, kad begalybė nėra skaičius, o tai yra terminas.
3: Gerai, lykim tada prie trečio.
2: Ne, bet tai gal tu gali mus pamokyti ir gal čia yra netiesa.
5: Gali būti, kad ir antras yra teisingas. Galbūt formuluotė pati kažkaip.
3: Gerai, čia netaip nugirsta ir tada tikime, kad trečias buvo teisingas.
5: Na, begalybė tikrai nėra skaičius.
3: Taip.
2: Septintas. Medus visada gaminamas tik iš gėlių nektaro, bitės turi 5 akis, visi bičių aviliai gaminami iš molio ir vaško.
3: Paskutinis tikrai netiesa, bitė turi
2: 5 akis.
3: 5 akis, man atrodo tiesa, ir koks buvo pirmas tenginys.
2: Ir pirmas medus visada gaminamas tik iš gėlių nektaro.
3: Ne tik iš gėlių nektaro, galima ir yra ir kitų būdų, tai antras tenginys arba tiesa.
2: Va čia kur ir minėjai, tas medis, ar ne?
3: Tai lipčiaus medus yra ir ten iš tokių... Nuo medžių. Dažniausiai dar vadinamas miško medus kartais. Nuo medžių surenka tokį skystį ir iš to skyšio pagamina medą. Tai ne tik iš nektaro. Didžioji dalis iš nektaro taip, bet galima gauti ir to šiek tiek kitokio medus.
2: Tai taip, kas nežinojate, fun fact, bitės tikrai turi 5 akis.
5: 5 akis eina savo, aš įsivaizduoju, kokia akistata su jo turėtų būti stipri.
2: Intense. Aš tai labai gerai man tą vietą, kur tau gelt.
5: Taip. Einam prie kito klausimėlio. Bitės skraido tik dieną, nes naktį jos miega kaip žmonės. Grikių medus yra šviesiausios spalvos iš visų. Bičių šokis gali perteikti informaciją apie atstumą iki gėlių.
3: Paskutinis yra tiesa. Už tą įrodymą net Nobelio premija buvo skirta. Tai labai įdomu, kaip bitės komunikuoja. Ten pašoka šokį vėliai ir kitos bitės žino, kur skristi.
2: Wow.
5: Za.
2: Esi matęs, kaip maždaug tai atrodo, ar čia tiesiog avilytai vyksta šitie.
3: Aš esu matęs vaizdo įrašą, nu, tokį paaiškinimą, kaip ten viskas veikia. O kad pačiam avilį aptiktą dalyką, nu, tiek daug juda tos bitės, nesuprasi, kur ten šokis, kur ten tiesiog vaikšta.
2: Nuostabų sutvėrimą ir iš tikrųjų, kiek aš esu girdėjus, čia irgi gali nesutikti su šituo, bet galime žinoti, kad pasaulyje ar šiaip viskas eina blogin tada, kai bitutėm blogin eina ir bitutės ir to medaus nebeneša, nes jas vienas iš tų kaip mūsų... Vienas iš pagrindinių išlaikytojų, ar ne, ar aš čia klystu, ar aš čia...
3: Tiesa, nes jų pagrindinė funkcija yra apdulkinti augalus ir taip mes gauname derlių, didesnį derlių ir nekiek tas medus svarbus ar ten kažkokie bičių produktai, bet tas jų vaikščiojimas, skraidimas nuo žiedo prie žiedo, tas yra svarbiausia dalis.
5: Būtina.
3: Tai užsienyje būna, kad net ūkininkai moka bitininkams, kad jie atvežtų savo avilį, padėtų prie kažkokių laukų, kad gautų didesnį derlių.
5: Nu, čia realiai, kad suktųsi tą visą gamtos grandinę ir toliau visi būtų apmaitinti, patenkinti ir panašiai. Einam prie kito. Matematikoje nėra jokio ryšio tarp gamtos ir skaičių. Fibonacio seka dažnai pasitaiko gamtoje, įskaitant gėlių žiedlapių skaičių. Statistiniai skaičiavimai negali būti naudojami prognozuojant orą.
3: Antras teiginys yra teisingas.
2: Kas tai yra Fibonacio seka?
5: Fibonacio.
3: Tai buvusių dviejų skaičių suma, tai vienas, vienas, du, trys, penki ir taip toliau. Ir šita skaičių seka labai dažnai atsikartoja gamtoj. Tai jeigu grafiškai pavaizduoja tą skaičių seką, tai dažnai būna kokios įprastas pavyzdys, pavyzdžiui, sraigės kiautas būna toks spiralė. Tai va, ta spiralė dažnai būna pagal tą Fibonacio seką ir dažnai atvaizduojama gamtoje.
2: Kiek šiandien išmokau.
5: Aha, realiai jaučiuosi kaip kažkokiam protmušiu dabar.
2: Ne, aš jau šiandien mokytojus.
3: Ne, tai aš jaučiuosi kaip
5: protmušiu. Na ir paskutinis.
2: Gerai, paskutinis. Visi matematikos dėsniai jau buvo žinomi dar senovės Babilone. Matematinės konstantos tokios kaip pi ar e yra begalinės ir neperiodinės. Skaičius tai tik žmogaus išradimas, neturintis realaus pagrindo pasaulyje.
3: Pi ir E yra begalinės.
5: Taip, bet ar neperiodinės?
3: Aš šitą neatsakysiu.
2: Na, bet tai yra taip teisingas atsakymas.
3: Ne, neperiodinės, ne, begalinės. Sok, tai antras teiginys teisingas, taip?
2: Taip, tikrai taip. Šaunuolis. 90.
5: 90. Realiai apvalinam tobulas dešimtukas. Valio, super. Tai, kad jau taip puikiai išlaikiai mūsų testą, šiandieną tave ir atleisime nuo šios kėdės ir norime padėkoti, kad užsikai pastereotipų laužytojas temoje jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Ir primenu klausytojams, kad šiandieną kalbinome Roką Rutkų, matematikos mokytoja Vilniaus Jėzuitų gimnazija, korepetitorių platformos eda.lt įkūrėja ir medaus somelyje. Ačiū tau, Rokai.
2: Būsima.
3: Ačiū iškvietimą. Ačiū žinių patikrinimą.
5: Ir kviečiu pasiklausyti bei pažiūrėti laidos internetinėje svetainėje. Viso.
2: Iki.
0: Stereotipų laužytojas. Radijas.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose keliauninkė, menininkė Aušrinė Pudževytė, nutapiusi freskų net 32 šalyse. Tai labas, Aušrinė, kaip gyveni?
2: Sveika, gyvenu puikiai, vis dar alsuoju marokietišką saulę.
1: Tai visai nesinai dar buvai oro uoste, čia toks įdomus faktas, ar ne?
2: Taip, čia toks yra įdomus faktas apie mane, kad aš vieną dieną galiu būti Maroke, kitą dieną Olandijoje, o dar trečią jau būti Lietuvoj. Tai žodžiu, keliauju tarp laiko juostų.
1: O aš žiūrėsiu, kad pavyko man tave pagauti, nes daug keliauju ir retai užsukiai į Lietuvą. Tai man pasisekė, manau.
2: Malonu ir man.
1: Man irgi labai. Tai pradžiai jūs tiek norisi grįžti į tavo šaknis ir paklausti, kaip skleidėsi tavo kūrybiškumas jau nuo mažens?
2: Aš visada sakau, kad tikriausiai gimiau su teptukais rankose, nes aš turiu tokį suvokimą, kad menas pasirenka tam tikrus žmonės. Ir aš manau, kad menas pasirinko mane labai labai anksti ir jaučiuosi gan dėkinga radus savo misiją, savo aistrą ar pašaukimą labai ankstyvam amžiai. Esu gan iš kūrybiškos šeimos, tiek mano tėtis, tiek mano mama, jie būdų gan kūrybingi. Deja, nei vienas nepasirinko, kaip pasakyti, to kelio daryti kaip darbą, bet aš džiaugiuosi, kad šiandien laikai pasikeitė ir aš galiu daryti tai pilnu etatu ir keliauti kaip menininkė. Tai va, tai mokykloj buvau visada labai kūrybinga, norėjau įsitraukyti įvairias veiklas ir tai nebuvo vien vizualus menas kaip dailė, bet aš lankiau ir mergaičių chorą, ir ansamblį, ir dramos klubą, žodžiu, buvau visur. O atvykus iš mažo miestelio, Šilalės, provincijos, aš manau, kad jisai davė man dar daugiau magijos, nes keliaudama aplink pasaulį aš galiu daugiau rasti tokį, pasakyti, magiškų dalykų pasaulyje, nes aš atvykau iš mažo pasaulio ir dabar mano pasaulis jisai plečiasi ir didėja. Tai va, tai visada būsiu dėkinga Šilalei ir visada gera grįžti ir ten atlikti dar daugiau projektų.
1: O kaip manai, kas pasėjo tavį tokį alkį kelionėms? Gal vaikystėje jutai tokį poreikį vidiniai laisviai? Nu, vat, labai įdomu, iš kur tai yra.
2: Aš norėčiau žinoti visus atsakymus, bet dėja nežinau. Aš tik atsimenu save jau paauglę, sėdėdama suolę, aš galvodau, kaip čia būtų įdomiai pasikalbėti su užsieniečiais. Ir mes turėdavom tų tokių mainų programų, Erasmus. Ir kai atvykdavo užsieniečiai į Šilalę, į mūsų gimnaziją, būdavo, būdavo kažkoksai wow momentas, kad tu, hai, gali pasakyti ar salam aleikum, kažką. Ir, tai buvo kažkoks tikrai didelis įvykis, nors aš tikrai angliškai gerai nekalbėjau, nebuvau labai gera mokinė anglų kalboj, bet aš visada svajojau, kaip būtų įdomu keliauti ir patirti daugiau, išmokti kitų kalbų ir dėkui Dievui, šiandien tai galiu daryti.
1: Sakai, kad teptukai neiškrisdavo iš rankų, ar ne? O kaip atsidūrė interjero dizaine? Va toks įdomus, ar ne, tavo etapas?
2: Taip, tai aš tapybą užsiemu nuo pat mažens. Aš visada sakau žmonėm, kad pradėjau piešti, kai buvau 3, bet aš radau piešinių, kuriuos mama išsaugojo, kai buvau 1 metukų. Tai ta kūryba tikriausiai visada buvo ir mama visus tuos piešinius yra išsaugojus. Ir kadangi tai buvo nuo pat ankstyvo amžiaus, aš žinau, ko noriu labai anksti. Ir aš norėjau siekti savo karjeros, kuo galima anksčiau. Todėl 16 metų išvykau studijuoti į Klaipėdą, į profesinę mokyklą. Ir ten pasirinkau interjero dizaino specialybę, arba kitaip sakant, interjero apipavidalimą, nes tai buvo arčiausiai mano kategorijos, ką aš darau. Ir iš tikrųjų mes ten išmokom daugybę dalykų, to amato vadinamo, tai mes renovuodavom kambarius, namus, žodžiu, dirbdavom su apdaila ir taip pat atlikdavom 3D freskas su gipsu. Tai ten ir prasidėjo to tokia labiau, įdomesnė kelionė apie freskas, jos nebuvo plokščios, jos buvo kitokios, jos buvo 3D freskos.
1: O kaip prasidėjo visa ta freskų kelionė tavo, ar ne, po pasaulį?
2: Tikriausiai popieriaus man nebeužteko vienu momentu ir pradėjau tapyti ant drobių ir tada drobės irgi kažkaip per mažos buvo. Ir išreikšti save ant didelio formato man visada buvo paprasčiau. Ir kai tu žinai, kad ta freska gali taip pat komunikuoti su pasauliu ir kažkokią reikšmę skleisti, tai dar labiau na, įdeda daugiau, kaip pasakyti, įdomumo tai daryti. O aš atlikau praktiką, būdama gal 17 metų ir išvykom į Suomiją. Buvom tik keli klasiokai, kurie ten vykom ir Suomijoje mes atlikom kelias freskas ir viena iš freskų buvo mano. Ir aš tapiau tokius kaktusus, visą praktiškai kampą studentų transformavau. Ir viena iš mano paskutinių dienų viena moteris praėjo ir jis sustoja, žiūri mane ir sako, ar tu šitą freską nutapėjau, aš tada nei angliškai nekalbėjau, tarsi aš buvau labai, kaip pasakyti, mano pasaulėlis vis dar buvo labai mažas ir aš tiesiog palinksėjau galvą, kad tai aš esu, kad aš nutapiau tą freską ir jinai negalėjo patikėti, nes studentai, kurie mokykloje tenai studijavo, jie labiau buvo ties techniniais darbais. Kaip žinom, Suomija yra nuostabus statybos, ar ne? Ir mes labiau iš tos meninės pusės buvom geri. Ir ji negalėjo patikėti ir jinai man tada pasakė, sako, tu žinai, kad aš dirbu šitoj mokykloj daugiau negu 15 metų. Aš kiekvieną dieną matau tą pačią baltą tuščią sieną. Tu sukūrei daugiau negu freską, tu atnešiai saulę į mūsų mokyklą. Ir tada tikriausiai tas momentas kažkaip labai asmeniškai palietė mane ir aš tu pagalvojau, kas jeigu aš keliaučiau kiekvieną pasaulio šalį ir tą saulę įneščiau į erdves, į kaiminystės, kuriuose galbūt nėra freskų. Tai taip pradėjau savo meno kelionę ir išvykau į Indoneziją, būdama 18 metų, ten susipažinau su daugeliu keliautojų, kurie išmokė mane, kad aš galiu keliauti kaip menininkė, kad yra barteriai, kad tu gali iškeisti savo amatą į gyvenvietę, įvairias pramogas, įdomesnį gyvenimą. Tai va, tai pradėjau viską ir šiandien skaičiuoju 32 pasaulio šalį.
1: O kaip tu išsirenki tas kryptis, ar ne? Ar tu gauni užsakymą ir vyksti, ar atvirkščiai?
2: Būna visaip. Paprastai šalis mane pasirenka. Aš turiu sąrašas šalių, bet jos niekada neatsitinka, taip, kaip pasakyti, eiliškumo dėka. Kartais susipažįstu su žmogum iš tos šalies ir sako, atvaryk į Malavį, mes ten. Ir aš visada sakau žmonėm, aš atvyksiu. Ta prasme, aš nekalbu, tiesiog aš atvyksiu vieną dieną. Sooner or later, I will
1: kai
2: be there.
1: Kai jau sakai, tai jau tikrai atvarysi.
2: Būtent. Ir taip kažkaip va, visada sudėlioja, kad aš atvykstu į tą šalį ir ta prasme, vienas asmuo, vienas kontaktas šaly gali tau labai daug atnešti. Ir taip tiesiog viena šalis mane atvedė į kitą. Aišku, turi padaryti labai daug namų darbų, turi išsiųsti labai daug elektroninių laiškų, žinučių, papasakoti apie save šiek tiek galbūt Facebook platformose. Ir kiekviena šalis operuoja labai skirtingai. Tai jeigu aš siunčiu elektroninį laišką, sakykim, į Olandiją, aš galiu tikėtis atsakymo, kad ir koks jis bus. Bet jeigu siunčiu laišką į Maroką arba į Ispaniją, kur žmonės labiau atsipalaidavė ir niekas neskaito tų elektroninių laiškų, tu tada tu galvoji, ha, kokiu būdu jie komunikuoja arba kaip. Tai va, tai kartu darydama tuos namų darbus, tu išsiaiškini daugiau apie šalį. Kaip žmonės komunikuoja, kaip randa darbą, kaip tą bendruomenę jie, taip prasme, stato.
1: O tu turi kažkokius tai kriterijus, na, tarkim, ką nori pamatyti toje šalyje, kas tave užkabina, kad sakai, jo, tikrai atvyksiu, ar ne?
2: Kuo skirtingesnė šalis, tuo įdomiau man joje būti, nes iš pradžių kiekviena šalis, kurią aplankai, atrodo kažkokia kitoniška, kažkokia kitokia, kažkokia įdomi, bet kuo tu daugiau šalių aplankai, tuo tu daugiau nori tos tikresnės patirties. Tu nori nebe aplankyti šalį, bet joje pagyventi ir ją patirti iš vietinio žmogaus pusės. Tai va, tu nori užmėgsti ryšius su vietiniais žmonėm, tu nori valgyti, reiti į tos restoranus, į kuriuos jie eina, ne ten, kur turistai eina. Tai va, tai sakau, man, aš esu lėta keliautoja ir aš labai esu dėkinga savo amatui, kad galiu keliauti lėtai ir vietoj to praleisdama 3 dienas vienoje šalyje, aš galiu praleisti 3 mėnesius.
1: O kiek užtrunka tapyti freskas, gal galėtum papasakoti šiek tiek apie savo kūrybos užkulisius, ar ne? Mes prie kelionių vėliau dar grįšim, bet būtų įdomu, pati ta virtuvė, kiek laiko užtrunka, kaip lyg ir supratau, kad ir tave apgyvendina, ar ne? Tai va šitas irgi labai įdomus aspektas, gal galėtum tiesiog truputėlį paplėtoti apie savo tą tokią darbo virtuvę, ne?
2: Kiekvienas projektas yra labai individualus ir gal dėl to mano darbas man taip smarkiai patinka, nes kiekvienas projektas, jis yra naujas projektas. Tu niekada nesijauti, kad tu tai darai prieš tai, nes kiekvienas projektas turi savo konceptą, sakykim, aišku, pradžiai galbūt turėjau mažiau kažkokių kriterijų, imdau viską, ką galiu. Imdau viską, bet po 11 metų kelionių, tu, aišku, ir vyresnė dabar esu, ir daugiau komforto galbūt norisi, ir tu, aišku, save labiau vertini, nes tu supranti, kad tu gali pasaulyje susitikti nuostabių žmonių, kurie įvertins tavo meną ir duos tau viską, ką gali duoti, bet yra tų žmonių, kurie nori labai daug pasimti, bet nenori labai daug duoti, tai tu tiesiog taip perskanoji. Ta, na, koks tas yra užsakovas, ne visai aišku, mano projektai yra mainai, be abejonės, kai praleidi daugiau laiko šaly, tu randi apmokamus projektus, kas visiškai yra natūralu, bet kiekvienas projektas yra unikalus ir aš mėgstu studijuoti vietą, kurioje esu, tai freska gali užtrukti 3 dienas arba gali užtrukti 3 savaitės, priklausomai nuo jos dydžio, nuo jos koncepto, nuo detalumo, priklausomai kaip freska atrodys, ar mes kuriam ją kažkokiam jaunimo hosteliai, ar mes kuriam ją 5 žvaigždučių viešbučiai, kokie klientai ateina į vietą. Ir jo, man tas labai, vat, padeda, kad šaly galiu praleisti daugiau laiko ir iš tikro studijuoti tą atmosferą vietos, tą klientą ir ko ta vieta, ko tai vietai reikėtų.
1: Tai pati vieta įkvėpė tavo gal ir paveikslus, ar ne? Pati turinį?
2: Taip, labai smarkiai. Aš pastaraisiais metais vis daugiau pradėjau kurti moterų veidų freskų, kuriuom labai labai didžiuojas ir tam tikras freskos tapo gan populiarios ir žmonės pradėjo daryti nuotraukas ir netgi, kaip pasakyti, žymėti jas žemėlapiai ir klausti manęs, kur kita freska. Ir aš turiu labai daug žmonių, kurie yra fanai būtent tų veidų, nes jie nu, kaip, tapo kaip kolekcija. Taip va, tai pavyzdžiui, kiekvienas tas veidas, jisai yra įkvėptas kiekvieno to miesto, kuriame aš kuriu. Galbūt tam mieste yra kalnai, o galbūt tam mieste labiau yra jūros tematika. Taip va, tas veidas, tas moters veidas, jisai pasakoja mano pačios dienoraštį ir ta moteris, ta mergina, tas veidas yra
1: atspindys mano, turbūt būtent, tos vietos istorijos. Ar ne?
2: Būtent atspindys ir tuo pačiu, kaip magiška, kad žmonės žiūrėdama į tą freską, į būtent tą sukurtą paveikslą, jie gali rasti ir savo istoriją tame paveiksle. Tai va, tai aš labai didžiuojasi, tikriausiai radusi pagaliau savo stilių po šitiek daug metų, nes yra didelis komplimentas kaip menininkui būti atpažintam pagal specifinę stilistiką.
1: Taip, ta prasme, atpažįstamumas, ar ne, tavo raktas, pavadinkime, ar ne?
2: Taip, taip. Ir gal kiti žmonės lengviau atpažįsta, bet kai tu pats esi menikas, tu vis galvoji, ne, tikrai neturiu aš to stiliaus, tikrai ne.
1: O kiti
2: neturiu.
1: Pastebi?
2: Kiti labai pastebi. Ir, pavyzdžiui, netgi mano tėvai sako, aš žinau, jeigu tu pieši lapą, žinau, kad...
1: Kaip jis atrodo, netgi, ne?
2: Jeigu tai yra tenai palmė ar kažkokia, aš žinau, kad tu nupiešiai tą palmę. Bet kaip menininkui labai sunku iš tos, nu, kitos perspektyvos matyti tai. Ir man labai kas padėjo tai organizuoti parodas ir kai tu pagaliau sukabini vieną kolekciją ant sienos arba vienoje erdvėje ir tu matai, wow, aš turiu stilį.
1: Braižas yra.
2: Yra, čia dominuoja mėlyna spalva, čia dominuoja žalia, toj kolekcijoje dominavo labiau rožinė. Ir va, kai sakau, visi tie paveikslai, kolekcijos, freskos, jos yra įkvėptos kiekvieno to gyvenimo periodo, kuriuo tu pats eini.
1: Ir tas braižas yra kūrėjo siekiamybė. Ne visiems, žinok, taip gaunasi. Jo, tai kartais žmonėm tenka paieškoti. Tai smagu, kai taip natūraliai gaunasi ir pastebi žmonės, o pato žiūrėk ir pati pamatai.
2: Taip, būtent.
1: Tai kadangi esi aplankiusi daug pasaulyje,

0: turiu keistis, kažkam įtikti, kad aš tokia, kokia atėjau pasaulį, aš galiu komunikuoti su savo menu, su savo talentu ir mane žmonės priims. Ir man dėl to Afrikoje labiausiai patinka, dėl to, kad tu grįžti tenai ir tu jauties kaip namie, nes tavęs niekas neprašo pasikeisti. Tu neturi kažkaip, nežinau, įtikti kažkam ir panašiai, tu esi toks, koks tu esi. Ir apskritai tos egzotinės kelionės tikriausiai man labiausiai palieka įspūdį dėl to, kad
1: daugiausia autentiškos turbūt, ar ne?
0: Autentiška, aš vadinu tai chaosu kažkokiu. Vietos, kurios yra nenušlifuotos, labiausiai įkvepia, bent jau mane asmeniškai. Ir tie menininkai, kurie, pavyzdžiui, kuria, rašo, tapo. Bet ką kūrybinėje erdvėje, aš šitas sakau, keliauk į šalį, kurioj viskas vyksta kitaip negu, pavyzdžiui, Lietuvoj.
1: Tu esi pratęs.
0: Nes tu išlipsi iš savo komforto zonos ir tu žiūrėsi, kad tavo kūryba kitaip žydi. Ir sakau, tos egzotinės kelionės, kur aš bekeliaučiau, jas visada kažkaip smarkiai mane palietė ir Afrika atsirado labai magiškai mano gyvenime. Aš vykau tenai savanoriauti keliom savaitėm į Tanzaniją, bet kai pamačiau, kokia yra Tanzanija ir koksai yra tas žemynas ir kad netoksai yra visada, kai mum televizoriai paišo, aš tada sakau, noriu pamatyti daugiau. Skridau į Zambiją, tada praleidau Zambiją, supratau, kad Zambija man dar labiau patinka. Tada aplankiau Malavį ir aplankiau Botswaną, tada išstrigau į Zimbabvę vienus metus per koroną. Ir tada susipažinau su savo buvusiu partneriu, su kuriuo taip pat kūrėm labai daug projektų, toliau keliavom, vykom į Namibiją, vykom į Zanzibarą. Ir šiuo metu, po tiek daug metų, aš vis dar Afrikoje, aš šiuo metu gyvenu Maroke, į kurį neseniai persikėliau. Ir vis dėl to, kad ir nors tai yra šiaurinė Afrika, vis dėl to man tas žemynas kažkokiu keliu mane sugražina tenai.
1: O gal galėtum apie kiekvieną arba pasirinktinai iš šalių papasakoti, kas tau įsimintiniausia buvo toje kelionėje, gal kažkokių tai skiriamųjų ryškių bruožų galėtum įvardinti?
0: Aš manau, kad man kelionės dauguma yra apie patirtis ir žmonės, kuriuos sutinku ir jaučiuos labai dėkinga sutikus nuostabius žmonės, kurie tiesiog atrodo kaip iš dangaus, kaip angelai atkeliavo mano pasaulį. Ir visų pirma, aš galėčiau pasakyti, kad kiekviena šalis, nesvarbu, kaip jinai yra šalia viena kitos, jis yra žiauriai skirtingas. Labai skirtingas. Tai kaip, pavyzdžiui, žmonės sako, aš ten buvau Afrikoje ir panašiai, vis dėlto tai yra žemynas. Tai mes negalim spręsti pietų Afrikos taip, kaip yra, sakykim, šiauriniai Afrikoje. Tai yra žiauriai, drąsiškai.
1: Du skirtingi paveikslai.
0: Du skirtingi paveikslai. Tai va, tai, kaip sakau, Tanzanija man tikriausiai atvėrė akis suprasti, kad ne viskas, ką matom televizoriui, yra tiesa ir ne viskas, ką kaip komunikuoja medijoj, kad yra taip visur. Todėl geriausias dalykas yra pačiam vykti ir patirti. Atvykus į Zambiją, supratau, kad irgi galbūt man labiau patinka, nežinau, toksai atvirumas ir ne tokia konservatyvi kultūra. Tai man Zambija dar labiau patiko, nes aš susipažinau su daug kūrybingo jaunimo, su kuriais kūriau, fotografavau, filmavau, buvau vairiose projektuose. Tad, pavyzdžiui, atvykus į Malavį, kuris yra, jie vadina Afrikos širdim, dėl to, kad žmonės yra labai, labai geros širdies, labai svetingi ir, sakykime, Malavį tiek yra gamtos dar, tiek yra neapstatyta ta šalis, kad tu dėkingas esi žiūrėdamas į tą šalį, va dabar kokia yra, nes galbūt po 15 metų jinai atrodys visiškai skirtingai. Tai va, tai kiekviena šalis kažką atneša, kažką komunikuoja, kažkaip tave pakeičia. Mano tikriausiai viena iš mėgstamiausių yra Zanzibaro sala, į kurią tikrai rekomenduoju visiems nuvykti. Nemėgstu lyginti žemynų, bet žinau, kaip visi yra pikas tiesiog veikti į Tailandą, į Balį, panašiai, bet aš visą sakau, ar jūs esat buvę Zanzibare, nes yra labai švaru, labai gera tiesiog būti, aišku, priklausomai dar koksai esi keliautojas, kur tu esi apsistojęs, tai o Zanzibaro sala man labai patinka, tikriausiai salos apskritai, nes gyvenimo būdas yra toksai atsipūtęs, neskubantis.
1: Aš esu girdėjusi, kad labai dažnai jiems elektra

0: dingsta. Tai turbūt gal turi kažkokių tai stereotipų, kaip tu sakai, ar ne, kurių prisibijo.
1: Tiesa, dėl elektros aš... Taip, įdomi tema iš tikrųjų. Jie vadina load shedding. Tai yra tam tikri momentai, kai išjungiama elektra, kartais be visiškai jokio
0: perspėjimo.
1: Mm-hmm. Taip. Ir aš pirmą kartą tai patyriau Zambijoje. Ir buvo įspėta, kad elektra dings 4 valandom.
2: Jes,
1: kokia 4 valandom.
0: Tragedija.
1: Tragedija, nes, ta prasme,
0: šiuolaikiniam žmogui, ar ne?
1: Taip, jeigu nėra elektros, nėra vandens, nes, žodžiu, viskas su...
0: Grandinėlė.
1: Taip. 4 valandom be Wi-Fi'aus, Jėzų, kaip čia reikės. Tada šaly ilgiau pagyvenimo, 4 valandas niek. Tada pranešimas ateina, elektra dings jau 6 valandom nuo kitos savaitės.
0: Wow.
1: Ir tu jauti, kad tu kiekvieną tuo metu tu įsipatogini. Nu, nieko čia. 2 valandom daugiau. Nu, kas čia? 6 valandas nepabūsiu. Tada elektra dingo 8 valandom. Tada elektros neturėjom kartais 12 valandų. Ir tau, ar tu ten tą power banką turėsi, ar ką, jūs ten išsibaigs tau.
0: Taip, kažkada. Nieko.
1: Ir tada aš paitau, kad tam tikri dalykai, jeigu tu, kaip pasakyti, neiškomunikuosi kaip tauta, kaip šalis, ir jeigu tu neįsi prieš tai, kas vyksta šaly, tai tau bus labai sunku kažką pakeisti. Nes aš buvau tenai, sakykim, turistė, užsienietė, kuri tenai gyvena, ir aš negalėjau nieko apie tai padaryti. Ką, kalbant apie vietinius žmonės. Mm-hmm. Tai va, tai pavyzdžiui, gyvenant Maroke, aš problemų tokių neturiu, elektra nedingsta, ir tada pagalvoju, wow, kokia privilegija turėti iš tikro elektrą.
0: Apie kurią galbūt nelabai susimastai prieš tai, ar ne?
1: Taip.
0: Apie tai būtinai pratęsim po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšim.
3: Neįrėminti. Čia žinių radijas.
4: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call

0: Jūs klausotės Žinių radio.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuose keliautojo tapytojo Aušrinė Pudževytė ir tęsėme pokalbį apie keliones. Aušrinė pasakojo apie Afrikos šalis ir įspūdžius ir taip pat labai įdomu paplėtoti Maroko temą. Tai kuo jis tave sužavėjo? Kažkaip žmonės vis labiau atranda šią kryptį, ypač žmonės, kurie užsiminėja banglinčių sportų ar ne. Esu girdėjus, kad geriausiai paplūdimiai ir bangos yra tenai. Tai. Kas dar, kaip, kuo galėtum papildyti?
2: Aš manau, kad Marokas visus labai pritraukia svetingumu, nes tu atvyksti kaip nepažįstamasis ir tu išvyksti turėdama šeimą kažkokią. Sunku tai paaiškinti nepatyrus. Aš žinau, kad yra labai daug stereotipų apie Afriką, apie Maroką, apie kiekvieną šalį turim stereotipų. Bet aš dar norėčiau kart pakartot, geriausia yra pačiam ten nuvykti ir tada patirti. Nes tu tada supranti, kaip tie stereotipai tiesiog subyra, būnant tenai. Ir jeigu tu atversi savo širdį, ir jeigu tikrai tu būsi atviras naujai kultūrai, žmonėm, jeigu tu norėsi turėti pokalbį su žmonėm, tu patirsi labai magiškų dalykų. Aš atvykau į Maroką 24 metais, tuomet dar gyvenau Olandijoje ir tiesiog aš norėjau savo gimtadienį kažkur sutikti, kadangi mano gimtadienis yra vasario pabaigoj, o vasario pabaigoj dauguma
1: Europų. Oi, kaip šalta.
2: Oi, ir šlapdriba, ir žodžiu, viskas. Ir radau pigius bilietus į Maroką. Aišku, radius tos bilietus iš karto suradau porą projektų, ties kuriais galėčiau padirbėti ir įgyvendinau netgi 3 freskas per 10 dienų. Ir kažkaip užsikabinau, norėjęs visų grįžti. Tada automatiškai pradėjau susipažinti netyčiomis su marokiečiais įvairiausiose pasaulio šalyse. Kažkaip užmezgėm pokalbį, vis apsikeiti kontaktais, vis gal ten kitą kartą atvyksiu. Ir taip atsitiko, kad į Maroką sugrįžau dar 6 kartus ir 7 kartą nusprendžiau pasilikti. Tai praleidus 2 metus, taip pirmyn atgal šioj šaly, aš vis dar jos neiškeliavau visos, nes Marokas yra žiauriai didelis. Taip, kad jeigu aplankiai vieną miestą arba gyvenai vienam viešbutį ir sakai, kad buvai Maroke, tikriausiai nesutikčiau su tuo, nes jis yra labai, labai skirtingas ir aš žiemą grįžus paprašiau močitės pirštinių ir sakau, tu kam tau tų pirštinių Maroke? O sakau, močitė, tu nežinai daug apie Maroką, nes ten ir sninga ir šalta labai yra. Tai va, tai mes susikuriam kažkokį tokį stereotipą, ne, Marokas yra karšta, čia yra tropinė kažkokia egzotinė šalis, bet iš tikrųjų taip nėra, jie taip pat turi 4 metų laikus, gan ryškius sezonus, sakyčiau, jie ypatingai jeigu tu ten gyveni. Namai, dauguma namų nėra šildoma, taip kad žiemą, netgi jeigu nėra sniego, ta prasme, labai šalta miegoti yra. Tai va, tai mane visada traukė saulė ir šiuo metu apsistojau regione, kuriame praktiškai visus metus laikosi gan geras oras. Tai yra Agadiro regionas ir jeigu tiksliau gyvenu miestelėje pavadinimu Tamrakt ir tai yra labai populiarus miestelis prie paplūdimio, žinomas banglentininkų. Ir būtent visa ta pakrantė atvyksta banglentininkai iš visokiausių šalių, bandyti, mokytis, kažkurie yra patyrę, kažkurie pirmą kartą tai daro. Ir aš galėčiau sakyti, jis gan yra toksai hipsterish
1: atmosfera.
2: Žmonės labai atsipūtė, netgi marokiečiai, kurie gyvena tam regione yra visiškai kitokie marokiečiai, ne tokie konservatyvus galbūt, kaip didžiuosiuose istoriniuose miestuose. Tai va, tai aš nusprendžiu apsistoti tenai ir taip pat pakviesti mano tautiečius prisijungti ir išbandyti šitą šalį kitaip. Ir pradėjau organizuoti stovyklas lietuviams.
1: Pocket Shells, ar ne?
2: Taip, tai vadinasi Pocket Shells ir kaip visa tai gimė iš mano potyrio aplink pasaulį ir rengdama kreuklės įvairiuose paplūdimiuose. Aš tada supratau, kad kreuklės yra gan daugiau negu suvenyras, tai yra žmonės, su kuriais mes susipažįstam, potyriai, momentai, kurie niekada nepasikartos. Ir aš būtent noriu, kad lietuviai patirtų Maroką per kitokį objektyvą, ne per tokį, kokią ten skaitai Google'iai arba kas kažkas ten tau kaimynas pasakė, kuris keliavo, bet patirtum taip, kaip dar nesi patyręs. Tai kviečiu visus pasisvečiuoti Maroke su manim ir patirti Maroką per banglentes, per kūrybą. Tai yra savaitės programa, į kurią tu gali atvykti ir nebūtinai turėti patirties nei mene, nei banglenčių sporte.
1: O kas tau yra namai? Esi beproto daug keliaujantį žmogus, ar ne? Tai kaip tu apskritai suvoki šį dalyką? Tau turbūt jisai yra ryškus.
2: Šis konceptas man vis dar yra kažkas, kas, ką vis dar gvildenu, nes jis nuolat keičiasi, konceptas namų. Ir tai niekada nėra kažkas vienas terminas, nes supratau, kad namai susideda iš daug kažkokių detalių puzlės. Ir aš jas vis dar renku, kaip tas kriauklės prie vandenyno. Man namai tikriausiai yra žmonių bendruomenė. Namai yra vieta, į kurią tu nori sugrįžti. Ne dėl to, kad tu turi darbą, ar tu, kad tu turi kažką, ar kad geras oras, bet tu tiesiog jauti širdim, kad tu grįžai namo, ar tu nori tenai būti. Kažkas dvasiškai tikriausiai. Ir paskutinis dalykas, tai jaustis reikalingam. Nes atvykti į šalį kaip turistui ir perskriausinti tą šalį yra du skirtingai dalykai. Tai jeigu mano amatas arba mano darbas nėra reikalingas toj šaly ar tam regione, galbūt aš nebūsiu tokia laiminga. Nes man labai patinka mano darbas ir man patinka tai, ką darau. Tad man svarbu turėti pakankamai projektų, visada būti užsiemusiai, turėti įvairių kontaktų ir panašiai.
1: O ar susiduri su vienatve, nežinau, galbūt vidinė labiau ar ne, kad ir turi aplinkoje daug žmonių, bet ar patiri tokį dalyką kaip vienatvę, kad atseit nepriklausai niekur, ne?
2: Būna tokių momentų, tikriausiai jie ateina ir išeina, tokias kaip bangos, bet tu pasijauti geriau, kai tu pasišneki su kitais bendraminčiais. Su kitais klajokliais. Tu mėnesius kartais tu keliauji ir tu keiti lokacijas, ar turi projektus įvairiausiose šalyse. Ir tu pradedi kažkaip mąstyti, kad nėra čia tikslo, nėra čia kažkas ne taip, kažkoks vat viduj, kažkas tai vyksta. Ir tada apsistoji kokiam hostelį ir tu sėdi prie stalo su visiškai nepažįstamai žmonėm. Ir tu turi vieną pokalbį ir tą pokalbį visi suprant. Tai yra viena kalba. Nes visi yra patyrę šitą. Ir tu jauties mažiau negu, mažiau nei tas ateivis, kuriuo jauties prieš tai. Tai labai svarbu save apsupti aplink žmonės, kurie gyvena panašiu ritmu. Nes jeigu tu save lyginsi su kitais, kurie turi namą ir kurie turi šeimą.
1: Tai yra atipinis scenarijus.
2: Taip, būtent. Tada tu tikrai gali pradėti galvoti, kažkas su manim ne taip yra. Bet jeigu tu apsupi save su bendraminčiais, o patikėkit žmonių su įvairiausiam misijom, su dar beprotiškesnėm misijom pasaulyje tikrai yra. Ir tai, ką aš darau, tai yra visiškai chill. Ta prasme, tai nėra kažkas wow.
1: Taip.
2: Tai va, priklauso, kiek tu esi matęs gyvenimą ir kiek tu esi patyręs ir kiek žmonių esi susidūręs.
1: Labai gražu. Tai gal norėtum pačiai pabaigai palinkėti žmonės išbandyti? Galbūt solo keliavimą, ar ne, nebijoti, nuvyti šalis tuos baubus.
2: Taip, aš suprantu, kad yra baimė keliauti vienam, ypatingai, jeigu niekada nesi to daręs prieš tai, bet iš mano patirties, kai keliauji vienas, tu dar daugiau patiri, negu keliaujant su geriausiu draugu, arba su partneriu, arba su šeima, dėl to, kad kai tu esi vienas, tu neturi pasirinkimo. Tau reikės tikriausiai paklausti kažkieno, kažkur eiti ar koordinačių. Ir kažkokiu tai magišku keliu tu susipažinsi su žmonėm. Kiekvienam kelionės yra labai skirtingos. Man kelionės yra apie ryšį, apie žmonės, apie tikrai suprasti tą šalį ir ją patirti. Bet galbūt kažkam jiem to nereikia. Galbūt jie tiesiog nori atsipalaiduoti ir keliauti į viešbutį ir, žodžiu, all inclusive.
1: Taip.
2: Tai va, tai kiekvienas renkasi savo scenarijų, bet tie, kurie turi kažką krūtinį, kas kužda ir vat, primena jiems, kad jie tikrai turi tai išbandyti, aš tikrai drąsiai rekomenduoju. Ir jeigu sugalvosit atvykti į Maroką, labai lauksiu, parašykit man, prisijunkit ir galbūt sukursim kažką nuostabaus kartu.
1: Mane tai suintrigavo. Tai tikiuosi ir klausytojus palies. Tai ačiū tau už pokalbį. Laida šiandieną jau baigėsi. Ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė. Ir svečiuose lankėsi keliautoja Aušrinė Pudževytė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o taip pat ir YouTube ar Spotify platformoje. Ir iki.
2: Ačiū.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
5: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
4: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temas ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
5: sakinio
4: būti.
5: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstančiai 2010 metais Butanas tapo pirmąją valstybę visiškai uždraudusią tabaką. Tiesa, jis tai padarė jau antrą kartą. Dar 2004-aisiais buvo uždrausta prekyba tabaku, taip pat rūkaliai išvaryti iš viešųjų erdvių. Visgi atsitiko tai, kas nutiko Amerikoje priėmus sausą įstatymą – suklestėjo juodoji rinka. Tad po 6 metų įstatymas buvo peržiūrėtas, o jo pažeidėjams numatytos griežtos bausmės, tarp kurių ir kalėjimas iki 5 metų. Galiausiai valdžia laikinai panaikino tabako draudimą ir cigaretes ėmė vėl pardavinėti specializuotose parduotuvėse.

görüşüyor.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio laida Sveikatos laikas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos viešnę, kūrėją, patyriminių renginių prodiuserę, Laimingos akys vadovė, kūrybos ir pažinimo erdvės MILS įkūrėja, neuroedukacijos ir astropsichologijos konsultantė Gerda Statkevičiūtė Gilienė. Labą dieną, Gerda.
4: Labą dieną, Rima.
3: Gerda, pirmiausia, norėčiau pradėti, gal toks ir asmeninis klausimas, bet visada, kai ateina moteris ir su dvigubą pavardė, man visą laiką klausimas kyla, kodėl. Ar tai yra iš meilės tėčiui, iš meilės tėčių giminiai, sau galbūt? Kodėl?
4: Labai gražiai iš karto, Rima, atsakėt, tas meilė tėčiai, meilė giminiai, šeimai ir apskritai, kaip man tada buvo 20 metų, kai aš tekėjau, tai tiesiog man buvo ta pavardė labai artima. Tai
3: visą gyvenimą nešioji.
4: Jo, visą gyvenimą nešioju ir man jinai buvo artima ir tiesiog norėjau, kad ir toliau liktų ir dar prie to ir vyro pavardė, vyro giminė.
3: Nes visą laiką man taip, kaip pasakyčiau, didžiuojusi ir to moterim, kurios tikrai turi tą dvigubą pavardę, įvairius istorijus yra, kodėl jūs tai turi. Man tas irgi pradėjo knietėti galbūt, kai aš buvau gal 40 metų, kodėl aš taip atėčio pavardę perbraukiau ir liko tik vyro pavardė ir negarsinė tų vyro pavardė, ta prasme. Tai va, tai, žodžiu, tu labai gražiai, protingai dar tada, būdama labai jauna, tą sujungiai.
4: Taip, nors tikrai ir nebuvo kažkokio tai sąmoningumo dar mano gyvenime, ar ne, dabar aš jau galiu pajausti, kodėl man tai buvo, bet tiesiog, vat natūraliai visada kliaudau savo intuiciją. Tai va.
3: Vyras nepyko?
4: Tikrai ne. Dar buvo pasvarstymų galbūt Statkevičius pasilikti.
3: Aha, netgi šitai.
4: Taip, bet jo, likom taip.
3: Supratau. Dabar jau grįžkime prie tavęs ir kai tave pristatinėjau, aš vat tiesiog skaitydama visas, na čia nežinau, pareigos, ne pareigos, padaryti darbai, daromi darbai, pagalvojau, kiek gali daryti vienas žmogus, moteris? Šitokios įvairios kryptis.
4: Tai moteris iš tiesų yra labai galinga. Daug gali padaryti kiekviena iš tiesų. Ir mano jau ta tokia karjera, pavadinkim, prasidėjo nuo mažumės, tėvai įtraukė į savo verslą ir mes visada kartu būdavom, tai vat nuo 7 metų.
3: O tėvų verslas buvo susijęs su kuo?
4: Su prekyba, drabužiais.
3: Su prekyba.
4: Taip.
3: Bet vis tik bendravimas su žmonėm,
4: taip? Žinoma, taip. Ir man tas bendravimas su žmonėm visada mane jungia, tas ryšys ir jis tęsiasi iki šiol, tiesiog ta komunikacija, bendravimas ir tas pardavimai, pirkimai, tai man, vat, vėlgi pasikartosiu, nuo 7 metų man buvo artima ir tai buvo prekyba turgui. Ir tekdavo ir anksti keltis, tai tokia, žodžiu, ir disciplina iš karto į gyvenimo atėjo ir pati ir užsidirbdavau, ir dviratį, prisidėjau prie savo pirmojo dviračio. Tai aš manau, va, tas tokia jungtis su šeima ir įtraukimas į veiklą, kad pinigai ne ant medžių auga, o kaip jie realiai yra uždirbami. Ir taip, 20 metų buvau prekyboj. Ir man tas patiko, o paskui, kai atsirado pirmagimė, gimė tas noras visų pirma įkurti žaidimų kambarį. Nes man buvo poreikis kažkur palikti savo mažoje. Ir atsirado taip žaidimų kambarys. Tai 13 metais Ir kartu tais 13 metais, aš 2013 metais pradėjau renginius organizuoti.
3: Mhm,
4: taip pat kartu, viskas apsijungė.
3: Žaidimai ir vaikams, ir suaugusiems, taip?
4: Taip, taip. Tai va, tai grįžtant prie klausimo, kiek vat, moteris gali apimti, tai iš tiesų galbūt ir tas mamos pavyzdys, kad jinai ir kitokia vat, veikli, versli ir kartu dar ir sodas būdavo, nu žodžiu, visi kampai apžiūrėti.
3: Savo pomidorai.
4: Taip, ir savo pomidorai, taip. Tai ir kartu ir mane tas įtraukė ir pati mama kažkada ir buvo ir muzikos mokytoja ir darželį atidarė, nu kaip tais dar laikais būdavo paskirimai. Ir tas pas ją yra organizaciniai tie visi gabumai. Tai ir su mama kartu ir šventės organizuodam, žodžiu, ir tas vat viskas taip dėliojasi. Viskas taip dėliojasi ir tas veiklumas irgi nuo pat mokyklos laikų. Ir visada apjungdavau tiek ir mokslai, ir popamokinė veikla, ir daug būrelių, ir draugų. Tai taip natūraliai viskas.
3: Kažkuriame savo interviu esi sakiusi, kad turėjai problemų su dukros gimimu. Ar tai čia pirmą gimė tavo buvo sveikatos problemos?
4: Nekiek su ne pačiu gimdymu, o vėliau mano pirmagimiai Stelai buvo tokios kaip kojyčių problemos. Taip, kur realiai pradžiai mes kaip prieškojom tų tradicinių metodų, ką kaip daryti, įtampos ir panašiai. Bet nei sanatorijos, kaip sakant, kažkokių tai rezultatų nedavė. Tai tada atsirado mūsų gyvenime osteopatė. Čia vat Kaune gyveno Aistė tokia ir taip susidėliojo, susiklostė, kad jinai taip plačiau tą osteopatiją vystė, jinai dar ir turėjo tokių energetinių galių. Ir realiai aš tada tik tai vat ir pačiupinėjau, supratau, kad tai nieko nėra baisaus.
3: Taip.
4: Nes iš tiesų, jeigu taip nuoširdžiai, aš tikrai bijodavau va, to žodžio be energetikas, man tai atrodė kažkas tai mistiško, kažkas tai kažkokie burtai.
3: Ir tikrai daugeliu dar iki šiandienai turbūt taip, atrodo, ir daugelis žmonių dar
4: taip,
3: šiandienai atrodo.
4: Taip, taip. Tai va tikrai galiu pasakyti, kad man lygiai taip pat irgi dar 20 kokių 7 aš taip ir galvojau. Kol va, tiesiog gyvenimas taip sudėliojo, ir kaip sakau, dukra va, ir buvo tas žingsnis į sąmoningą, dvasingą gyvenimą, kitokį savęs dar plačiau pamatymą.
3: Mhm. Tai čia tas, kaip pasakyti, tavo lūžis, na, tos dvasinės bandos, turbūt galima sakyti.
4: Taip.
3: Ir įvyko būtent gydant dukrą?
4: Taip. Galiu taip drąsiai sakyti.
3: Kas pasikeitė pas tave? Kas jau vienas, kad jau šitas bioenergetikas netapo kažkokiu tai blogu žmogumi ar dar kažko, kur reikia bijoti. Ir,
4: taip.
3: Kaip sako, nekalbėkit apie tas nesąmonės. Taip daugelis
4: būtent
3: pasakytų, taip?
4: Bet aš lygiai taip pat kalbėdavau panašiai. Nors mane traukdavo, aš dar net mokyklai 16 metų skaitydavau Merfio knygas apie pasąmonės galę. Ir aš kaip ir tuos dalykus suprasdavau, jau, nu, kad, vat, kaip mes galim save užprogramuoti ir ne kažkiam net situacijom, jau aš tą suvokdavau. Bet vat, tas be energetikas, jo, man tiesiog lygu kažkoks raganis.
3: Taip. Na, čia tarybinių laikų tikrai buvo pasiekmenės. Visa tai buvo, na, taip, suniveliuotas, sulygintas, su blogais dalykais, šarlatanizmas, raganavimas, visa kita.
4: Taip, tai taip, ir aišku, vat, ir mūsų tas lasteles, ar ne, genetikai viskas lieka, tos žinios iš kažkur senolių, užslopintos, ir mes daug ką prarandam dėl to. Ir ką tai man davė pačiai, tai visų pirma, aš atsikračiau pilvo skausmo. Aš turėdavau neaišku aplink pilvą, atsiprašau, bambą, turėdavau neaišku skausmą. Kai laukiausi, tai sakė, nu, čia dėl to, kad laukiasi, tai, žodžiu, visi tyrimai niekas nieko nerodė. Ta prasme, viskas buvo gerai ir man tiesiog, vat, praktiškai nuo pietų man pradėdavo skaudėti aplink tą bambą ir neaišku, kodėl ir kaip, kol va būtent mane vat, ne iš karto tikrai turėjau pavažinėti, kol man vat užčiapė ir realiai dabar galvoju, jau vat 11 metų aš be to skausmo. O iki to laiko aš kokie 5 metai su juo gyvenau iki ašarų, kai laukiausi, tai net tikrai skaudėdavo, verkdavo. Ir tai va, tai... Tai visų pirma tokie, va, ar ne, fiziniai dalykai. Ir aišku...
3: Čia tokie labai pamatuojami.
4: Nu, pamatuojami, labai taip, tikrai, pamatuojami. Taip, jinai naudoja visus osteopatinius dalykus, bet ir kartu energetiškai, ar ne, ten, kas tame gyvena, tai irgi supranta, visokių dalykų yra ir iš seniau, kaip sakau, ir ta pasąmonė, ir iš mūsų kažkokių tai praeitų gyvenimų. Tai...
3: Nes skeptikai pasakytų, čia sutapimas.
4: Sutapimas, nu, tarkim, bet man tai yra mano gyvenimas. Taip. Tai ir emocinis toks stabilumas atsirado. Nes tada 16 metais, taip, 16 metais man, vat, po 3 metų teko uždaryti žaidimų kambarį. Realiai mes, nu, kaip ir bankrutavom.
3: Šita ta pirmoji veikla.
4: Taip, ta pirmoji veikla, jo, kaip žaidimų kambariai, net du buvo, paskui aš jau ir antrą atidariau, daug didesnį, žodžiu, teko uždaryti ir iš šono tikrai žmonės stebėdavosi, kaip tu taip ramiai viską reaguoji. O aš sakydavau, tai, sakau, man lik nuo širdies akmuo nukrito, aš taip, nu, ramiai. Ir po to uždarimo, ir vat sakau, lankiausi, aš dar tada vat, ir rečiau jau lankydavausi čia vat Kaune pas tą specialistę, bet nu, tiesiog jau pati susigebėdavau susitvarkyti. Ir vat 16 metais teko uždaryti žaidimų kambarį, bet aš tada iš karto tiesiog vienai bičiuliai paskambinau, žinau, kad jinai būtent apie sąmoningumą seminarus organizuoja. Tokia pradžia, gal sakyčiau, buvo čia tie 16 metai ir paskambinau, sakau, gal tau reikia pagalbos. Ir tada mano, kaip sakau, vienos duris užsidarė, kitos atsidarė.
3: Ir kokios čia atsidarė, ką pradėjai, iš kokią veiklą?
4: Tai aš tada pradėjau pradžiai savanorystės tikslais ir iš tiesų prisidėjau prie Aukštaitijos deimantų konkurso didelio. Kelių dienų ten buvo, žodžiu, daug vaikų. Talentingo ir atsidarė tas jau kaip organizatorės, jau pilnai ant dviejų kojų tas kelias toks. Ir būtent ir atsirado dar daugiau tų mokytojų, iš kurių aš sėmiausi žinių, kurie irgi augino mane kaip žmogų ir dar daugiau to tokio prasiplėtimo. Tai 16 metais ir tada 17 pavasarį man gimė pavadinimas Laimingos akis.
3: Štai. Kodėl laimingos akis?
4: Taip. Laimingos. Tai va tiesiog reikėjo labai taip paprastai, gal skambėtų ne ta istorija. Taip. Aš ieškojau, kaip man čia pasivandinti, aš dariau su Inga Jablonske. Mes darėm, jinai manęs paprašė suorganizuoti seminarą Panevėžyje.
3: Tai turbūt reiktų dar pasakyti, taip, kad tu pati iš Panevėžio.
4: Taip, aš iš Panevėžio.
3: Žinai, Panevėžio. Taip, kol kas.
4: Taip, ir Inga iš Panevėžio šiaip yra.
3: Čia Inga Jablonskė, klausytojams reiktų priminti, kad turbūt garsiojo VU universiteto
4: taip.
3: Įkūrėja, taip, kuris sėkmingai tikrai moteris moko. Taip.
4: Jinai tai dar tada neturėjo. Taip. Įkūrusi, jinai kaip lektorė važinėjo ir... Kiek atsimenu, džiaugsmo detektyvas buvo tas seminaras, tai va, ir man reikėjo tiesiog registracijoms, reikėjo pašto. Ir taip galvojau, laimingos akis ar laiminga širdis? Taip, tarp tie du pavadinimų buvo. Ir pasirinkau laimingos akis. Tai taip, ir va, toks, va, tie 17 metai buvo tokia pradžia. Tų tokių dar didesnių renginių link moterų. Link moterų, jeigu dar tai 16-ais...
3: Bet paskui greitai atsirado ir netobula moteris.
4: Taip, tais pačiais 17 metais.
3: Tais pačiais, tik tai rudenį, taip.
4: Taip, rudenį konferencija, o visa pradžia prasidėjo jau vėlyvą pavasarį. Tiesiog pas draugę nuėjau, jinai irgi tam tokį didelį visapusiško laimimo centrą turėjo vaikams. Ir sakau, žinai, Rasa, labai noriu didelę šventę padaryti moterims. taip pat net atsimenu tą jausmą, kaip sakiau, didelė šventė moteris, mm-hmm. ko jinai tokia irgi labai entuziastinga, sako, aš irgi noriu. Tai va, ir mes, manau, gal net ir tą patį kartą jau pradėjom ir pavadinimą kurti, ta būtent netobula moteris.
3: Kodėl? Nes čia kodėl? Labai intriguojančiai skambėdavo, ten neskliausteliuose tobula moteris.
4: Taip. Tai visa esmė tai buvo netobula moteris, kad vat, mes jau ir buvom tame taške, ne, kad vat, tas netobula, tobula, kad nu, tas tobulas, netobulas, labai tokia maža takoskyra tarp tų žodžių, kad mes galim, vienam tai bus tobula, kitam netobula. Ir kad tik tai tikriausiai jau kaip nuo tavęs priklauso, kaip tu reaguosi, kaip visą situacijas dėliosi. Ir konferencija pati buvo apie tai, kad būtent palsėti nuo visų pareigų. Ne apie tai tobulas, netobulas, bet kaip vat, būtent palsėti nuo visų statusų. Toks netgi, atsimenu, mes tokį vatmano lapą pasidėjom ir

0: bet taip organiškai ėjo viena iš kitos.
1: Tikrai taip. Taip. Mes jau taip, kadangi va Šiauliuose labai sėkmingai praėjo pilna Šiaulių koncertų salė, Saulės koncertų salė buvo. Rima, tikriausiai atsimenat jo. Tai ir aišku, mes tokias užsidegusios jau.
0: Tai visus moteris.
1: Jo, ir taip, taip. Ir,
0: užsidegusios.
1: Ir mes tada Kaune jau norėjom, jau buvom vadovų koncertų vadovų salę. Užsisakysios 20 metais, bet tiesiog nerizikavom tą spalį. Jo, nerizikavom ir tada viskas persikėlė jau į 22 metus.
0: Tai 22 vis dėlto darėt? Taip.
1: Aš 22 metais jo, tada aš likau viena. Ir
0: su renginiams tikrai buvo sudėtingas tas periodas.
1: Taip, taip, tai, tai aš tada būdavo online dar irgi organizuodavau tenai vat, su psichologais tų paskaitų. Tada pradėjau, atsirado mano gyvenimo būtent 20 metais neuroedukacija su Mendele. Aš tada pas Mendele baigiau. Ir, o 21 metais tada aš jau stojau tiek į koučingo mokyklą, tiek į astropsichologijos institutą Klaipėdoj. Tai va, 3 metus mokiausi. Taip.
0: Astropsichologija, čia iš vis jau toks, na, nerimas į tą jau tokį, na, kaip daugas pasakytų, fantastikos pasaulį ir jau, kaip sako, nu jau tik astrologų mums ir betrūko, ne? Tai arba kažkokio tai veikloje, ar kažkur tai konferencijose, kaip dažnai jau sakoma, nu jau tik mums tokių ir betrūksta, ne? Nes tada jau konferencija tarsi gauna kažkokį poskonį tokį, na, na, dar yra visuomenėje va šitas dalykas. Kas tave patraukė, vat, kodėl tu stojai iš tą mokyklą ir ką ten tikėjaisi ir ką gavai?
1: Tai pačią astrologiją jau pradėjau mokintis 19 metais.
0: Bet kodėl to jūs reikia gyvenime?
1: Tai
0: čia dėjo kelias?
1: Iš tos pačios konferencijos pas mus dalyvavo tokia Viktorija Šatkauskienė. Ir mes jai po konferencijos suorganizavom seminarą. Ir jinai būtent mum parodė tuos žemėlapis, astrologinis žemėlapis, kaip jie atrodo. Ir tiesiog, vat, visas kūnas taip sureagavo teigiamai, man tai buvo smalsu, taip įdomu ir pamačiau tiesiog save, pradėjau ten kitų visų, visą savo šeimą nagrinėti ir tiesiog pamačiau, kad čia taip ir parašyta. Tai vienas dalykas, aš gal sakyčiau, reikia atskirti tą astrologiją, kur tu tik tai žiūri būtent žmogaus dotybės, galimybės, jo stiprybės, ir kur žmonės labai dažnai astrologiją žiūri su kažkokia nu, prognostika vadinama. Tai iš tiesų, vat, būtent aš pati tą prognostiką nelendu, man vat, ten pavyzdžiui neįdomu.
0: Taip tikrai. Tau neįdomu sužinot, kas rytoj bus?
1: Aš, kaip sakau, mes esam savo likimo kalviai kūrėjai, ar ne, aš labai tikiu va, tą būtent tą žodžio gale ir ką mes iš tikrųjų galim tiesiog save užprogramuoti. Tai jeigu tu tiesiog 100% tikėsi, kad kitą dieną, nu, vat, kažkas nutiks, tai ir nutiks.
0: Tai kaip čia taip, tada, vat, rasti tą, kaip sakau, kompromisą, jeigu vis dėlto, kaip sakau, žvaigždėse parašyta, vat, ten, vat, tam yra žemėlapė, netgi astrologinėme, vat, ten, ta prasme, tai kaip tas dalykas neįvyks? Jei tu čia gali galvoti, kad tai negalvoti, tai įvyks, ar ne?
1: Tai va, būtent tada mano gyvenime, kai aš pradėjau tą tradicinę astrologiją, ir tie 21 metai buvo būtent tas gilesnis pažinimas astropsichologijos, tas kitas žingsnis, tai ką su tuo daryti. Nes būtent astropsichologija, jinai ir dirba plačiau, kad tu, tarkim, matai, ar ne, kad ten kažkokios tai savybės galbūt tau ten trukdo, arba ten gali kažkas tai būti, kaip galima su tuo psichologiškai tiesiog dirbti, ar ne, ten yra ir tų pratimų įvairių, kur mes galima keisti ir tą pačią aš neuroedukaciją sujungiu su astropsichologija. Ir man labai puikiai veikia ir dar kai profesorius vat, genetikas Danielis Sarapinas, kai man pasakė per neurostartą buvom susitikę ir taip paklausė, ką dabar veiki, sakau, pradėjau astropsichologiją mokintis ir jis man sako, čia ateities mokslas. Ir man taip, žinok, taip gera pasidarė, nu, ta, kaip kad mokslas, ar ne, kad taip vat mato irgi atliepia, kaip aš matau irgi tą ateitį, tą gyvenimą. Ir vėlgi, tai galiu net ir, kodėl va, mane patraukė, tai aš labai puikiai galėčiau atsakytis iš savo tų astrologinių dotybių.

0: dėl to mane ir patraukė, nes tiesiog aš turiu tam tikras duotybės, kurios mane, man tiesiog įdomu. Man įdomu tas gilesnis pasaulis, man įdomu tie pasamoniniai visi dalykai.
1: Ką tu savo atsakėjai, kokius klausimus?
0: Daug atsakiau, toks aiškumas atsirado gyvenime.
1: Pavyzdžiui, ar gali kažko pasidalinti?
0: Tai ir tie patys, kodėl būtent mane traukia ir ne ta psichologija. Mhm. Kodėl visada nuo mokyklos laikų mane taip traukia psichologija. Tai aš pati esu skorpionas. Tai vat jau ir daug kam iš karto skorpionas kažkas. Tai nes, kaip sakau, skorpionas, kodėl vat žmonės taip sureaguoja? Nes skorpionas iš tiesų lygų mirtis. Mhm. Ir mes, nu, aišku, į mirtį reaguojam, ar ne? Mhm. Tai va, tai dėl to, va, natūraliai visi taip va, sureaguoja. Mhm. O mirtis irgi lygu transformacija, pokyčiai. Tai ir pas mane gyvenime dėl to tų ir tokių ir pokyčių vyksta. Ir aš jau tą natūraliai kaip ir priimu. Tai, bet vėlgi, irgi žinau tas pusės, kaip gali būti, kad nenueiti kraštutinumus. Dėl to aš...
1: Ką reiškia kraštutinumas?
0: Kraštutinumas, nu, tarkim, kad vat juoda balta, ar ne? Kad vat, pavyzdžiui, aš galėčiau vat visai atsisakau ten, pavyzdžiui, visk malonumų. Užsidarau ir tokie vat gali... Nu, vat tokie kraštutinumai, ar ne? Tai arba su ta pačia man, kaip buvo su sveikata, tokių iššūkių, tai vat tais pačiais 21 metais, kaip galėčiau vardinti tokie labai stiprus lūžę metai. Vėlgi, tai irgi ta pati... Tai,
1: o kaip tavo žemėlapis astrologinis rodė, ar ne, kad bus sveikatos problemos?
0: Taip, galima. Tikrai rodė, ne konkrečiai sveikatos ar kažkaip, bet tiesiog tuo metu buvo grįžęs juodasis mėnulis į mano būtent horoskopą ir taip. Taip iš tikrųjų man įvyko ir
1: bet tu tą pakeisti galėjai, vat, kalbant, kad sakai, galima mes pakeisti. Ar tu galėjai, vat, žinodama, kad bus ten, vat, sakai, juodasis mėnulis pas tave, ten į tavo horoskopę, ir kad, vat, tu mintimis, žinodama, kad kažkoks blogis gali vykti, tu padarai, galvodama, kad praeina tas blogis pro tave, vis dėlto.
0: Iš tiesų, jei tau... reikės gyvenime kažkokios transformacijos, tai jinai vienai par kitaip įvyks.
1: Vis tiek
0: jinai įvyks. Ir man būtent reikėjo tos transformacijos, kas liečia vat, būtent sveikatą, kad ateiti va, tą sveiką gyvenimo būdą, ką aš visada propagavau, bet buvau šiek tiek nustūmus, gal sakyčiau. Tai va būtent pas mane buvo jau toks disbalansas. Ką aš dariau, aš iš tikrųjų labai daug dėmesio skiriau kitiem žmonėm. Tikrai atsimenu, kai aš net per susitikimus, man net aš jausdau, kad atrodo, tuoj supykins mane. Jaučiu, kad man jau per daug, kad net, vat, nu, čia kaip iš neuroedukacijos jau, ar ne, kad tau per daug emocijų jau. Tai va, tai tikrai atsimenu tam tikrus taškus ir daug ten tuo metu tikrai vyko gyvenime dalykų.
1: Ką dar neteisingai iš sveikatos pusės darai?
0: Iš nesveikatos pusės.
1: Vienas, aš supratau, taip. Pamiršai taip, save, kad tu dar gyvenime testuoji tu pati, ne?
0: Taip.
1: Kas dar?
0: Tai su ta pačia mityba. Tiesiog buvo
1: kaip dabar maitiniesi.
0: Tai maitinausi skaniai ir dabar skaniai maitinuosi. Tik tai, sakyčiau, buvo daug mažiau pas mane tuo metu tos gyvos mitybos, tiek vaisiai, daržovės, salotos, visi tie dalykai buvo pamiršti pas mane. Taip, tikrai neatsimenu, kad pas mane didžiąją dalį sudarytų salotos, o ten tik tai, tai va, tai šitoj vietoj va, tas labai stipriai pasikeitė. Aš visai kitaip va, tą mitybą, ar ne, ir tie vaisiai, jau jie pas mane nebesupūna, jau juos suvalgo.
1: Nereikia išmesti.
0: Taip, taip, ir ir tiesiog išsivaliau tą organizmą ir, jeigu pas mane priesko anksčiau iki tos, iki tų 21 metų, 22 tiksliau, mano prieskoniai būdavo druska, kaip aš jakiuosi, prieskonis druska būdavo, tai dabar mano prieskoniai netelpa mano dėžutės, visai įnešiau tų visokių skonių į gyvenimą.
1: Taigi, labai įdomu, bet mes turime padaryti trumpą pertraukėlę ir susitiksime visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos viešne Gerda Statkevičiūtė Gilienė. Gerda, pirmą laidos dalį mes baigėme tuo, kad į tavo gyvenimą, kaip ir į virtuvę, atėjo daug prieskonių, taip?
3: Taip.
2: Sakyk, prašau, ar šiais metais vykusi konferencija atgimusi moteris, tai yra tasa netobulos moters, nes ne visiškai kitokia, taip jau pasirodė man. Ir
3: taip.
2: Jūs leidotės į labai gilius dvasinio pažinimo tokius tikrai jau klodus, kur, sakyčiau, klausytojas turėjo būti tikrai pasiruošęs. Nes aš pati dalyvavau, man buvo tikrai labai įdomu ir nepasiruošusiam ateiti į tokią konferenciją, na, aš nežinau, turėjau jaustis žmogus, na, galbūt, kaip patekęs, na, toks negražus žodis yra kaip sektas, kaip kas čia dabar sako, susirinko, taip. Mm-hmm. Bet suprantu, ten tik moteris buvo.
3: Taip. Moteris, o visas aptarnaujantis personalas vyrai.
2: Jo, vyrai aptarnaujantis, bet vyrai negalėjo registruotis ar tiesiog jie nėjo į šitą konferenciją?
3: Tiek į konferenciją Netobula moteris, dabar jau transformavus Netobula moteris į festivalį atgimusi moteris, nes kaip ir pirmoji daly sakiau, ar ne, kad norėjau šventės. Ir mums visada tiek ir konferencija Netobula moteris, mes tiesiog nežinojom, kaip ją pavadinti, jinai truputį, nu, plačiau buvo nei konferencija, bet tiesiog nebuvo tokio žodžio. Tai dabar jau ir pavadinau sąmoningai, kad festivalis yra šventė. Tai būtent tai transformacija. Aš tai vardinu kaip transformacija konferencijos netobula moteris į festivalį atgimusi moteris. Taip vėlgi simboliškai buvo 7 konferencijos, o 7 mes žinom, net ir kraujas atsinaujina, ar ne? Tai ir čia ir su astrologija susiję, irgi 7 tą žodžiu. Tai va, tai ir ta atgimusi moteris festivalis. Taip, tai jeigu taip drįsiu pasakyti, tai jau toks visiškai kitoks tas formatas ir visiškai tuo, kuo aš gyvenu pati, be jokių prisitaikymų, kažkas nepasiruošęs ar pasiruošęs, jei atėjo ir pasirinko šitą renginį, vadinasi, kažkodėl vat įkvietė tas renginys, bet vėlgi didžioji dalis žiūrovių buvo jau buvusios mano vienokiuose ir kitokiuose renginiuose ir jau žino tą mano kokybę ir kokį tą turinį. Tai, bet vėlgi, negaliu taip sakyti, kad visiškai neatsižvelgiau tas moteris, kurios pirmą kartą į festivalį atvyko, buvo tų praktikų, kur buvo galima tikrai labai... visos buvo saugios tos praktikos, bet tarkim, nu, vat saugiai, neišgazdinant galbūt kažkaip tai tiek ir garso praktika, tiek rašymo dirbtuvės.
2: Labiau priimtinis, sakykime.
3: Taip, kur vat ir apie finansus tiek kalbėjom. Tai va. Tai,
2: tai nebuvo, taip, sakykime, kurios vis dėlto, na, apsisuko ir išėjo, sako, čia ne man, čia kažkas tokio, na, aš man nesuprantu šitų dalykų. Arba pretenzijų po to, po kai, renginio. Čia, kad nu jau dabar jau Gerda, nu ką čia dabar?
3: O dabar kaip tik, Rima, žinot, dabar kaip tik net atsivėrė visos duris, nes vat būtent aš jau ta tikra Gerda, kaip save matau, kaip noriu, kad ir kiti pajaustų, pamatytų, kaip gali būti kitaip. Ir buvo ir tokių moterų, kur 3 kartos atvažiavo. Mama, dukra, močiutė ir 2 dienas dalyvavo ir praktiškai 2 dieną taip labai lietai visos kirstėsi. Ir aš vat galiu pasakyti, kaip atrodė mano vyrui iš šono, nes jis visose mano renginiuose dalyvauja.
2: Kaip supervisoris, taip?
3: Jo, jis mano, aš sakau, partneris, net tik kaip poroje santykiuose, bet ir versle. Tai Ir jis net pats pasakė, sako, bet žinai, Gerda, jei čia nebūtų buvę pirmos dienos, tai čia ant antrą dieną nebūtų tokia net stipri. Jam, vat, iš šono vyrui, nors jis tą antrą dieną pats turėjo kitą savaitę ten bendruomenės tokį didžiulį renginį ir ten aš jį net vieną kartą iš salės sakau, išprašiau, sakau, girdžiu, kaip žinok, tu taipini, ten tos laiškus atsakinė. Gerai, bet vis tiek jautėsi, jautėsi ta, kaip moteris ir verkė, ir šoko, ir džiaugėsi, ir gale dar ta kulminacija, dokumentinis filmas Marijos Gimbutienės ateities pajauta, tai vėlgi čia, aš, pavyzdžiui, pati net nežinau, aš nebuvau mačius to filmo, bet čia man rekomendavo, mes norėjom į dievišką moteris renginį jį irgi parodyti, bet tiesiog aš pati mačiau, kad jis čia niekaip, nu, neįsipaišo per daug ilgas ir panašiai. Tai man jis liko, vat, kad kažkuriam renginiu aš vis tiek jį panaudosiu. Ir vat, būtent atgimusi moteris ir tas filmas buvo labai laiku ir vietoj. Tiesiog po filmo viso buvo visiška tokia tyla pradžiai. Toks atrodo, nu, kas čia buvo. Ir nu, tiesiog atrodo, ką mes patyrėm, tai pamatėm vaizde ir pamatėm istorijoje, kad tai buvo. Tai mes tiesiog dabar prisimenam tarsi, kas buvo. Tai va, tai jis tiesiog...
4: Žodžiu, jo. Tikrai dalyvavo tos, kurios yra supratusios ir tokiam, na, teisingam, pavadinkime, na, savęs pažinimo kelyje, turbūt galima sakyti. Brandume tam tikram dvasiai.
3: Brandume arba vat, kažkas vat, tiesiog tokio vat, atvedė. Mm-hmm. Atvedė. Tikrai buvo labai daug verslo moterų. Labai daug. Ir
4: taip, tikrai, renginys man teko garbėjo pirmoji daly, pirmoji dienoj būti, bet negalėjau daugiau būti, bet na, tikrai tai buvo kažkas tokio. Ta prasme, tikrai, na, kaip sakau, nepasiruošusim žmogui būtų sudėtinga, jeigu tu esi kažkai tam, bet gal kartais tokio postumio reikia. Gal tokio postumio reikia ir man tikrai buvo labai įdomu tą reakciją sužinoti.
3: Reakcijos tai, dar galiu pasakyti, kad iš tiesų visi buvo geri atsiliepimai.
4: Tai šaunu.
3: Visi buvo geri atsiliepimai ir taip, vat, gal irgi vieną atsimenu, kad viena moteris pakomentavo, kad sako, gerai, kad važiavau viena. Kad vat, būtent galbūt jinai ir buvo tam pasiruošus, kad vat, sako, gal vat, kad žinot, kai vat, nesikvečiau, kad nereiktų ten kažkam aiškintis, ar ne, tai taip.
4: Tikrai, tikrai labai stipru ir tikiuosi, kad tai tradicija taps ir tokių žmonių ir jų istorija ir visa kita yra unikalių ir vis dėlto aš norėčiau grįžti prie tų vyrų. Tai aš suprantu, kad tavo visi renginiai ir tas auginimas yra nukreiptas į moteris tik tai. Kaip čia taip? Na, kad vėl tu pasirinkai tik tai vieną tą lytį pavadinimą. Taip.
3: Yra buvę konferencija Netobula pora. Mes kaip pirmą paleidom konferenciją Netobula moteris, tai antras labai greitai tas šuolis po ten gal kokių 3-4 mėnesių Netobula pora. Ir mes nebetesėm tos konferencijos. Kažkaip vat, netgi buvo mažiau dalyvių negu Netobuloj moteriai. Tai toks mum galvojom kaip tik čia porom ar ne ateis, kad jau čia tikrai ta pilna salė, o atvirkščiai. Nors lektorių buvo labai stiprių, gerų ir nuo psichologų iki, žodžiu, daug. Tikrai aš pat, nu, net dabar galvoju, kaip mes tokius stiprius surinkom tuo metu tos ir vyrus. Pranešėjai realiai buvo vyrai, viena tik tai moterį mes buvom įtraukę dėkingumo, tokia vat, specialistė, kurio apie dėkingumą, nu, toks atrodo šiek tiek atsvaros, kad būtų. Tai jo daugiau visi vyrai buvo. Ir tai va, ir kažkaip tai tuo metu, vat, nebuvo tos energijos, kad toliau tęsti vat, tokią vat, Netobula pora tą konferenciją.
4: Tai gal vyrams vieniems reikia daryti?
3: Vyrams vieniems. Tai yra tikrai puikių mokyklų, kur daro vyrams. Ir aš vis dėlto einu tokios išvados, kad nu, viskas nuo moters prasideda. Ir būtent, kad mes, kai susijungia moteris, ta moteriška bendrystė, palaikymas ir va, tas ir pajautimas, išgirdimas tam tikrų žinių, patyrimas dabar jau praktikų, stiprina moterį, kelia tą pasitikėjimą, savivertę ir jinai va, tiesiog pradeda drįsti namuose, ar ten kaip, nežinau, kokia jos tas statusas ar ne, bet drįsti atsistoti į savo, vat kaip moters kūrėjos tą poziciją. Ir realiai tikrai aš matau ir iš tų pačių draugių, kaip jos keičiasi. Augdamos, tvirtėdamos ir kaip jų vyrai be jokių seminarų, mokymų, kaip jie irgi pradeda jom pirkti gėles, pradeda irgi iš kažkur paimti arba tos pačius vaikus pažiūrėti. Čia svarbiausia, kai jie labai bijo būna išleisti tokius mokymus, va, festivalius.
4: Taip, taip, kad dabar klausytojai mūsų vyrai klausytų, sako, kas čia per nesąmonė vėl.
3: Taip.
4: Ten tai mano žmonai susuks smegenis ir negalėsiu su ją susikalbėti. Ar negauni piktų priekaištų iš vyrų?
3: Tikrai negaunu. Gali, aišku, visko nutikti, kaip visada, bet mano tai tikslas yra laiminga moteris. Ir netgi juokiamės, čia dabar yra minčių atnaujinti tą santykių konferenciją ir dėliojamės, kaip čia pavadinti, ar laiminga žmona. Tai mano vyrai...
4: Jums konferencijų nesiruošiu daryti, aš suprantu.
3: Tai va ta santykių konferencija, tai ir būtų apie ir tai, kad galima būtų kartu ateiti. Ir kad kartu ateiti ir pasimėgauti tuo laiku kartu. Tai čia mano toks irgi noras, kad pabūti, ar ne, kad praleisti kartu laiką ir kartu taip subtiliai išgirsti tam tikrų dalykų, kurie sustiprintų būtent tą santykį, kur gali sustiprinti, arba kas dažnai būna, kokie tie kertiniai momentai, kur va trukdo tiem santykiam, galbūt va kodėl einam link skyrybų. Tai man šiek tiek va, tikrai, aš pati, kaip mes esam su vyru praėję tą etapą ir gavusią su žinių tai, ir praktikos, tai va irgi, kaip ir sakau, tie renginiai kyla iš manęs, ar ne iš mano tų patyrimų, tai va norėtųsi irgi panagrinėti jau taip švelniai. Su vyrais reikia švelniai. Nu, ta prasme, jie realiai tikrai yra tokie, galbūt net kaip atspindžiai moters.
4: Labai įdomu, ačiū labai, dėkoju mūsų studijos viešniai, patyriminių renginių prodiuseriai, laimingos akis vadoviai, kūrybos ir pažinimo erdvės MILS įkūrėjai, neuroedukacijos ir astropsichologijos konsultantė Gerdai Statkevičiūtė Gilienė už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Ačiū labai už tokius tikrai įdomius požiūrius į kitą. Tokį požiūrį į mūsų psichoemocinę sveikatą, į fizinę sveikatą. Ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsveikinu linkėdama vidinės bei išorinės ramybės. Likti sveiki. Ačiū labai.
3: Ačiū labai.
0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi baltasis kiras.
3: Tautvydas.
2: Tautvydas.
3: Paulius Augustinas.
2: Taip. Bet daugiausiai žinomas kaip baltasis kiras, reikia pripažinti.
3: Mūsų grupė tai vadinasi.
2: Taip, grupė tai vadinasi ir tu esi tas grupės frontmenas. Tautvydas yra atlikėjas, muzikos kūrėjas, dainininkas ir šiaip geras bičias. Kaip tau sekasi, Tautvydai? Ką veiki per dienas dabar?
3: Dabar atsigaudinėjau po futbolo čempionato, iš tikrųjų. Tai dar kažkaip nieko doro per daug nenuveikiau.
2: Tu esi didelis futbolo fanas šiaip?
3: Nu šiaip, gal ir galėčiau. Ir šiandien atėjau su mūsų miesto komandos.
2: Yes, please.
3: Tai šiaip, gal galėčiau sakyti, kad futbolą mėgstu. Nes turbūt vienas iš ypatingiausių žaidimų, kartu su golfu.
2: Su golfu?
3: Taip.
2: Bet čia toks, žinai, nepataikai į lietuvių mėgstamiausių, žinai.
3: Kodėl?
2: Per golfas?
3: Geltona, žalia, raudona, žalia yra vidury pati svarbiausia.
2: Jo.
3: Viskas, kas žaidžiama ant žalios žalės, jeigu pageidautina basom, tai...
2: Man golfas visą laiką atrodo turtingų žmonių toks, žinai, sportas.
3: Nu, tai kad mes visi Lietuvoje dabar nesam jau tokie bėdžiai, kaip buvom.
2: Jo, bet visą laiką, žinai, taip atrodo tokie susirinka dėdės, žinai, spręsti reikalų golfo laukė.
3: Ir aišku ir to, bet šiaip, jeigu lygint dabar turbūt su kitais sportais ar kitais užsiėmimais Vilniuje, tai, nu, nėra taip jau brangiau negu tenisas koks ar
2: padelis.
3: Jo. Tai kažkaip gal iki eurų į ateimo tai buvo labai brangus toks sportas, nes iš tikrųjų turbūt kainos ir buvo tokios pačios tik litais. O dabar, kadangi mes kažkaip pakėlėm visą tą vertę.
2: Nu, gyvenimo lygį, žinai, visas, nu, taip, visai kitoks.
3: Litai pavirto į eurus ir atrodytų litais daugiau dabar turim, ar ne?
2: Tu pasilgsti lito šiaip?
3: Tik tais to mėlyno.
2: Buvo mėlynas, kas buvo mėlynas?
3: Dar jis ir gerėdas.
2: Ai, dešimtukas.
3: Jokas.
2: Ne, bet šiaip litai, tai man kažkaip vis laikė, jie išlaikė gerą
3: tonusą
2: ir jie išlaikė gerą reputaciją. Litas, 100 litų niekad nebuvo mažai pinigų.
3: Uh-huh.
2: 100 litų visą laiką buvo geras, daugkantas, žinai, rimtas, pinigas,
3: man,
2: žalės.
3: Man 5 eurai buvo matomas.
2: 5 litai?
3: 5 litai.
2: Tai moneta, ta prasme?
3: Ne, dar piniginiai.
2: Ai,
3: tie
2: popieriniai. Tu toks senas jau.
3: Dėja taip.
2: Ne, bet 5 litai su Jablonskiu buvo, ne, man atrodo?
3: Turbūt.
2: Jo, su Jablonskiu buvo.
3: Labai, labai gražus. Man kažkaip atrodo, aš labai pajutau ant to, kad kai pavirto viskas į eurus, staiga muzikos instrumentai ir įrenginiai visokiausi. Aš ten atsimenu, tuo metu aš litais svajojau nusipirkti kažkokių tai pedalų gitarai, nes visai neturėjau kažkokio skambesio įdomesnio praplėtimui. Ir litais tai buvo taip brangu.
2: Jo.
3: Taip neįperkama ir atrodo, tu metų metus atrodo turėtum atsidedinėt vis nuo savo kažkokių tai pomėgių ir veiklų ir... Ir aš tik vis stumdau, o tada atėjo eurai, viskas taip labai greitai ten suvirto, kad eurai tapo litais, nu, principe, tos kainos.
2: Nu, jo,
3: ir mums iš esmės visi devaisai 3 kartus papigo, 3,5 karto. Nes jie tapo labiau prieinami, pasiekiami, tai jau ne 2 mėnesius reikia taupyti, o 1/2 mėnesio ar ten mėnesio.
2: Mhm. Daug koncertuoja dabar šiaip?
3: Šiuo metu?
2: Taip.
3: Nu, šiaip negaliu sakyt, kad mažai.
2: Vasara atėjo, tai ta prasme tas toks laikas, kai jau tave turbūt daug kur visur kviečia.
3: Ši vasara tokia įdomesnė, nes atrodo, kad neatėjus dar tą vasarą.
2: Oro prasme, ne?
3: Taip, tai iš tikrųjų tai, nežinau, gal mūsų muzika tokia labiau su oro eina, bet kai jau saulė grįžta, tai ir žmonės pradeda norėti kažko ir pradeda kviestis, organizuotis.
2: Mhm.
3: Bet vat įdomus faktas, kad dabar visi tikisi, kad dar ateis tos oras, nes kaip nesirodo, tai nesirodo.
2: Aišku, kad ateis.
3: Tai turėtų būti, tai gal visi dabar ir rūpjūti kažkaip deda tas viltis. Mhm. Bet šiaip jo, grojom nemažai.
2: Žinai, aš prisiminiau, prieš tavo ateinant galvojau, kad aš pirmą kartą mačiau Baltai Kirą gyvai ir aš manau, kad pirmą kartą Baltai Kirą gyvai mačiau bliuzo naktyse.
3: O, geras.
2: Man atrodo, kad tai buvo. Gal ir anksčiau.
3: Kelintais metais.
2: O, žinok, nepradėsiu, aš čia dabar
3: pats buvau.
2: Aš pats senas esu irgi, žinai. Jo, aš buvau, aš ta prasme, aš nežinau, tu ten daug kartų turbūt groji bliuzuose, ne?
3: Nu, mes nemažai.
2: Jo, kažkaip ten daug grodavo, dabar nežinau, tikrai neprisiminsiu, kurie metai čia galėjo būti.
3: Grot,
2: bet šiemet jau ir praeitais metais bliuzo naktų nebuvo, ir šiemet bliuzo naktų nėra. Liūdna, kad nėra bliuzo naktų tau. Tau jisai šiaip įsimintinas toks festivalis, nes jis vienas iš tų tokių, kaip čia pasakyti, tokių, nu, pirmųjų buvo festų tokių Lietuvoj, kur vat tokios, nu, roko muzikos, bliuzo muzikos, man atrodo, jis buvo net, ar ne pirmasis, kuris buvo tas, kur tikrai nuvaryt gali pasiklausyti gyvos muzikos, bliuzo ir rock'n'rollų ir roko.
3: Su Kernagio ranka.
2: Taip, jo, ir vat jisai taip atrodo merdi dabar.
3: Taip, ir daug gražių muzikantų buvo atvežta, daug atlikėjų iš užsienio tokios scenos, kurios šiaip neatveži, nors kažkas Kaune dabar, man atrodo, irgi bliuzo renginius organizuoja, kažkokie testinumai kažkokie yra, vis tiek reikia tos muzikos turbūt ir jinai bus, bet galbūt kažkaip, nežinau, man aišku, būtų smagu ten nuvažiuot pagrot, ir buvo planas šiemet, bet dėja kažkaip žmonės nepafilino ten važiuoti.
2: Man atrodo, po pandemijos kažkaip ten nelabai jums sekėsi grįžti. Ir šiaip, to prasme, tas festivalio jau formatas gal truputėlį nuainantis.
3: Aš girdėjau daug įvairių atsiliepimų, kur galbūt net negaliu pasakoti į mikrofoną. Mhm. Bet žodžiu, kad įmanoma kažkaip tai klausytoje
2: žmonės pritraukti, tu tą turėjo menį, ta prasme, ar kaip?
3: Arba atstumti. Tai va, tai, nu, pastaraisiais metais iš tikrųjų ten ir mažai bliuzo to liko.
2: Nu, daugiau senų radosi.
3: Taip, ir galbūt kažkoks toks pasikeitė ir laikmetis, ir klausytojas, ir tas COVID-as, bet gal ir šiaip kažkaip žmonės dabar tų festivalių visam pasauliu mažėjo. Britanijoje ten tada, vat, kai neįvyko pirmais metais bliuzo naktys, tai aš atsimenu, kad Britanijoje ten gal virš 160 ar 170 festivalių neįvyko didžiųjų gyvos muzikos. Tai, nu, tai turbūt, kad žmonės jau nebejaučia į palapinę, dabar visi gal labiau jaučia kažkaip tai atvaryti koncertą, pabūti ir varyti namo patogiai.
2: Arba viešbutį pernakvoti, žinai.
3: Taip, arba į užsienį varyti, tiek dabar yra daug, mes galim bet kur nuvaryti, gali į Angliją nuvaryti ir pasiklausyti savo mylimo grupę.
2: Ja.
3: Tai toks kažkoks įdomus laikas, bet aš tai žiūriu idealistiškai gal. Aš galvoju, kad, nu, taip turi būt. Turi atei toks laikas, kai žmonėm nebereikia palapinių, nebereikia kažkokio ežero didelio, iš tos gamtos, nebereikia tų per didelių alkoholio kainų, nebereikia kažkokių taisyklių, kas galima, kas negalima. Kažkaip žmonės, mes dabar esam laisvi, mes visko turim ir mes galim rinktis, ko norim. Tai vat gal dabar toks laikas, po to vėl gal ateis laikas, kai žmonės pabus namie, pabus koncertų salėse ir vėl norės į gamtą, vėl norės kažkaip tai pasileisti tą laisvę tokią pajaust, vėl susiliet su muzika.
2: Tu iš bliuzo natų žiaip turi gerų atsiminimų?
3: Taip, labai.
2: Papasakok, nors įdomus, smagaus.
3: Nu, tai visų pirma, aš iš vis buvau tokioj nuotaikoj, kad nevarydavau festivalius, kuriuose mes negrojam. Tai, nes grodavom visose tose pagrindiniuose festivaliuose.
2: Roko nusise grojam?
3: Ai, visur mes ten grojam. Kur tik mes nesam groję. Ir aišku, būdo intensyvų labai ir gali nuvaryti į ten, kur spėji. Tai dažniausiai spėji tik ten, kur pats groji. Tai kai tu būni festivalyje, kuriame groji, nu, yra kažkokia kita nuotaika. Tu esi taip kaip ir dalyvis, bet tu nedalyvauji toj sudėtingoje sistemoje visoje.
2: Buity turiu omenyti.
3: Pavyzdžiui, nereikia laukti to eilėje į festivalį, nereikia laukti, kol patikrina to visą mašiną. Tu tiesiog atvažiuoji, skubi čia, kad tave praleidžia, tave palydė, atvažiuoji, būni kažkai muzikantų, kažkai grupiai, ten tam backstage'e, bendrauji, gerai leidi laiką. Nu, tu visai kitaip matai festivalį, negu turbūt įprastas klausytojas. Mhm. Bet tuo pačiu, kiek nori, gali ir išeiti ir būti paprastas klausytojas. Mes, pavyzdžiui, ir palapinėse gyvendom su Tilto gatvės visą Hebrą, su Garbanotu bosistu.
2: Dar tada Garbanotu bosistu. Dabar taip. Jau tik Garbanotas.
3: Matais visada liks Garbanotas.
2: Bosistas visada liks.
3: Tai... tai kažkaip būdavo, nu, plius ta visiškai jaunystė, kai neskaičiuoji, kai nėra jokio apčiopiamo tikslo, yra tik dabar.
2: Tai, nu, ir blizai yra tūsas, ta prasme, vis tiek yra.
3: Ir tūsas, ir, nu, bet jeigu kalbėt apie pasirodymus, tai man labiausiai į galvą lenda pasirodymas, kai mus užsakė kažkaip, nu, žiauriai vėlai, gal... Aš dabar galvoju, pusė dviejų nakties, penktadienį. Ir kai man pasakė, kad pusė dviejų mes grosim, aš galvoju, nu tai ar ten bus dar kažkas, tai kas norės klausyti taip vėlai. Ir šiek tiek aš tai buvau skeptikas, bet pasirodo, kad tai buvo pats geriausias laikas, nes žmonės dažnai penktadienį po darbų ten atvažiuodavo, pavyzdžiui, iš Vilniaus tik ten kokios dešimtos.
2: Nes toli, jo.
3: Nes baisiai toli. Ir kažkaip, aš atsimenu, kaip vieną geriausių koncertų, kur buvo daugiausiai žmonių, visi pirmą dieną visi dar gyvybingi, ištroškę, pasilgę festivalio jausmo. Nu, tai aš atsimenu, kad mes pragrojom pusantros valandos ir tada baigi groti ir susikrauni daiktus. Ir aš jau einu, jau taip beveik aukštą, palengva.
2: Šviesėjo.
3: Visi jau vaikšto kryžmai. Ir aš prieinu tą vaną iš mūsų klipo, iš mano draugai kūrinio klipo, legendinį.
2: Autobusiuką.
3: Autobusiuką. Ir ten mūsų toks bičiulis iš Radviliškio, jisai su juo visą laiką važiuodavo, ten pat, žinai, esi matęs turbūt.
2: Tai aišku, jo.
3: Nu ir aš matau, kad ten... groja kažkas su gitara ir aš einu ir sako, o, Tausvė, davai, pagrok, ten tą gabalą nepagrojo, aš sakau, nu, okay. Mes įlipam, aš pradedu groti, visi pradeda dainuoti, pradeda žmonės rinktis ir mes ten pilnas tas vanas prisėdęs merginų ir draugų, tada jau aplink tą vaną pilna žmonių ir mes visi dainuojam tuos kūrinius, kurių šiaip bliuzo naktų scenoje nepagrosi ten tokius kaip išėjom, aš iškritau ir visus tos labiau folkinius ir merginos ten dainuoja balsais.
2: Harmonija dar.
3: Harmonija daro, vyrukai ten irgi kažką pasiėmė. Nu ir mes ten, aš prisimenu, dar turbūt valandą kokią grojom, tai mano gyvenime turbūt nėra tokio buvę tokio vėlaus koncerto, ganėtinai ilgo koncerto, po kurio dar groja antrą koncertą, bet visiškai akustinį ir būna dar magiškiau.
2: Jo. Tie akustiniai tokie išstojimai tavo jie turi irgi savo labai, labai gerą magiją. Jie jaukus tokie turi būti, jau turbūt, žinai, galbūt sunku būtų padaryti didesniai salėj vien tik tai akustekas, nors ir tai esi daręs.
3: Nu, yra buvę, pavyzdžiui, esu grojęs ten, kur Baltas Ruonis. Klaipėdui tenai ant jūros kranto.
2: Aha, žinau, ten nemažai vietos.
3: Fainas, tai jie ten buvo mane kažkada užkvietę, aš vienas akusteko atvažiavau su vaizdu į jūrą ir žmonių prisirinko tiek, kad nu, kad nebuvo jau vietos, kur ten šiaip didelė erdvė visą.
2: Taip.
3: Nebuvo vietos jau kur sėst, tai žmonės ėjo už scenos į paplūdimį ir sėdėjo ir klausė visiškai fainai.
2: Geras.
3: Tai buvo irgi nuostabu ir visiškai susiklausė. Tai man atrodo, čia tas žmonių kiekis gal ne tiek svarbus, kiek svarbi nuotaika. Kažkokia vis tiek kita nuotaika, kitas jausmas, bet aš ir akustinį sugebu kartais iki šokio užkurti.
2: Bet tu tik tiesiog su akustiku neprijungi nieko daugiau kažkokių būgnų mašinų, nieko neprijunginėjai, neturi tą savo setą akustinį ir viską.
3: Mašinų ne.
2: Negalvoji niekada, pavyzdžiui, būti ten vienu one man band, kaip būna, žinai, atsistoja vienas ir kažkaip save ten praplečia.
3: Šiaip norėčiau nebent tą, kur pasikabino nugaros būgnus ir ten kratosi visas.
2: Ai, kur tu, žinai,
3: ir viską groja,
2: su viena ranka ir užbrauki ir dar ir solinuką trinki, žinai.
3: Tai būtų gal ir smagu, bet aš nesu tiek valdantis visą kūną, kad...
2: Tik tokia tokia gerai nueina.
3: Šiaip man daro įspūdį. Daro didelį įspūdį tie vyrukai. Nes tai yra beprotiškai sunku, bet kai kam pavyks.
2: Nu ir išradingumo reikia pasidaryti tokį instrumentą, žinai, kad tavo nugaros taip, nešiotis viską.
3: Tas šniūrus prisireguliuot, kad tik tu, wow, čia yra sunku. Aš tiesiog sakus, ne, bet man atrodo, kad viskas, kas gyva, duoda labai tokį momentumą. O visos programuojamos mašinos, jos sukuria tokią priklausomybę kažkokią. Tu esi jau pririštas arba turi ją kontroliuoti. Dažnai, nu, tu būgnų mašinų labai nepakontroliuosi.
2: Nu, ne.
3: Tai jeigu tą daryt pačiam, ten nebent breką, žinai, užtiunint kažkaip tai, bet man atrodo, smagiausia yra ta laisvė, būtent to momento. Mes, pavyzdžiui, dažnai jau ir su bandu, jau begalę metų, mes nežinom, ką grosim. Aš specialiai kartais nedarau setlisto, nes tada yra kažkoks toks jausmo momentas.
2: O tai kaip jūs susijaučiat ant scenos, kokia kita daina?
3: Nu, mes jau turim nemažai kūrinių.
2: Kur vienas palikitai, ne?

0: Bet yra ir kitų, kurie pakeičia, kai, jeigu jisai negali, nes... Irgi.
1: Bet šiaip, visą laiką buvo taip, kad Baltam Kire nemažai žmonių, ta prasme, yra, egzistuoja kažkokia tai forma.
0: Mes ir... buvom kažkaip priversti situacijos, nes būdavo taip, kad kažkas vis negali dėl vienokių ar kažkokių priežasčių ir mes... Aš mačiau tą dalyką, kad kitos grupės, jos vat, būdavo, kad negali bosistas tenai, negali būgnininkas, tai negroja, tai nevažiuojam groti. Mhm. Man atrodo, kažkoks toks praradimas. Ir aš kažkaip pradėjau tą eksperimentuoti ir po to pajutau, kad netgi faina yra pagroti ir su kitais muzikantais kartais ir pajausti kitą visai skrydį. Nu, ir taip susiformavo labai anksti mūsų toj istorijoje visoje, gan anksti susiformavo, kad mes kaip paukščiai, vat, kas, jeigu kažkuris nueina į antrą planą, tai kažkuris uždengia tą, kad gautųsi tas trikampis ir skristų viskas.
1: Ir neatsibosta tada vienas kitam irgi.
0: Šiaip aš vienu metu buvau ir sąmoningai pradėjęs dėlioti pagal koncerto konceptą, nes vis tiek yra daug skirtingų konceptų. Kai dar buvo ta situacija, kai aš nelabai grodavau akustiškai vienas, mes vis tiek varydavom su grupe, nors nėra per daug sąlygų, tai tada kartais būdavo labai fainos pajausti, kuris muzikantas ten jausis gerai ir geriausiai galės išpildyti tą.
1: O dabar koncertais, aišku, įdomu ir apie jos, bet įrašus įrašinėjai, darai, ką dabar veiki, prie kompo daug prasėdė?
0: Norėčiau daugiau.
1: Norėtum daugiau įrašinėti, norėtum daugiau studijai dirbti?
0: Gal daugiau norėtųsi laiko tam skirt, bet dirbu prie keleto albumų. Turiu keletą rimtų tokių projekčiukų, kur norisi...
1: Rimtų projekčiukų papasakot apie kažką?
0: Nu tai turiu porą albumų.
1: Porą net?
0: Jo.
1: Darbuose?
0: Porą albumų, vieną live'inį albumą. Ir dabar dar kuruoju šitą, planuoju, dėlioju tekančiom upėm perleidimą irgi.
1: Vėl?
0: Vis dar daug žmonių teiraujasi vinilo, mes kažkaip neperleidom jo, nes ten pasirodo situacija mums nutiko. Mums visur visokių įdomių nuotykių. Mes leidom Lenkijoje, tai yra Latvijoje, atsiprašau. Ir Latvijai kažkaip mums nieko neįspėjo. Nieko neparašė, jie tiesiog sunaikino ir tos tempus, nes jiems ten vietos matyti trūksta.
1: Ai, ten tos, kur išspaudus, ten tos pagrindinius, ar ne, kur
0: pagrindinius,
1: ten matricos
0: ir netgi
1: jie kažkaip,
0: nežinau, kaip
1: jie vadinasi, tiksliau.
0: Netgi printų failus, kur jau buvo suderinti, patvirtinti, ištaisytos klaidos.
1: Tai jie viską sunaikino, kas buvo,
0: tiesiog,
1: kas spaudė.
0: Jo, tai mes, jo, galim padaryti, bet reikia viską iš naujo. Mes sakom, tai tikrai nedarysim, pasistada, mes Lietuvoje darysim viską iš naujo, nes jau turim savo plentą, žinai. Tai toks buvo įstabu, kad jie net neparašė, neįspėjo, nedavė jokio termino, kažkokio.
1: Aš tai hardė vietos gal nebuvo.
0: Aš tos tempus būčiau studijoje
1: tai,
0: pakabinęs
1: tai,
0: ant sienos. Ar kažką, nes, nu, auksinis albumas vis dėlto.
1: Geras.
0: Mes gavom apdovanojimą auksinį.
1: Geras, tikrai geras.
0: Visai neblogas ir žmonės teiraujasi, tai vat derinam ir šitą Lietuvoje perleidimą. Laivinis albumas, tai mes įrašėm, ir aš kažkaip sugalvau, kad kas penktą albumą reiktų išleisti laivinį.
1: Ir mums, koncertą kažkokį įrašyti,
0: taip,
1: ar ne?
0: Mes dabar turim ketvirtą albumą studijinę ir penktą aš jau irgi dar jau dirbam ties masteriu. Leisim irgi vinilą, tokį limited editioną. Mes įrašėm koncertą Fuksė, biliardo klube Fuksas.
1: Čia visai prie pat, ir ne, čia Gedimino prospektas.
0: Jis jau užsidarė naujasis, bet senajam mes vis dar spėjom prieš uždarimą įrašyti koncertą.
1: Bet ten ir planavot įrašinėt? Ar čia atsitiktinai įsirašė taip gražiai?
0: Įdomiai gavosi. Mes ten turėjom koncertą, pavyko jį suderinti ir padaryt, ir mes nesitikėjau, kad jis bus įrašytas, bet garsistas sako, viską įrašiau. Sakau, atsiūs tą medžiagą, mes paklausėm ir ten, nu, labai fainas, kažkaip ten...
1: Kambarys gerai suskambėjo.
0: Nu, ten tie stalai, viskas, žmonės, visai tokia neįpareigojanti aplinka, buvo labai toks įdomus koncertas, koncertas, ne koncertas, aš pats ten mėgstu eit pažaist pūlą, ten laikau savo

0: Asda, nu ir žodžiu kažkaip kaip namie toks truputų.
1: Taip.
0: Ir šiek tiek nestandartinis ir labai faina, kad jį užfiksavo, tai mes padarėm gerą fotosesiją, gerą idėją aš sugalvojau printo, tai manau bus labai labai smagus albumiukas toks melomanams, tie kurie gal biški ir fukso fanai ar nežinau, nu, tokį nedidelio tiražą galvojam. Nu ir aišku, tada albumas, du albumai.
1: Tai aina savo, tai kaip pas tave čia daug visokių reikalų.
0: Aš vieną albumą įrašinėjau per COVID-ą. Mhm. Ir aš jį praktiškai jau baigiau, liko tik būgnus įrašyt.
1: Nu tik. Čia taip. Daug yra būgnus įrašyt.
0: Nu, taip. Būgnus yra daug visokių.
1: Yra reikalų.
0: Bet vis tiek, nu, yra reikalų ir kitur, nemažai.
1: Nu tai vienu žodžiu, tu dabar žiauriai užsiemęs, mes turim truputėlį orų paklausyti pranešimų, netrukus sugrįšim.
2: Radijo ritmas. Žinių radijas.

0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
2: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada mokslą biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
1: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temas ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
2: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą. Šiandien Tautvydas iš grupės Baltasis Kiras svečiuojasi pas mus. Tautvydai, kalbam čia apie daug įvairių dalykų ir vis dėlto toks, kaip ir pasakėjai per pertrauką, svarstyklės esi, daug svarstai ir daug dėl to prisikaupė pas tave tų darbų ir daug visokių albumų. Ir dėl to, kad nu, gal ryšto reikia tau daugiau, ką? Gal reikia daugiau paleisti dalykų, negu kad svarstyti, sėdėti ir kalbėti ir laukti kažko?
3: Faktas, kad jeigu kažkas mane labiau spaustų, aš gal ir daugiau padaryčiau, bet gal nebūtinai tai, aš gal labiau susitelkęs į procesą, negu į rezultatą, va čia man.
2: Patinka kūryba pati, ar ne?
3: Kad man, nu nežinau, man jeigu siekti rezultato, man dingsta įdomumas. Arba man įdomu vieną kartą, iki kol tas rezultatas pasiektas ir tada nebeįdomu, tai aš kažkaip, man visada tas procesas smagiau, kad vyktų, norisi kažkaip į jį susitelkti ir aš nesu labai praktiškas, aš dažnai mėliau pasirinksiu ne patį geriausią būdą, kad būtų įdomiau. Nu tai va, tai su tuo albumu taip ir gausi, kad aš per COVID-ą įrašinėjau tą albumą, įrašiau, nusakyčiau, kokį 60% jo ir tie būgnai kažkaip įrašinėdamas Vilnių supratau, kad ne visai galiu gerai rašyti taip, kaip norėčiau pas save dabartiniai studijoje. Mhm. Tai, nes ten nu, tokia patalpa savotiška, tai aš kažkaip nusipirkau studiją, kaip ir minėjau, nusipirkau patalpas ir renginėjau dabar ten ir kažkaip ten daug laiko atsideda ir aš sugalvojau, kad reikia gerai padaryti
2: patalpą pačią, bet tai čia jau garso architektūra prasideda, tai čia jau prasideda
3: čia
2: sunkus momentai.
3: Čia visos proceso įdomumas.
2: Bet tai tu čia turi kažką samdyti, kas tau patartų, ar čia tiesiog su draugais
3: bičiulių,
2: kalbėsi, ar ne?
3: Aš turiu bičiulių, kurie nusimano šituose dalykuose ir aš pats domiuosi nemažai. Aš visą gyvenimą, mes nuo pačio pirmo Baltojo Kiro albumo mes įrašinėjom tik savo studijose iš principo. Ir dirbdavom. Tai nu, man tas procesas įdomus ir geriau, blogiau padaryt techniškai, bet autentiškiau.
2: Ir mėgautis to, aišku.
3: Taip, ir kažkaip man atrodo, kad čia yra žavesys. Aišku, ten dirbom ir su Opuso šiek tiek meistrais, ten galima atsakyti, sėmėmės įgūdžių, bet žodžiu, kad aš noriu padaryti tą studiją ir tada dirbti prie to albumo, kuris vadinsis Aukštai kalnuose. Tokia buvo mano COVID-o idėja. Tokia biški.
2: Kodėl?
3: Nu, tokia biški meditacinė. Nes, nu, COVID-as nieks nevyksta, aš ten sau leidau biškutį atsipalaiduot ir išeiti tokią kažkokią
2: būseną.
3: Taip, turiu irgi gerą coverio visą idėją, vizualizacijos, visą koncepto.
2: Coverio gerą turi idėją?
3: Jo, bet negaliu pasakyti, kas nors išleis tokį albumą tada.
2: Pavoks mintį šitai.
3: Nu, nebūtinai pavoks, pasiskolės.
2: Okay.
3: Inspiruosius. Bet pamatys.
2: Ta, okay, tai viską čia lauksim.
3: Gal spėsiu padaryti.
2: Nu, tikiuosi, kad spėsim.
3: Ir, žodžiu, tada tą albumą aš nustūmiau su mintim, kad reikia tenai į tą studiją įrengti, to studiją greit neįsirengė, vis dar vyksta tas procesas.
2: Daug pinigų kainuoja visą padaryti?
3: Aš darau su savo pusbroliu. Aš kažkaip vėl pasirinkau, svarščiau ir pasirinkau ne patį patogiau, ne rezultato siekimo pasirinkimą padariau. Aš padariau tokį, kad aš pats dirbu su savo pusbroliu, kuris turi daug statybinių žinių, profesionalas, o aš turiu idėjų, kaip aš noriu padaryti, ir mes kartu kaip pusbroliai, aš jį dar vaikystėje, va taip va, spavau, o dabar mes kartu dirbam ir jisai yra ne iš Vilniaus, tai jisai dabar yra tarnauja armijoje.
2: Kariuomeniai. Armijos Lietuvoje nėra.
3: Užpipinat.
2: Ne, armija ir Amerikoje yra, ta prasme, ne tik Rusijoje, bet pas mus kariuomenė. Viskas gerai čia.
3: kariuomeniai tarnauja. Ir, žodžiu,
2: tai dabar jūs ką, ant pauzės
3: nedirbam,
2: kažkokios
3: nedirbam? Dabar nedirbam, dabar kažką kitą. Ir, bet man ten irgi reikia dar elektros įvadas, tokiai, ten reikia užsikyti.
2: O tai ką, ten mažai ateina įtampos ar kas yra?
3: Ne, viskas ten gerai, tiesiog norisi padaryti, nu, dabar jau kaip savo. Mano muzikantai, kai atvarė grupės nariai, tai sako, tai čia nieko daryti nereikia, čia sako, sukabinom akustinės panelės ir galim dirbti. Bet aš kažkaip
2: bet pagalvau, tavo vis dar trūksta.
3: Ne, nu aš pagalvau, kad noriu, bet čia mano, aš galiu tai, daryti, ką noriu.
2: Tai, aišku,
3: aš turiu pusbrolį, kuris sako, darom. Ir aš kažkaip pagalvau, kad reikia padaryti. Jo labiau, kad pradėjau, pasakau tą, kad aš nustumiau tą albumą šiek tiek ir man kažkoks buvo užėjęs įkvėpimas, aš prirašiau kitų gabalų. Ir aš pradėjau įrašinėti kitą albumą. To dar nebaigęs. Tai taip gavosi ir tie kūriniai kažkaip po to albumo atrodytų būtų nu kažkaip grįžimas atgal, kažkaip pajutau, kad reikia įrašyti pirmą šitos kūrinius, o po to tą. Tai žodžiu, dabar dirbu prie keletą albumų ir...
2: Ir neturi niekam laiko ir vienu ir žodžiu, kažkada
3: kada
2: spėsi.
3: Kada nors turbūt padarysim kažką.
2: Okay, aš supratau, bet tos kūrybinės, žinai, dalykus galima įdomiai ir fainai kalbėti, bet aš turiu krūvą klausimų, kuriuos užduodu šiaip daug žmonių ir daug muzikantų, kurie čia ateina. Jie ne visi susijęs su muzika, bet man visą laiką įdomu, kai žmonių smegenys veikia, žinai, ir kartais per daug nereikia galvoti apie atsakinti šitus klausimus.
3: Keiščiau.
2: Kokį darbą dirbtum, jei būtum muzikantas?
3: O, geras klausimas. Šiaip pagal specialybę turėčiau dirbti kažką su sociologija.
2: Tu sociologiją baigėsi?
3: Taip.
2: Čia Vilniaus universitete?
3: Vilniaus universitete.
2: Verta buvo tavo ją baigti iš viso?
3: Jo, labai, labai geros studijos, jeigu nesieki rezultatą.
2: Įdomu mokytis, bet nesusirasi darbo, čia tą turiu
3: minėti. Mano visas gyvenimas yra apie darymą dalykų, kurie yra žiauriai įdomus, bet jie visiškai nesiekia kažkokio didelio rezultato.
2: Okay, gerai.
3: Tai nuostabios studijos, kurios plečia sąmonę, mokslas apie...
2: Visuomenės procesus, apie daug visų.
3: Gali ne taip plačiai, iš tikrųjų, galima ir siaurint. Ir, pavyzdžiui, aš žiauriai norėčiau, jeigu dirbti su sociologija, tai norėčiau dirbti kažkokio įmonėje, kuriai svarbu, kaip veikia žmonės kartu, siekiant kažkokių tai tikslo.
2: Na, tai HR-as norėtum būti?
3: Aš norėčiau gerinti efficiency, ieškoti probleminių vietų, spręsti jas. Man labai patinka susitelkti į kažkokias mažas detalės. Aš norėčiau įkurti įmonę attention
2: to details. Čia visą šitą įrašyk ir parašyk sivekę savo išsintylės.
3: Aš netgi galvau, kaip tą daryti, bet neturiu šiuo metu tam laiko, bet manau, kad norėčiau kažkokį va tokį intelektualinį darbą, bet daugam gal ir dar nemato šita vertė yra. Daug kas kažkaip kitaip sprendžia tas bėdas. Pavyzdžiui, Skandinavijoje sociologas kaip ir psichologas yra privalomas kiekvienoje įmonėje. Nes psichologas gilinasi į žmogų, o sociologas gilinasi į žmonių procesus.
2: Okay. Gerai, kitas klausimas. Su kokiu žmogum dienai apsikeistum vietom? Vienai dienai.
3: Jeigu... Su lietuviu?
2: Nu, nebūtinai. Su kuo tik nori?
3: Su apskritai, kuo tik noriu.
2: Su kuo norėtum apsikeisti vietom?
3: Jeigu su lietuviu su tavim.
2: Su manim vieną dieną.
3: Žiūrėj, man atrodo fainas tavo darbas.
2: Ačiū.
3: Aš pastoji matau tas laidas ir man atrodo taip įdomus pažinti ir...
2: Pažinti atlikėjus?
3: Apskritai žmonės, skirtingus žmonės. Pažinti ir pakalbinti, užklausti, sugalvoti kažką įdomaus.
2: Ne visą laiką pavyksta, bet žinai, visai įdomu daug žmonių sutikti, tikrai.
3: Bet čia kaip su dainavimu, kuo daugiau dainuoji, tuo geriau dainuojasi. Būna dienų liktyčia, žinai.
2: Tai gerai, su manim apsikeistum būtų visai įdomu.
3: O iš pasaulio? Taip. Iš pasaulio šiuo metu norėčiau...
2: Su futbolininku gal kokiu, su Messi gal kokiu?
3: Ne, su Messi nenorėčiau ašaroti taip, kaip jis ašarojo. Galiu, aš dar pagalvosiu.
2: Gerai, kitas klausimas. Gerai. Kuo gyvenime mėgauja žinodamas, kad tau tai kenkia? Guilty pleasure. Turi?
3: Guilty pleasure. Aš svarstyklės. Aš žinai, kad man išsirinkti vieną yra...
2: A, tai tu daugiau įpračių turi gyvenime?
3: Taip. Manau, mes visi turim daug.
2: Cigaretės rūkai gal?
3: Ne. Cigarus.
2: Cigarus rūkai?
3: Cigarus.
2: Veiktų,
3: nedažnai,
2: sakyt.
3: Labai retai.
2: Bet tu tuos cigarus tokius storus?
3: Tai va tam ir esmė, kad rūkimas pats kaip procesas yra labai malonus dalykas. Jisai atpalaiduojantis, jisai kaip pirtis. Tu valai save pirtyje negaru, o čia tu dūmais save nuodijai.
2: Jo, bet psichologiškai kažką tai tau pakeičia.
3: Bet iš esmės tu tą patį procesą darai, kažkuo save valai ir pripildai. Tai aš mano gilti gal įvardinčiau cigaras labai retai, bet jis nekelia priklausomybės šitas dalykas. Nes, nu, tu niekada netapsi tuo heavy rukorium, nes jis yra per stipru.
2: Nu, Arnold Schwarzeneggerį pasakyk šitą, jisai žiauriai priklausomus.
3: Tai taip, čia yra tie žmonės, kurie neturi absoliučiai jokio
2: moralės.
3: Jokių turių. Gabaritai pas juos milžiniški, neturi jokių stabdžių, tai bet rekomenduoju rukoriams.
2: Negalima,
3: aš rekomenduočiau, palauk, aš išsuksiu, rekomenduočiau pakeisti cigaretes į cigarus ir per tai mažinti rūkymą, nes malonumas 5 kart didesnis, priklausomybė žymiai mažesnė ir tu gauni tą jausmą, bet tu nenori jame likti.
2: O aš tik tai priminsiu, kad rūkymas kenkia jums aplinkiniams ir Lietuvos ekonomikai.
3: Bet mažinti reiktų palaipsniui.
2: Tikrai taip.
3: ir aš sakyčiau dar kitą mintį. Visus vidutinio gerumo dalykus reikia pakeisti geros kokybės dalykais. Cigaretės tai nėra tikra, tai yra mirkytas popierius. O tabakas tai yra kažkas, ką kultivavo mūsų protėviai belie kiek metų. Ir tai yra tikras natūralus organinis gamtos stebuklas, kuris, aišku...
2: Tikrai sutvertas būti deginamom ir įkvepiamom į plaučius. Čia, žinai, sakyčiau, čia mes žiūrim iš to tokio žmogiškojo pobūdžio.
3: Ar mes sutverti kažką traukti tokio degančio
2: va, būtent, plaučius? Bet, prasme, nu, tai vat, bet ar čia mums yra tas dalykas, tas tabakas?
3: Ne, ne, bet jeigu tai daryti, tai geriau daryti su proper produktu.
2: Ar kada nors supyksti? Kitas klausimas.
3: Taip.
2: Man atrodo, kaip gana toks teigiamas ir pozityvus žmogus, kada paskutinį ar pikai ant ko nors, kas atsitiko gyvenime?
3: Aš galiu dažnai supykti, bet aš supykstu tik tada, kai mano svarstyklės jau nusveriamos iki pat galo.
2: Kai tave išerzina iki galo?
3: Būna, kartais pasitaiko, žinai, kaip svarstyklės buvo vis tipo šitas.
2: Sviravimas.
3: Nu, tas jau, kai kažką ne to uždedant jau ir tai jo, būna. Bet su amžiumi aš darausi vis mažiau kažkaip.
2: Kiek to metų yra?
3: Negaliu sakyti mikrofoną, nes čia...
2: čia kažkai konfidenciali informacija, kiek to metų yra?
3: Taip, sakykim, man kontraktas neleidžia.
2: Okay, gerai, kokį blogiausią patarimą esi gavęs?
3: Blogiausią?
2: Mhm.
3: Šiaip pirmas dalykas, kas šovė į galvą, tai neapsikrauk.
2: Čia blogas patarimas yra, neapsikrauk?
3: Man atrodo, blogesnis. Nesureišmink, tipo.
2: O kodėl?
3: Nu, nes, o kodėl turi nesureišmink? Taigi viskas pasaulyje, tavo realybė yra reikšminga tiek, kiek tu gali sureikšmint. Ir aišku, yra dalykų, kur galbūt ir nereikia, bet šiaip, iš principo, viskasgi tuose mažose dalykuose ir slypi esmė.
2: Tuos mažus dalykus, kuriuos mes sureikšminam, slypi kažkokia esmė, nu, kažką tu gali savo paaiškinti per tai.
3: Šiaip, va tas sureikšminimo, man atrodo, reikia sureikšminti, bet nesupykti.
2: Mhm.
3: Tai turi būti be galo svarbu, bet negali dėl mažo dalyko susierginti. Apskritai negali pykti, šiaip sako. Nes pyktis yra netonas. Pyktis yra pralaimėjimas.
2: Nu ir jis taršia organizmą, panašiai kaip rūkymą, žinai.
3: Turbūt taip. Mhm. Bet sureikšminti, bet reikia bet ką suprasti. Sociologijoje mus išmokė, kad į viską reikia reaguoti neutraliai. Tai reiškia, tarsi žiūrėtum biškį iš viršaus ir žiūrėtum, kaip čia viskas jungiasi ir atrastum kažkokią sistemą. Tai kai tu šiek tiek atsitrauki, nesureaguoji, nesupykti, tu lieki atviras pastebėti dalykus, bet reikia pastebėti kartais labai smulkius dalykus, juos sureikšminti, nes kartais ten ir slypi paslaptis, ar kažkas, kas neveikia, ar kažkas, kas trukdo, ir išsprendus tą mažą trikdį kartais tu gali atverti vartus į čia tas pats, kaip autoservise tau sakytų, tu nesureikšmink tos problemos, mes tau sutvarkysim tą kitą problemą, kuri kyla dėl tos problemos.
2: Mm-hmm.
3: Ir tu aišku, nenorėtum taip daryti, nes tu po savaitės vėl turėsi tą pačią problemą, nes neišsprendėjai esminės problemos, kuri kūrė tą, ką tau siūlo dabar sutvarkyti.
2: Nu jo, logiška. Kokį geriausią patarimą esi gavęs?
3: Geriausią? Šiaip Andrius Mamontovas, kažkada buvo tokia situacija, kai mus Valdorfo kečupas pakvietė prie stalo direktorius ir norėjo, iš mūsų paprašė, ar negalėtumėt padainuoti Valdorfo kečupe.
2: Ačiū, prie lupyčio, tai, ne?
3: Jie norėjo padaryti tokią reklaminę kampaniją ir pasirodo, ten situacija buvo ta, kad jau jiems ten viskas kaip ir ėjo pralaimėjimas su Slavičiu ir jie norėjo kažkokio tokio ir jie mus siūlė labai nedaug pinigų, kaip jaunai gal grupiai nežinomai dar labai. Ir aš atsimenu, aš pirmą kartą susidūrėjau su tokia situacija, nežinojau kaip elgtis ir aš per Facebooką parašiau Andriui Mamontovui ir paklausiau, kaip čia reiktų elgtis ir Andrius man davė gerą patarimą, kuris mus išgelbėjo.
2: O ką jis tau pasakė?
3: Negaliu atsakyti. Čia,
2: taip užkabinai, ką Mamontovas galėjo patart komerciškai.
3: Net neprisimenu.
2: Bet čia komerciškai jisai tau kažkokį patarimą davė?
3: Savo perspektyvos pažiūrėjimą, kaip reiktų elgtis tokioje situacijoje.
2: Kur... Bet tai kas čia buvo? Jie norėjo reklamuoti su lupytėm.
3: Jie norėjo
2: promo daryti, ar ne?
3: Nu, kaip ir norėjo...
2: Kad jūs nusifilmuotumėt, padainuotumėt, ar ne?
3: Parsiduotumėt.
2: Bet tai jūs galiausiai neprasidavėt?
3: Neprasidavėm.
2: A, matai.
3: Tai aš ir galvoju gal gerai, nes, nu, iš esmės kažkaip tai labai parsiduoti, jeigu jau parsiduoti, tai turbūt aš labai didelius pinigus.
2: Mhm. O ką reiškia muzikoje iš vis parsiduoti? Ar, pavyzdžiui, leisti savo dainą naudoti kažkokiai tai reklamai? Čia yra parsidavimas konkrečiai, ar čia pragyvenimas?
3: Aš nežinau.
2: Nes turbūt gal ir nuo produkto priklauso.
3: Turbūt nuo vis priklauso.
2: Nes Valdorfo kečupas tai toks atrodo labai atsitiktinis dalykas, žinai, maždaug kažkas kažkur pasiūlė. Ar jisai skanus yra iš viso, ar jis tau patinka, žinai, klausimas.
3: Davė mum maišus pilnus tų kečupų ir jie buvo pirmieji, kurie pradėjo gaminti be konservantų.
2: Okay.
3: Brangesnė technologija, dėl to jam ir buvo sunku konkuruoti su Slavičium ir visais kitais, kurie...
2: Mas produkciją darė.
3: Kurie darė, dar iki tol nieks negalvojo apie tai, ką mes dabar turim. Mm-hmm. Ir jie buvo inovatoriai, kuriems reikėjo vat, gal kažko tokio. Ir galbūt, jeigu mes būtume kažkaip su jais, tai galbūt ir būtų viskas pavykę. Bet tiesiog, kad jie neturėjo tiek, nu, neturėjo labai...
2: O tai kiek pinigų siūlė?
3: Čia turbūt irgi negaliu.
2: O kodėl negali? Tik jūs jokie kontraktai nesurišo, tai ką, koks skirtumas?
3: Bet gal šiaip iš pagarbos negaliu.
2: Na, kaip nori.
3: Bet nedaug. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad nedaug.
2: Nedaug. Bet tai ką, nedaug. Keli turbūt... tūkstančiai, tūkstantis ar kiek. Keturi ženklės su man vis tiek turbūt. 900 eurų.
3: Nu, tai va, tai kažkaip taip nedaug, kad... Mm-hmm. Bet sudėtinga, bet aš galvoju, kad gal ir būtų smagu, kad būtų kažkas įvykę, nes jie tikrai buvo verti, nu, jie darė kažką naujo ir įdomaus ir sveiko. Ir tie kečiai,
2: bet visą laiką gali rasti kažką tokio, žinai, kas galėtų...
3: Nuostabus, bet iš principo šiaip gal nesmagu parsiduoti kažkokiai reklamai ir iškraipytis dainą... Dėl pinigų, nežinau, kažkaip ir šiaip, nu, man atrodo, čia mūsų grupės toksai kažkoks, nu, ne faino būtų, tu iškart gauni asociaciją.
2: Nu, komercija prasideda, taip. Tada, žinai, tau, kurie žmonės gali jau tada nebesėti save su ta daina, dėl to, kad, nu,
3: taip.
2: Maždaug išgirstu, ati čia per reklamą, nu, tai gal, nu, tai ir dainuojam apie Valdorfą tada, žinai, nors tenai toj dainuoju, tu maksimą, tai skaičiau, nemokamai turbūt.
3: Skaičiau, Andriaus
2: patarimas buvo geras.
3: Buvo turbūt vienas geresnių.
2: Koks yra didžiausias žinomumo privalumas?
3: Žinomumo?
2: Taip, tu esi žinomas žmogus vis tiek. Turbūt tave gatvės žmonės pažįsta, mato tave ten parduotuvėje, kai tu perki Valdorfo kečupą.
3: Nebėra.
2: Bet esmės nekeičia. Aš turiu omeny, ar yra privalumų to, kad tu esi žinomas? Jauti tame kažkokį
3: tai? Gal ir jaučiu, ir pats geriausias dalykas, tai yra tai, kad žmonės labiau pasistengia.
2: Kuria prasme?
3: Pavyzdžiui, kad ir nuėjus kažkur į kavinę kokią. Kažkur, jeigu žmogus tave atpažįsta, jisai pasistengia dėl tos tavo porcijos. Man kartais taip atrodo.
2: Kad tave geriau aptarnauja.
3: Nu taip, nes, nu, nežinau, nu, kažkaip labiau pasistengti. Žinai.
2: Bet tai čia toksai ir būtinis gana privalumas atrodo, ne?
3: Nu taip, bet aš kitų, bet malonus, kitų neįžvelgiu.
2: Kitų neįžvelgiu?
3: Kitų, nu kas dar?
2: Nu savimeilė vis tiek kažkiek glosto. Kai tave atpažįsta, kai tave giria, pavyzdžiui, tau nėra malonu, tarkim. Ne?
3: Ne, nu kaip pasako, kad fainas koncas arba faini jūsų muzika, aišku, kad smagu.
2: Bet čia turbūt ne dėl žinomumo visą tai vyksta.
3: Čia gal ne dėl žinomumo, čia dėl kūrybos. To, ką mes darom.
2: Jo.
3: O tas pats žinomumas, tai aš sakyčiau, turbūt išvelgčiau turbūt tik tokį. Mhm. Nes tas fotkinimasis ar ten kažkokie žvilgsniai kažkaip, nu, tai jie savaime nėra labai smagu. Pavyzdžiui, kartais žmonės tiesiog random nusišypso. Eini gatve ir žmogus nusišypso ir tu nežinai, ar iš čia tai pažino, ar kažką, ar jam tiesiog džempukas patiko.
2: Sugelytum, ja.
3: Bet šypsena už nieką. Nu, tik žmogus yra pats gražiausias, kai šypsosi.
2: Tai jeigu, žinai, dantys tvarkingi, palyginti.
3: Šis geras.
2: Nu, bet jo. Ja.
3: Bet tas toks nuoširdumas ir...
2: Jo daugiau yra, ne, kai jis...
3: Ir aš, man apskritai maistas yra, man šiaip daug kur mieste valgyti nėra skanu. Nes aš turiu bėdą, kad aš jaučiu, ar yra įdėta meilės į maistą ar ne.
2: Mhm.
3: Ir kai aš valgau gražiai atrodantį maistą ir aš jaučiu, kad jame neįdėta meilės. Reiškia, nebuvo pasistengta, nebuvo to tokio kažkokio intencijos.
2: Mhm.
3: Tai kažkam yra tiesiog va, toks parsidavimas. Už pinigus tai gaminimas, pjaustimas to maisto ir dėliojimas. Bet, nežinau, gal ir kiti žmonės jaučia tai, kad kartais gali net ne taip gražiai atrodyti, bet tu paragauji. Ir supranti, kad žmogus visą meilę darė kaip savo, kaip savo šeimai, kaip savo draugam. Nu ir va, yra kažkokia ta energija, materija kažkokia kita,
2: mhm.
3: kuri jaučiasi. Aš, pavyzdžiui, visada jaučiu ir man...
2: Tai vat, tai ką,
3: man
2: mūsų jau...
3: Dėl to yra tas pavyzdys, kad aš jaučiu, kad yra įdėta tada meilės. Nes žino, kad gamino, pavyzdžiui, žino, kad gamino tavo.
2: Tai vat, žino, kad gamina tavo obuolių pyragą su grietine ir spanguliam. Žiauriai gerai būtų. Tai ką, skanaus visiems. Laikas mūsų jau baigėsi, tautvydai. Žiauriai greitai praėjo šita valanda. Smagu, kad atėjai, ačiū tau labai. Ir linkiu kuo daugiau daryti tų albumų, nelaukti, leisti. Aš noriu jau kažką ir išgirsti.
3: Aš
2: žinai.
3: Jau noriu,
2: ir...
3: bet kuo daugiau šiaip tai nereikia. Aš manau, kad reikia geriau mažiau,
2: tai jau pas tave jau daug eilėje yra dalykų, kuriuos reikėtų išleisti.
3: Padarysim, tai... tikiuosi, kad neužilgo.
2: Paspausim. Dėkui tautvydai. Geros dienos visiems. Iki.
3: Iki greito.
1: Radio ritmas.
0: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.
7: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, dar kartą. Jonė Salygaitė su jumis. Lietuva gynybai skiria rekordinį finansavimą tarp visų NATO šalių. Pastaruoju metu į krašto apsaugą investuojami milijardai eurų nuo naujos ginkluotės ir karinės infrastruktūros iki, kaip žinia, to mūsų tokio pagrindinio tikslo divizijos kūrimo. Kuo didesnės investicijos, tuo svarbesnis tampa ir klausimas, kaipgi užtikrinti, kad kiekvienas euras būtų panaudotas ten, kur jo labiausiai reikia. Neseniai paskelbtas ir valstybės kontrolės auditas, kuris pateikė ne vieną išvadą. Auditoriai konstatuoja, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, tačiau neturi bendro rodiklio leidžiančio įvertinti, ar kariuomenės modernizacija vyksta pagal planą. Dalis strateginių dokumentų neatnaujinti daugelį metų, o sprendimų priėmėjams vis dar trūksta vientisos duomenų valdymo sistemos. Kitaip tariant, pinigų skiriama vis daugiau, tačiau bendrą investicijų rezultatą įvertinti vis dar yra sudėtinga. Viešoje erdvėje šią savaitę taip pat dėmesio sulaukė ir buvusio kariškio Audriaus Beinoro istorija. Beveik 30 metus tarnavęs karininkas Delfi.lt teigia netekęs tarnybos po to, kai pradėjo kelti klausimus dėl jo manimų galimų viešųjų pirkimų pažeidimų. Ši istorija atnaujino ir platesnę diskusiją, kuri vis atsinaujina po panašių istorijų, ar apie galimus pažeidimus pranešantys asmenys jaučiasi apsaugoti. Tačiau gynyba čia išskirtinė sritis, žinoma, didelė dalis informacijos negali būti viešinama dėl nacionalinio saugumo. Tad kur baigėsi tas būtinas slaptumas ir prasideda visuomenės teisė žinoti, ar įmanoma užtikrinti realų skaidrumą neatskleidžiant jautrios informacijos, ar dabartiniai priežiūros mechanizmai yra pakankami, kad visuomenė galėtų pasitikėti, jog rekordinis gynybos biudžetas naudojamas efektyviai ir atsakingai. Būtent apie tai laidoje mes šiandien ir diskutuosim, kaip visada ir jūsų žinių radijo klausytojai laukiam. Rašykit mums į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus ir klausimus, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams. Su šiandien laidoje dalyvauja valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ir taip pat buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Gal nuo jūsų, ponė Segalovičienė, pradėkim. Audito išvada skamba taip gana griežtai. Valstybė investuoja milijardus, kaip žinia, didiname tą investavimą, veikiausiai didinsim ir dar kartelį, tačiau neturi aiškaus būdo įvertinti, kokį rezultatą tie pinigai duoda. Aš teisingai čia interpretuoju tą išvadą.
2: Iš esmės taip, turbūt labai svarbus dalykas yra, kad sprendimų prieimėjai labai greitai, šiuo atveju valstybės gynimo taryba, tai yra KAM vadovybė, vyriausybė, galėtų vos ne vienu mygtuku kasdieną pamatyti, koks yra būtent pajėgumų vystymo progresas. Tai šitoj vietoj šiandien to sistema negali padaryti, iš esmės sistema kalba labiau apie pinigus, tai yra, na, kiek mums pinigų reikia ir ką mes planuojame pirkti, bet aiškaus rezultato, kuris sugeneruos tie pirkimai ir kaip tas progresas vyksta, iš tikrųjų labai trūksta. Ir tas vyksta dėl daugelio priežasčių. Iš principo, na, pati sistema, jinai yra nepasiruošusi dabartiniams iššūkiams, valdymo prasme, būtent tiek planavimo, tiek įgyvendinimo, tiek stebėsenos, tiek kontrolės dalykuose ir ypatingai tas modernumas pačios sistemos, tai yra skaitmenizacijos trūkumas ir taip toliau, tikrai suponuoja, na, va, tą rezultatą, kad tas greitis, valdymo greitis, jisai turėtų būti ženkliai didesnis ir įrankiai, kurios turi pati sistema, turėtų būti, na, modernesni tam, kad iš tikrųjų galima būtų stebėti pajėgumų vystymą, nes būtent ir tai yra svarbiausia. Pinigai patys gynybinio skydo nesukūrė.
1: Nepasiruošusi sistema, tai iš esmės ar galėjom mes kažką kitaip daryti, na, kai jau pamatėm, kad reikės tą gynybos biudžetą labai stipriai didinti, ar mes čia galim ieškoti to, kad, na, kažkas buvo nepadaryta ar nepasiruošta, ar visgi mes jau dabar turim paskui tą traukinį bėgti būtent dėl to, kad mes norėjom to gynybos biudžeto didesnio. Turbūt klausimas pagrindinis, ar politikai galėjo matyti, kad susiformuos tokia problema, nes, na, dideli pinigai ateina, bet galbūt sistema dar nesugebės visko apdoroti.
2: Manau, kad politikai matė turbūt tas problemas ir, na, na, pavyzdžiui, gynybos resursų agentūra, kad joje trūksta viešųjų pirkimų specialistų, beveik 20% yra neužimtų etatų, na, tai akivaizdu, kad sprendimų prieimėjai šitą mato ir na, galėjo imtis be jokios abejonės, bet tam tikrų sprendimų. Ir tu šiaip, na, mes, atlikdami auditus, pamatėm, kad sistema šiaip stengiasi. Darbuotojai visi tikrai stengiasi ir daro viskas, kas reikalinga dabar čia jų jėgose, bet vis tik tai lyderystės lygmo, vadybinis tas lygmo, jisai turėtų aktyviau veikti, pavyzdžiui, tos pačios informacinės sistemos, kurių nėra. Tai tikrai reikia daug valios ir lėšų tam skirti ir tokios strateginės kantrybės, kad įdiegti ir įdiegti pakankamai greitai. Tai tikrai tą buvo galima daryti, bet sistema tikrai stengiasi, mes matom, bet ką mes tikrai pastebėjom irgi tokio, kad yra ir baimės labai daug pačioje sistemoje. Tai prasme, patys darbuotojai ir pirkimus vykdantis, jie turi daug baimės dėl skaidrumo. Turbūt auksinių šaukštų istorijos turėjo tikrai savo įtaką. Matosi, kad sistema jaučia labai stipriai atsakomybę prieš skaidrumą ir labai bijo suklysti. Ir tas labai stabdo procesus ir atsiranda tokio perteklinio sprendimų derinimo, kas ir pati, ir sistema, pavyzdžiui, tos vadinamos biudžeto programos, jų yra 9, sistemos viduje perskirstyta mūsų audito laikotarpiu beveik 500 milijonų, 440, jeigu būtų tiksliems, ir vis, kada yra sudėtinga finansų valdymo sistema, tai atsiranda tokie vidiniai barjerai, kur vyksta toks tuščias administravimas viduj, ir tikrai mes pasiūlyme, kad reikia šitą mažinti. Ta prasme, sistema turi turėti instrumentus greičiu, didesniam greičiu.
1: Pone Aleksa, klausotės, matėte, aišku, audito išvadas. Kiek jūs matot, kad dabar, pavyzdžiui, per šią kadenciją, galbūt reikėtų sakyti, dar 2 metai liko, kad įmanoma kažkiek atsižvelgti į tai, pavyzdžiui, dėl tų pačių perteklinių procedūrų, apie ką kalbėjo valstybės kontrolierė, kad šitą problemą būtų galima pakankamai greitai išspręsti?
0: Mes neturime kitų išeičių. Mums kiekviena diena, kiekvienas mėnesis, kiekviena savaitė yra ypatingai svarbi. Tai turime padaryti viską, ir tiek krašto apsaugos sistema, ir tiek, aišku, valstybė, nes dalis problemų yra pačioje krašto apsaugos sistemoje, bet dalis, kaip sakyt, aspektų arba iššūkių yra pačioje valstybėje. Apie ką aš kalbu, apie tai, kad vienas dalykas yra, ką krašto apsaugos sistema gali nupirkti ir kaip eiti, bet po to mes atsidurėme irgi, turime procesą, tą skaidrumo, ar ne, kuris yra labai svarbus, ir dabar, sukurta yra tarp institucinė darbo grupė, kurie eina ir vadinamos tos kontroliuojančios institucijos, prižiūrinčios institucijos, kaip specialių tyrimų tarnyba ar viešųjų pirkimų tarnyba, generalinė prokuratūra, bet tuo pačiu mes turime tai suderinti su greičiu, nes vis tiek, kaip ir valstybės kontrolieriai minėjo, atsakomybė galų gale už patį pirkimą gula krašto apsaugos sistemai. Ir jeigu mes turėsime sutarimą, kad galima daryti greičiau ir tuo pačiu skaidriai, tai bus kelias. Tai dėl to mes žvelgėme dar į papildomus pakeitimus, ką galim padaryti dėl pačių viešų pirkimų. Ar tie pasiūlymai, kurie dabar egzistuoja ant stalo, ar jie yra pakankami, nes čia mes apie kelias sudėtinės dalis galim kalbėti, apie testavimui reikalingus pinigus ir greitai padaryti, pavyzdžiui, dėl oro gynybos sistemų. Tai mes iki šiol neturime, reikia pripažinti, aiškaus mechanizmo, kada galbūt net krašto apsaugos ministras neturėtų teisę greitai ir efektyviai paskirti tuos pinigus testavimui. Ne apie didelės sumas mes nekalbam, bet kad galėtume, pavyzdžiui, įsigyti greituoju būdu interceptorius, juos patestuoti ir tada vertinti, reiti į didžiulius pirkimus ar į mažesnius pirkimus. Ir yra kita dalis, tai iš tikrųjų sudėtingesnė gerokai, kur yra didieji pirkimai, kur yra milijardiniai, kalbant apie tos pačius ar tankus, arba pėstininkų kovos mašinas CV90, kur yra ne tik tai procedūrinis klausimas, bet taipogi ir pramoninio bendradarbiavimo klausimai, kur mes kaip valstybė siekime, kad tie pinigai irgi ateitų Lietuvą, ir čia irgi tas derinimo procese matyt turi tam tikrą vaidmenį, nes kaip žinia, didėjai kontraktai, nuo juos susiderėti per mėnesį ir pusantro, yra sudėtinga, ir kai kada tos procedūros trunka gerokai ilgiau ir net iki poros metų. Tai mes pripažįstame, ką valstybės kontrolieriai minėjo, dėl tų spragų, kurias galime ištaisyti, aš manau, labai greitai, turiu minį apie pačius pirkimo specialistus. Čia vėl tik tai yra ta dilema truputėlį, ką minė irgi valstybės kontrolieriai po auksinių šaukštų, nes beje po auksinių šaukštų ir vėliau atsirado beje ta gynybos resursų agentūra šiaip jau. Ir Raimundas Karoblis, ministras buvęs, atėjo iš esmės su mandatu pertvarkyti ir buvo sukurta gynybos resursų agentūra. Bet mes turime tą situaciją, kad yra kaip sakyt, klausinėjama ir diskutuojama pagrįstumas pačių pirkimo procedūrų, pačios pirkimo strategijos. Tai šitoj vietoj mes viena vertus turim turėti pajėgumus, bet turime turėti ir procedūrinį aiškumą ir lankstumą, kad tie žmonės, nes jeigu jų bus daugiau, nebūtinai tai pasikeis. Nes jeigu mes turėsime tą situaciją, kad galbūt kiekvienas pagalvos, kaip ir su COVID-o, taigi visi puikiai žino tą situaciją, visi valstybės piliečiai, mes gyvenam toj valstybėj. Ir jeigu vertinsime ir galvosime, kad po 5 metų gali atsidurti ir pirkimo specialistai, ir aukštesnioji grandis, ir vadovybė teismuose dėl pirkimų, tai tas ir stabdo. Dėl to mes padarysime viską, kas priklauso iš krašto apsaugos sistemos, kad procedūros ir mūsų kompetencijos būtų aukščiausio lygio, bet reikia ir to tokio, kaip sakyti, valstybinio požiūrio ir susiėmimo, kaip mes galėtumėm pačiu galbūt to viešųjų pirkimų įstatymu spręsti problemas, nes turbūt dabar dažnu atveju galvojame, kaip čia galbūt surasti kitus būdus, kaip greičiau padaryti, taikyti išimtis ir tai stabdo tuos procesus.
1: Trumpą pertrauką padarykim, pasidomėsim tuomet, kaip Arvydas Anušauskas savais laikais matė pagrindinės problemas ir kiek jos čia iš esmės jau dabar yra išspręstos arba sprendžiamos. Trumpą pertrauką, tuoj sugrįžtum.
3: Atviras pokalbis.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Pokalbis.
4: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Kaip užtikrinti, kad kiekvienas euras būtų panaudotas ten, kur jo labiausiai reikia, apie gynybos finansavimą. Mes šiandien kalbam apie tai, kokios yra tokios jautriausios rytis, kaipgi didinti pasitikėjimą visuomenės, kaipgi didinti skaidrumą. Sustojom, pakalbėjom ir su valstybės kontrolierė Irena Segalovičiene apie tai, kokios tos dabar stebimos pagrindinės išvados po valstybės kontrolės audito. Kartu su mumis ir viceministras Karolis Aleksa ir dar taip pat buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Ir ponia Anušauskai, iš jūsų būtų irgi įdomu išgirsti. Neturėjot, galima turbūt sakyti, tokio didelio iššūkio, nes nebuvo tokio didelio gynybos biudžeto dar prie jūsų, bet visgi turbūt stebėjot tas tokias jautriausias rytis, kur tikrai norėtųsi, kad tos problemos greitai būtų ir išspręstos. Dabar jau stebit kelintą čia trečią ministrą po jūsų. Ar matot, kad kažkas keičiasi, pasikalbat vis tiek su kolegomis ar ne?
5: Na, žinoma.

0: būtų taip, pasenusios IT sistemos, jas reikia atnaujinti ir manau, čia irgi vienas iš tokių iššūkių, kuris nėra toks lengvas ir paprastas kaip kitose civilinėse sistemose. Kitas dalykas, ėjome specialių įstatymų keliu, kai norėjome mažinti biurokratinius barjerus. Reikia poligono. Poligono įstatymas. Reikia, kad infrastruktūra greičiau judėtų ir atsisakytų kai kurių civilinių tokių stabdžių. Buvo statybos įstatymas ir dar ten šeši įstatymai keičiami. Ir trumpinom dėl to laiką, kad pradžia, ne tai, kad pastatytas, o kad pradžia prasidėtų ne po 3 metų, o bent jau po 6 mėnesių specialūs įstatymai. Tai nėra pats geriausias kelias, bet tai, nu, tiesiog buvom išsikėlę savo tikslą, kad negalime laukti. Reikia skubinti, geopolitinė padėtis keičiasi, dinamiškai ir iš tikrųjų buvo daroma daug, bet pagrindinis dalykas vis tiek planavimas. Ir tuo metu, pamenu, atėjus į postą, mačiau, kad virš trečdalio lėšų vienaip ar kitaip metų eigoje perskirstoma. Nebūtinai, kad tai vien tik blogas planavimas ir to buvo, bet ir kai kurie dalykai neateina laiku. Visko buvo. Buvo sumažinta, jei nelabai suklysiu, iš valstybės kontrolės, aš prisimenu, kažkur iki 17% tas perskirstimas. Bet jo išvengti, ko gero, krašto apsaugos sistemoje ne visada įmanoma, kad būtų nulis perskirstimas. Tai vadinasi, nes ten kartais atsiskaitimai yra dideli avansiniai, teko rasti didelius avansinius atsiskaitimus. Kaip žinant, kad 100 milijonų guli kažkur sąskaitose, bet dar jie nepervesti gamintojams iš agentūrų, pavyzdžiui, užsienyje, dėl to, kad, pavyzdžiui, pėstininkų kovos mašina buvo iš pradžių su problemomis, kurias reikėjo išspręsti. Jos buvo išspręstos, pinigai galiausiai buvo išmokėti, bet ne atvirkščiai, kad sumokė visus pinigus ir tada laukė, kągi tau atiduos. Nes su gamintojais visokių problemų buvo, jas reikėjo spręsti ir tai kartu ir finansiniai dalykai, kurie va, tos sistemos, nu, sakyčiau, tą pinigų panaudojimą kartais iškreipė. Atrodo, kad pinigai nesumokėti, nors turėjo būti sumokėti, mokėti, bet mes sprendėm vat, būtent problemą, kad produktas būtų tinkamas ir visa kita. Tai čia yra daug tokių persipinusių dalykų ir dalį pavyko išspręsti. Tik nesutikčiau, kad mes su tuo iššūkiu didėjimo finansų nesusidūrėm, nes dvigubai buvo padidintas finansavimas, dvigubai ir būtent pirkimų srityje. Ir aš mačiau, kad pirkimo organizatoriam 5 kartus išaugo darbo krūvis. Na, mes didinom be abejonės ir atlyginimus vyriausybės buvo beje specialus sprendimas, kad padvigubinti algas tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, IT specialistai, projektų priežiūra užsiimantis, nes reikėjo konkuruoti ir su privačiu verslu ir šiuo atveju dabar konkuruoja. Juk tu gali vystyti vieną didelį projektą, o gali gauti pirkimus organizuoti 10, 100 projektų vienu metu. Tai žmonės taip juda ir buvo judėjimas 10 pirkimų specialistų kasmet išeidavo iš darbo ir dabar tas procesas matyt nėra sustojęs.
1: Dėl to greičio ir skaidrumo, nes turbūt labiausiai apsistoja visi šiandienos pašnekovai ties šia tema, nes reikia greitų sprendimų, reikia greitai panaudoti pinigus, bet lygiai taip pat to skaidrumo reikia. Ir atrodytų, kad ką čia ir kalbėjo visi, kad na, bijo turbūt dažnai žmonės suklysti, dėl to tos ir perteklinės procedūros atsiranda, bet visgi, ponia Segalovičiene, ar įmanoma labai aiškiai suderinta greitį ir skaidrumą. Būtent tokioj srity, kaip krašto apsaugos ministerija, nes turbūt, jeigu mes kalbėtume apie kažkokią kitą sritį, tai ir visuomenės yra daugiau tame, nes dažniausiai labai viešai informacija yra skelbiama, galima žurnalistiniais tyrimais užsimti, gali kažkokie šiaip žmonės pasižiūrėti, kaip viskas yra vykdoma ir valdoma, o čia viskas jautru, viskas slapta ir tada dar reikia greitai, bet ir skaidriai. Įmanoma kažkaip paaiškinti, kaip tą suderinamumą rasti?
2: Be abejo, kad įmanoma, todėl kad na, tai yra labai svarbus dalykas tai yra įgyvendinti planus.

0: Tai jeigu tu suplanuoji ir laiku įgyvendini, nevėluoji, vadinasi, tu įvykdai savo greičio na, užsibrieštą tikslą. Kai atsiranda vėlavimai, kai atsiranda neįgyvendinti darbai, tai tada atsiranda problema. Na, pavyzdžiui, vienas iš tokių indikatorių, ką mes žiūrėjom, tai yra gruodžio karštinė, ta vadinama. Nes gero valdymo indikatorius yra, kad tu per pirmus tris ketvirčius išleidi didžiąją dalį sumos. Ir dabar mes matom sistemai, kad iš tikrųjų blogėja tas rodiklis. Tai šiuo atveju iki paskutinį ketvirtį vis daugiau atsiranda pinigų ir yra to gruodžio karštinės momentų. Ir kas tada atsitinka? Tada atsiranda naujos rizikos, kurios, na, kažkokius nepamatuotus pirkimus, perskirstimus daryti. O va čia jau atsiranda erdvė tam kažkokiam tai neskaidrumui.
1: Bet paprastam žmogui turbūt tai, ką jūs dabar sakote, atrodo, kad tai reiškia per daug pinigų skiria, nes neturi kur išleisti.
0: Ne. Turbūt būtent tai, kad nespėja išleisti ten, kur reikia. Tai šiuo atveju tikrai čia yra labai svarbus momentas.
2: Tai galima pasibėti šiek tiek dėl neskaidrumo, nes kai vyksta perskirstimas, vis dėlto jisai vyksta planavimo vadovo ribose. Tai nereiškia, kad tų dalykų nereikia, tiesiog juos galima galbūt įsigyti greičiau, jie irgi reikalingi, čia ir dabar dažnai. Tai dėl to pinigai nukeliauja, kur greičiau galima įsigyti, jei jau jokiais būdais negalima panaudoti. Tai yra planavimo vadovas, 70-mečiui sudarytas ir iš jo įmami dalykai, kuriuos galima įsigyti greičiau.
0: Nu, bet mes matom, kad pavyzdžiui, pirkimų planai, jie vidutiniškai keičiami 14 kartų per metus. Ir atrodo, kad na, turėtų kaip ir geopolitinė situacija, nes tikrai dabar labai besikeičianti ta situacija ir yra specifikos, bet mes matom, kad tokie planų pakeitimai ir perskirstimai vyksta tokiuose kasdieniniuose dalykuose, baldų pirkime, ten ir panašiai, tai nebūtinai yra tik su karinė įranga, ginkluotė ir taip toliau. Tai liktai kaip ir matyti, kad na, buvo galima suplanuoti juos. Bet kadangi liko pinigų, nepanaudoti jie buvo, tai na, tada stengiamasi pirkti kažką, kas buvo galbūt mažesniam prioritete, bet nepanaudojus reikia juos panaudoti, be abejo. Sistema taip veikia. Be abejo, kad planavimas bendrai ir plėtros planų pačios ir kariuomenės, mes matom, kad jie labai dabar daug vyksta tokio ad hoc principu. Politiniai sprendimai vyksta ir taip toliau, bet tas bendras planavimas, mes matom, kad daug labai planų yra net naujinta, kurie leistų labai, labai kryptingai veikti, nepamiršti kai kurių svarbių dalykų ir viena iš mūsų rekomendacijų buvo būtent atnaujinti pajėgumų plėtros planus.
1: Padarom trumpą pertrauką, paklausom naujausių žinių ir tuoj sugrįšim. Atviras pokalbis.
3: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Žinių radijas. Atviras pokalbis.
3: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Mes šiandien kalbam apie gynybos finansus, kaip užtikrint, kad kiekvienas euras būtų panaudotas ten, kur jo labiausiai reikia. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa ir buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Šiandien studijoje jūs rašot, matau savo pastebėjimus, būtinai juos adresuosiu, tik tai jau laidos gale. Matau, kad labai kai kurie taip detaliai viską prašo ir visas situacijas. Tai įdomu bus išgirsti ir dabartinės vadovybės nuomonę apie kai kuriuos jūsų klausimus, bet dar šiek tiek sustokim prie gynybos biudžeto, kuris atrodytų, kad nuolat auga. Aš taip irgi pristačiau temą, sakau, kad veikiausiai dar paauks ir turbūt čia jau dabar nebepastaptis, kad gali aukti dar kartelį gynybos biudžetas. Rudenį pamatysim, kaip gali tai atrodyti. Bet visgi, dėl paties biudžeto mes dabar turim tą eilutę ir daugiausiai kalba. Ir prezidentas Nausėda išstoja su 5-6% buvo ta, kad mums reikia iki 2030 metų divizijos ir dėl to būtent mums reikia 5-6%. Kas po to, po 2030-ųjų, ponė Segalovičiai?
4: Na, po to dabar valstybės strateginiai dokumentai nerodo aiškaus valstybės apsisprendimo, kas po to. Tačiau auditai rodo vieną, kad tai, ką mes sukursime ir tą saugumo lygį, kokį sukursime, norint jį išlaikyti minimaliai, bent jau tą lygį, nekalbant apie tolimesnį plėtrą ir modernizavimą, mums reikės tikrai to paties lygio, koks dabar yra ir po 30 metų. Štai kodėl mes siūlome labai aiškiai nacionalinio saugumo strategiją, kuri dabar yra Seime ir bus rudenį svarstoma ir vyks jos priėmimas, numatyti tą virš 5% finansavimą krašto apsaugos sistemui ir po 30 metų, bent jau iki 35. Ir čia yra labai svarbu, kad iš tikrųjų mes depolitizuotume maksimaliai šitą klausimą, nes jeigu valstybė apsisprendė didinti savo saugumą ir tikrai pakelti krašto apsaugos sistemą visiškai iš vieno lygmens į kitą, tai turime turėti aiškiai strateginę kantrybę ir kad tai netaptų tokių labai didelių politinių debatų klausimas ir visą laiką ant tokio rizikos laipsnio. Tai, nes tai yra gyvybiškai svarbu valstybė ir mes turim susikurti tą savo apginamumą. Tai to tikrai trūksta strateginiuose dokumentuose ir mūsų siūlymas yra įtvirtinti nacionalinio saugumo strategiją.
3: Viceministrė, matot, kad jau dabar reikėtų tą temą nešti į paviršių ir greičiau tartis dėl to?
5: Nebejotinai, iš gynybos planavimo perspektyvos tai yra būtina, nes mes ir turėsime ir plėtoti toliau tam tikrus pajėgumus, mes negalėsime sustoti, bet ypatingai juos išlaikyti. Tai čia bus kritinis dalykas ir po 30 metų dėti brūkšnį ir sakyti, kad bus 3%, tai būtų iš esmės turbūt arti nužudimo to, ką sukūrime. Tai reikia suvokti to pasekmes ir mes to negalime leisti. Tai iš esmės turėtų būti toks platus politinis sutarimas ilgalaikiai perspektyvoje tą išlaikyti ir mes suprantame, kad ir NATO yra vadinamasis tikslas 5%, aišku, jis yra šiek tiek galbūt niuansuotas, kadangi tenai kalbam apie 3,5 tiem gryniesiems kariniams pajėgumus ir 1,5 susijusiems tikslams, kas aišku toks lauksumas atsirado dėl atskirų šalių, kaip sakyt, politinės valios trūkumo įsipareigomo 5% gynybos, bet mes esame rytinėme flange, mes ir kaip regionas ir šiaurės šalys, mes einame link to ir mes neturėsim kitų priežasčių. Čia tiesiog matematika tą rodo iš principo, tai jeigu mes į matematiką nežiūrim, tai mes vadinasi tai, ką dabar nupirkom, mes tada sutinkam, kad 30 ar 40% mes turėsime tiesiog numesti į pakrūmę ir palikti. Tai nu, mes tiesiog to negalime leisti.
4: Kodėl šita tema yra dar svarbi? Valstybės kontrolė esame ir fiskalinės stebėsenos institucija mūsų valstybei. 28-29 metai Seimo nariams, sakiau, plenarinių posėdžių salį. Bus kritinis metas, jeigu nebus pratesta būtent išimtis iš Europos komisijos išlygos būtent dėl fiskalinės drausmės ir gynybos. Bendrai ir netgi nepaisant šito, Lietuva turės iššūkių su savo biudžetu. Ir tuomet bus tikrai atsiras politikų tarpe labai rimtos diskusijos, kiek skirti pinigų gynybai. Ir nusistatyti ir pasirašyti visiems ir pasakyti, kad štai mes, tai bus mūsų tikrai prioritetas numeris vienas, vertėtų ir būtų tikslinga, nes diskusijų, kur, kaip paskirstyti išlaidas, tikrai bus labai didelių ir tame visame kontekste gali atsirasti, na, labai rimtų, na, aš matau rizikų, kad, na, kad gynybai gali ir nebūti tokio prioritetų.
0: Pone Anušauskai, aš įsivaizduoju, kad konservatoriai veikiausiai sutiktų kažkaip svarstyti tokį klausimą, įsirašyti bendram partijų susitarime, bet mano klausimas galbūt būtų jums, kad ir klausytojams būtų labai aišku. O kas jeigu po 30-ųjų štai tampa 3% BVP gynybai? Ar mes galim kalbėti apie tai, na, nes turbūt ir bus ir gali būti taip, kad jau bus įvykusios derybos, tarkim, tarp Ukrainos ir Rusijos, karas pasibaigęs, o kas tokiu atveju ir kaip paaiškinti rinkėjams, kodėl vis tiek reikia išlaikyti tą procentą didelį?
6: Na, 3% aš manyčiau tiesiog nepakaktų esamų sukurtų pajėgumų išlaikymui. Tai vienas dalykas. Aš neturiu iliuzijų dėl Rusijos. Tol, kol tokia politinė santvarka Rusijoje egzistuoja, jos agresyvumas jokiais pavidalais nesumažės, dėl to mums reikia ruoštis. Ir kadangi mes akivaizdžiai matom, kad ir tai akivaizdu, manau ir klausytojams, kad visi gynybiniai projektai negali būti įvykdyti vienos vyriausybės, vienos Seimo kadencijos ribose reikalingas politinis gynybos susitarimas. Bet reikia ir į mūsų opozicijos pasiūlymą šiuo atveju, manau, reaguoti, bent ne tik atmetimo būdu išbraukimų iš darbo atvarkės, kai siūlome svarstyti, pavyzdžiui, dronų sieną, ten gynybos linijos, ten panašius dalykus. Na, atmetimo reakcija vis dėlto. Aš manau, kad gynybos susitarimą tikrai reikia atnaujinti. Kalbos apie bepiločius, apie jų panaudojimą, jų naudą. Jau žinau, kad kariuomenė ir pilotinius projektus vykdo ir kai kuriuos kitus dalykus diegia, kad daug kas keičiasi. Tiesiog reikėtų matyti sutarti, kad ir opozicijos siūlomi projektai būtų, na, išsamei, detaliai nagrinėjami, geresnės jų dalis pasijomos vykdymui, nes ir iš nos kadencijos atėjo ir divizija, ir, kaip sakoma, kitų pajėgumų plėtra, kuri dabar įgyvendinama, atėjo ir vokiečių brigada, kuri dabar yra įgyvendinama. Taip kad aš manau, kad bendras sutarimas ir gynybos atnaujintas susitarimas reikalingas.
0: Gerai, tam, kad jeigu taip jau nutiks, kad iki 2035 mes turėsim 5-6%, tai faktas, kad to pasitikėjimo turbūt iš visuomenės reikės dar daugiau. Ir šiek tiek aptarkim viceministrė tą Audriaus Beinoro istoriją, čia kuris sukėlė daug klausimų. Delfi.lt jis papasako, kad neteko tarnybos tuo metu, kai pradėjo kelti klausimus apie viešuosius pirkimus. Tačiau vėliau, kaip žinia, buvo pakeistos tos ginčito pirkimo sąlygos. Jūs kažką šiai dienai jau daugiau žinot, nes šią antradienio naujieną gal kažkas yra jau daugiau paaiškė?
7: Tai aš gal pasakyčiau taip, kad pulkininko leitenanto Audriaus Beinoro išėjimas į atsargą, na, jis nėra susijęs su pirkimų istorijomis. Tai yra karininkas, kuris sulaukė 56 metų, yra dabar po praėjusių metų įstatyminių pakeitimų, egzistuoja galimybė, aišku, prašyti, siekti pratesimo, bet tai nėra jokių būdų automatizmas. ir sistema vertina, kariuomenė teikia patarimą, na ir priimėjami yra sprendimai dėl to, ar pratesti tą tarnybą ar ne. Ir čia, kaip pasakyt, vieni renkasi tuos pratesimus, čia nėra tokia situacija, kad, žinot, visi prašo, visiems pratesta ir vienintelis Audrius Beinoras ar pulkininkas leitenantas Nerijus Rimkevičius, kuriems buvo nepratesta, yra tie, kurie net nenori pratesimo ir kurie jo net neprašo. Bet aš sakyčiau visų pirma, kad tai nėra susijusi ta, reiškiasi, su pirkimu visa ta istorija. Mes vertinam bet kokius prašymus, paklausimus, skundus, kaip juos bepavadinsi, iš krašto apsaugos sistemos darbuotojų, iš šalies, kurie ateitų ir kuriuos galėtume vertinti. Ir tie skundai arba Audriaus Beinoro pateikti vertinimai, na, jie buvo vertinami ir dėl jų buvo atliekamas vertinimas, tyrimai ir taip toliau. Tai, bet tai jokių būdų, na, nebuvo, nes mes tada visiškai, aš nematyčiau čia jokių pasitikėjimų, kad jeigu mes propaguojam, ir tai iš tikrųjų yra tiesa, kad mes sudarinėjom ir korupcijos riziko žemėlapis dabar įsigimus rytį, eisim vėliau į personalus rytį ir kitas rytis, tai mes turime skatinti žmonės. Ir aš pats esu vyresnių karininkų komisijos pirmininkas, kuri teikia patarimą su kariuomenės patarimu ministrui priimti sprendimus. Ir aš galiu atsakingai pareikšti, kad tos istorijos neturėjo jokios įtakos dėl šio karininko, na, pratesimo ar nepratesimo, arba suteikimo jam tos tolesnės tarnybos.
3: Mes visokių istorijų esam regėję ir daug žiniasklaidoje įvairiausių istorijų yra nuskambėję. Čia dabar ir kariuomenės vado Rupšio dantų tas visas skandalas, kuris buvo be įsisiubuojantis. Pati prisimenu, kad tuo metu, na, labai nenoriai yra kalbama apie tokias istorijas ir atrodytų, kad iš karto manoma, kad tai kažkaip kerta per pasitikėjimą, nors veikiausiai, kad tas toks aiškesnis ir atviresnis bendravimas su ta pačia žiniasklaida, ponia Anušauskai, galbūt duotų daugiau pliusų ir kaip tik didintų pasitikėjimą. Ne, aš suprantu, kad iš karto norėtųsi stoti ten bet kuriam ministrui į kariuomenės vado pusę, kalbant, pavyzdžiui, apie tą pačią istoriją pono Rupšio, bet veikiausiai dažniau galima matyti, kad apsitveriama kažkokia tylos siena ir vos nepykstama, kad yra to klausinėjama arba tokios istorijos iškeliauja į viešumą. Kaip čia reikėtų kažkaip keisti požiūrį?
6: Žinot, prie ministro yra generalinis inspektorius, kuris sprendžia ne vieną, ne šimtą, ko gero per metus būna koks tūkstantis karių skundų, pačių įvairiausių. Kažkam nedavė atostogų, kažką nepratėsė sutarties, pačių įvairiausių skundų pabrėžė ir ta struktūra realiai egzistuoja, važiuoja į vietas, daro tyrimus, išsamius, buvo visokių komplikuotų atvejų ir inspekcija ir ministrui teikė rekomendacijus. Visko buvo, aš manau, kad visko yra ir visko dar bus. Pati struktūra ne tai, kad slepia, bet jinai turi savyje svertus, kuriuos galima naudoti ir išspręsti pačias komplikuočiausias situacijas. Kodėl ne viskas būtinai išeina į viešumą? Daug yra ne tik privačios informacijos, ne tik ten su kokiom nors paslaptim susijusios, bet iš tikrųjų ir žmonės, kariškiai, kiek man teko susidurti, vis dėlto į viešinimą tų reikalų žiūri atsargiai. Dėl pačių variausių priežasčių, mano, kad galbūt ateityje tarnybai gali pakenkti ir panašiai. Visko būna. Tiesiog pabrėžiu, viduje sistema turi svertus, kuri gali komplikuotą situaciją spręsti.
4: Iš tiesų, mūsų auditai, įdomus skaičius, tai yra nuo 21-25 metų krašto apsaugos sistemoje tų paprastų pirkimų buvo atlikta 111 tūkstančių, tai yra labai didelis skaičius. Mes pasiėmėme 36 tik tai, pačius jau rizikingiausius, kur mums atrodė iš anksto, kad ir netgi pačiuose rizikingiausiuose pirkimuose, na, tik tai dalyje mes radome, na, tų netitikimų teisės aktam 47%, 17 iš 36, bet tai yra vis tiek yra daug. Tai yra daug ir jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie viešųjų pirkimų tarnybos daromus patikrinimus, tai dabar randama tų tokių vienokių arba kitokių viešųjų pirkimų pažeidimų virš 60%. Mes sakom, kad, na, vis tiek siekti reiktų ne daugiau negu 15, taip gali atsirasti tų įvairiausių netitikimų teisės aktam dėl kažkokios klaidos. Svarbiausia, kad nebūtų korupcinių dalykų. Vat čia yra svarbiausias dalykas užtikrinti pačiai sistemai, nes kartais dėl nemokėjimo, dėl nekompetencijos, na, viešiai pirkimai, vis tik procesas, kuriame atsiranda tų klaidų, tai ta tolerancija gali kažkokia tai būti. Tačiau, na, šiai dienai tikrai matom ir bendrai, kaip organizuojama viešųjų pirkimų sistema. Pavyzdžiui, GRA, Gynybos resursų agentūra, jin turi tokią užduotį – identifikuoti rizikingus pirkimus, juos įvertinti ir pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti. Jinai net pati netlieka savo misijos. Tarp, net 31% rizikingų pirkimų, jin pati sako, čia rizikinga, bet nieko aš nevertinu, aš nepadarau ir nepateikiu pasiūlymų, kaip tobulinti. Tai pati sistema turi stengtis idealiai įveikti šitoj vietoj, vardant to skaidrumo, ir tikrai tą galima padaryti, nes nepaisant to, kad tikrai ir užimtumai ir visa kita yra.
8: Atiduokim duoklę ir klausytojams, prašysiu tokių gal trumpesnių reakcijų į jų klausimus, nes jų yra visai nemažai. Štai Darius rašo, aš vis klausau verkšlenimus apie pirkimų specialistų trūkumą, bet ar tai tyčia daroma ar iš nežinojimo, kuo abejoju, kad esminė priežastis yra darbo užmokestis. Užbėgant pašnekovams prieš akis, ne 1500 į rankas pirkimų specialistų nėra geras darbo užmokestis, kai jis rizikuoja savo padėtimi dėl ateities galimai padarius klaidą. Gal gynybos resursų agentūroje siūlomi šiek tiek didesni darbo užmokesčiai, apie 2000 neto, bet ieškoma darbuotojo, kuris turi statybų sektoriaus patirties, kas reiškia, kad jam reikėtų mokėti kaip geram specialistui nuo 2500 iki 3000 eurų darbo užmokestį į rankas. Darius kelia būtent šį klausimą. Gal, ponė Segalovičiane, jūs ir galėtumėt sureaguoti?
4: Galėčiau sureaguoti. Tikrai štai kodėl mes labai aiškiai davėm rekomendaciją krašto apsaugos ministerijai sukurti motivavimo sistemą. Šiuo atveju vadinasi gerą atlyginimų sistemą, kažkokius bonusus tam, kad pritraukti, nes tikrai darbas yra įtemptas ir mes turim labai aiškiai iki 30 metų šita komanda turi būti labai, labai gerai apmokama, nes reikia tikrai skirtingų specialistų. Antras dalykas – įsivertinti galimybės pritraukti iš kitų viešųjų institucijų. Šiuo atveju labai, na, giminingų. Galbūt susisiekimo ministerijos sistemų yra gerų viešųjų pirkimų specialistų. Vyriausybė gali susitarti. Duokim tiem žmonėm atlyginimą, duokim jiem garantijas ir padarykim, kad jie dabar savo funkcijas vykdytų čia. Tai pati sistema tarpusavė daugiau turi kalbėtis ir tokio vyriausybinio koordinavimo. Tai tikrai tą galima padaryti ir mes matom, kad to trūksta, štai dėl ko rekomendavom.
8: Norit gal papildyti, ponė Vicinis?
7: Na, aš visiškai pritarčiau, kadangi vertinant, tarkime, Vokietijos brigados projektą ir infrastruktūros valdymo agentūros pačią situaciją, tai buvo tokie priimti sprendimai ir ištingi, kad reikia padidinti, nors buvo įvairių irgi reakcijų ir krašto apsaugos sistemos viduje, nes tada gaunasi tarsi išbalansuoji atlyginimus vienos įstaigos prie kamo versus visų kitų, bet akivaizdu, kad gynybos resursų agentūra, na, yra tokio pat lygmens ir dar ir gerokai mastas didesnis, nes vertinant, kad, na, iš šių metų biudžeto tai didžioji dalis sandorių dalyje, na, tarkim, arti apie 2,5 milijardo yra gynybos resursų agentūros, tai vadinasi, ar ta agentūra yra pasiruošęs, tai visas tam tikrų priemonių imtasi, bet manau, kad tai nepabaiga, reikia tikrai dar matyti didinti tuos atlyginimus, pritraukti, nes tos rizikos yra didžiulis ir mes neturėsim čia kitų šeičių.
6: Na, ir nepamirškim, kad krašto apsaugos struktūrose, pavaldžios organizacijose vis dėlto dalis yra kariškiai, kurie ten tarnauja, o kariškio atlyginimas ir skatinimo sistema griežtai sureglamentuota įstatymu. Vat jeigu krašto apsaugos ministerija ateitų į Seimą su pasiūlymais, kad pavyzdžiui kariškiui ne kartą į metus būtų galima sumokėti premiją dėl to, kad jisai padarė daugiau darbų, negu jam buvo ten skirta, tiesiog daugiau dirbo, daugiau padarė. Vieną kartą į metus yra skatinamas, gali būti skatinamas. Ir šitie dalykai dar daugiau galima pavardinti, tiesiog, sakau, yra labai griežtai reglamentuota, dėl to ne viską galima vien tik tai ministro, visi ministro sprendimais sutvarkyti.
0: Dar porą klausytojų pastebėjimų. Romas rašo, svarbu ne tik skirti finansavimą, bet ir tinkamai valdyti įsigijimus, kad neprisipirktume praeities karo įrangos, pavyzdžiui, tankus. Na, tai čia jau nepradėsim dabar diskusijos dronai tankai. Kitas klausytojas, komendantūrams dėvėtos lauko uniformos, tik batai nauji, o tankams miške keliuko asfaltas. Jau net nesinori aukoti gyvybės piliečiams, kaip skuduru per veidą. Toks klausytojo komentaras, čia gal kažkas nori dėl to sureaguoti, nes čia apie batus ir įvairias uniformų problemas. Tai nuolatos galima girdėti iš įvairių kariškių. Yra šita problema?
7: Taip yra. Mes pozityviai žiūrime jos sprendimą ir matyt bus skirtos tos lėšos, kad spręsti tas problemas. Nepasakysiu, kad ar visiems iš karto, nes irgi visur tas lėšų klausimas, bet čia faktas tas, kad yra visuomenė nori, ateina, prisideda, vadinasi, mes irgi turime tai atliepti. Tai mes žinome tą problemą ir ją tikiuosi išspręsime greitu laiku.
0: Albino pastebėjimas, labai atsargiai kalbate, juk logiška, jog su dideliais pinigais eis kartu ir korupcija bei pinigų plovimo schemos. Ne viena vyriausybė dirbo ties tuo schemų konstravimu. Spragos sąmoningai buvo netvarkomos, trūkumai nešalinami. Čia linkstama ant to, jog reikia labai didelio masto tyrimo. Bet kas iš to, jei ištirs, viskas bus vis tiek įslaptinta. Nes nebus kam dirbti, jei visi į kalėjimus bus susodinti. Toks albino pastebėjimas.
6: Nu, čia galim vertinti kaip humoristinį pasažą.
4: Ne, bet kas turbūt rimto šitam klausime, tai yra šiaip labai rimtas klausimas yra, na, slaptumas, su kurio ir valstybės kontrolė susidūrė, tai šioje vietoje mes esam, pavyzdžiui, labai principingi ir sakom, kad na, visko užslaptinti tikrai ne, ir nes įstatymo turim laikytis, ir įstatymas nesako, kad viskas yra slapta. Ir tikrai labai reikia preciziškai pasižiūrėti, kas slapta, kas ne, štai kodėl, na, ir valstybės rezervo auditas, jisai buvo pakankamai atviras, ir vat rūpjūtį pabaigsime ginkluotės įsigijimo auditą, ir tikrai bus dalis duomenų atvira. Tai bendrai, na, galiu nuraminti, kad štai dėl ko valstybės kontrolė ir daro tos auditus, tai yra vienas iš instrumentų užtikrinti tą skaidrumą ir kurti tą pasitikėjimą. Nes mes objektyviai, nešališkai ateinam ir pasižiūrim viską, kas mūsų to audito objekte yra, ir duodam žmonėm viešai tą informaciją. Tai labai svarbu ir domėtis šitoje vietoje.
0: Dėl to slaptumo jūs kažkaip peržvelgiat viską, galėtumėt atviriau, pavyzdžiui, skelbti visuomenį, ar nėra tokių specialių peržvalgų ir pasižiūrėjimo vien tam, kad būtų padidintas visuomenės pasitikėjimas?
7: Mes puikiai suprantame, kad tą informacijos jos reikia daugiau, ir mes va turėjome diskusiją ir su valstybės kontrolierė, ir Seime audito komitete, kur yra ypatingai turbūt visuomenė kelia, aišku, viso biudžeto, bet valstybės gynybos. Ir ten, kur piliečiai sumoka ir daro savanoriškas įmokas, tai kur tie pinigai nueina? Į kur? Tai ir šia už tanką sumokėjo, ir šia uniformą, kurie vat klausė, tai gal visi tie pinigai turėtų būti skirti į uniformas, kad jį matytų va piliečiai, kur ateina. Tai aš sakyčiau, kad mes išgirdome, mes pateiksime platesnę informaciją, kad būtų aiškesnis supratimas, ir mes kur tos pinigus naudojam. Tik čia irgi turbūt nereiktų nueiti didžiulius kraštinumus, nes mes esam labai tviri, nes tai, ką mes esam iškomunikavimo,

0: atrodo, tai kartais man asmeniškai atrodo, kad Rusijai nelabai ką reikia daryti. Užtenka pasiskaityti spaudos postus ir...
1: Tikrai nesutinku. Tikrai yra ką Rusijai daryti, bet šiuo atveju, kai kalbam apie paslapčių įstatymą ir lydinčius teisės aktus, ten labai aiškiai parašyta, kas gali būti įslaptinta. Labai aiškiai. Ten, pavyzdžiui, konkretus pajėgumai ir panašiai, daug dalykų gali būti įslaptinama nepagrįstai. Į tai turi būtent ir politinės komandos atidžiai svarstyti, žiūrėti, kadangi savo laiku pats patyriau. Kai buvo tyrimas po prokuratūros dėl laiško.
0: Bet aš truputėlį, žiūrėkit, noriu čia kontrargumentuoti. Mes čia yra rimta šiaip diskusija ir tarkime, kalbant net apie tą pačią oro gynybos sistemą ir ką mes matome, ko nematome. Man atrodo, kad mes kartais politiškai prisišaudom savo kojas, viešai diskutuojam apie kritinius trūkumus, kur yra...
1: Techninė specifikacija jau.
0: Kritinius trūkumus, bet mes iš esmės ir vat gynybos resursų agentūra ir viešai daug kas prieinama, galim matyti, bet tu tikrai neįvertinsi,
2: valstybės paslaptis irgi yra valstybės turtas, reikia šito nepamiršti. Ir tą daryti proporcingai ir atsakingai, tai tikrai pritariu.
3: Ir kažkaip surasti turbūt ginklus, kaip kovot su sąmokslo teorijom, kurių irgi ne viena pradeda vystytis, kai tik tai yra kalbama apie didesnį biudžetą skiriamą gynybai. Reikia veikiausiai to ieškoti, bet ačiū visiems, kad sudalyvavot, visiškai išseko mūsų laidos laikas, tikrai dar turėtume ką aptarti. Kartu su mumis buvo valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė, viceministras Karolis Aleksa ir krašto apsaugos ministras buvęs jau Arvydas Anušauskas. Ačiū, kad klausėt ir iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: čia žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eterėje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Vandens telkiniai vis dažniau nusidažo žalia spalva. Vieni tai laiko įprastų vasaros reiškinių, kiti įspėja, kad tai signalas apie prastėjančią vandens ekosistemų būklę. Ar žydintis vanduo tampa nauja klimato kaitos realybė, kiek prie to prisideda tarša, o kokias pasekmes tai turi žuvims ir visai gyvybei po vandeniu. Apie tai kalbėsime su gamtos tyrimų centro vyresniuoju mokslo darbuotoju, daktaru Sigitu Šulčiumi. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai norėčiau taip laidą ir pradėti, kad galbūt paaiškintumėt klausytojui, kuris nelabai gal žino, kas iš tiesų yra tas vandens žydėjimas ir kas vyksta tuo metu, kai vanduo pradeda žydėti vandens telkinyje.
4: Tai vandens žydėjimas, paprastai tariant, yra labai intensyvus dumblių arba melsvabakterių dauginimasis vandens telkiniai. Jisai dažniausiai mūsų klimato juostoje, jis atsitinka dažniausiai vasarą, kai oro temperatūra pakankamai sušyla, būna pakankamai saulės. Tai yra du pagrindiniai dalykai, kurie skatina melsvabakterių arba dumblių vystimasi ir tada, kai jų prisidaro labai daug, mes tai vadiname vandens žydėjimu. Vandens žydėjimas pats savaime, na, jis yra eutrofikacijos tokio reiškinio, kai mes į vandens telkinį, taip sakant, prileidžiam labai daug visokių maistinių medžiagų, taigi tuo būdu taip papildydami tas palankias sąlygas jų vystymuose ir žydėjimo atsiradimui ežeruose, jūrose, vandens telkiniuose.
3: O ar Lietuvoje yra telkinių, kurie ypač linkia žydėti?
4: Turbūt ryškiausias pavyzdys būtų Kuršių Marios ir Baltijos jūra. Iš tokių, o daugiau mažiau įvairūs Lietuvos ežerai žydi vasaromis, tik taip tarp jų būna skirtingos rūšys. Vienur žydi vienos rūšys, kitur kitos. Tai, bet taip, tai yra pakankamai dažnas reiškinys.
3: O ar galima prognozuoti, kada tas žydėjimas prasidės?
4: Galima su tam tikra paklaida, galima prognozuoti. Mes žinom tas, va, kaip aš minėjau, palankias sąlygas, dėl ko gali vystytis arba atsirasti tie žydėjimai. Tai mes galim nuspėti, kad jie atsiras, bet aišku yra ta vadinama trumpoji variacija, kuris skiriasi tarp metų. Jeigu mes nors ir prognozuojam karštą vasaros dieną, bet va čia kaip įvykė praeitos savaitės tos stiprios, pavyzdžiui, liūtis, audros, na, jos nėra tos palankios sąlygos žydėjimams, taigi, na, kartais jie gali ir neatsirasti, nepaisant to, kad mes spėjom, kad jie turėtų būti.
3: O dabar apie klimato kaitą, tai kiek klimato kaita lemia tą žydėjimą?
4: Klimato kaita, jūs turite omenyje temperatūros
3: ir turiu omenyje visą.
4: Taip, tai klimato kaita yra labai kompleksinis reiškinys. Vėlgi, dažniausiai, kai žmonės kalba apie klimato kaitą, jie turi omenyje temperatūros didėjimą, vandens paviršiaus temperatūros didėjimą, bet jinai taip pat susiję ir su skirtingų kritulių kiekiu, ir su orų reiškiniais, tai reiškia su intensyvėjusiam audrom, pavyzdžiui, arba liūtim, tai visi šitie dalykai, jie sudaro tokią labai sudėtingą kompleksinę sistemą ir mes iki galo tiksliai nežinome, kaip klimato kaita veikia melsvabakterijas ir žydėjimus. Bendros tos tendencijos arba bet didžioji dalis mokslininkų ir tyrėjų yra linkę manyti, kad klimato kaita turėtų turėti tą, vadinamą, skatinamąjį poveikį melsvabakterių žydėjimą ir tai, ką mes matom ten iš ilgamečių duomenų, tai kad tas laikotarpis, kuomet melsvabakteris arba dumbliai žydį, jisai ilgėja ir plotai, kuriuose atsiranda ten ar ežerose ar jūrose, jie irgi didėja su laiku. Tai todėl iš to galim manyti, kad jie linkia yra stiprėti.
3: O kiek vandens žydėjimas?

0: tiek Lietuvoje, tiek jau daugelį mūsų regiono šalių tas nuotekų miestų nuotekų tvarkymas yra pakankamai gerai sutvarkytas ir šiuo metu tai nėra pagrindinis taršos šaltinis ir turbūt žemės ūkis išlieka kaip pagrindinis teršėjas tų maistinių medžiagų, azoto ir fosforo patekimo į vandens telkinius ir tų medžiagų, kurios skatina šitą žydėjimą.
1: O tas pats vandens žydėjimas Lietuvoje, ar tai yra labai opi problema, ar viskas kontroliuojama?
0: Na, jeigu jau pats žydėjimas atsirado, tai reiškia, jau mes kaip visuomenė jo nesukontroliavome, arba gamtoje irgi atsitiko kažkas, kas negalėjo sustabdyti šito žydėjimo, nes yra, kaip minėjau, aplinkos faktoriai, kurie gali tai kontroliuoti. Reiškia, jeigu jau žydėjimas atsitiko, reiškia, jisai įveikė visus sunkumus, kurie buvo gamtoj, arba kuriuos žmogus arba žmogaus tos bandymus suvaldyti tą ir jisai atsitiko. Mes tą galime valdyti netiesiogiai, kaip minėjau, rengdami ten valymo įrenginius, mažiau naudodami trašų, nu ir aišku, imdamiesi kažkaip ten klimato suvaldymo priemonių. Bet kita vertus, jeigu dar čia pridurti šiek tiek, na, vis tiek tai yra natūralus gamtos reiškinys ir turbūt didžiausia problema, kuri susidaro ne tai, kad tie žydėjimai vyksta, ten vėlgi tyrimai rodo, kad tie žydėjimai vyko ir anksčiau ir dar tuo metu, kai nei žemės ūkis, nei miestai nebuvo tiek daug išsivystę. Problema pagrindinė turbūt yra ta, kad tas žydėjimas, jisai dabar yra gerokai dėl žmogaus veiklos intensyvesnis ir jisai trunka ilgiau. Dėl to tos pasiekmės yra šiek tiek sunkesnės. Tai.
1: O gal yra kažkokia statistika ir atliekami kažkokie tyrimai apie ateitį, kokių prognozių galima tikėtis dėl to vandens žydėjimo, ar situacija gerės, ar situacija kaip tik blogės, ar reikia žmonėms kažkaip susiimti su savo veikla visą žemdirbystės ir nuotekų, kažkaip kitaip viską daryti. Ar...
0: Tai šiuo metu situacija vis dar yra bloga. Paskutiniai ataskaitos iš Baltijos jūros regiono, ypač apie Baltijos jūrą, turbūt yra pakankamai tokie išsamus ir gali būti kaip geras pavyzdys. Tai jie vis dar nerodo gerėjančios Baltijos jūros būklės, nepriklausomai nuo to, kad buvo imtasi daug priemonių suvaldyti tą maistinių medžiagų, ypatingą azoto ir fosforo patekimą. Bet tos pastangos, mes matom, kad patekimas mažėja, tai mes žinom, kad tai taip pat turbūt užtruks kažkiek tai laiko, kol mes pajusim teigiamą efektą. Tai, kaip sakant, dedamos pastangos, jos tikėtina bus teigiamos, bet tas teigiamas poveikis dar šiek tiek užtruks, kol pasireikš.
1: O kokios taršos rūšis labiausiai prisideda be nuotekų prie vandens žydėjimo?
0: Be nuotekų ir žemės ūkio veiklos. Na, visos kitos taršos yra šiek tiek mažesnės pagal savo indėlį į tą taršą, tai gali būti, na, vietiniai taršos šaltiniai, pavyzdžiui, ten kokie nors pavieniai ūkiai, kažkur netoli vandens telkinių, kurie nėra tinkamai susitvarkę ten savo nuotekų sistemų, arba gali būti vėlgi Baltijos jūros pavyzdžių, tai pavyzdžiui, laivyba kaip vienas iš taršos šaltinių. Bet tam buvo bendram kontekste, dabar, jeigu gerai pamenu, laivyba ten sudaro 10-12% kažkur to azoto ir fosforo indėlio į Baltijos jūrą.
1: O ar Lietuvoje ta taršos kontrolė yra pakankama? Ar sakėt, kad situacija bloga vis dar, bet ar jau kažkokie yra imtasi kažkokių kontrolės veiksmų, kad ta situacija ne...
0: Taip, tai turbūt pagrindinis tas veiksmas, kurio buvo imtasi, tai ir buvo ten nuotekų valymas, nes ir, reiškia, šiek tiek padidėjęs tas atsakingumo likmuo naudojant trašas žemės ūkyje. Tai tos kaip po priemonės, kurių mes ėmėmės ir ką mes darom, ir tą irgi rodo rodikliai, ir, reiškia, azoto ir fosforo patekimas į marias per Nemuną, jie nuolatos mažėja ir tas lygis yra atitinka tuos visus susitarimus tarptautinius, kuriuos mes įsipareigojom pasiekti, tai šitos ryti kaip ir viskas gerai, bet sakau, kad dar to nepakanka, kad mes pamatytumėm tą teigiamą efektą. Tai mes ėmėmės pakankamai daug

0: ir gerų, manau, priemonių. Kitas dalykas yra tai, kad dar pats stebėjimas, galbūt jisai nėra pakankamai išvystytas, mes ėmėmės priemonių, bet dar neužtenka priemonių įsitikinti, ar jos veiksmingos. Tai yra monitoringo programos, jos ne visą laiką įtraukia visus galimus rodiklius, kurie galėtų atspindėti tą arba teigiamą, arba neigiamą pokytį ekosistemoje dėl tų mūsų priemonių, kurių ėmėmės.
1: O dabar apie žuvis. Laidos pradžioje užsiminiau, kad kalbėsimės ir kaip tai veikia žuvis, tai kaip tai veikia ir žuvis, ir tą visą gyvybę po vandeniu, tas žydėjimas, ar jos, ar žuvis miršta, ar kas.
0: Jo, tai čia tada galbūt reiktų išskaidyti, yra labai daug skirtingų gyvybės formų, žuvis yra viena iš visos tos įvairovės gyvybės, kurie egzistuoja po vandeniu, tai žuvim tas poveikis paprastai irgi yra manoma, kad yra neigiamas, tai pirmiausia dėl to, kad tie dumbliai ir tos melsvabakterės, jos kaip maisto šaltinis nėra labai tinkamas žuvims, kai kurios rūšys taip pat gamina toksinus, toksinės medžiagas, taigi gali kenkti, taip sakant, žuvų sveikatai, jos gali dėl to gaišti, gali kenkti jų dauginimuisi, jie atsives mažiau ir silpnesnių jauniklių. Jos vienas turbūt tokių pagrindinių pasekmių tų vandens žydėjimų būna degonės stygius, kuris susidaro vandenyje, reiškia. Tai žuvis, kurios aktyviai juda, jos aišku pasitraukia tenai, kur yra daugiau degonės, kad galėtų išgyventi. Tokiu būdu jų buveinės, kuriuose jie gyvena, kuriuose jos gyvena ir veisės, jos sumažėja. Taip pat, jeigu ten būna įrengtos nerštavietės tose vietose, ne, ir mes tada nebeturim degonės, tai reiškia visas reiškia, žuvų dauginimas jis irgi būna sutrikdytas. Tai turbūt tokiu pagrindiniu būdu, kaip melsvabakterės galėtų paveikti žydėjimus.
1: O ar yra kažkokių būtent specifinių žuvų, kurias ypač tai veikia, kažkokių rūšių žuvų?
0: Gal
1: visas vienodai?
0: Ne, tai aišku, skirtingai žuvis veikia, dabar kokias ten tiksliai labiau ar daugiau aš nepasakysiu, bet iš esmės tai labai stipriai priklauso nuo žydėjimo intensyvumo, nuo to, kokios rūšys žydi, kokios medžiagas jos gamina ir aišku, nuo pačių žuvų, reiškia netgi žuvų imuniteto arba žuvų rūšių, nes skirtingos rūšys skirtingai yra jautrios ir taip pat aišku, priklauso nuo žuvų amžiaus. Jaunikliai yra, manoma, šiek tiek labiau jautresni tam poveikiu, tai negu šitos senesnės žuvis. Tai va, tai.
1: O kaip kita tada įvairovė po vandeniu kovoja su tą vandens žydėjimu?
0: Tai kita įvairovė, kuri tenai yra, tai zooplanktonas, kitos dumblių rūšys arba kitos melsvabakterių rūšys arba bakterijos, jos turbūt nekovoja su to, o stengiasi prisitaikyti, nes, kaip minėjau, žydėjimas jau reiškia pat savaime, kad ta konkurencinė kova, kuri vyko tenai tarp dumblių ir melsvabakterių, jau yra pralaimėta ir vienintelis dalykas, kuris to lieka, tai prisitaikyti, tai jos bando išgyventi. Žiūrint iš tos ekologinės pusės melsvabakterės, jos vykdydamos fotosintezę, reiškia, pasimdami vandenį ir saulės energiją, pagamina cukrų ir daug organinės medžiagos, kurios dalis taip pat išeina į aplinką ir jinai yra maistas kitiems mikroorganizmams. Taigi, tai mūsų požiūriu ir žmonių požiūriu tie žydėjimai yra, turi tokią neigiamą bendrą prasmę, nes jie, kaip sakau, va, kenkia žuvims, kenkia, reiškia, mūsų poilsiu, skleisdami tą nemalonų kvapą ir dauginimus arba gamindami toksinus, tačiau kitom bakterijom, kitiem dumbliam tai gali būti tam tikras maisto šaltinis, kuris jiem pagamina įvairių organinių medžiagų, kurias jie taip pat gali pasisavinti. Tai tokia teigiama kitiems mikroorganizmams, reiškia, žydėjimo pusė.
1: Taip, dabar ką tik paminėjot, kad tai kenkia ir mums žmonėm savo neigiamų kvapų, tas sužydintas vanduo, bet ar jisai kažkaip dar kitaip gali pakenkti žmogui ir net, gal net žmogaus sveikatai, ar jisai žmogui yra visiškai nekenksmingas?
0: Tie žydėjimai yra kenksmingi, nes kai kurie, ne visi aišku, bet kai kurios rūšys jos gamina toksinės medžiagas, taip vadinamus arba cianotoksinus. Ir jų yra kelios skirtingos kategorijos, turbūt čia vėlgi mūsų regione, tiek ežeruose, tiek Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, turbūt pavojingiausiai yra vadinami tokie hepatotoksinai, kurios gamina rūšys, kurios labai dažnai žydi šitose vandens telkiniuose. Tai yra toksinai, kurie neigiamai paveikia mūsų kepenų veiklą ir dėl to mes žmonės, ypač kurie turi sveikatos problemų, yra ypač jautrus šitiem. Tada naminiai gyvūnai, nors mes tiksliai nežinome tų mastų, kiek, pavyzdžiui, dėl vandens žydėjimų kasmet nugaišta ten naminių gyvūnų arba gyvulių, tačiau žinome, kad taip gali nutikti. Tai va. Kiti toksinai gali sukelti visokias įvairias odos reakcijas, tai reiškia, einant maudytis, tai va, tai todėl galbūt einant maudytis reikėtų stebėti, ar nėra ten žydinčių dumblių, nes kyla pavojus.
1: O kaip tada atpažinti, kad jau nereikėtų maudytis, kaip atskirti tam tos dumblius?
0: Taip, tam reikia turėti šiokių tokių žinių, taksonominių žinių, algologinių žinių ir mikroskopo, aišku, nes tu turi pasižiūrėti į vandenį, jie yra ganėtinai maži padarai, tai juos reikia stebėti per mikroskopą, tai monitoringą vykdančios institucijos arba mokslinio tyrimo institucijos, jos ištirdamos vandens mėginį gali pasakyti, kokios tai rūšys yra, ar potencialiai jos gamina toksinus ar ne. Arba mes galim tiesiogiai pamatuoti vandenyje toksinus, bet vėlgi tą gali padaryti atsakingos institucijos ir tada pateikti rekomendacijų. Pats žmogus turbūt sunkiai, na, nebent jisai turi kažkokių tai žinių ir patirties, galėtų įvertinti, ar čia saugu. Net jeigu žinai, kad tai gali būti, na, vyksta žydėjimas, na, tai ir abejoji, tai tada gal geriau nelysti tą vandens telkinį. Tai.
1: O gerai, dabar pabaigai tokie keli klausimai. Ką turėtų daryti valstybė dėl šitos problemos? Ką turėtų daryti ūkininkai, žemdirbiai ir visi kiti žmonės užsiimantis panašia veikla? Ir ką šiaip kiekvienas mūsų galėtume padaryti, kad ši problema kažkiek išsispręstų?
0: Tai kas liečia valstybę, aš manau, kad mes darom nemažai tą linkmę, ta prasme, vien laikydamiesi tų tarptautinių įsipareigojimų ir visų konvencijų, kurios tu yra ūkininkai. Irgi aš manau, kad tas supratimas apie tai, kad viskas gamtoje yra tarpusavį susiję, tiek dirva, tiek vandens telkiniai, kuriuose mes paskui maudomės ir leidžiam laiką, jų sąmoningumas irgi didėja ir manau, kad toliau tas mažiau trašų naudojimas ir jų patekimas į vandens telkinius yra teigiamas rezultatas. Na, o tai bendrai paėmus visuomeniai, galbūt aš sakyčiau, reikėtų daugiau to informatumo ir tokių bendrų žinių, ką daryti apie to žydėjimus, pranešti. Jeigu matom, kad vanduo žydi, mes dar neturim tokios pakankamai plačios, kaip minėjau, stebėjimo programos, kur mes galėtumėm operatyviai sureaguoti į tos žydėjimus ir imtis kažkokių taip rekomendacinių priemonių, taip kaip, pavyzdžiui, yra ten kitose šalyse, kur yra išstatomos lentelės su rekomendacijom šiuo metu nesimaudyti tam vandens telkinį. Tai va, įgyvendinant šitas priemonės, manau, mes patruputį bent jau būsim labiau informuoti ir žinosim, kada saugu maudytis, kada ne.
1: Ir dar pabaigai, ar yra sėkmingų pavyzdžių, kai stipriai žydėjo vandens telkiniai buvo atgaivinti?
0: Kai buvo atgaivinti, aš dabar geras nežinau, negaliu tokio pasakyti, kad vandens žydėjimai yra sumažėję dėl maistmedžių patekimo sumažinimo į vandens telkinius. Taip, tokių yra pavyzdžių, ne Lietuvoje, bet ten Jungtinėse Amerikos valstijose jie turi įvairius eksperimentinius tokius tvenkinius ir ežerus, kur daro tokius ilgalaikius ir trumpalaikius tyrimus, bandydami suprasti, kaip tie žydėjimai yra, tai remiantis tais rezultatais ir tais tyrimais, taip mes turim vilčių, kad ta problema gali būti išspręsta ir mes žydėjimo tos intensyvumus ir trukmę galėsime sumažinti.
1: Tai šią laidą tiek. Ačiū pašnekovui Gamtos tyrimų centro vyresnėje mokslo darbuotojai, daktarui Sigitui Šulčiui. Su jumis buvo aš, Goda Kariniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radiju.
5: aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvė su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą,

Nors visom iliuzijom pasikartot nelemta. Šakuotom ir šakuotom beliks nupjaut šakas. Sumesti žiedinį, sudegint, atsikvošėjęs. Turi visi pažint, apvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės žinių radijo.